0: ויש לי פה חבר'ה חסידים וחבר'ה חרדים, וואי, איזה הגדרות יש ביהדות, אה? כאילו, אנחנו כולנו יהודים. אבל אז אתה אומר, מה? כל עם ישראל אחים? ואז אתה נזכר בנאזה, בשתי החלאות האלה. טוב, אני לא רוצה אחים כאלה, אני גם לא רוצה לסלוח להם. לא רוצה, רק רע שיהיה להם בחיים בעזרת השם, ואם הוא אמן. ככה אני מאמין, לא יודע. לא יכול לקבל משהו אחר. כמעט שחררתי ברכה נוספת. כן, מנחם, יש לנו פה חידה משוגעת שרצה מתחילת השעה הקודמת, הרבה מאוד אנשים פה מסתבכים. יש פה איזה בחור מתוק שרשם לי, מה קרה לך? ביבי, האושפיזין הרביעי. מה האושפיזין הרביעי? לא, לא, זה לא עובד ככה. לפי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, האורחים בסוכה, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה? יש מין סדר כרונולוגי כזה מיוחד, אני רוצה את האורח הרביעי. קבלי, על מי אנחנו מדברים? יודעים? תשלחו לי את השם שלכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: בחיית מני, תעשה את זה ביידיש, א', שירו שאתה אינטליגנט, אתה דובר אנגלית, ערבית, עברית ושטויות, תראה להם את היידיש שלך.
1: טוב, דשא לגעת הזוי, ולפי דה מסוירס, ורקינטרן, דפר דה טוקצי דה סיקה, ורי דה שפיזן, דפר דה טוק. שיק צרן אין קרצ'יבס, צי אפס פינבח, דרי זה אקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: זהו, סיימת?
1: חמנדס.
0: עמדי חמנדס. איזה מבטא מגניב. תגיד, אם אתה מדבר עברית במבטא היידיש, נגיד אתה רוצה להגיד, השיר הבא שאתם עומדים לשמוע הוא של אושר כהן, כולם גנבים, אבל במבטא אשכנזי, איך אתה אומר את זה?
1: השיר הבא שאתם עומדים לשמוע זה של אושר כהן, כולם גנבים.
0: תמיד יש גמגום כזה שאתה מדבר ביידיש. אתה מצחיק אותי. איך אומרים שוב, תופסים את עמדי ב...
1: חמנדס.

0: מסורת מדהימה יש לנו כאן, שאנחנו עוזרים לחוות של יהודים צדיקים שמיישבים את ארץ ישראל בכל מקום שהאויב מנסים לשים את הפרב על ארצנו הקדושה. חכו, חכו.
1: רגע, רגע.
2: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: רק על העם שלי.

0: טוב, לפני כמה ימים דיברתי עם שי מחוות מעוז בשומרון. חווה שהוא היה צריך עזרה, ולאחר השיחה שלנו קיבל הרבה מאוד שיחות של עזרה, ועשינו את שלנו כמו שצריך. היום הפנו את תשומת ליבי, אחרי שעושים מילואים בכל מיני מקומות, בבנימין, ביהודה, בשומרון, אתה מכיר מלא חבר'ה יהודים באמת מדהימים, שמיישבים את הארץ שלנו, כי הרבה מאוד אויב נמצא בתוכנו וקרבנו, ויעשו הכל על מנת להשמיד את עם ישראל, אם זה בשטח, אם זה בחיים שלנו, של השחיטות שמנסים לעשות לנו עם מחשמם, ולא נראה אותם פה עוד לעוד. הלוואי ונתעורר מחר, אין אויבים לעם ישראל, כולם פק כמו מפסק, טליק, עלו השמיים. למה השמיים? ירדו שאולה. הנה צדיק עולם שנמצא איתנו על הקו, שלום, זה אבי מילר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: איך היה הפרומו שלי? היה פרומו סביר? נחמד? מה שאמרתי, או שאתה לא הקשבת?
1: מדהים.
0: רגע, אתה
1: נשמע. כל מילה בשאלה.
0: אתה טיפה מקוטע, איפה נמצאת החווה שלך? אני רוצה רגע להתחיל, באיפה החווה שלך?
1: ככה, אנחנו נמצאים במזרח גוש עציון.
0: כן.
1: בין היישובים מיצד,
0: בואי, אני מכיר,
1: הנחל, אני, מעלי עמוס.
0: מכיר, אני מכיר גם מצוין, את מעלי עמוס אני מכיר מצוין. אז אתה נמצא שם באמצע ככה בין היישובים הללו?
1: אנחנו נמצאים בדיוק בחלל הריק שנמצא במרכז היישובים.
0: וואלה.
1: חלל שבעצם הוא הולך ונתפס על ידי כל הכפרים פה שמסביב.
0: כן.
1: בעצם אנחנו אמרנו פה על ידי כל הנערים והבחורים שמתנדבים פה, די לכיבוש המשחית הערבי, די.
0: זה, אני מסכים איתך במאת האחוזים, רק הבעיה שבהנהגה שלנו, יש לנו פה, אתה יודע, במדינת ישראל, גופים נוראים, שלפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, מה בורא עולם נותן כוח לאנשים שהם נגד המדינה? אבל לצורך העניין יש גם אנשים כמונו, שאנחנו רוצים לעזור במה שאפשר. אז קודם כל תספר על עצמך, מה אתה עושה בחיים? איך הגעת לחווה? אני רוצה להכיר אותך.
1: קודם כל, אצלנו בחווה, אני מודרים, אין שום כתרוג על עם ישראל, אנחנו מקבלים פה את קורה, אנחנו לא מכירים פה שום גופים כאלה ואחרים, אנחנו מבחינתנו כל יהודי הוא זך וטהור, כל אחד שנותן פה את היד, שם פה עוד רגב אדמה, ופשוט להם מה שהולך פה, כל אחד ואחד שהולך מקומות, עכשיו לא דרך כף רגל יהודי, מאז לפני הסכמי אוסלו, נחל ערק, המקום שם הם רואים ערבים, ברגע שהתחילו להגיע לפה, כן אתם עם ישראל, התחיל להגיע לפה הצבא, התחיל להגיע לפה המשטרה, משק חוות, אתם לא תאמינו.
0: מה אתה אומר? חוות, יפה.
1: מסדירים פה את התנועה. הכל בזכות כפות הרגליים שלכם.
0: וואו.
1: אתם עושים את זה. אני באתי לפה פשוט להתענג.
0: תגיד רגע, רגע, רגע, רגע, בן כמה אתה?
1: אני בן 43.
0: בן 43. נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי פלוס אישה. זה הרבה, זה פלוס רציני.
0: ברור.
1: קודם כל, כל הפלוס בשבילה. היא פה עומדת בכל העומס, ושמונה ילדים, עכשיו אחת התחתנה.
0: מה? לא מאמין, יש לך שמונה, ביחיית זבי, שמונה ילדים?
1: לא נורא, יהיה עוד בעזרת השם.
0: בטח, אמרתי למה ככה מעט.
1: מ-20, אני לא מתפשר.
0: באתי להתפוצץ עליך, למה רק שמונה ילדים? אתה צריך 16 רק בשביל האווירה.
1: מה זה האווירה? כל הערים פה ריקים. איך אני אתפוס פה את הכל משמונה ילדים?
0: זביק, רגע, רגע, רגע. לחווה שלך קוראים מגן אברהם, זה על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, נכון? זה אותו חייל בגר.
1: כן, חייל בגר מספר אחת של צהל. חייל בגר פשוטו כמשמעו. מצד אחד פרק את עזה, מצד שני בנה את גב ההר, חלום של כל נער.
0: מה אתה אומר, אברהם אזולאי השם יקום דמו, אז החווה הזו על שמו מגן אברהם. עכשיו, תשמע, לעשות חווה זה לא דבר פשוט, יש עומס אדיר, צריך הרבה מאוד ידיים, וברוך השם, אלוקים זיכה אותי בים מאזינים. המון השתבח שמו לעולמים, חלקם שמאלנים, חלקם אנשי מרכז, שזה ימנים שמשחקים עלינו את הפוזות ועוברים, הם שמאלנים, כאילו שבורחים מהימין.
1: אין שמאלנים,
0: רגע, רגע, רגע.
1: ימנים היום, אין. אני לא מכיר
0: שמאלנים. לא, מה קרה לך? אתה רוצה בנט? מה?
1: אין שמאלנים, רק ימנים.
0: אתה צודק. אז תקשיב רגע. יש המון אנשים ששומעים אותנו. מה אתה צריך בפועל? בבקשה, תרגיש חופשי, תיירט. שלך השידור.
1: וואו, דבר ראשון, את האוזניים שלכם, ותודה רבה לך ולרדיו. הביא 120 אלף אמרתם?
0: יותר.
1: אתה מברך לכם ערבים פעמיים.
0: יותר.
1: שבח שמולה, זה דבר ראשון. דבר שני, אתכם את הלבבות. את הרגליים, פשוט להגיע. יום רביעי חול המועד שמחת בית השואבה. כל השבוע חווה פתוחה, אין לנו פה גדרות. היא פתוחה לשמונה כיווני רוחות השמיים, כפול מאברהם אבינו. פשוט להגיע כל עם ישראל, ילדים, נשים, הורים, זקנים. המקום פה פתוח גם לרכבים, הצלחנו לפתוח במו ידינו, שישה קונגויים, חבר'ה פה עבדו קשה. אפשר כבר פה לעלות עם רכב, באמת, זה משהו מדהים. רואים פה נוף, כמעט 360, משהו לא יאמן, רואים את כל היישובים
0: מסביב. אתה נמצא באחד מהאזורים, אתה נמצא באחד האזורים הכי יפים שיש בארץ ישראל, שבורא עולם נתן רק לעם היהודי, רק שלנו, רק שלנו. יש פה גם אורחים. יש כאלה שאנחנו רוצים, יש כאלה שמורחים לא רצויים, אבל בזכות אנשים כמוך, בזכות הרבה מאוד חבר'ה טובים שבונים היום חוות, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, קהל יקר. אני יכול לתת את הטלפון שלך, שאנשים יוכלו לחייג אליך ולראות איזו עזרה אתה צריך, זה אפשרי?
1: בטח, כל אחד שנותן פה מה שהוא יכול, הוא חלק מההתיישבות, אנחנו רק שליחים, הכבשים שהולכים פה, 50
0: קודם כל, רגע, אני חייב להגיד לך זה, ואיש, אתה חייב לתקן שם, קודם כל, את הקליטה לטלפונים, כי אתה נשמע קצת מקוטע, אז אני אנסה רגע להתקן את מה שהוא אומר. מה הוא צריך בפועל? אנשים שיבואו לנטוע עצים. אם מישהו יכול להגיע עם טרקטור בלעזור להם בעבודת כפיים, הם צריכים מהציוד השקיה. חומרי בניין לבית מדרש יבנה בידי נוער שם, וזה נוער נפלא שקיים. ידיים עוזרות. להגיע, לבוא, לעזור להם בשמירה של האזור, לבנות כמה שיותר. אני אתן את מספר הטלפון של זבי מילר, חוות מגן אברהם. אני מתחנן אליכם לפני החג ולפני השבת. אני צריך כמה שיותר יהודים טובים, לא חייבים להיות רק דתיים, ולא את הקשקושים שהשמאל הקיצוני עושה לכם, נור גבות, כאילו זה דבר מסוכן. אלה גיבורים אמיתיים, שבזכותם עם ישראל קיים. זה השלד שמגן על עם ישראל, זה המגן שלנו, בנוסף לצבא של הגיבורים היקרים, זה השריון של עם ישראל. זבי מילר, זה הטלפון שלו, תחייגו אליו עכשיו, תקראו לו את הטלפון. 058-41-71-754, אני חוזר, זבי מילר, הוא אשתו ושמונה ילדים, עשו פה חווה מהממת שנקראת מגן אברהם, על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, אותו חייל בגר מפורסם שריסק לעזתים את הצורה עם מחשמם ויאבד זכרם, ועכשיו אנחנו צריכים לעזור, קודם כל בחווה הזו, כל מי ששומע אותנו, 058-41-71-754, זבי מילר, חג שמח, שבת חג שלום, שמח. שהשם יברך אותך רבה. בפועל אדיר, ושתמשיך אמן. ותעשה למען עם ישראל, אני אוהב אותך אמן. אחי, אוהב אותך יקבל, אוהב אותך אחי, תראות,
1: אמן אמן,
0: ביי אחי, ביי. אגב, זבי, תעשה שם איזה פינה קטנה, תקרא לה הפינה של המדינה. מה, שזה יהיה כבר חווה ענקית, איזה פינה של התוכנית שלנו, ככה שנבוא ונקייף.
1: אין בעיה, במיוחד בשבילך.
0: אוהב אותך, כפרה. זהו זה, הנה הטלפון. פירותיי ורבותיי, זבי מילר, חוות, בלי קשקושים, הם צריכים את העזרה. 058-41-71-754, תחייגו, תציעו את העזרה שלכם, זה חשוב. עם ישראל חי. מה אומר מני, איך היה?
2: וואו, מרגש.
0: פגז, אחי, אה? מרגש, מרגש. יאללה, בורא עולם. שים עין עלינו. זה היה תקווה 6. אלוקים, שים עין עלינו. לא אומרים שם השם לשווא. אלוקים, תגיד...

איזה אנשים מדהימים שולחים לנו הודעות. גבריאל וידאנו אומר, אני לא יכול לעזור פיזית, אבל אני רוצה לתרום. האם אפשר? בטח שאפשר. תחייגו אליהם. זו נקראת ערבות הדדית. עם ישראל חי. איזו גאווה לשדר את התוכנית הזו ברדיו גלי ישראל.

וואו, יש בחור בשם יהודה ששלח לי לגבי הרעיון שלנו עכשיו, הוא בן שקול, שתדעו, מי שדיברנו איתו עכשיו, זה הרבה נתונים שאני לא ידעתי, תראה איזה אנשים צדיקים, פותחים פה חוות למען עם ישראל, כי אם אנחנו נפשט פה את העניין, גם לאוזניים של האחים שלנו מקפלן, רפואה שלמה שתהיה, רפואה שלמה שתהיה, קפלן, קצת טיפה למען העם שלכם, כי האויב שיבוא לפה, לא אכפת לו שאתה שמאלני, מוזר, בחרת ביאיר גולן. הוא ירצה לשחוט גם אתכם. האויב רוצה לשחוט את כל היהודים. גם אם תרכינו ראש, תלקקו להם, הם ישחטו אתכם ראשונים. אתם לא יודעים מה זה האויב. אז רפואה שלמה לכם. קפלן, תקשיבו. האנשים האלו שפותחים חוות, הערבים משתלטים לאט לאט בקומבינות שלהם, זה נקרא דעווה, סבלנות ערבית מוסלמית קיצונית, בלהשתלט על השטחים פה, על כל השטח של עם ישראל. לאט לאט, מחבלים פה, מחבלים שם, עוד חבלה, עוד מחבלים, עוד פיגועים. ואלה הגיבורים כשריון עומדים במקומות הללו ובונים חוות. אין דבר כזה. עם ישראל לא ינטוש ארץ ישראל. תראו מה כתוב, אלוקים אמר הארץ הזו שייכת ליהודים. מי אנחנו שנחליט לתת רגב אדמה לאויב? מי אנחנו? מי? זהו. תעזרו לחוות. אנחנו נביא מדי פעם כל מיני חוות, נעזור להם בכוח שיש לנו דרך הרדיו, השתבח שמו לעולמים. זה התפקיד שלנו כאן ברדיו. ואני חושב שהתפקיד הזה, חוץ מלעשות שמח ומוזיקה ופרסים, שזה דבר גדול בפני עצמו, לחבר את עם ישראל ולאחד, ושתבינו כולם גם בקפלן. אלה אנשים צדיקים, זה לא אנשים שהולכים לשתות מקיאטו ומנגנים בכינור בין 2-4, או הסקלות המשועממות האלה בקפלן, תתבגרו כבר, תתרמו למדינה, אתם גם נראים אותו דבר. בוא נצאתי גזן, שם ישמו. טוב, סליחה, חג שמח גם לכם, אנשי קפלן, שוב רפואה שלמה, רפואה שלמה. אלה מנזה, לא רפואה ולא שלמה, לא סולח לכם, ימח וידח, בוגדים ארורים, זה מה אתם. אגב, אתם יודעים, הם הגיעו עכשיו, מבקשים מהבתי קולנוע להקרין את הסרט שלהם בחינם. איזה בית קולנוע יהיה לו אומץ, איזה סינמה תהיה לה אומץ.

0: מסכים, לא, זה יהיה היום האחרון שלנו, לא מני?
1: כן.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המני.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, יקיריי ויקירותיי, כבר 45 דקות אחרי השעה 7, קבלו את הבקשה הבאה.
3: אלעד המדי, ערב טוב לכל הצוות התותח הראשי, שיהיה ערב חג שמח. אתמול ראיתי שיר חדש שהוציאו יורם גאון ואהרון רזל, אימא לב ואבא לאיזה שיר מרגש על כל הנופלים, לפי הסטיקרים שהם הוציאו, לא על כל הנופלים, אבל על הרבה, וואי, שיר מרגש ממש ממש. אם תוכל להשמיע אותו, אנחנו מאוד נשמח. קוראים לו למען החי, וזה מוקדש לכל הנופלים, לכל הפצועים, לכל כפרה עליהם, חיילי צהל, הגיבורים האלופים, ושיהיה לכולם חג שמח, ושתגע אומר המלחמה הזאת, אמן ואמן, חג שמח.
0: חג שמח, אמן, איזו בקשה יפה. למען אחי, אהרון רזל ויהורם גאון. פעם ראשונה, בואו נשמע ביחד.
4: לא נשכח ולא נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות אדם,

0: אני שי.
1: וואו, וואו, וואו. במקביל שאתם שומעים את השיר ברדיו, אני גם רואה את הקליפ. מדהים, מדהים. למען החי, אהרון רזל ויורם גאון, פשוט יוצא מגדר הרגיל. טוב, הנה אנחנו מיד עם התשובה על החידה שלנו כבר. מי נמצא איתנו על הקו? שלום וערב טוב למוריה. ברוכה הבאה, מוריה.
2: היי, ברוכה הבאה.
1: הלוואי והייתי היא, אני הוא. אבל בסדר, אני מקבל את זה. מוריה, מאיפה את?
2: מבית
1: שמש. מי, מגניב, מה את עושה? איזו מהממת, אני רואה את התמונה שלך. אחותי, גם...

0: יפה וגם מתלבשת כמו שצריך. זהו, החמאתי לך.
1: תודה.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני מאפרת.
0: וואלה, מגניב. תגידי, יש גם גברים שמתאפרים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אצלי לא. אני לא מאפרת גברים.
0: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. את בצד הנכון, אני מקווה. אל תגידי לי, כי אסור לי לשאול אותך מה את מצביעה. מה את מצביעה? סתם, אל תעני, אל תעני. את בצד הנכון, נכון? את בצד?
1: כן.
0: יופי.
1: כן.
0: כפרה עלייך, אני אוהב אותך. תקשיבי רגע, מוריה. שאלתי שאלה מגניבה לגמרי. ואני רוצה שתעזרי לי. לפי המסורת הקבלית, בקבלה היהודית, יש מנהג של אורחים בסוכה. מי הוא האורח הרביעי שמוזמן להיכנס אלינו?
1: משה רבנו.
0: אני שואל רגע את הדוסי. האם משה רבנו האורח הרביעי? כן! מה הסדר? אתה יכול להגיד לנו את הסדר מהראשון ועד האחרון?
2: אתה רוצה לשרוף את שאר החידות של שאר הימים. אברהם.
0: מי הראשון?
2: אברהם.
0: אברום עליו הראשון, אחר כך מי?
2: יצחק.
0: רגע, קורדי היה ראשון, אברהם אבינו היה קורדי, הוא הראשון. אחרי זה יצחק.
2: יעקב,
0: אחרי זה משה רבנו.
2: אחרי זה אהרון.
0: אהרון.
2: יוסף.
0: כן.
2: ודוד.
0: ודוד המלך.
2: או דוד ושלמה, זה כבר ישן.
0: דוד ושלמה, אוקיי. מוריה, כל המתנות בדרך אלייך, שתהיה לך שבת שלום, חג שמח, שנה טובה. את מאזינה קבועה לתוכנית שלנו?
1: כן.
0: יש! סליחה על ההתלהבות, אני אוהב אותך. ביי, כפרה עלייך להתראות. תודה רבה לך. כל המתנות בדרך למאממת הזו. איזו בחורה, וואו, מאפרת. חבל, הייתי הולך לעשות גבות אצלה. אבל אין לי גבות. נפלו לי הגבות. עם השנים, לא יודע, עם השנים, כי לא אין לי גבה. אני נראה כמו חייזר. אוקיי. כמעט וסיימנו את התוכנית שלנו להיום. אתם יודעים, בחור אחד מדהים, בשם זאביק שכטר, נתן לי את הראשי תיבות לגבי נאזה. נאזה, נזק אגבי. ארס כמוני, מה ישר היה לי הראשי תיבות שקפץ לי? מני? נוכלים, זבלים, אנטישמים. יסר, הורדתי את הרמה. ואז הגיע זאביק שכטר, ואמר לי את הנאזה, עם הראשי תיבות, נפתלי, זה אח. וואי, ראשי תיבות של נאזה, נפתלי זה אח ענק, ענק, זאביק שכטר, מחיאות כפיים מכל הצוות שלנו פה, אתה תותח, יאללה. אז המתנות בדרך אליו, נכון? זאביק וכל המאזינים, תודה רבה לכולכם על שהייתם איתנו. זאת הזדמנות אדירה, לומר לכולכם תודה רבה על שאתם עושים לי את הטוב הזה בנשמה. ברייטינג מטורף. בתחנת רדיו שאני יחסית חדש פה, אנחנו עוד מעט 3 שנים, אחרי 30 שנה, במקום האחרון שעבדתי בו, זה היה תחנה אחרת ברדיו ירושלים, אחר כך הייתי בגלי צהל במקביל, ואז קרה מה שקרה, תקראו את הכתבה שתפורסם, אגב היא מפורסמת גם בעמוד שלנו בפייסבוק, נכון הדר?
3: נכון, כבר מאתמול.
0: זאת אשת הדיגיטל שלנו, תקראו את הכתבה ואיך הגעתי לגלי ישראל, ואיך פתאום השיאים פה נשברים, וזה הכל בזכותכם, אז מתוך הנשמה שלי, תודה רבה לבורא עולם שבלעדיו מה אני, אבק, כלום. אני אוהב אותך ומפחד ממך במקביל. מאזיניי הקדושים והיקרים, תודה רבה לכולכם, עם ישראל ואוהבי עם ישראל שאיתי. תודה רבה לצביקה וליוסי המדהימים שנתנו לי פה את הבמה. תודה רבה לכל אחד ואחד מהאנשים שעובדים פה איתי, כל אחד ואחת מכם. תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו, אני אוהב אותך. תודה רבה לאדר בן דוד, שהיא מנהלת הדיגיטל שלנו והמפיקה. ולחנה אהרונוביץ', ולברק אליאס, ולמיכאל אנקרמן, ולשני מטר ועשרה, מיכאי מאון, ולבחורה המאממת שהטכנאית שלנו, הדס, ולכל אחד ואחת מכם. תודה רבה מעומק הנשמה. חבר'ה, אתם לא יכולים להתחמק ממני, אני לא מאלה שיוצאים לחופש. יום ראשון, 18:00, נגיחות של התוכנית של המדינה, אני פה גם בחול המועד. לא תוכלו להתחמק ממני. אני פה ומקווה מאוד שאתם גם תהיו איתי. זהו, תודה רבה גם לטכנאי שלנו בקלקיליה. מי זה?
2: בר אמור!
0: בר, אללה כן עליך. בר אמור, תעשה לי ילד. בהצלחה לראש הממשלה, בנימין נתניהו. בשעה 9, אוהבים אותך. בהצלחה למען עם ישראל.
4: התוכנית של המדינה.
0: יא, יא, ובהצלחה לנבחרת ישראל ב9. ביבי, תלם בראש!
4: שומעים שזה ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
2: זה לילה לא רגוע,

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי. אנחנו בשעה טובה פותחים מסכת חדשה, מסכת בכורות, במסגרת הלימוד של הדף היומי. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח במשנה. לפני שנפתח במשנה, נאמר הקדמה קצרה. נאמר בתורה חומש שמות פרק ל"ד פסוק כ', ופטר חמור תבדה בשה. ומצווה זו נאמרה רק על חמור ולא על שאר בהמות מאות, ובתנאי שיהיה של ישראל. אבל אם יש לגוי חלק באם או בוולד, אינו חייב בפדיון. המשנה מבארת באילו אופנים בעלותו של גוי פותרת מפדיון פטר חמור. אומרת המשנה, ישראל הלוקח, הקונה ובר חמורו של עובד כוכבים, שזה לעיבור הראשון, זה העיבור הראשון שלהם, ואת האמא הוא לא קנה, ונשארה האם בבעלות הגוי, וכן ישראל המוכר לו לגוי עובד ובר בכור של חמורו, ועודו במאי אמו, ולא חלה עליו עדיין קדושת בכורה, אף על פי שאינו רשאי הישראל למכור לגוי חמור, כי גזרו חכמים שלא ימכרו להם בהמה גסה, משום שעושים בה מלאכה בשבת, או ישראל המשתתף לו הקונה חמור בשותפות עם גוי, והמקבל הימנו, או ישראל המקבל חמור מגוי, לגדלה על מנת שיהיו מתחלקים בוולדותיה, והחמור נשאר שייך לגוי, ונותן לו בקבלה, או ישראל נותן חמור לגוי לגדלה, על מנת שיהיו מתחלקים בוולדותיה, והחמור נשאר שייך לישראל. בכל אופנים אלו, הוולד הבכור הנולד פטור מן הבכורה, ואין צריך לבדותו בשה, או לאורפו, לערוף אותו, משום שנאמר בחומש במדבר פרק ג' פסוק י' ג', הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, ודרשו מזה שחיוב בכורה חל רק על בכור שכולו שייך לישראל, אבל לא באחרים, אבל לא כשיש לגוי חלק בבכור או באימו. כן, אנחנו עכשיו נעבור עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. שנים במשנה חמישה אופנים שבהם בעלותו של גוי פותרת מבכורה. הגמרא תבאר למה הוא צריך התנא לפרט את כל האופנים הללו. הוא שואל את הגמרא, כל הני, למה לי? למה הוא צריכה המשנה לפרט כל אופנים אלו? ולא די לה לומר אחד מהאופנים. משיבה הגמרא, צריך היא דעי תנא לוקח, שאם היה התנא שונה רק את ההלכה הראשונה, שישראל לוקח חובר חמורו של גוי פטור מפדיון, הווה אמינא הייתי אומר שהוא פטור משום דקמייתי לה לקדושה, כי מקניית העובר הוא מביאו לידי קדושה, כי גורם שיהיה שובט בשבת ביותו ביד ישראל, ולפיכך לא כנסו, אבל ישראל המוכר לגוי עובר בכור דקמייתי מפקלה מקדושה שבמחירתו הוא מוציאו מקדושתו שהגוי יעבוד בו בשבת אימה לכנסה. אולי נאמר שיש לכונסו ולחייבו לבדותו מידי הגוי וליתן לכהן. כמה שמלן, השמיע המשנה גם את ההלכה של המוכר עובר לגוי, לומר שאף הוא פטור מבכוריו, אין כונסים את בעליו לבדותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, והמשתתף לו, למה לי למשנה לשנותו, והרי מדין לוקח מגוי לו ידענו שבעלות גוי פותרת מבדיון, כן? אנחנו ידענו, והרי מדין לוקח מגוי, ידענו שבעלות גוי פותרת מפדיון. בשבעה הגמרא, ההלכה הזאת נשנתה כדי להפוק להוציא מדרבי יהודה. תאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבכורה, כמשמלן דפטורה מן הבכורה. שואלת הגמרא, ומקבל אמינו למה לי למשנה לשנותו. בשבעה הגמרא, ההלכה זו נשנתה משום דקבל למתנה, ונותן לו בקבלה, מפני שהתנא רצה לשנות אחריו את ההלכה שנותן את חמורו לגוי לטפל בה ולהתחלק בוולדותיה, פטור מפדיון, ומשום החידוש שיש בו כמבואר בסמוך, שנה התנא גם את ההלכה שלא מקבל. כן, הממשיכה הגמרא ושואלת, ונותן לו בקבלה למה לי למשנה לשנותו. שבעה הגמרא, אי צריך, המשנה עוד צריכה לשנות הלכה זו, הנותן לו לגוי בקבלה, כי סלקא דעתך אמינא, היה רב בדעתך לומר, הואיל ועיקר בהמה דישראלי, כיוון שגוף הבהמה וחצי מהוולדות, שייכים לישראל, לכנסי, דילמה, עד ילך לופי בבהמה אחריתה, יש לו קונצול לחייבו בפדיון על הוולד הבכור, שמא יטעה ויסבור, שכשם שבהמה זו שגופה שלו לגמרי ולדה פטור מבכורה, כך בהמה אחרת שאין לנו חי חלק בה ובוולדותיה פטורה מבכורה. כמשמלן השמיע לנו המשנה הלכה הזאת שנותן לגוי בהמה לטפל בה שהוולד פטור מפדיון. הגמרא דנה עכשיו האם מותר למכור לגוי עובר בהמה גסה בעודו במאי אמו. אומרת הגמרא, תנן התם, שנינו שם, מה זה שם? שם זה במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב'. שנינו שאסרו חכמים למכור בהמה גסה לנוכרי, שמה יעשה במלאכה בשבת. רבי יהודה מתיר בשבורה למכור בהמה שנשברו רגליה, שאינה ראויה למלאכה. בן בתירה מתיר בסוס, כי לא היו משתמשים בסוס לעבודת קרקע אסורה מן התורה בשבת, אלא לרכיבה בלבד, וכיוון שאיסור רכיבה אינו אלא מדרבנן, כן, בהחלט, אז שוב, נשאלת השאלה, הסתפקו בני הישיבה, עובר, מה לי אמר רבי יהודה? זאת אומרת, אחרי שבן בתירה התיר בסוס, עוד פעם, נחזור שוב, בן מתירה מתיר בסוס, כי לא היו משתמשים בסוס לעבודת קרקע אסורה מן התורה בשבת, אלא לרכיבה בלבד, כיוון שאיסור רכיבה אינו אלא מדרבנן, כי החי נושא את עצמו, אז לא אסור חכמים למכור סוסו לנוכרי. עכשיו נשאלת השאלה של הגמרא, היבאו לו, הסתפקו בני הישיבה, עובר, מה לי? אמר רבי יהודה, מה סבר רבי יהודה בעובר של בהמה גסה? האם מותר למוכרו לגוי או לא? עברת הגמרא את צדדי הספק, תאימה דרבי יהודה, טעם שרי, תשרי, האם טעמו של רבי יהודה שהתיר למכור בהמה גסה שנשברו רגליה, ומשום דעי שבורה ואינה ראויה למלאכה? ואם כן, עובר, נמי, שבורו, ויהיה מותר למוכרו לגוי, כיוון שהוא נחשב כשבור, שכן בעת המחירה אינו ראוי למלאכה. או דילמה, רק שבורה התיר רבי יהודה למכור, כי לאו היינו אורחי, אין דרך בהמה להיות בעלת איברים שבורים, וכיוון שהוא דבר שונה מהרגיל, לא יבואו ללמוד במחירתה להתיר למכור גם בהמה שלמה. אבל הוא בר כיוון דהיינו אורחי, שכן דרכו, שכך דרכו להיות, אינו ראוי למלאכה כל עוד לא נולד, לאו שבור, אינו נחשב כמו שבור, ואסור, כן, ואסור, לאו שבורו, אינו נחשב כמו שבור, ואסור למוכרו לגוי, שמה ילמדו ממחירתו להתיר למכור גם בהמה שלמה. הגמרא רוצה לפרש, לפשוט את הספק מהמשנה. אומרת הגמרא, תשמע, שנינו במשנה, והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, פטור מן הבכורה. ולא פליג רבי יהודה, ולא שנה התנא שנחלק רבי יהודה בהלכה הזאת. ומשמע, שאף לדעתו אסור למכור את העובר לגוי. תוכה הגמרא ולתעמיך ולשיטתך שהוכחת ממה שרבי יהודה אינו חולק על משנה זו, וכי תוכל לבאר כך בהמשך המשנה ששנינו בה, המשתתף לו והמקבל ממנו ונותן לו בקבלה, שכל אלו פטורים מבכורה, דלא קטני ולא שנתנה בהם שרבי יהודה חולק, אך אינם מדלא פליק, וכי גם בהם תאמר שרבי יהודה אינו חולק, והרי בסמוך מובט ברייתא שרבי יהודה, רבי יהודה חולק ומחייב בבכורה ופנים אלו, אלא פליק ולא קטני, ובהכרח שגם שהוא חולק על המשנה, אין המשנה מזכירה את דעתו. אם כן, אך הנמי פליג ולא קטני, גם לגבי מה ששנינו, אף על פי שאינו רשאי, תכן שרבי יהודה חולק בזה, הוא מתיר למכור עובר. ומכל מקום, אין המשנה מזכירה את דעתו, ואין להוכיח מזה שרבי יהודה אוסר למכור לגוי עובר של בהמה גסה. הגמרא רוצה לפשוט את הספק מברייתא. אומרת הגמרא, תשמע שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים, לטפל בה ויחלקו בוולדותיה וילדה בחור, אין הוולד קרב למזבח ככל בחור בהמה טהורה, כיוון שחציו שייך לגוי, אלא מעלין שמין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו שייך לישראל וחייב בבחורה, וישראל נותן לו לגוי בקבלה לטפל בה ויחלקו בוולדותיה, כיוון שנתן את הבהמה, אף על פי שאינו רשאי להתנה לו, כי אסור לתת לגוי בהמה גסה, בית דין קונסים אותו לחזור לבדותו מן הגוי. ואם הגוי מסרב להשיבו בחדי דמיו, על המוכר להוסיף לו עליהם כדי להוציא את הבכור מידו, גם אם הגוי דורש עבור הבכור עד פי 10 בדמיו, מן הדמים שישראל קיבל ממנו בתמורתו. ועוד כנסו שנותן כל דמיו, כל דמי שווי הבכור לכהן, שאף על פי שחצי בכור השייך לגוי, אין חייב פדיון, כנסו הוא לישראל לבדות כולו. כן, כאן אנחנו עוברים לדף ב' עמוד ב'. מהי, על מה אמר רבי יהודה, אף על פי שאינו רשאי, לאו האם לא העובר? ומדובר שנתן לגוי, מדובר שהוא נתן לגוי בהמה מעוברת לטפל בה, ועל כך אמר רבי יהודה שכיוון שאינו רשאי לתת עובר לגוי, כנסו הוא לבדותו. הרי שגם לדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. תוכה הגמרא לא. דברי רבי יהודה לא נאמרו על העובר אלא הבהמה, על הבהמה שנתן לגוי על מנת ש... יזכה בעובריה. בקשה הגמרא, ועד 10 בדמיו קטני, ומלשון דמיו משמע שצריך לבדות את הוולד. ואם האיסור היה על נתינת האם, היו צריכים לקונסו לבדות את האם ולא את הוולד. בתרס לגמרא, קטני עד 10 בדמיה. אכן צריך לשנות בדברי רבי יהודה בדמיה, שהכוונה היא שצריך לבדות את האם אפילו עד כדי 10 בדמיה. שווה הגמרא ומקשה, והנותן כל דמיו לכהן קטני, הרי שנינו שצריך לתת על דמי שווי הבכור לכהן. והיא, דברי רבי יהודה, נאמרו על הבהמה, כהן, מה יביד את זה? למה צריך ליתן דמיה לכהן? והרי אין בה כלל בכורה. ובהכרח כוונת רבי יהודה היא על העובר שהוא בכור, ומוכח שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי. תוכה הגמרא, אחא במה עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, כגון דיהיב לבהמה מעוברת לפתומה. באופן שנתן לישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה, כן, לפתמה, ויקבל חצי השבח בין בפיתום ובין בבלדות. ועשה בכך איסור מצד נתינת הבהמה. דמיגו דקנסינן לה בהמה, קנסינן לה עובר, שמתוך שקנסו על שנתן את האם לגוי, כנסו לבדות את העובר ולתת כל דמיו לכהן, אבל אילו מחר רק את העובר לא היה נקנס, כי אין איסור במכירת עובר, ונמצא שאין הוכחה שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. גמרא מביאה ראיה מברייתא, אמר רב אשי, תשמע, שנינו מברייתא, רבי יהודה מתיר בבהמה גסה שבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפאות, ואין חשש שתעשה מלאכה בשבת. משמע, היכולה להתרפות, עשה רבי יהודה למוכרה. והעובר נמי כיכול להתרפות דמי. ורעובר גם נחשב כיכול להתרפות. שהרי לאחר שיוולד, יהיה ראוי למלאכה. ואסור למכור לגוי, שמע מינה, שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. הגמרא דנה, האם משנתנו שנויה לדעת רבי יהודה וחוזרת על כל השקלא וטריא הנ"ל. אומרת הגמרא, איכא דמתניא מתניתין, ויש לנו כל נידון זה לגבי מה ששנינו במשנה. והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, משמע שאסור למכור עובר לגוי. למה מתניתין, האם לומר שמשנתנו סוברת בהלכה הזאת ולא כרבי יהודה? לדנה מסכת עבודה זרה דף י"ד עמוד ב', רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה למוכרה לגוי. לטעמו, משום שאינה ראויה למלאכה. ואין חשש שיעבוד עמה בשבת, ואם כן ההלכה נותנת שגם למכור עובר יתיר רבי יהודה, כיוון שאינו ראוי למלאכה, ואילו משנתנו עשה למכור עובר. ועל כך השיבו אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו כרבי יהודה יש לחלק בין עובר לשבורה. אפילו אם תאמר שמשנתנו כרבי יהודה, יש לחלק בין עובר לשבורה. כי שבורה לאו עיינו אורחי. אין זו דרכה של בהמה להיות שבורה. ולכן התיר רבי יהודה למוכרה לגוי. אולם עובר עיינו אורחי. כך היא דרכו בתחילה שאינו ראוי לעבוד, ואסור למוכרו לגוי. כן, הגמרא רוצה להביא ראיה מברייתא. תשמע, שנינו ברייתא, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים וילדה בכור, אין הוולד קרב במזבח כיוון שחציו שייך לגוי, אלא מעלין שמין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו שייך לישראל וחייו בבכורה. ונותן לו לגוי בקבלה לטפל בה על מנת שיחלקו בבזותיה, כיוון שנתנה לגוי, אף הפי שאינו רשאי להתנה לו, לפיכך קונצין אותו לבדותו מהגוי. ואפילו עד פי עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. מה אליו העובר? האם אין דברי רבי יהודה אמורים על מכירת העובר לגוי? ואם כן מבואר שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי? תוכה גמרא לא. דברי רבי יהודה לא נאמרו על העובר, אלא הבאמה. על אמו הבאמה. שאותה אינו רשאי ליתן, אבל עובר מותר ליתנו, שואלת הגמרא, ועד אמר קטני, ואם האיסור הוא על נתינת האם, היו צריכים לקונסו לבדות אותה עצמה מהגוי. שיבה הגמרא, תני דמיה, אכן צריך לשנות בדברי רבי יהודה, שצריך לבדות את הבהמה. שבה הגמרא ושואלת, ואן נותן כל דמיו לכהן תני, וי דברי רבי יהודה נאמרו על הבהמה, כהן מה יביד את זה, למה צריך ליתן את הדמים לכהן, וראי בה אין בכורה, ושיבה הגמרא, אחא במאי עסקינן, כגון דיעיב, בהמה מעוברת לפתומה. באופן שנתן לישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה, על מנת שיקבל חצי השבח, בין בפיתום, בין בוולדות. ועשה בכך איסור שנתן את האם לגוי. דמיגו דקנצין עליה בהמה, קנצין עליה עובר, לבדותו ולתת דמיו לכהן, אבל אילו מחר עובר לבדו, לא היו קונצים אותו. הגמרא רוצה להביא ראיה מברייתא אחרת. אמר רב אשי, תשמע שנינו בברייתא, רבי יהודה מתיר בשבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות. ומשמע, אה יכולה להתרפות, אסור למוכרה. ומוכיח רב אשי, והנמי, וראי גם עובר כביכול להתרפות דמי, שהרי עתיד להיוולד ולגדול ולהיות ראוי לעבודה. וסיכה הגמרא, שמע מינה, אכן יש להוכיח מברייתא זו שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי. הגמרא דנה, אם אסור למכור בהמה לעובריה. עיבר לו, ישראל שמכר לגוי בהמה שעדיין לא התעברה. לעובריה, שיהיו כל הוולדות הנולדים ממנה שייכים לגוי. וגוף הבהמה השאיר אצלו מי. מה דינו? האם כנסו לבדותה כדין מוכר בהמה לגוי? או שמה כיוון שאת הבהמה עצמה לא מחר, לא כנסו. הגמרא מקדימה שספק זה שייך לדעת כולם. אומרת הגמרא, תיבי, יש להסתפק כן לרבי יהודה, שיתיר למכור. כן, הגמרא מקדימה שספק זה שייך לדעת כולם. אומרת הגמרא, תיבי, יש להסתפק כן לרבי יהודה, שיתיר למכור לגוי שבורה. תיבי, ויש להסתפק כן לרבנן שאסרו למכור לגוי שבורה. עוברת הגמרא את הספק לכל שיטה. תיבי לרבי יהודה, עד כאן לא קשרי, לא יתיר רבי יהודה, אלא בשבורה, משום דלא עתיה להחלופי, שלא יבוא להחליף ולמכור לגוי שלמה, כי ההבדל ביניהם ניכר. אבל למכור שלמה לעובריה, דעתיה להחלופי, שיש לחשוש שיחליף ולמכור שלמה במחירה גמורה, אסר רבי יהודה. או דילמה, או שמה נאמר, אומה שבורה דפסקה מיני, שיוצאת לגמרי מרשות הישראל, יתיר רבי יהודה למכור לגוי, וכל שכן שלמה, ולא פסקה מיני. וקל וחומר שיתיר רבי יהודה למכור בהמה לעוברה, שגופה נשאר אצל הישראל משום שאינה חשובה מכירה. תבאי לרבנן, עד כאן לא קאמרי רבנן למכור לגוי, אלא בשבורה דפסקה מיני, שמכרה במחירה גמורה, אבל למכור שלמה לעובריה, דלא פסקה מיני שרו, יתירו חכמים. כיוון שהשאיר אצלו את גוף הבהמה, או דילמה, או שמה נאמר, אומה שבורה, ולא עתיה להחלופי, בשלמה, אסרי למוכרה, וכל שכן שאסרו למכור שלמה, או שמוכרה, כן? אז הגמרא מבררת את הספק, עוד פעם, שזה גמרא, וחיתיימה, או אנחנו נחזור שוב, בוא נחזור שוב לספק של רבנן. תיבי לרבנן, עד כאן לא כעסרי רבנן, כן, אז זה מה שהגמרא עכשיו רוצה, תיבי לרבנן, עד כאן לא כעסי רבנן, למכור לגוי אלא בשבורה, דפס קמיני, שמכרה במחירה גמורה, אבל למכור שלמה לעובריה, דלא פס קמיני, שרו, יתירו חמים, כיוון שהשאיר אצלו את גוף הבהמה, או דילמה, או שמה נאמר, ומה שבורה דלא עתיה לחיופה בשלמה, אסרי למוכרה, וכל שכן שאסרו למכור שלמה, אף שמוכרה רק לבלדותיה, כיוון דעתיה להחלופה, שיש חשש שיחליף למכור בהמה לגוי במחירה גמורה. הגמרא מבררת את הספק לדעת חכמים, שאת הגמרא, וכי תאימה דרבנן שאסרו למכור שבורה, משום אחי הוא, משום שיש לחוש, שיבוא להחליף ולמכור לגוי שלמה, עד שאתה בא להתיר למכור בהמה שלמה לעובריה, כיוון שאינה מכירה, ועדניה, ותניה אמרו לו חכמים לרבי יהודה שיתיר למכור שבורה לגוי, ולא מרביעין עליה לשבורה ויולדת, אלמה משום עובריה הוא, הרי מוכח שהטעם שעשו חכמים מכירת שבורה, ומשום שזה נחשב כמי שמכר את עובריה. אם כן, לפי חכמים, פשוט שאסור למכור בהמה לעובריה. משיבה הגמרא, הכי כאמרי חכמים לאלה רבי יהודה. תאים הדידן שאסור למכור שבורה, ומשום דעתיה להחלופי בבהמה שלמה. אלא את, רבי יהודה, מה הייתה משרית? איתרת למכור שבורה. משום שדען השבורה יכולה להתרפות, וכמן דזבנה לשחיטה דמי. וזה נראה כמוכרה לשחיטה, ולכן לא יבוא להחליף ולמכור שלמה. ולא מרביעין עליה על השבורה ויולדת, וכיוון למרביעין עליה ויולדת, יש לחשוב שמה יהיה הגוי משאה. כן, אז הרי אחי כאמרי חכמים לרבי יהודה, תאים הדידן שעשו למכור שבורה, משום דעתיה להחליף בבהמה שלמה, אלא את רבי יהודה, מה הייתה משרית, תרת למכור את שבורה, משום דען השבורה יכולה להתרפות, וכמן דזבנה לשחיטה דמי, וזה נראה כמוכרה לשחיטה, ולכן לא יבוא להחליף ולמכור שלמה. ולא מרביעין עליה לשבורה ויולדת, וכיוון זה מרביעין עליה ויולדת, יש לחשור שמה יהיה הגוי משאלה כדי להרביעה ולגדל מן הוולדות, והרואה אותה זמן רב בבית הגוי, יתאה ויחשוב שמותר למכור כל בהמה לגוי, אפילו לצורך מלאכה. ואם כן, יש לאסור למכור לגוי אפילו שבורה. ואמר לו רבי יהודה לחכמים, איך שתלד, כשתראו בהמה שבורה יולדת, תוכלו לטעון על כך, תוכלו לטעון עליי על כך, אולם חשש זה לא ייתכן, כיוון זה לא מקבלת זכר, במה שרגלי השבורות אינה נותנת לזכר לעלות עליה או להרביעה. הגמרא רוצה להוכיח במשנה שמותר למכור לגוי בהמה לעובריה. תשמע שנינו במשנתנו, ונותן לו בקבלה, אבל לה פתום הפדיון, ולא קטני, ובדין זה לא שנה תנה אף על פי שאינו רשאי. כמו ששנה ברישה לגבי ישראל המוכר עובר לגוי, ויש להוכיח מזה שמותר לתת לגוי בהמה לעובריה. הגמרא מקשה על מביא ראיה זו, ולתאמך שדייקת מזה שלא שנה תנא, אף על פי שאינו רשאי ונותן לו בקבלה, שאכן אין איסור בדבר, כיצד תבאר את מה ששנים לו במשנה, משתתף לו, וגם בו לא קטני, אף על פי שאינו רשאי, אך אינה מדי רשאי, וכי גם בזה תאמר שרשאי לקנות בהמה בשותפות עם גוי, ואמר רבו עד שמואל, עשו לאדם שיעשה שותפות עם העובר, עם העובד כוכבים, שמה התחייב הגוי לא לישראל שבועה, והיה הגוי נשבע לו, בשם עובדת כוכבים שלו, והתורה אמרה בחומש שמות פרק כ"ג ג' פסוק י"ג, בשם אלוהים, אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, ועמדו מזה שעשו לישראל לגרום שישבע גוי בשם אלוהים אחרים, אלא בהכרח ששנה תנא פרט זה שאינו רשאי עשייה, אלא בהכרח ששנה תנא, אלא בהכרח ששנה תנא פרט זה שאינו רשאי לעשות כן לגבי מחירה, והוא הדין לגבי שותפות. ואך הנמי, וכן יש לומר לגבי והנותן לו בקבלה, שגם אם אסור לעשות כן, לא קשה מדוע לא הוסיף התנא ושנה שאינו רשאי לעשות כן, משום דתנא ששנה כבר כן לגבי מחירה, והוא הדין לקבלנות שהיא אסורה עם הגוי, כי אסור לתת בהמה לעובריה. מברית הגמרא, ומה ישנה במחירה דנקת, הטעם שנקת הוא איסור זה במחירה ולא בקבלנות או שותפות, משום דעיקר האיסור שאסור חמים מחירה היא נקבע על מחירה. הגמרא מוכיחה שבין לפי חכמים ובין לפי רבי יהודה אסור למכור לגוי בהמה לעוברי. תשמע, שאני מברא את הרבי יהודה אומר, ישראל המקבל בהמה תאורה מן העובד כוכבים, לטפל בה על מנת שיחלקו בבלדותיה, וילדה בחור אין הוולד קרב במזבח, כיוון שחציו שייך לגוי, אבל מעלין שמין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו שייך לישראל וחייו בבחורה. וישראל הנותן לו לגוי בקבלה לטפל בה, על מנת שיחלקו בבלדותיה, כיוון שנתנה לגוי, אף על פי שאינו רשאי להתנע לו, קונסין אותו לבדותה מהגוי עד פי עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע, שיש לגוי חלק בבהמה, היא פטורה מן הבכורה, ואין ולדה הראשון חייב בבכורה. כאן אנחנו עוברים לב' ג' עמוד א'. מה כוונת רבי יהודה באומרים קונסין אותו, לב הבהמה? כוונתו על שמחר את הבהמה הוא מוכח שאסור למכור לגוי בהמה לעובריה, שרי בנתינה זו לא זכה הגוי אלא בעובריה. תוכה הגמרא לא, אין הכנס מחמת הבהמה, אלא העובר, משום מחירת העובר. ומדובר בבהמה, כן, אלא מדובר, לא, אין הכנס מחמת הבהמה, אלא העובר, משום מחירת העובר. ומדובר בבהמה מעוברת, ולכן אסור למוכרו. אבל למכור בהמה שלא נתעברה על מנת שיזכה בעוברי, אז זה מותר. והגמרא מוכיחה כן לשון הברייתא, די קנמי גם לשון הברייתא מדויק, שהכנס הוא משום העובר. וקטני קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. ואם הוא משום הבהמה, למה נותן דמיו לכהן? דמיה לכהן? אלא שמע מינה שהכנס הוא משום העובר, ולכן נותן דמיו לכהן. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בדף, כי ברוך השם סיימנו את הדף של היום, הדף הראשון במסכת בכורות. מכאן נעבור לפרק ברמב״ם, אנחנו פותחים גם השבוע בשיעור הזה פרק חדש בהלכות גירושין. כן, אז נגיד את ההלכה הראשונה. קודם כל נתחיל, יש הלכות גירושין, יש בכללן שתי מצוות. אחת מצוות עשה, והוא שהוא יגרש המגרש בספר. שנייה, מצוות לא תעשה, והוא שלא יחזור גרושתו משניסת. וביאור שתי מצוות אלו, פרקים אלו. פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה, וכתב זה הוא הנקרא גט, ועשרה דברים הן עיקר הגירושין. כן, אז שוב נחזור על מה שהרמב״ם אומר לנו, אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה, וכתב זהו הנקרא גט, ועשרה דברים הן עיקר הגירושין מן התורה, ואלו הן שלא יגרש האיש אלא ברצונו, ושיגרש בכתב, לא בדבר אחר, ושיהיה עניין הכתב שגרשה והסירה מקניינו, ושיהיה עניינו דבר הקורט בינו לבינה, ושיהיה נכתב לשמה, ושלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, אלא נתינתו לה, ושיתננה לה, ושיתננו לה בפני עדים, ושיתננו לה בתורת גירושין, ושיהיה הבעל או שלוחנו, או שלוחו, שיהיה הבעל או שלוחו, הוא שנותן לה. ושאר הדברים שבגט, כגון הזמן וחתימת העדים וכיוצא בהן, הכל מדברי סופרים. הלכה ב'. ומניין שעשרה דברים אלו מן התורה, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לספר כריתות ונתן בידיו ושילחה מביתו. זה חומש דברים, פרק כבזל וסוג א'. אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו. ואם נתגרשה שלא ברצונו, אינה מגורשת. אבל האישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה. הלכה ג', וכתב מלמד שאינה מתגרשת, היא לא מתגרשת אלא בכתב. לה לשמה, ספר כריתות, דבר הקורט בינו לבינה, ושלא יישאר לו עליה רשות, ואם עדיין לא נכרת בינו לבינה, אינה מגרשה כמו שהתבאר. ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שינתן הגט לידה או ליד שלוחה, שהוא כידה או לחצרה, שהכל כידה, כמו שהתבאר. כן, אז זהו. ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שייתן גט. אז וכתב, נתחיל את ההלכה הזאת שוב, ג', וכתב מלמד שאינה מתגרשת עליה בכתב, לה לשמה, ספר כריתות דבר קורית בינו לבינה, שלא יישאר לו עליה שום רשות, ואם עדיין לא נכרת בינו לבינה, אינה מתגורשת כמו שהתבאר. ונתן בידה, מלמד שאינה מתגרשת עד שינתן לגט לידה, או ליד שלוחה, שהוא כידה או לחצרה, שהכל כידה, כמו שהתבאר להלן בפרק ה' הלכה א', ושילחה שיהיה עניין הנס, שיהיה עניין הנס שהוא משלח אותה, לא שישלח עצמו ממנה. כן. הלכה ד', כיצד כתב לה, הרי כיצד כתב לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכל כיוצא בזה העניין, שהרי זו מגורשת, וגופו של הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אבל אם כתב לה, איני בעלך, איני ארוסך, איני אישך, אין זה גט שנאמר, כן, אז אנחנו יודעים שנאמר, מה הפסוק שאומר את זה? אומר הפסוק, כן, אז נתחיל את זה מההתחלה, כיצד כתב לה, הרי את משלחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכל כיוצא בזה העניין, הרי זו מגורשת. זה גופו של הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אבל אם כתב לה, איני בעלך, איני רוסך, איני שך, אין זה גט. שנאמר בשלחה, לא שישלח עצמו ממנה, וכן הכותב לאשתו, הרי את בת חורין, אינו גט. ועכשיו נגיד ההלכה שהתחלנו כבר להגיד אותה מקודם, הלכה ה', זהו שנאמר בתורה, בשלחה מביתו, אין עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו, אלא משיגיע הגט לידה, גמרו גירושיה. ואף על פי שעדיין היא בביתו, כמו שהתבאר להלן בפרק ח' הלכה ח', לא נאמר בשלחה, אלא שאם גירש ולא הוציאה מביתו, הרי זה כמי שגירש והחזיר גרושתו, ולפיכך צריכה ממנו גט שני, כמו שהתבאר. הלכה ואב, ומניין שלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וכתב ונתן. מי שאינו מחוסר אלא בכתיבה ונתינה הוא הגט הכשר. יצא זה שמחוסר קציצה אחר הכתיבה, לפיכך אם כתב הגט על קרן הפרה, נותן לה את הפרה. ואם חתך הקרן אחרי שכתב ונתנו לה, אינו גט. וכן אם כתב במחבר, במחובר, אף הפי שחתמו בו עדים, אחר שתלשו ונתנו לה, אינו גט. הלכה זין, אין כותבים במחובר, אפילו תופס הגט. כתב הטופס במחובר אותי לשוב, ואחר כך כתב שם האיש ושם האישה והזמן, והרי את מותרת לכל אדם, וחתמו ונתנו לה, הרי זה כשר. הלכה חיית, כתב כל הגט על עלה, הזרוע בעציץ לקוב, אף על פי שנתן לה עציץ כולו, הגט פסול. זרה שמה יקטום, אבל כותבו על חרסו של העציץ ונותן לה. הלכה תת, ומיניין שלא נותנו לה אלא בתורת גירושין, שנאמר ספר קריטות ונתן בידה, שייתן אותו בתורת ספר קריטות, אבל אם נתנו לה בתורת שהושטר חוב, או מזוזה,

אמר לה שטר חוב, כתב לה כל הגט על עלי הזרוע בעציץ נקוב, אף על פי שנתן לה עציץ כולו הגט פסול, גזירה שם יקטום, אבל כותב הוא על חרס של עציץ, של העציץ ונותן. עכשיו הלכה שהתחלנו להגיד אותה, מלכת ת' ומניין שאינו נותן לה אלה בתורת גירושין, שנאמר ספר קריטות ונתן בידה, שייתן אותו בתורת ספר קריטות. אבל אם נתנו לה בתורה שהוא שטר חוב, או מזוזה, או שנתן בידה וישנה, ונאורה, והרי הוא בידה, אינו גט. אם אמר לה אחר כך, ראו גיטך, הרי זה גט. הלכה י' אמרו, אמר לה עדים, ראו גט שאני נותן לה. וחזר ואמר לה, כנסי שטר חוב זה, הרי זה כשר, שהרי הודיע את העדים שנתנו בתורת גירושין, וזהו שאמר לה, שטר חוב, מפני שנכלה ממנה. הלכה י' א', המגרש צריך שאומר לה כשייתן לה את הגט, הרי זו גיטך, הרי זה גיטך, הו, הוא גיטך, וכיוצא בזה. ואם נתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה פסול. באמת דברים אמורים שלא היה מדבר עמה על עסקי גיטה, אבל אם היה מדבר עמה על עסקי גיטה, ונתן הגט ונתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה גט כשר. הלכה י' ב', גט שהיה מונח על הארץ ואמר לה תלי גיטך מעל גבי הקרקע או נטלתו, או שהיה קשור על ידו או על ירחו ושלפתו ממנו, אף על פי שאמר לה אחר שבא לידה הרי זו גיטך, אינו גט שנאמר ונתן בידה, לא שתיקח היא מעצמה, והרי לא נתן לה, לא הוא ולא שלוחו, אבל אם הרכין לה בגופו או איתה ידו על ששלפה, עד ששלפה הגט מעליו ואמר לה, הרי זה גיטך, הרי זה גיגט. הלכה, כן, ומניין, הלכה י' ג', ומניין שיתנו לה בפני עדים, הרי הוא אומר, על פי שניים יקום דבר. זה פסוק בחומש דברים, פרק י' ת' פסוק ת' ו', ואי אפשר שתהיה זו היום ערבה, והבא עליה במיטת בית דין, ולמחר תהיה מותרת בלא עדים. כך אם נתן לה גט בינו לבינה, ואפילו בעד אחד אינו גט. הלכה י' ד', במה דברים אמורים שהיה, כן, אז שוב, ומניין שיתנו לה בפני עדים, אז זהו שנשאלת השאלה, מניין שיתנו לה בפני עדים. כן, אנחנו עדיין באותה הלכה, הלכה מאוד חשובה, ומניין שיתנו לה בפני עדים את הגט. הרי זה אומר על פי שניים יקום דבר, חומש דברים, פסוק וחומש דברים, פרק י"ט, פסוק ט"ו, ואי אפשר שתהיה זו גם היום ערבה הבאה עליה במיטת בית דין, ולמחר תהיה מותרת בלא עדים, לפיכך אם נתן לה גט בינו לבינה, ואפילו בעד אחד אינו גט. סעיף י"ד, במה דברים אמורים שהיה הגט בכתב ידי סופר, אבל אם כתב הבעל הגט בכתב ידו וחתם עליו עד אחד ונתנו לה, הרי זה גט פסול. תדבר, תקנת חכמים היא שיהיו העדים חותמים על הגט, שמה ייתן לה הגט בפני עדים וימותו, ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי האדמה, שהרי אין בו עדים, לפיכך תקנו שיעידו מתוכו, ואף על פי שהעדים בתוכו נותנו לה בפני שניים, בין בפני אותן החותמים עליו, בין בפני שניים אחרים, שעיקר הגירושין בידי מסירה. הלכת את זין, חתמו בו שניים, ועבר ונתנו לה בינו לבינה, או שנמצאו עדי פסולין. כן, אז תקנת חכמים היא שיהיו העדים חותמים על הגט, שמה ייתן לה הגט בפני שניים וימותו, ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי האדמה, שהרי אין בו עדים. לפיכך תקנו שיעידו מתוכו, ואף על פי שהעדים בתוכו, נותנו לה בפני שניים, בין בפני אותן החותמים עליו, בין בפני שניים אחרים, שעיקר הגירושין בידי מסירה. סעיף ט"ז, חתמו בו שניים, ועבר ונתנו לה בינו לבינה, או שנמצאו עדי מסירה פסולין, הרי זה כשר. הועיל ועדים שבו כשרים, והרי גט יוצא מתחת ידה, ויש שאורה מן הגאונים שהוא פסול. הלכה י"ז, העידו מתוכו פסולין, אפילו אחד פסול ואחד כשר, ונתנו לה בפני שני עדים כשרים.

0: הרי זה פסול שנמצא כמזויף מתוכו. הלכה י"ח, הרחיק את העדים מן הכתב מלא שתי שיטין, פסול, וכמה ירחיק את העדים מן הכתב, פחות מכדי שתי שיטין, כיוון ש... כן... אז זהו, אז הרחיק את העדים מן הכתב מלא שתי שיטין, פסול, וכמה ירחיק את העדים מן הכתב, פחות מכדי שתי שיטין, כדי שיהיו נקראים עמו, נקראים עמו. במה דברים אמורים? כשהיה הגט, יוצאת מתחת ידה, ולא היה שם עדי מסירה. אבל אם אסרו לה בעדים, אף על פי שהם מרוחקים הרבה, ואין נקראים עמו, ואף על פי שאין חתום עליו עד כלל, הרי זה קשר שעיקר הגירושין ועדי מסירה. יוטט, העדים שנותנים הגט בפניהם צריכים לקרוא טוב ואחר כך ייתנו לה. אם נתנו לה בפניהם תחילה, חוזרים וקוראים אותו אחרי שנתן לה. קראו ובו ביד הבעל או ביד שלוחו והחזירו לו וחזר הוא והכניסו לתת לתוך ידו, נתנו לה, חוזרים וקוראים אותו. הלכה חף, לא קראו אלא נטלתו וזרגתו לים או לאש, הרי זו מגורשת. הועיל וקראו תחילה, אין חוששין לו שהחליפו, ולא עוד אלא אפילו אמר הבעל שטר אחר היה, ולא היה הגט שקראתם, אינו נאמן, הרי זו מגורשת. הלכה כף א', הרי שלא קראו הגט בתחילה, ונתן לגט בפניהם, וזרקתו לאור או לים, אבל פי שהבעל אומר, גט כשר הוא, הרי זו ספק מגורשת. כף ב', רק להגט לחצרה, לבין החביות בפני עדים, וביקשו ומצאו מזוזה או שטר אחר, אין חוששין לה, שזה הנמצא הוא שזרק. נמצאו שם שתיים, שלוש מזוזות או שטרות, חוששין שהם הגט שזרק גררו אכברים, והרי זו ספק מגורשת. לאחר חב ג', העדים שחותמים על הגט, צריכים להיות יודעים לקרותו ולחתום. אם אינו יודע לקרותו, יודעים לקרותו, קוראים בפניהן, ואין חותמים, והוא שיקירו לשון הגט. ואם אינן יודעים לחתום, מושמין להנייר ברוק וכיוצא בו מדבר שאין רישומו מתקיים, ואין כותבים על הרושם, ואין עושים כן בשאר שטרות. קל הוא שהקלו בגיטי נשים, כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות, הועיל וחתימת העדים בגט מדבריהם. אז זהו, אז העדים שחותמים על הגט צריכים להיות יודעים לקרות ולחתום. אם אינם יודעים לקרות, קוראים לפניהם והם חותמים, והוא שיעידו, שיקירו לשון הגט. אם אינם יודעים לחתום, רושמים להם הנייר ברוק וכיוצא בו, בדבר שאין רשתו מתקיים, אין רישומו מתקיים, ונקוצים על הרושם, ואין עושים כן בשאר השטרות. קל הוא שיקלו בגיטי נשים כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות, רואים לחתימת העדים בגט מדבריהם כמו שביארנו. הלכה כ"ד, אף על פי שחתימת העדים בגט מדבריהם, התקינו שיהיו העדים מפרשים שמותיהם בגט. וכן התקינו בעדי הגט שאין חותמים אלא זה בפני זה, ואם חתמו זה שלא בפני זה, הרי זה גט פסול. וכן תקנו חכמים שכתוב זמן בגט ומקום כתיבתו כשאר שטרות, שמה תהיה אשתו קרובתו, ותזנה כשהיא תכתב. יכתוב לגט אחר, אחר הזנות, ויתן לה. ואם לא יהיה בו זמן, יכולה לומר, קודם הזנות, נתגרשתי. וכך תקנו זמן בגיטין. הלכה קפה, גט שיש עליו עדין, ואין בו זמן, או שהיה מוקדם או מאוחר, או שנכתב ביום ונחתם בלילה שלאחריו, אף הפי שעוסקין באותו עניין, או כתב את הגט בירושלים ותאה וכתב בלוד, כל אלו פסולים, עד שיחתמו בו בזמן כתיבתו ובמקום כתיבתו. הלכה כבב, חתך ממנו הזמן ונתנו לה, או שלא כתב שם היום אלא בשבת ראשונה או שנייה, מחודש פלוני או בחודש פלוני או בשנה פלונית, ולא הזכיר החודש, אפילו כתב בשבוע פלוני, כשר. וכן אם כתב בו היום גירשתיה, כשר, שמשמעו היום הזה שיצא בו הגט. ועוד שתי הלכות להיום, וכן מהלכה כבזיין, וכן תקנו שיהיו מונים בגיטין למלכות אותו הזמן, משום שלא מלכות. כתב למלכות שאינה מלכות אותה המדינה או לבניין הבית או לחורבן הבית, אם דרך אנשי אותו מקום למנות בו, הרי זה כשר, ואם אין דרכם למנות בו, הרי זה פסול. ונהגו כל ישראל למנות בגיטין או ליצירה או למלכות אלכסנדרוס מוקדון, שהוא מניין השטרות. כן, ואם כתב לשם מלכות אותו זמן במדינה שיש בה רשות אותה מלכות, הרי זה כשר. והלכה האחרונה להיום, הלכה כפחת, כוח. אומר לשניים, כתבו וחיתמו, ותנו גט לאשתי. ונתאחר הדבר ימים או שנים, או שנמצא הגט, בטל, והוא צריכו לכתוב לה גט אחר כשר, אחר כמה שנים, כמו שהתבאר. הרי אלו כותבים זמן הכתיבה ומקום הכתיבה, ולא לא, לא הזמן שאמר להם הבעל בו כתבו, ולא אותו מקום. כן? כיצד היו בירושלים שאמר להם והיו עומדים בתשרי ונתחו עד ניסן ורן בלוד, כותבים זמן הגט מניסן ובלוד. כן? אז הרי אלו כותבים, אחזור לזה שוב, אומר לשניים כתבו וחיתמו גט לאשתי ונתאחר הדבר ימים או שנים, או שימצא הגט בטל, והוא צריכו לכתוב לגט אחר כשר, אחר כמה שנים, כמו שהתבאר לאלן בפרק ב' הלכה ח', הרי אלו כותבים זמן הכתיבה ומקום הכתיבה, לא הזמן שאמר להם הבעל, בו כתבו, ולא אותו המקום. כיצד? היו בירושלים כשאמר להם, והיו עומדים בתשרי, ונתאחרו עד ניסן ורן בלוד, כותבים זמן, זמן הגט מניסן ובלוד, ששם נכתב הגט כשאר שטרות. עד כאן בענייני הרמב״ם, סיימנו ברוך השם את הרמב״ם היומי, ונסיים עם משהו קצר, משהו קצר אבל מאוד חשוב, בנושא הזה של, כן, אנחנו באים, פרשת השבוע, כמו שאנחנו יודעים, הייתה פרשת האזינו בשבת שעברה. אז בנוגע לגודל מעלת פרשת האזינו, יש סיפור נפלא ומבהיל שמובא בסדר הדורות. כך כתוב שמה, קיבלתי שהיה לרמב"ן תלמיד אחד, רב אבנר היה שמו, ונעשה מומר, ומזלו גרם שעלה במעלה והיא נורא בכל הארץ. אחרי ימים ביום כיפור שלח והביא לפניו את הרמב"ן רבו, ובפניו הרג בעצמו חזיר אחד, וינתחהו ויבשלהו ויוכלהו. ואחר החלו שאל את הרב על כמה קריטות עבר, והשיב הרב שהיו ארבעה, והוא אמר שהיו חמישה. והיה רוצה לחלוק עם רבו, והרב נתן עיניו בו דרך כעס, ויעלם האיש, האיש נשתתק, כי עדיין נשאר עליו מעט יראה מעט רבו. ולבסוף שאל הרב, מי, מה הביאו אל האמרה? למה אמרת את דתך? השיב כי פעם אחת שמע שדרש הרמב"ן בפרשת האזינו, שבפרשה היא כלולים כל המצוות וכל הדברים שבעולם, ולהיות אצלו זה מן הנמנע, דבר בלתי אפשרי, נהפך לאיש אחר, בגלל שהוא הטיל בזה ספק, אז הוא נהפך לירד מדרך התורה, אותו אבנר. ויען הרב ואמר, עדיין אני אומר את זה, ושאל מה תשאל מה שתרצה. ויטמע... כן, אז הוא שאל אותו, למה אתה ירדת מהדרך? והשיב, כי בפעם אחת הוא שמע שדרש בפרשת האזינו הרמב"ן, שכלולים בה כל העניינים של העולם, והוא הטיל בזה ספק. ויען הרב ואמר, עדיין אני אומר את זה. אני עדיין דבק במה שאמרתי, שכל הדברים בעולם רומזים פרשת האזינו. ואתה יכול לשאול מה שתרצה. ויטמע איש מאוד, ויאמר לו, אם כן, הוא ערני... הרני נא את, אם תמצא שמי שכתוב שם. ויאמר הרמב"ן, כן דיברת, מיד אני אתן לך את התשובה לשאלה, לבקשה שלך. ותכף הלך לו בקרן זווית והתפלל, ויבוא בפיו פסוק, אמרתי אף האם אשביטה מנוש זכרם. כי עוד שלישי של כל תיבה, של כל מילה, יש שם האיש שהיה רב אבנר. וכששמע הדבר הזה, נפלו פניו, וישאל לרבו אם יש תרופה למכתו, ויאמר הרב, אתה שמעת דברי הפסוק, וילך הרב לדרכו, ותכף לקח האיש ספינה בלי מלח ומשות, בלי מלח ומשות, ויכנס בה, וילך באשר הוליכו הרוח, ולא נודע ממנו מאומה. עד כאן לשון ספר הדורות. בסיפור הזה, שמעתי לראשונה בילדותי מאת המלמד, בעת שהוא לימד את פרשת האזינו, וכוונת המלמד הייתה להדגיש את גודל המעלה של פרשת האזינו, כפי שמבואר בסיפור הזה. שבפרשה זו כלולים כל המצוות וכל הדברים שבעולם, אבל יש בסיפור הזה דבר מפליא ומבהיל בנוגע לכללות עניין התשובה, למרות שכאשר קוראים את הסיפור בהשקפה הראשונה לא שמים לב לזה. בסיפור מודגש ששמו של התלמיד הרמב"ן היה רב אבנר, עד שגם הפסוק שבפרשת האזינו מרומז שם ביחד עם התואר רב, כי הפסוק מתחיל במילה אמרתי, והאות השלישית בתיבה זו היא האות ריש. ואם כן, בפסוק אמרתי יפאם השביטה מאנוש זכרם, מודגש שמו בתוספת התואר רב אבנר. ולכן בכל הספרים שמובא סיפור זה נכתב התואר רב אבנר, כיוון שזהו תואר שמרומז בפסוק עצמו. זאת אומרת, היות ששב בתשובה, כמסופר ששאל את הרמב"ן אם יש תרופה למכתו, כן, הוא פשוט, זאת אומרת, היות שהוא שב בתשובה, כפי שמסופר ששאל את הרמב"ן אם יש תרופה למכתו, ואחר כך קיים מה שאמר לו הרמב"ן, כהמשך הפסוק השביטה מנו זכרם, הגיע על ידי זה למעמד ומצב שהתורה מכנה אותו בשם רב אבנר. בדרך מאמר הזל בנוגע לרב אלעזר בן דורדיה, בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. כלומר, למרות גודל מעלתו של רבינו הקדוש, שהיה לו ריבוי תורה ומעשים טובים, בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, מצד גודל המעלה של עבודת התשובה. ויתרה מכך, עוד קודם שעשה תשובה כבר נקרא רב אבנר, כיוון שיודעים מלכתחילה שסוף כל סוף יעשה תשובה. וזוהי השייכות של כללות סיפור זה לפרשת האזינו, מאחר, כן, אז זה, באמת, אנחנו רואים שזוהי השייכות של כללות הסיפור הזה לפרשת האזינו, מאחר שבסיפור הזה מודגש, בסיפור הזה מודגש הכללות, כללות העניין של התשובה, וזה שייך לפרשה. שלכן קוראים פרשה זו בסמיכות יום הכיפורים, בשבת תשובה או בשבת שלאחר יום הכיפורים. לכן מבואר גודל העניין של עבודת התשובה, כן, מבואר הזה בגודל העניין בליקוטי תורה, מובא הדבר הזה, בפרשת האזינו דווקא. ועל פי זה מובנת גודל המעלה של שבת פרשת האזינו, ובכל שנה ושנה כאשר קוראים פרשה זו, הרי הימים האלה נזכרים ונעשים, וצריכים רק לדעת כיצד לנצל, כיצד לנצל את העניינים הללו כמו שצריך לענייני התשובה. כן, אז זה דבר חשוב שנזכרנו, ואולי עוד נקודה אחת חשובה אחרת בעניין הזה. חשוב לזכור דבר מאוד חשוב, שיש לנו כאן עניין גדול, אנחנו עכשיו רוצים לעשות תשובה כולנו, ותשובה, הכוונה, יש לנו ראשי תיבות של מה זה תשובה, תף שתמים תהיה משם אלוקיך, שין שיביתי השם לנגדי תמיד, וו זה ואהבת לך כמוך, בית בכל דרכיך דאהו, ואי זה עצנה לכת עם השם אלוקיך. אז צריכים לזכור את זה, צריך לזכור את זה, ואולי נסביר כל אות מה היא רוצה לומר במילה הזאת של תשובה. אם כן, התף זה תמיד תהיה משם לוקח, זה אומר, אומר הרשי על הפסוק הזה בפרשת שופטים בחומש דברים, יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ואל תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיביא עליך תקבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. אנחנו חיים בדור שכל דבר רוצים לדעת מה צופן העתיד, אבל הפסוק אומר, כך מסביר רשי, שלהפך, אנחנו צריכים לא לחקור אחר העתיד, אלא לסמוך ולפתוח בשם יתברך שכל מה שיביא עלינו זה יהיה לטובה, ואז נהיה עמו ולחלקו. אחר כך כתוב שין, שין במילה תשובה, עוד שין בא להגיד שיביתי השם לנגדי תמיד. ידוע שאנחנו צריכים, זה אחד בהלכות השולחן ערוך, הרמב"ן כותב, כתוב את זה בשולחן ערוך, שאדם צריך תמיד לחשוב שהשם נגדו, ובאמת זה מופיע בהרבה בתי כנסת, בתי כנסיות, מופיע שם בעמוד של התפילה, הפסוק הזה שיביתי השם נגדי תמיד. אבל הבעל שם טוב הקדוש נתן לזה נופך נוסף לפסוק הזה. הוא הסביר ששיביתי זה נשון שוויון. הוא רוצה לומר שגם אם משבחים אותך, או הפוך, גם אם מבזים אותך, הכל צריך להיות שווה בעיניך. ומה זה אומר? כשמשפחים אותך, אתה צריך לחשוב לעצמך מה, באמת, אתה נותנים לי קומפלימנטים, נותנים לי מחמאות, אבל בכי, אני ראוי, אני זכאי להם, הרי כל מה שיש לי זה מתנה מן השמיים, אז באמת זה לא מגיע לי כלום. מצד שני, אם מבזים אותי, אם מבזים את הבן אדם, אז להפך, הוא צריך להודות להשם. הוא אומר, ברוך השם, השם מוריד ממני את העבירות, לא בדרך קשה, כמו חלילה מחלה, או חס ושלום, אובדן כספים, אלא רק בקטע של ביזיון, שזה קשה אמנם, אבל זה הרבה יותר קל מדברים אחרים. אז הכל צריך להיות שווה בעיני האדם, גם אם מבזים אותו, או גם אם חלילה מבזים אותו, או גם אם מחמיאים לו, צריך לחשוב שזה הכל לטובתו, ולא להתרגש מזה. עכשיו, בהמשך, הוו של התשובה זה, ואהבת לך כמוך, וידוע שרבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך, וידוע מסיפור מפורסם על אותו גר שהגיע להילל, והוא ביקש להתגייר, הוא קודם כל הגיע לשמי, הוא ביקש להתגייר, והוא אמר שהוא מבקש שילמדו את התורה על רגל אחת, אז שמי דחה אותו, וכי אפשר כזה תורה גדולה ללמוד על רגל אחת, אבל דווקא הילל כן קירב אותו, והוא אמר לו, כל התורה על רגל אחת היא, שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. וזהו, ואז הוא באמת התקרב, נהיה התגייר, ואחר כך הוא נהיה גר צדק גדול. נשאלת שאלה, שואלים שאלה על זה, אבל הרי יש לנו שתי סוגי מצוות, יש לנו את המצוות של בן אדם לחברו, ויש את המצוות של בן אדם למקום. אז ממילא, המשפט הזה, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, יכול לכלול את המצוות של בן אדם לחברו. אבל איך זה יכול לגעת במצוות של בן אדם למקום, בן אדם לקדוש ברוך הוא? אז יש הסבר פשוט שרשי אומר, מי זה ריחה כאן? מה שהוא אמר, מה ששנוא עליך אל תעשה, מה ששנוא לריח, עליך אל תעשה לריחה, ריחה זה הקדוש ברוך הוא. כך אומר רשי שם. אבל יש עוד הסבר, שההסבר אומר שבאמת, הנה חינם מרוב המצוות שבתורה, בתרי"ג מצוות יש לנו, אז רוב המצוות הם בן אדם לחברו, ולכן הלל הלך על הכלל, שהכלל זה מצוות שבן אדם לחברו, ולכן מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. ואחר כך אנחנו ממשיכים במילה תשובה, אנחנו מגיעים לעוד ב', עוד ב' מדברת על כך שבכל דרכיך דאהו, זה אומר שבכל מצב, גם שאתה מתעסק בעניינים גשמיים, כמו אכילה, שתייה, נישואין, אתה צריך לזכור לזכור את השם, גם במצבים הגשמיים האלה, לא לשכוח מבורא עולם. זה המטרה, זה לא מטרה פשוטה, אבל זה המטרה שלנו, כמו באמת, באמת הצדיקים הגדולים, הם היו אחזו במדרגה הזאת, המדרגה היא לא מדרגה כזאת פשוטה לכל אחד ואחת, אבל זאת צריכה להיות המטרה שלנו. בכל דרכי חדאיו, שגם שאנחנו עוסקים בעניינים גשמיים, לא שוכחים את הקדוש ברוך הוא. ואחרון חביב, עצנה לכת עם השם אלוקיך. זה כלל מאוד גדול בתורה, שאדם צריך להשתדל לעשות דברים בצנאה, בינו לבין קונו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולא לפרסם את זה, ולא לעשות את זה בשביל לקבל את הכבוד, או סוג של אהדה, כל מיני עניינים צדדיים אחרים. המטרה היא לעשות דברים בעצני הלכת. ואם אנחנו נזכה לקיים את כל הראשי תיבות הללו, תמיד תהיה משם לוקח, שיבית השם לידי דמיד, ואהבת לך כמוך, בכל דרכיך דאהו, ועצני הלכת עם השם לוקח, בוודאי ובוודאי שזאת תהיה תשובה שלמה ואמיתית וטובה, וזה המטרה שלנו, להגיע למדרגה החשובה הזאת. וזה לא, כמו שאמרנו מקודם, לא דבר קל, אבל אין דבר עומד לפני הרצון. זהו, עד כאן השיעור שלנו להיום, השיעור שכרגלי הקדשתי לנשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, זכותו לתגן בדינו, וגם לנשמת אבי, זכרו לברכה, ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל, ברוך השם פתחנו את השנה בקדושה, ראש השנה עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, עכשיו ממשיכים את הימים שלקראת חג הסוכות, ימים קדושים ומיוחדים שכביכול אין לעם ישראל זמן לעשות עבירות, כי כולם עסוקים במצווה של הסוכה ומרבת המינים. אז בעזרת השם שנמשיך את כל העניינים הללו בקדושה וטהרה, בלי עבירות, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את פני משיח צדקנו, שנזכה לקבל אותו במהרה בימינו, אמן. שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות איתכם, אנחנו נרצה השם להשתמע בפעם הבאה, באותו מקום, אותו זמן, ועד אז שלום רב לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, היום יום שישי, י"ד בתשרי תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. השעה 6, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא מארצות הברית חזרה לישראל, לאחר שנאם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו בישראל, ועמדנו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני האשים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו בחריפות באום. נתניהו תקף גם את קטר ואמר שהחלה להזרים סכומי עתק לאוניברסיטאות אמריקניות ולכלי תקשורת רעילים, וזאת במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שיסנעו את ישראל ואמריקה. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגאטו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדנים. נשיא איראן אמר בריאיון בפוקס ניוז כי בארצו מוכנים לסדר מול ארצות הברית, וטען כי המנהיג העליון חמינאי בריא לחלוטין. עוד דחה את האשמות לפיהן ארצו פגעה בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החותים בתימן, טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ברדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה, שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: הבחירות בפתח. החדשות לא עוצרות. עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בוקר טוב, השעה 7, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי מארצות הברית חזרה לישראל לאחר שנה ממש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש בין היתר עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו ועמדנו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס, לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר ואמר שהחלה להזרים סכומי עתק לאוניברסיטאות אמריקניות ולכלי תקשורת רעילים, וזאת במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שישנאו את ישראל ואמריקה. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגאטו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע ירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי הם מוכנים להסדר מול ארצות הברית שטהרן אינה מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפיקוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום שלה. את הדברים אמר עליה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצו פגע בחופש השייט באזור ואמר לא, אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החות'ים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
5: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי, לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
6: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
10: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
12: בוקר טוב, שבת שלום וחג שמח. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, מרק צל, אלי גולדשמיט, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, איילה חסון ופרופסור משה כהן אליה. המצוקה הקשה של רביב דרוקר מהתרסקות הרייטינג שלו ומכישלון התחקירים הפוליטיים שלו, מביבי טורס דרך תיק הצוללות ועד תיק 4000 ומירי רגב, מובילים אותו למחוזות ההזיה. הוא דרש השבוע לקבל את טקסט נאומו של נתניהו באום, שאם לא כן, הערוץ לא ישדר את נאומו. ובכן מר דרוקר, אל תשדרו, לא צריך טובות. בלאו הכי הרייטינג של ערוץ 13 מתקרב לאפס. דרוקר ושוט לא מצליחים להפנים את המציאות החדשה. אי שידור בערוץ כזה או אחר, לא מנע ולא ימנע ממיליונים ברחבי העולם לצפות בנאומו המצוין והמרגש של נתניהו. תמו ימי הקרטל האלים של ערוצים בישראל שמחליטים מה ישודר ומה לא. שמחליטים בשבילנו מה לחשוב ומה לא. שמצנזרים מידע שלא נוח להם וחופים עלינו מידע שקרי, מסולף ומגמתי. יש תחרות, והתחרות תמיד מנצחת וטובה לצרכנים. אני ממליץ בחום לדרוקר, קודם תתחיל לסקר את תיקי נתניהו ואת תיק הצוללות, זה שאתה וחבריך שיווקתם כפרשה הביטחונית הגדולה ביותר מאז קום המדינה. ורק אז, רק אחרי שתסקרו כמו שצריך, בצורה הוגנת, תרביץ את המניפסטים ההזויים שלך. העורך שלנו שלום עדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בכירה בשבק, חברת תנועת הביטחוניסטים.
7: בוקר טוב, חג שמח.
12: חג שמח. אנחנו אחרי נאום נתניהו, מבחינתי נאום בעיקר גם מרגש, שמנפח את החזה.
7: אני לגמרי מסכימה איתך אלי, קודם כל כמובן לא הופתענו, זה מה שנקרא המגרש הביתי של ראש הממשלה נתניהו, וגם הפעם הוא נתן נאום מצוין, נאום ככה שמחבר בין עבר הווה לעתיד, בין הגשמי לבין הרוחני, נותן לנו את הדעת, נותן לנו, הוא הדגיש את זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל מקדמת דינן 3,000 שנה, ואת החובה שלנו להילחם, והחובה שלנו ננצח, כמו שאמר אחיו, 50 שנה אחורה, לפני מבצע אנטבה, ואני מוסיפה פה, בנאום הזה היה עוד משהו שהוא היה קצת שונה, קצת ייחודי. נתניהו שם ממש את האני מאשים, לא שלו, של מדינת ישראל, הוא באופן מאוד חד דיבר על האויבים, על המתנגדים, ממש נקט בשמות, לא רק מדינות ומנהיגי מדינות אירופה, אלא הוא ממש יצא חזיתית כנגד מלך ירדן, כנגד ארדואן, כנגד ממדני, מה שנקרא לא נשאר חייו, ואתה רואה ומרגיש שהאיש הגן על מדינת ישראל, על עם ישראל, על צבא הגנה לישראל, לחיילים שלנו, וזה היה באמת מחמם ונותן תחושת ביטחון שראש הממשלה שלנו עומד ככה מול הבמה הבינלאומית ועושה נפשות לעם ישראל. ומהצד השני, כמו תמיד, נמצאת האופוזיציה ומצופפת שורות, האופוזיציה והתקשורת, כן? תקשורת השמאל, מצופפת שורות עם אויבי מדינת ישראל. וזה פשוט, אתה יודע, אותי בתור אזרחית במדינת ישראל, ואפילו לא בתור איש ימין, זה כל כך מקומם. אני מבפנים רותחת, כשאני רואה את התקשורת במדינת ישראל ומנהיגי השמאל עומדים ומדברים כאילו הם היו אויבי ישראל.
12: ממש.
7: ומגנים על האויב, זה פשוט בלתי נתפס. אני בטוחה שאם נפתח היום את העיתונים בטורקיה, בקטר, במדינות האויב, אנחנו נשמע בדיוק את אותם דברים, אותם ציטוטים שמשמיעים פה אנשי השמאל והתקשורת, תשקורת, את כבר לא יודע איך לקרוא לזה, זה פשוט מזעזע לראות. ואתה אומר, אפילו במלחמה, אלי, אפילו במלחמה, הלוחמים, האויב מדי פעם מניח את הנשק ויוצא להפסקת אש. אז אני אומרת, פעם ב, למען מדינת ישראל, תניחו את הנשק. פעם אחת צופפו שורות עם מדינת ישראל.
12: לא
7: מה
12: מסוגלים.
7: עוד יש לנו חוץ מזה? אבל הם אפילו בזה לא מצליחים לעמוד. וזה באמת דבר בלתי נתפס, אבל כמו שהכלבים נופחים והשיירה נוברת, עוברת, והם באמת הכלבים של מדינת ישראל. והשיירה שלנו תמשיך לדהור קדימה בכל הכוח ובכל העוצמה, כי אין לנו ברירה, כמו שאמר נתניהו, אנחנו חייבים לנצח. אין לנו שום ברירה אחרת.
12: ואנחנו גם מנצחים, צריך להגיד את זה.
7: מנצחים, מנצחים גם מנצחים. תראו, יש פה אירועים, יש פה אירועים לא פשוטים בשבוע האחרון, בשבועיים, אנחנו עוד
12: ביהודה ושומרון. החגים, כן.
7: ביהודה ושומרון. זו חזית שצריך לדבר עליה, זו חזית שהיא באמת חומר נפץ, חזית ש... אתה רואה את הפיגועים, את הנכונות, את הכוונות, את היכולות שהם צוברים. אנחנו רואים מנהרה ליד קלקילה לכיוון כפר סבא, ואז מתחיל ויכוח בין המשטרה לבין זה, האם המנהרה הייתה התקפית, האם היא כזו, אני אומרת, זה כל כך לא משנה אם הייתה מנהרה התקפית או הגנתית, או כזו שנועדה לאחסן המלח ולהיות לוגיסטית. עצם זה שהיא קיימת. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, איך מתחת לאפנו בנו מנהרה, חפרו מנהרה כזו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם זו המנהרה שמצאנו, מה עוד יש בשטח שלא מצאנו. ואנחנו צריכים להבין ולהכניס טוב טוב לראש של כולנו, גם של אלה שחיים עוד עדיין אחורה בקונספציה. אנחנו צריכים לזכור... של האויב הזה ביהודה ושומרון, זה אותו אויב של אז, זה לא משנה השם, זה לא, אותה גברת בשינוי אדרת, זה אותו דבר, עם אותם כוונות, ואנחנו צריכים לראות שברגע שיש להם באמת את היכולות, ויהיה העיתוי הנכון, הם גם יתקפו. ואסור לנו חלילה לתת להם את ההזדמנות, אנחנו נצטרך לתת את מכת המנה הזו, ואנחנו לא נוכל לטפל בביצה הזו עם ספרי של יתושים, אנחנו נצטרך לתקוף את הדבר הזה ברמה אסטרטגית מכל כיוון אפשרי, וזה לא רק צבאי, זה גם הצד ההתיישבותי שאנחנו עושים אותו היטב בשלוש שנים האחרונות, שאת זה מובילה הממשלה הזו, ואת זה צריך לתת הקרדיט לשר סמוטריץ'. אני אומרת, באמת ההתיישבות הזו שמצילת חיים, מצילה את מדינת ישראל, שמייצרת לנו חגורת ביטחון, זה העוטף שלנו, זה עוטף ישראל האמיתי של מרכז מדינת ישראל, ואת הדבר הזה צריך להמשיך ביתר סט, ומהצד השני גם נצטרך לעשות פעולות מנע צבאיות, מבצעיות חזקות מאוד, כי לא מספיק שנוסיף לשם עוד סדק, עוד אוגדה, הכנסנו עכשיו אוגדה מאוד חזקה, אוגדה התקפית, אוגדה 98, זה בסדר, זה טוב, אבל צריך להבין שהדבר הזה צריך לבוא לצד שינוי תפיסה, שאתה לא הורס בית של מחבל בפינצטה, את המרפסת ואת חדר השינה ואת הסלון מפה. אתה הורס בית, אז אתה הורס בית. ופה יש אמירה לפרקליטות הצבאית, שהפכה להיות תאומת בגץ. אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. ואתה לא עושה מחסום, אלא אתה מקטר כפר. כשאתה רואה שיוצא מחבל מכפר בידו הרסני, זה לא מספיק לעשות שם מחסום. אתה צריך לקטר את הכפר הזה, ולנקות אותו מהיסוד, לגלח אותו. יש לנו עוד מגבלות, אני יודעת. המגבלות הן כמובן, וכמו תמיד במדינת ישראל, משפטיות, הן על ידי אלה שדואגים בעיקר,
12: כן.
7: בעיקר משום מה לאויבינו, בעיקר כדי שזו תהיה מדינת כל אזרחיה. ויש לנו מגבלות אחרות, ובאמת במילה אני אגיד, כולם מדברים על יהודה ושומרון כחבית נפץ. וזה נכון, צריך לטפל בה. אני בשלב הזה אומר, צריך לטפל במלוא העוצמה, אבל אני עדיין מתייחסת בסלחנות, כי אני זוכרת, זכור היטב, שאנחנו שלוש שנים, כמו שאמר נתניהו אתמול בנאום המחריף שלו, נלחמים בשבע חזיתות. זה לא קרה לאף מדינה בעולם. בשבע חזיתות במשך שלוש שנים, ועדיין תזכרו שאיראן היא החזית העיקרית שלנו. עדיין ונותרה החזית העיקרית שלנו והאיום הקיומי על מדינת ישראל. ולכן עדיין הקשב והמשאבים מופנים אליה, זאת לצד לחימה אינטנסיבית בצפון מול חיזבאללה ומול עזה, אבל בקרוב מאוד, כשטיפה נפנה את הקשב שלנו, את המשאבים, את היכולות, אנחנו צריכים וחובתנו להפוך את יהודה ושומרון לחזית המרכזית שלנו, ולנקות את כן הצרעות המטורף הזה מכל מה שיש שם. אני מקווה מאוד, אלי, שמדינת ישראל תזכה לאותה ממשלה בסוף אוקטובר, שתוכל להמשיך את מה שהתחלנו, שתוכל למקסם את הניצחונות שלנו, שתוכל להנציח את זכר המתים שלנו, ולא חלילה להפוך את הניצחונות האדירים שלנו בכל הזירה לכישלונות.
12: כן, שוש, לקראת סיום, כמה מילים על הצוללת דולפין. אני מכיר את זה מההיבט הכלכלי, כי העסקה הזאת, הרי הצוללת הזאת הייתה חלק מעסקת הצוללות, התייקרה ב5 מיליארד שקלים רק בגלל המאומה, אפרופו דרוקר, של דרוקר וכספית ופתיחת החקירות המיותרות והניסיון לתפור תיק נתניהו.
7: ואתה אולי באמת זה זמן לרמוז לידידנו דרוקר שיעשה איזה תחקיר חיובי על אותה צוללת, זה יקרה אותו דבר, תחקיר הצוללות רק עם שינוי נרטיב, פעם אחת עם האמת גם לציבור.
12: הוא לא מסוגל.
7: באמת, הוא לא מסוגל, הוא ואחרים. אז באמת פעם אחת, אז באמת הגיע לנו כלי מלחמה אדיר, עוצמתי, זה מה שנקרא זה פאורפול, זה משהו מטורף. אנחנו לא תמיד מתוודים בכלל לחיל הים שיש לו משקל מאוד מאוד גדול בשדה הקרב, בטח בשדה הקרב העתידי, בטח מול מדינת האויב המתאווה היא לא אחרת מאשר טורקיה, שיש לה צי ימי מפואר מהמפוארים שיש, ואנחנו חייבים לייצר משקל נגד ויתרון איכותי. אני חושבת שהצוללת הזו שהגיעה נותנת לנו יתרון איכותי מיידי בעוצמה שלה, ביכולת שלה להגיע לכל מקום. אתה יודע, אני אגיד לך משהו שאולי ישמע אבסורדי, אבסורדי, אבסורדי. הצוללת הזו מזכירה לי את עילת הסבירות. למה אני אומרת את זה? מתי השופטים שלנו משתמשים בעילת הסבירות? כשהחוק נגמר, אני תמיד אומרת, כשהחוק נגמר, מגיעים לעילת הסבירות. שאין לך כבר איך לתרץ את הדברים, אתה בא ושם את עילת הסבירות ההזויה הזו. אז גם פה, כשהמודיעין נגמר, שכבר אי אפשר לדעת כלום, ולהגיע לשום מקום, שם נמצאת הצוללת הזו, שיכולה להגיע בשקט בשקט, לכל מקום, ובאמת לייצר חוסר ודאות מוחלט אצל היריב שלנו, שצריך לדעת עכשיו, שהוא מאוים לא רק מלמעלה, אלא גם ממש ממש עמוק מתחת לפני הים, וזאת לצד יכולות אסטרטגיות של טילים בליסטיים וטילי שיוט, יש אומרים עם יכולות גרעיניות, אני לא אמרתי יש האומרים, אבל אני אומרת לאויבים שלנו, יש לכם ממה לפחד.
12: ומכנים את זה כאובססיה בזמנו של נתניהו, אובססיה, כן.
7: אתה מבין, לפעמים אני מסתכלת על האיש, וכל פעם אני נדעמת מחדש מהחזון שלו, מהיכולת שלו לראות לא 10 צעדים, אלא 1,000 צעדים לפני כולנו. אני אומרת את זה, אני לא בן אדם שמעריץ, אני מסתכלת על המציאות נכוחה, ואני אומרת, האיש בעל יכולות לצפות ולראות קדימה הרבה לפני כל אחד אחר, וגם לייצר ולהגיב ולייצר מציאות שבבוא היום תשרת אותנו. אז אני אומרת בעת הזאת פעם נוספת, תודה רבה לך אדוני ראש הממשלה, על כל מה שעשית בשנים האלה למען מדינת ישראל, למען עם ישראל, על הנאום המדהים שלך אתמול, על זה שאתה מייצג אותנו כל כך בכבוד, ובאמת על זה שהפכנו למעצמה ושאנחנו מנצחים בכל זירה אפשרית. עם ישראל ביום הזה צריך להיות גאה, ללכת סקוף קומה, להרים ראש ולהסתכל אל עבר העתיד בצורה אופטימית. מה לומר? באמת רק טוב.
12: רק טוב. סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשב"כ תנועת הביטחוניסטים, חג שמח.
7: חג שמח, בשורות טובות.
12: בשורות טובות, אמן.
7: ונאחל החלמה לנריה בן חנה, אני מקווה שאני לא טועה, בעזרת השם שיקום ממיטת חוליו ויעמוד על הרגליים.
12: גיבור. תודה שוש, חג שמח.
7: חג שמח.
12: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
13: בוקר טוב אלי. בוא נלך הפוך, הפוך, ממש לקיצוניות השנייה ממה ששוש רבן דיברה.
12: כן.
13: אחד קוראים לו אביחי מנדלבליט.
12: כן.
13: הוא היה יועץ משפטי לממשלה, איש יעניק כבד ראש. הוא החליט על הגשת כתב אישום נגד בנימין נתניהו ב-21 בנובמבר 2019. זה היה
12: בלב כבד, אבל בלב שלם, הוא אמר, בלב כבד.
13: אבל איך הוא הודיע על זה במסיבת עיתונאים? כשנתניהו היה בפסגה בוושינגטון, כן. ופגש את טראמפ בקדנציה הקודמת על עסקת המאה. זאת אומרת, הנה סדר החשיבויות של מנדלבליט. הוא מודיע פה, כאשר עסקת המאה נתניהו טראמפ. והנה, השבוע התבקש האדון שהגיש את תו האישום. כן. בתאריך מסוים, כן. לבוא להעיד
12: הוא התבקש ההגנה. רק אני זה התבקש כבר בשבוע שעבר ב-17 לספטמבר
13: אוקיי כן. ואז הוא עונה שהוא באמת כאילו הוא לא יכול כי זה הוא דיקן בפקולטה למשפטים באקדמית ברמת גן
12: כן.
13: והוא זה תחילת שנת הלימודים ויש לו ציטוט אתגרים רבים
12: כן.
13: ואז הוא לא יכול לבוא להעיד כן. עכשיו אני שואלת הוא חושב הוא בטוח שכולם מטומטמים הוא בטוח שכולם אבילים אתה קראתי על הבוקר היום ספרת ש98 פעמים העיד נתניהו במהלך המלחמה
12: נכון
13: זה בסדר אבל לבוא להעיד כמה ימים כשנפתחת שנת הלימודים, שאתה יודע מה מנדלבליט בלעדיך ואיתך, לא יודעת אם אתה עושה טוב או עושה פחות טוב, זה יעבוד. תגיד, מה זה הדבר הזה? מה זה? אני לא... עכשיו, לי יש שאלה אליך. איזה סיכוי בעולם יש שאותו מנדלבליט יעלה על דוכן העדים לפני הבחירות? איזה סיכוי מתוך 100?
12: אני דווקא חשבתי מלכתחילה שדווקא יש סיכוי טוב. ידעתי, הבנתי שמנדלבליט ואיתו, כמובן הפרקליטות, עובדים ביד אחת, ינסו להתחמק מהעדות הזאת, ואז הגיע המכתב באמת המביך, ילדותי, ואני חושב שמנדלבליט עשה את הטעות הראשונה שלו, זה לא הטעות האחרונה שלו, כי התרחשו תקלות וטעויות, בעדות שלו, אני בטוח. עוד ניסיון להתחמק, וכנראה יהיה כזה, אני מניח, רק יעשה, לא ישרת את המטרה הזאת של הפרקליטות, לנסות להתחמק מהאמת. כי רק זה, העניין הזה של ההתחמקות מחדד את הפחד. סטלה, הם פרועדים מפחד. מהעדות שלו.
13: הם לא רועדים מפחד.
12: הם רועדים מפחד.
13: מי שענה תשובה כזאת.
12: מערכת אכיפת החוק.
13: וציפה שהשופטים יגידו לו, טוב, טוב, טוב, חמודי, אל תבוא, תבוא בחופש הגדול, לא מפחד. הוא חושב שכולם מטומטמים. עכשיו, אני רוצה
12: להזכיר לך. אבל זה בדיוק העניין, התפיסת העולם המעוותת של האנשים הזו, שהם נמצאים, אתה יודע, שם במרומי העולם, וכולם מטומטמים וטיפשים, והם יכולים למכור לבית המשפט כל מיני תירוצים, ובית המשפט במקרה הזה לזכותו יאמר, זרק אותו מכל המדרגות, הוא אמר, הטעמים, במשפט, חצי משפט, הטעמים שלך לא מצדיקים את דחיית העדות, וזהו. עכשיו תתייצב מר מנדלבליט, אלא אם כן ההגנה תמצא עדים חלופים. היא לא תמצא, אני חושב, מנדלבליט...
13: למה שתמצא? מה קרה?
12: מנדלבליט, אני חושב שיגיע לעדות שלו
13: ב-11
12: לחודש. אני חושב שיגיע,
13: כי... בוא נעשה התערבות.
12: אוקיי.
13: אני אומרת שהוא לא יגיע.
12: טוב.
13: ואני אומרת במקסימום, אם המערכת לא תתאחד כדי לשחרר אותו מזה, אני מכירה סרטים ואירועים מהחיים שבהם, אוי, אני לא מרגיש טוב, יש לי לחץ בצד שמאל. לא פתק, אשפוז.
12: אוקיי. אדרבה, סטלה, אדרבה. אז הם מפחדים מהאמת. האנשים שחותרים לגילוי האמת, ככה הם חקר האמת, מפחדים להגיע?
13: מה אפשר לעשות? הוא לא מרגיש טוב. חייבים היו לעשות לו אקג ובדיקת דם, ולחבר אותו למוניטור, לראות מה קורה בלב. אלי, אם הוא... אבל מצד שני, אני חייבת להגיד, ההתחמקות הזאת אומרת שהוא מפחד מזה, כי אולי הוא רוצה לומר אמת. האם הבן אדם הזה יפרוק מעליו את העול... איך הוא אמר שם בשיחת הטלפון שצוטטה באחד הערוצים שהוקלטה?
12: כן, מחזיקים אותי בגרון.
13: שמחזיקים אותו בגרון. אולי הוא החליט לשחרר לעצמו את הגרון. אולי הוא החליט...
12: בדרכו זה מה שיקרה. בדרכו זה מה שיקרה. הוא לא יגיד, הוחזקתי, אולצתי להגיש כתב אישום, כי שי ניצן וליאת בן ארי לחצו עליי, אבל בדרכו, בנקודות זמן מסוימות שחרגו מהאישורים שלו והסתירו ממנו מידע, הוא למעשה יאשר את הדברים. בדרכו, זה מה שאני חושב. את צודקת.
13: אוקיי.
12: את צודקת. זה מה שאני חושב, אבל נחיה ונראה, זה לבטח תהיה באמת...
13: נחיה ונראה.
12: העדות הזאת תהיה דרמטית, קריטית ומשמעותית, משום שהיא תחשוף...
13: אלא אם כן לא זוכר. אלא אם כן לא זוכר, לא זוכר, לא
12: זוכר. גם העניין שלא זוכר לא יעבוד. יש אירועים מאוד מסוימים, מתועדים, עם מסמכים, שהוא לא יוכל להתחמק. הוא לא יוכל להתחמק, סטלה, צריך להבין את זה. הם משתמשים בלא זוכר, לא יודע, לא מכיר, אין לי מושג, לא זכור לי, כל הביטויים באמת הפופולריים של כל קציני המשטרה. בסדר, אנחנו, זה גם יהיה, אבל יהיו דברים אחרים, אני כמעט בטוח, באירועים מסוימים, אני מכיר אותם, שבהם הוא לא יוכל להתחמק ממה שקרה שם, באמת. כולל ציטוטים שלו, אתה יודע, זה לא קורס, הם ציטוטים שהחוקרים חרגו מאישורים שלא, הוא כועס על החוקרים, והחוקרים מצידם, אחד מהם מעיד שהם חרגו, אז הוא יצטרך להסביר את זה, הוא לא, הוא, פה אני חושב שהוא יגיד את האמת, אני חושב שהוא יגיד את האמת.
13: טוב, אני מקווה בשבילו שהוא יוריד את העול הזה מעל ליבו.
12: כן.
13: בו יש בן אדם שיש לו עוד עוד יותר, אני דורשת מאחרים גם בלי כיפה על הראש את אותו דבר, אבל בטח אחד שמפגין מפגין את את הדת שלו ואת המחויבות שלו לדברים, להגיד את האמת. טוב, כן. בוא נחיה ונראה.
12: אני זוכר את המשפט שלו שהוא תמיד אמר, גם בתודעת שהוא התנגש במקריות עם דנה וייס
13: ברחוב,
12: כן, במקרה, זה עוד פן של ההתנהלות שלו, התקשורתית, שאני מחליט, אנחנו מחליטים רק על ראיות. האם כל הראיות הוצגו בפניך? תהיה שאלה כזו.
13: לא הוצגו בפניך הראיות, ואתה מרחת גם, אני מדבר, טוב, בוא נחיה ונראה, זה לא עוד הרבה זמן, מתי אמרנו? 11 באוקטובר?
12: כן, כן, כן, כן, 9:30. האולם יהיה מלא, יהיה אולם צפייה.
13: הזמנת מקום?
12: אני באולפן הפתוח, תהיה קלדנית של האולפן הפתוח. וגם כנרת תהיה באולם, אבל...
13: כנרת תהיה באולם.
12: כן.
13: האם לא נעשה לך משהו, משהו הבחורה הזאת?
12: כן.
13: טוב, בוא נעבור קצת לכלכלה.
12: אוקיי.
13: שמע, במצב רגיל, במדינה נורמלית, הידיעה הזאת הייתה מפוצצת את כל העיתונים. עכשיו תראה, לפי הכנסת, בכל רגע נתון במהלך 2025, ישבו בעובר ושב 228 מיליארד שקל בעובר ושב. כסף בזכות ישב. בפועל זה היה בין 220-250, זה נע הכל. אנחנו מדברים על מאות מיליארדי שקלים שיושבים בעובר ושב.

0: בית המשפט המחוזי, שמואל בורנשטיין, באמת, אני, אדוני השופט, אני מורידה את הכובע. קבע שיש סיכוי סביר שתתקבל תביעה ייצוגית, את תובענה ייצוגית, נגד 4 בנקים, על זה שהם תאשרו שלא כדין. מדובר בבנק לאומי, מזרח לטפחות, דיסקונט והבינלאומי. נזק, יצרו נזק לציבור של מיליארדי שקלים. כותב, החלטת הבנקים לא להעניק ריבית על יתרת זכות בעוש, בעובר ושב, נגועה בחוסר תום לב קיצוני. למה זה קיצוני עכשיו יותר? כי מאז שהתחילו להעלות את הריבית, שהריבית הייתה עלייה משמעותית באפריל 22, הבנקים צברו הון מהדבר הזה. עובדתית, הרווחיות של כלל הבנקים, רווח נקי, ב-25 היה 30 מיליארד שקל. טוב, עכשיו, העניין הוא שני דברים. קודם כל, המפקח על הבנקים נותן, שנתן בדצמבר 24 חוות דעתו, כי הוא התבקש, תצהיר, תשמעו, זה ממש מביך, ממש מביך. אין חובה חוקית לשלם ריבית, אני מתנגד לקבוע לחברות ריבית מינימום, אני מתנגד כי אנחנו כלכלה חופשית, אתה זוכר שאנחנו כלכלה חופשית, יעני, בכלכלה חופשית כל הבנקים מתנגדים ולא משלמים ריבית. אבל אני מתנגד שבית המשפט יחייב, בטח כי אתה לא רוצה לחייב, כי אתה ולקודמך והנגידים שקודמך והנוכחי במיוחד, לא, בכלל, הם בכלל הנגידים של הבנקים, ואתה המפקח של הבנקים. עכשיו לטענתו, גם יותר מזה, חיוב הבנקים לשלם ריבית על יתרת כספי הלקוחות, זה העוש המנוהלים בחשבונות עוש, מהלך שגוי, ששכרו המשקי יצא בהפסדו, ובכלל יכול להיות שאנשים שאין להם כסף יצטרכו לשלם יותר עמלות, ויותר זה. עכשיו, אלי, מה הבעיה שלי?
1: הבעיה היא שהוא לא מפקח על הבנקים, היסטורית, הוא מפקח להגנת הבנקים.
0: נכון, בשביל זה הם נועדים, הם רוצים לשבת בשקט לזה, ואחר כך לקבל איזה ג'ובים.
1: בבנקים.
0: עכשיו, לא, אלי, זה לא תמיד ישר בבנקים.
1: אבל בסדר, בסוף הם מגיעים לבנקים.
0: המעמד הזה שאתה שם בסביבת הבנקים, זה הפך להיות בוטה מדי ממש בבנקים, אז זה בסביבת הבנקים, אחרי 4-5 שנים נמצא אותם בבנקים. עכשיו תראה, בהיסטוריה שלי, בפעת גילי, מאז משבר מניות הבנקים ב-1983, הוגשו עשרות, אני חושבת שעשרות, תביעות ייצוגיות נגד הבנקים. חלקן אושרו כתביעות ייצוגיות ונידונו.
1: כן.
0: זה הסתיים תמיד בפיצוי, או באיזה הסדר, חלק נדחו, ההסדרים סודיים. עכשיו, פה אנחנו מדברים על רעידת אדמה אמיתית, ותביעה של מיליארדים, יש באיזשהו מקום, אני קראתי, זה 15 מיליארד. ועכשיו, איך אתה רואה את האוליגרכיות, כן. מתחזקות? הרי אמרנו שבאוליגרכיות, המערכת ההון והתקשורת עובדים ביחד. אז עכשיו, אני קוראת מכלכליסט, החלטה חסרת התקדים של בית המשפט לאשר מאיימת על ליבת המודל העסקי של הבנקים. אוקיי.
1: וואי.
0: היא מצטרפת למכה נוספת לענף שהרוויח 30 מיליארד שקל. היא מצטרפת למכה נוספת שספג הענף.
1: ממכה למכה הם רק צומחים ברווחים. ובצורה לעון.
0: בדיוק. ספג הענף כשרשות התחרות הכריזה על הבנק. מי זה רשות התחרות? הכריזה, כן. מה הכריזה? כולם יודעים שזה חרטה, שזה כלום. להליך ואז מגיע. הנה ההון והתקשורת מחוברים. כן. להליך עלולה להיות תופעת לוואי של ייקור עמלות ושירותים.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: תמיד איומים.
0: חברים,
1: אנחנו לקראת סיום, סטלה? כן.
0: במדינה שהמשפט של ההודים ששואף לצדק, הדברים האלה הם דרמטיים.
1: אין
0: ופה
1: צדק.
0: זה לא דרמטי.
1: אין צדק, סטלה.
0: חג שמח.
1: חג שמח, שנה סטלה, טובה. אני רק, יש, כתובים לי פה דבר מאוד נחמד.
0: כן.
1: עם קשר
0: כן.
1: למנדלבליט. אם מנדלבליט יתלונן, למשל, על מחושים בחזה, איך הוא יפתח כן. את שנת הלימודים במכללת רמת גן, שכה חשובה לו, היא עם אתגרים עצומים,

0: זה פתאום לא חשוב, אז זה מתנגש, הטיעון הזה של פתק מהרופא.
1: אז נראה, נראה מה יתנגש במה.
0: חג שמח, סטלה קורינה.
1: חג שמח לכולם. תהנו בחג, ביי.
0: ביי. בוקר טוב למרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: בוקר טוב, אלי.
0: אז אנחנו אחרי נאום נתניהו, איך אתה רואה אותו? אני רואה שהרבה עיתונאים ישראלים, פשוט מישהו כתב פה, ראיתי כותרת בוויינט, עולם שננטש, אף אחד לא מסוגל להקשיב לנתניהו, הוא כותב, פרשנות של אחד העיתונאים במחאות.
2: התקשורת הישראלית אין לי תקווה בשבילם, זה פייק ניוז בגדול, אבל אני אומר שהעולם, העולם כן שם לב לנאום של נתניהו, זה נאום חזק, נאום שבאמת חיסה את כמעט כל הנקודות שהוא היה צריך להיות. אני אמרתי לפני הנאום שהנאום הזה גורלי והיסטורי, בגלל הגל של התקפות מכל העולם נגד ישראל, לא משנה מי, מהמערב, אוסטרליה, בריטניה, צרפת, קנדה, וגם מטעם המדינות המוסלמיות ואלה שהן קומוניסטיות, אז כולם רצו להשמיץ את ישראל, זה מדהים, ורק בודדים תמכו בנו, אבל זה אומרת שנתניהו היה צריך לתת נום של חייו, וכך הוא עשה, לפי דעתי. ומה, אני מאוד התרשמתי מהנאום שלו, ובמיוחד כאשר הוא צריך להיות בארצות הברית יום אחד ולחזור ארצה לפני החג. מדהים, מדהים.
0: כן. אני מקריא פה, משתפים אותי פה במה שכותב דני זקן, דווקא עיתונאי אגון, כתב פרשן למדיני של ישראל, אגב זו כמובן הצגה, אולם שלושת רבעי ריק, ברוב הנאומים, דקה לפני הגעת נתניהו נכנסו כמה עשרות משלחות, ובהם רוב אלה שיצאו כשנתניהו עלה לדבר, אז המציאות קצת שונה שמדווחים אליה בצורה הוגנת, הנאום באמת... מרגש.
2: אני רוצה להגיד, כן. להגיד לך משהו לגבי האלה שיצאו מהעולם באותו זמן. אני עשיתי באמצעות גרוק של אילון מוסק איזשהו מפה של העולם על כל המדינות שהם נשארו בתוך העולם ותומכים בנו או מבקרים אותנו, אבל נתן כבוד לראש הממשלה שלנו. היה, אם אתה מסתכל על המפה הזאת, אתה תראה כמעט רוב העולם היה בעולם. ולמרות כל התמונות של, של המושבים ריקים, אבל זה מה, ש, זה מה שהיה. וככה זה, אחרי הנאום, למרות כל ההתנגדות לישראל והפומבית של העולם, אז כולם רצו להיפגש איתו. באופן פרטי, זה אני יודע את זה ממקורות אחרים, גם עליי אתה ראית את זה, זה מאוד מאוד חשוב. ישראל מעין מעצמה בעולם עכשיו, לא רק צבאי. אני אגיד לך שאני כעורך דין מטפל בעניינים בינלאומיים, ואני רואה איך ישראל מתקבלת גם כמעצמה כספית פיננסית, וזה באמת מדהים, אחרי מלחמה או באמצע מלחמה, כזה דבר, אני פשוט, לא אין מילים להצלחה שלנו. כן.
0: ולא ספק. נשיא טראמפ, התקשורת הישראלית, הוא לא נפגש איתו, יש קרירות, ואתה יודע, כל הרעל הקבוע, אבל השבוע טראמפ באיתות די... משמעותי, משתף סקר שגוש נתניהו מנצח. איך אתה רואה את האיתות הזה?
2: קודם כל, נשיא טראמפ עוקב באופן הדוק אחרי הפוליטיקה שלנו, וזה סימן טוב. אני, יש לי כלל, עיקרון שאני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ישראלית בתור ראש המפלגה הרפובליקנית כאן, אבל אני אין לי ספק שיש שינוי לטובת הגוש הימין, והציבור, אני חושב, מבין שנתניהו בשלב זה, זאת אומרת, אין לנתניהו בעיניי מתחרים אמיתיים שיכולים להתמודד עם האיום של הקהילה הבינלאומית נגדנו, חוץ מראש הממשלה. אז מישהו אחר צריך לעבור את זה וללמוד ממנו איך לעשות את זה, עם כל הכבוד לכל המועמדים החשובים, אבל אין לו מתחרים בתחום הזה. לכן זה חשוב לנו שאנחנו נמשיך בכיוון שלנו ולהתחזק, נמשיך להתחזק בעיני העולם, וגם להגיע באמצעות הכוח השכנוע של ראש הממשלה להביא את הקץ לסיום למלחמה נגד איראן וכל השליחים שלה. לכן זה איך אני רואה את הדבר. אני יודע שזה אולי לא כל כך פופולרי, אבל אני חושב שזה המציאות, אי אפשר להתחמק מזה.
0: כן. עכשיו בואו נחזור לנאום של טראמפ, נאום תקיף נגד איראן, מצד שני איזשהו פגישות שהוגדרו בהתחלה חיוביות, אחרי זה תגובה איראנית כרגיל באותה, ואין לי לדבר. אני חושב שאמריקה
2: מבין. לא, היינו בסרט הזה כמה פעמים, האיראנים משקרים, כל הזמן מנסים לשרוד, לעמוד כל המכות שהם ספגו. אבל, וגם בפגישות באום, בפרוסדורי האום, בעצם הוא אגיד עם הנשיא והאנשים שלו. אני לא רואה איזה שום שינוי. נשיא טראמפ תמיד מנסה לדובב את האיראנים וכל האויבים. עכשיו הוא מריח את הנשיא סין, אוקיי? והוא מדבר עם כולם, אפילו השליט בצפון קוריאה. הוא מדבר איתם. זה יופי. זה השיטה שלו. זה החוזק שלו. אבל הוא גם לא מוותר על העקרונות שלו. הוא עומד על מה שהוא אומר ומכבד את את המתנגדיו בעולם, אבל בסופו של דבר הוא מצליח, כמו שעשה בגרינלנד, הוא עושה את זה כמעט בכל מקום, דרום אמריקה, וגם באום. אני מאוד הערכתי את הנאום שלו ביום ראשון של הכנס, וככה הוא ממשיך, וגם אנחנו נראה את העניין בבחירות לנובמבר. יש בחירות מאוד גורליות בארצות הברית על השליטה בקונגרס, במיוחד בית הנבחרים. המרוץ מאוד מאוד צמוד. יש לנו כרגע רפובליקנים רוב של שני מושבות בלבד בבית הנבחרים, ובאופן היסטורי המפלגה בשלטון מאבד כוחו. אבל אני חושב שלפי מה שאני רואה, כולל את ה-500,000 מצביעים אמריקאים כאן בישראל, כן. יש לנו למפלגה אפשרות ממש לא רק לשמור על השליטה בבית הנבחרים בסנאט, וגם אולי אפילו להגדיל את הייצוג שלנו שם. זה אפשרי, אם אנחנו מצביעים. אם אנחנו לא מצביעים, לא מגיע לקלפי, הדמוקרטים יכולים לקחת את זה, וזה יהיה אסון הרבה יותר גדול מאשר האיום האיראני והאחרים בעולם.
0: אסון הרבה יותר גדול, זה מה שאתה אומר.
2: כן, אני אומר את זה חד וחלק, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה, זה מה שקורה, וכי אנחנו רואים, ראש הממשלה תקף את ממדני אתמול בנאום כן. שלו, בצדק, אבל ממדני הוא רק מסמל את הכיוון המעוות של הדמוקרטים, לקחו לאיזושהי סיבה לא רק נגד ישראל, גם נגד ארצות הברית, ממדינה שלהם, כאילו, ותוקפים את כל העקרונות של החוקה האמריקאית, הסנאט, הבית משפט העליון, לא משנה מה, רוצים להרוס את הכל, לבנות את אמריקה מחדש, אבל באיזה מודל, באיזה של מודל של ונצואלה ושל קומוניזם של ברית המועצות שעבר, כל זה דברים שפשוט אנחנו רואים, מישהו שיודע היסטוריה יודע שזה דרך לתימהון, וככה הוא, ככה הם מתונים, והציבור, יש מחצית הציבור מוכן לקבל את זה. המועמד אל סייד במישיגן לסנאט ארצות הברית, יש לו סיכוי לנצח שם ולהביא את האסלאמיסטיות וכל הסנאט נגד ישראל ואמריקה לסנאט ארצות הברית. זה רק בידי המצביעים האמריקאים, גם כאן בישראל וגם שם, לקום ולהירשם ולהצביע. זה העניין. אני מדביש רוב הזמן שלי עכשיו על הדברים האלה.
0: לצאת להצביע, זה הדבר הכי חשוב, גם פה וגם
2: שם. ממש, ממש. זה דמוקרציה. בלי הציבור להצביע, מה זה דמוקרציה? זה כלום. זה צחוק. זה תלוי בנו.
0: כן, תלוי בנו בהחלט. עורך הדין מרק צל, יור המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה על הרעיון הזה וחג שמח.
2: תודה לכם, ואני אופטימי. אני אופטימי עוד בשוק קרפורי, בתקורה אני שמעתי אנשים שהם היו מיורשים וכולם, אמרתי להם, נתתי להם נאום של שתי דקות ושניתי את דעה שלהם, עכשיו הם אופטימיים גם כמוני. אם אני באמת, באמת חושב עם מדינת ישראל בשיא של ההצלחה שלה וגם ארצות הברית, ואם יהיה ביחד, אם אנחנו עושים מה שצריכים לעשות, אנחנו נמשיך בכיוון הזה. בעזרת השם, בשורות טובות וחג שמח.
0: אמן, חג שמח, מרק. תודה רבה. בוקר טוב לאלי גולדשמיט. הליכוד.
3: בוקר טוב, אלי ציפור, ציפור, כן, זה קצת...
0: כן.
3: צריך להתרגל.
0: הרעיון האחרון שערכנו איתך היה לפני השריון בליכוד. אולי כמה מילים, אם אפשר, על איך זה התבשל.
3: תראה, זה היה ממש בשבועות האחרונים לפני ההודעה, הייתה שיחה מקדימה עם ראש הממשלה בטלפון, ואחרי זה הוזמנתי ללשכתו, זה היה בערך שבוע לפני ההודעה על השריונים, וזהו, אתה יודע, והסיכום היה ממש בליל השריונים, אז גם, אז התבשרתי שאכן שוריינתי אחרי שנתתי... לפני כן תשובה חיובית, וזהו. ומאז, כן, מאז אני נמצא ברשימת הליכוד, ואז אתה יכול להגיד אלי גולדשמיט ליכוד, מה שאני צריך להתרגל כמובן. כן.
0: השאלה, תראה, ספקת את מנת הרעל מערוצי, אתה יודע, מערוצי השמאל, זה טבעי, צפוי, ספקת את זה. קצת המשפחה הגרעינית שלך, אתה גר גם בקיבוץ זיקים, תגובות, לא תקשורת.
3: קודם כל אני עבר... כן. כן, כן, קודם כל עברתי מזיקים לסדרות.
0: אוקיי.
3: לפני קרוב לשנה, פחות לשנה, אבל עדיין אני שייך לעוטף, רק לתיקון, כי הרבה זוכרים שאני הייתי בזיקים.
0: נכון, זה מה שאני זוכר.
3: נכון, נכון. אבל אני רוצה לדייק את העובדות, לפחות כרגע אני בסדרות.
0: בבקשה.
3: תראה, אני אדבר רק על אשתי, לא על המשפחה.
0: אוקיי.
3: אני לא רוצה לערב את המשפחה. אשתי כצוק איתן לצידי, ואני חושב כמעט בוודאות, שאלמלא היא לא הייתי יכול ללכת את המיילג' הזה, את המרחק הזה. היא באמת תומכת, היא גם מאמינה בדברים, אנחנו מאמינים באותם דברים, חושבים פחות או יותר אותו הדבר, וזה כוח, זה כוח, תשמע, אנחנו לא מבינים את הכוח של הזוגיות באירועים, תראה, זה סוג של, בוא נגיד, משבר, האירוע הזה, זה לא אירוע קל, זה אירוע קשוח. הלשעבר עם אלה שהיו איתי בעבר, במחנה הקודם, אני מבחינתם לא רק פרסונה נונגרטה, אני לא רק אישיות בלתי רצויה, אני גם קרית לספיגת כללות ונעצות ואל תשאל.
0: כן.
3: זה לא קל. ידענו שזה יהיה, אבל כשזה מגיע, זה מגיע, אתה יודע, גם כשאתה צופה את זה. אבל אני עומד בזה כי אני מאמין בדרך הזו, וגם יפה. אני מקבל חום מהמחנה השני שזה בכלל אין להשוות.
0: כן, אין להשוות, אתה יודע, אני חוויתי את זה, כל כך מזדהי מה שאתה אומר, גם בנוגע לאשתך, מסע שאני עברתי, היא עמדה לצידי לכל אורך הדרך, למרות הכללות, כל כך מזוהה עם מה שאתה אומר, יפה לשמוע את זה.
3: ולמעשה, המעבר שלך נודע אחרי שסיימת את תפקידך כאחד הבכירים, או המשנה לאורך לוקס, נכון?
0: כן, כבר אז, אבל אתה יודע, היו לי בעיות, כי כתבתי אלו דברים על תיקי נתניהו, ואז בעטו בי. פחות או יותר, זה מה ש... בגלל זה, אבל כל הכבוד לטובה.
3: בוא נעשה יום שישי שאני אראיין אותך. חפיפה, מה שנקרא, כן.
0: עכשיו בוא נעבור באמת לפוליטיקה. אתה מנוסה בה, אתה רואה את הקטטות של... בגוש השינוי, את המאמצים להציג איזשהו... אחווה. אבל זה לא ממש כך, אנחנו רואים את הקיצות, למרות הפגישות והפגישות המתוכננות, רואים באמת את החיכוכים שם.
3: אני חושב שהשורש לזה הרבה יותר עמוק. אני חושב שהמנהיגות של ביבי במשך הרבה שנים, ולדעתי בשיאה היום, ותראה, הוא אדם, בוא נגיד, לא צעיר בלשון המעטה, והוא מגיע לשיאו בימים האלה. המנהיגות הזו יצרה בעיה מאוד גדולה לכל מי שמנסה לקרוא תיגר על המנהיגות שלו בגוש השינוי, וגוש השינוי לא מצליח כבר המון שנים להעמיד יריב ראוי לשמו, שמגיע... שיכול לתת פייט רציני לביבי נתניהו. עכשיו, בהינתן העובדה הזו, הם באמת לא מצליחים. הם באמת לא מצליחים להגיע ביניהם. אין הכרה במישהו שהוא משכמו ומעלה. זה לא סתם שהם מתקוטטים. כי אין שם מישהו בעל... אם היה מישהו בעל משקל דומה לזה של ביבי, אז לא הייתה התקוטטות. היו מכירים במנהיגות שלו. זה מאפיין. ברגע שבנט יכול להתחרות באייזנקוט, ואייזנקוט יכול להתחרות ביער גולן ובאביגדור ליברמן, כי הם כולם, כל אחד מהם הוא איש רגיל, איש רגיל. אין שם שום משהו שמפעים את הלב. תשמע, אתה מסתכל בנאום שלו אתמול באום, מותר לי לקפוץ נושא רגע. אתה מסתכל, אתה שומע את הנאום שלו באום. עכשיו, במה שונה הנאום הזה מהנאומים הקודמים? כל הנאומים הם תמיד טובים מאוד. אבל הנאום הזה בא אחרי שהאיש שינה את ההיסטוריה, שינה את מפת המזרח התיכון. זאת אומרת, זה לא רק אדם שהרטוריקה שלו היא פנטסטית, ושפת הגוף שלו והיכולת שלו, אפילו האינטליגנציה הרגשית שלו, הרגשית היותר ברמה של אישים בעולם, נקרא לזה ככה. אני לא מדבר כרגע ברמות האישיות, אבל יש לו אינטליגנציה שהוא הוא רואה אנשים נוטשים את העולם, והוא הופך את המחאה שלהם לגרוטסקה. הוא אומר, אתם פחדנים, תצאו כל אלה, כל הפחדנים בתחום המוסרי, תצאו כבר עכשיו. זאת אומרת, הוא כמו בג'ודו, הוא לוקח את את המעשה שלהם והופך אותו ליתרון שלו, את הפעולה שלהם והופך אותה ליתרון שלו. הוא חושף לעיני כל העולם, בעיקר העולם המערבי, את הפתטיות, את החולשה, את הרפיסות. הרי מקרון, אם הוא מסתכל בדיון הזה, בנאום הזה, רק יכול לקבור את עצמו מבושה. תראה את המצב של צרפת, תראה את המצב של בריטניה, תראה את המצב של גרמניה, וגם המדינות היותר קטנות באירופה, בנושא המאגרים המוסלמים, בכל הדברים האלה. וביבי נתניהו היום ברמה עולמית, מקרין לכולם, מראה לכולם את המראה של הרפיסות של כל העולם המערבי. זה בסוף, בסוף, בסוף רק הוא וטראמפ. זה הכל, אין יותר אף אחד.
0: נכון.
3: ועכשיו, מה שקורה לנאום הזה מצטרפת, גם העשייה מטורפת. ההתקפה הראשונה על איראן שהוא יצא אליה בלי ארצות הברית, וכמובן התקיפה השנייה, וכל מה שנעשה פה במזרח התיכון, בשכונה שלנו, עם חיזבאללה, עם חמאס, עם סוריה, עם כולם. כל הדברים האלה. עכשיו, מה שקורה, הוא מפחיד את כל האויבים שלנו. הוא היום נשק ההרתעה הכי גדול של מדינת ישראל. אז זה לא רק נאום, וזה לא רק רטוריקה, זה עוצמה שישראל מקרינה לעולם בדמותו. עוצמה מאוד חזקה. עכשיו, לך תחשוב על זה שאחד מהאנשים הרגילים, אני גם רואה, אני את עצמי רואה כאדם רגיל. אין לי היומרות לגרנדור, לגדולה הזו. אין לי את היומרות האלה. אני מציע שגם היריבים שלו יבינו שאין להם את זה. אין להם את זה. הם בסדר, הם יכולים לטפל במחירי הקוטג', הם יכולים לטפל במחירי הדיור. הכל טוב, הם אנשים טובים. אבל זה לא זה, הם לא מגיעים לשם. וזה דבר שהנאום הזה, החד שנתי הזה, מוכיח כל פעם מחדש. והפעם הצטרפו אליו גם ההוכחות בשטח.
0: כן, אין ספק. נאום מלא עוצמה. מרגש גם, מרגש מאוד. ולראות את כל התרעלה מסביב, אף אחד לא מקשיב לו, שאתה רואה שהם מיליונים, וכל הערוצים משדרים את זה, והתגובות. על מה אתם מדברים? אני פשוט נדם כל פעם מחדש.
3: אבל אפילו ערוץ 12 הוציא חצי דגל קנייה כזה, חצי דגל לבן, כי הנציג שלו אמר, וואלה, היה נאום טוב. אתה יודע, זה יצא לו. ירון אברהם הוא בחור מאוד נחמד, ולדעתי הוא מנסה להיות אובייקטיבי, אני מחמיא לו כאן, אני לא...
0: כן, הוא נמצא אבל בסביבה מאוד לא.
3: כן, היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הם לא מסוגלים לפרגן, אין הכרת הטוב. זה ממש. פשוט לא יאומן כמה שאין הכרת הטוב במקומותינו. הבן אדם מציל אותנו. מציל אותנו מהשמדה. פיזית. השמדה פיזית. אני כל הזמן אומר, לכו תראו בלילה שאתם הולכים לחדרי השינה של הילדים, של הנכדים שלכם. תסתכלו עליהם. תסתכלו עליהם ותחשבו מי ידאג יותר לשלומם.
0: אדוני...
3: יש בעיה של סולם ערכים אצלו, יש בעיה של זה אצלו. דברים אגב שאתה יכול להפריך אותם בקלות, אבל הם כל כך מתגמדים מול הוא עקיפת ברזל של מדינת ישראל. הוא עקיפת ברזל.
0: אלי גולדשמיד.
3: וכל השאר הם, אתה יודע, רובי קרבין.
0: אלי גולדשמיד.
3: אין להם יותר מזה.
0: תודה רבה. וחג שמח, חייבים לסיים. תודה רבה וחג שמח. עד כאן, שעה ראשונה של בלי חשבון, פרסומות חדשות, שעה שנייה עם אילה חסון, רן פיינשטיין ופרופסור משה כהן אליה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
20: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: בוקר טוב, השעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ממשבט עצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש בין היתר עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו והם דנו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת רעילים במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שיסנאו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגאטו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע הירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד יותר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי הם מוכנים להסדר מול ארצות הברית, שטהרן לא מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפי כוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום. את הדברים אמר הלילה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצות פגע בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החוטים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב, שבת שלום וחג שמח, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה שבלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. בשביל להבין מי זה מר מנדלבליט, די בקריאת מכתבו לשופטים השבוע, בניסיון להתחמק מעדותו שנקבעה לאוקטובר, כשמנדלבליט מבקש לדחות אותה לנובמבר או דצמבר. האיש שהודיע על כתב אישום נגד נתניהו בעודו על מדשאות הבית הלבן, משתמש בתירוצים מביכים כדי לא להתייצב לעדותו. האיש שחתום על כתב אישום תפור, ששלח את נתניהו להעיד 98 פעם לעדות במהלך מלחמה, לא יכול להעיד באוקטובר, כי ניצבים בפניו, שימו לב, אתגרים רבים לקראת שנת הלימודים במכללת רמת גן, שם הוא משמש כדיקן הפקולטה למשפטים החדשה. מנדלבליט משתמש בגודש של התקרבנות עד כדי הפרזה והגזמה מנותקת מהמציאות כדי לתאר את העומס המוטל עליו לכאורה. האתגרים בחינון פקולטה למשפטים חדשים הם רבים, כתב מנדלבליט לשופטים. המלאכה מרובה, יש נושאים טכניים ומהותיים רבים מאוד. התחלתי לפעול במלוא המרץ לעמידה באתגר משמעותי. הייתי ביומיים האחרונים בחופשה בארץ, ואני צפוי לצאת לחופשה בחול לכל אורך חול המועד סוכות. תכננתי, כותב מנדלבליט, להירתם במלוא המרץ לעשייה הרבה הנדרשת כדי להוציא את שנת הלימודים לדרך כסדרה. בתקופה קריטית זו, כותב מנדלבליט, יש אתגרים רבים, מלאכה רבה מאוד ופעילות ענפה כדי להכין את פתיחת שנת הלימודים כסדרה. הזמנים בתקופה קריטית, שוב הוא משתמש במילה קריטית, זה פתיחת שנת הלימודים, כן? תפגע באופן קשה ביותר ביכולתי להיערך לתחילת שנת הלימודים. בדמיוני חשבתי על מכתב מסוג אחר, שבו מנדלבליט מודה לשופטים ולעורך עמית חדד, עורך הדין עמית חדד, על ההזמנה לעדות, כדי להפריך את כל הטענות נגדו ונגד הפרקליטות. מכתב שבו מנדלבליט מברך על ההזמנה, לתרום את שלו להגיע לחקר האמת, הוא להוכיח שתיקי אלפים יצוקים מבטון, שהתנהלות מערכת אכיפת החוק הייתה ללא רבב, ישרת דרך ומקצועית לאלה ולאלה, שמנדלבליט אישר כל צעד בחקירה, והפרקליטות ליוותה את התיקים בחרדת קודש, תוך הקפדה יתרה על החוק ועל קוצו של יוד, שהחוקרים לא חרגו מהאישורים, וכל תרגיל וכל צו וכל הזמנה לחקירה נבחנו בפרקליטות, שבע עיניים. נהפוך הוא, יטען מנדלבליט. הפרקליטות והוא העניקו לנתניהו הנחות סלב בחקירות ואפשרו לו מרחב גמישות חריג לפנים שורת הדין. אז מה הבעיה, אמר מנדלבליט? למה אתה מנסה להתחמק מעדותך? למה אתה צריך לספוג מהשופטים החלטה בצורה אחת שמשקפת את חוסר האמון לתירוצים שהעלית? הטעמים שניתנו אינם מצדיקים שינוי במועדים שנקבעו, כך כתבה השופטת רבקה פרידמן פלדמן. ברור לכולם שמנדלבליט והפרקליטות רועדים מפחד מעדותו, רועדים מפחד מהאמת. מנדלבליט הוא איש חלש, שחית ולחיץ, ועדותו תהיה קריטית ומשמעותית ותביך מאוד את מערכת אכיפת החוק. ב-11 לאוקטובר, יום א', אמור מנדלבליט להתחיל להעיד, אם לא יהיו תרגילי התחמקות נוספים. זה יהיה יום הדין של הפרקליטות ושלו. זה גם יהיה יום הדין של התקשורת ששיתפה פעולה ואף יזמה את תפירת התיקים. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים, לך שמח. אני בא חשבון גם, גם אני בא חשבון עם מנדלבליט, כמובן, קצת יותר בעדינות, אבל שני דברים שמעתי בשעה הקודמת גם, שהוא אמר שבין שאר טענותיו היו שיש לו מיחושים בחזה. אני רוצה
7: לא, הוא לא אמר את זה, אמרתי שמישהו כתב לי שאם הוא יגיד... אם הוא יגיד פתאום לקראת העדות שהוא לא מלוחש בטוב, יש לו מחושים בחוזי, זה יתנגש עם האתגר העצום שעומד בפניו במכללת רמת גן.
0: אז אני רק הערה, אני יורד מהעניין, אבל רק אני אומר שלא יתפלא כל אותם מן היישוב, יהיה לו מחושים בחוזי בנסיבות האלה. אבל בוא נגיד לגופו של עניין, התירוצים שלו, תסלח לי, ילדותיים. אני הייתי 40 שנה, נתתי הרצאות גם בבר אילן וגם במוסדות אחרים, אתה יודע את זה. ההכנות לא מתחילות עכשיו, ההכנות הרבה קודם. אנחנו יודעים מראש, אני 40 שנה אומר לך, אני אסיים קצת ותיק, בדיוק כל אחד מי הוא ילמד, אין פה שום דברים, אין שום הפתעות. אתה יודע באמת, תירוצים באלמה, וטוב בעשה בית המשפט המחוזי שלא קיבל את זה. איזה מין פקולטה מתחילה להתכונן עכשיו בספטמבר לאוקטובר? תחיל
7: אבל איך אתה מסביר הרן שיועץ, מה זה אומר על מנדלבליט? באמת, להשתמש בגודש של תירוצים ועם הגזמות וכשעה קריטית, זמן קריטי, אתגרים רבים, מלאכה רבה, כל מיני הגזמות שכל מי ש... אתה יודע, בקי בחנות לקראת שנת הלימודים האקדמית מבין את זה.
0: תרשה לי לצטט אליהם ציפורי שאמר לפני דקה בדיוק את הדברים הנכונים. זה תירוצים באלמה, בלתי אפשרי, לא הגיוני, שום פקולטה נורמלית לא מתכוננת במשך 3 שבועות. אתה מכין את זה מראש, אתה יודע בדיוק מה הוא ילמד, אתה בודק כבר מראש, אתה יודע את ה... מה הוא ילמד, איזה פסקי דין, אני אומר לך זה כמשפטן, הכל ברור, אני מגיש את זה הרבה הרבה הרבה קודם. והדבר הבא, לא השתכנעתי, בוא נגיד באדימות, ואני חושב שביקורת שלך, בעניין הזה הייתה נכונה. אבל בוא, הוא לא, לא נקדיש לו יותר זמן, מפני שיש דברים שהם לפי דעתי, והדבר הבא קצת יותר חשובים. כן. ואני כמובן מתכוון דבר ראשון, להצבעה בוועדת הבחירות, לגבי הפסילה של שחדה, כסיף, רם וכדומה. אז קודם כל, כאזרח ישראלי וכמשפטן, אני חושב שההחלטה היא נכונה מאוד, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה שלב אחד בדרך, וזה יגיע כמובן לבית המשפט העליון, ופה אני רוצה להעיר לפני הדיון עצמו, רק דבר אחד, כולם או הרבה מאוד אנשים מברכים את השופט סולברג הזה שהוא במרכאות שבר נוהג והצפיע. סליחה, כבוד השופט סולברג, אתה חבר ועדה, התפקיד שלך זה להצביע. אם היו שופטים שהתחמקו מזה באלגנטיות 20 שנה, זה לא מחייב אותך וטוב עשית. אין פה שום נוהג ואין שום נוהג מחייב. וכל משפטן גם יגיד לך שיש הבדל גדול בין נוהג ומנהג. המנהג מחייב מבחינה משפטית, הנוהג לא. עיין ערך סניוריטי. זה לא מחייב בכלל. אבל להפך, אתה צריך להיות גאה. אני חבר ועדה, לכן אני מצביע. אז בוא, לא נתראה כל כך. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אגב, אתה יודע מי הייתה, מי ממלא את המקום שלו?
7: לא.
0: בדקתי. או, הנה, תלמד, השופטת דפנה ברק אירוס.
7: לא, הערת את עיניי בקשר לה, הוא הציג את זה וכל חסידיו הציגו את זה כאילו צעד אמיץ וכדומה.
0: לא, זה צעד מתחייב, זה בעצם כמו שאומרים, זה מתבקש, אתה חבר ועדה. אז אם אתה חבר ועדה, אז אתה אדם מן היישוב, בסדר גמור, אני מאוד מחבר לך, אז תשתמש לסמכויות שלך. כל כך פשוט. שום שמחה מיוחדת, לא, זה לא פוגע בו, להפך, אני אומר את זה, אנחנו אומרים, אני מברך אותך, אבל אין בזה שום גדולה, כמו שכל חבר הוועדה אחר מצביע, גם אתה יש לו אותך, זה הכל. מי שמאוד לא הפתיע אותי, זה כמובן היועץ המשפטית לממשלה, שהתחמקה ממתן עמדה, והמליצה, ואמרה, היא אמרה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שיש מקום משקול פסילה. אני חושב שוועדה הייתה שוקרת גם בלי ההצעה הזאת. זו לא הצעה משפטית, זו הצעה מתחמקת. את לא, עד כדי כך את מפחדת, או עד כדי כך את פוליטית, או אני לא יודע איזה נינוק אחר, שאת לא מוכנה להגיד דבר כל כך אלמנטרי, ששחדה שכתב את המאמר הפורסם שלו, והמפלגות האחרות שנפסלו, שפועל, או כסיף, שפועלים ממש כדי לפגוע במדינת ישראל, עד איפה? עד אנה? עד מתי? את היית צריכה להיות גיבורה, נראה שאת לא כמו סולברג שהוא גיבור במרכאות, ואומרת, רבותיי, בבתי שבנסיבות העניין, אני תומכת בעניין, ואני יודע מה, קצת, אפילו אני קצת מוסתע מעמדתה, אבל אני שמח שלא קיבלו את עמדתה, כן קיבלו את עמדתה במובן הזה ששקלו את העניין, שמעת, היא הציעה לשקול את העניין. עכשיו, על פי חוק, באופן אוטומטי, זה הולך לערעור לבית המשפט העליון, מי שנשאל, ואני קורא לך הסעיף, קטע מהסעיף הרלוונטי, כתוב שהפסילה, ציטוט, טעונה אישור של בית המשפט העליון. עכשיו תראה, לא נאמר פה בג"ץ, דבר ראשון, נאמר בית המשפט העליון, ולא נאמר בהבדל ממה ששמעתי בכמה רשתות תקשורת, שצריך הרכב מיוחד. לא נאמר דבר כזה. לא תשעה, לא שבעה, מספיק שלושה. עכשיו, אני מניח שלא יהיה הרכב של שלושה, זה יהיה הרכב הרבה יותר גדול, כדי כביכול להצביע על כך שיש אחידות דעים. מי שתהיה פה, ואני באתי אחידות דעים, ולצערי הרב, אני אומר, באמת לצערי הרב, אפשר לנחש מראש מה תהיה התוצאה. אנחנו כבר יודעים שזה דבר אבסורדי, אסור שזה יקרה, אבל זה יקרה. אבל אני מבקש להפנות את כל מאתמול, שמעתי בשתי רשתות דיונים על זה, אין בחוק שום הוראה לגבי מספר השופטים. אין דבר כזה. שיהיה ברור, ההרכב ייקבע על ידי שופט, על ידי מי שמכנה את עצמו כנשיא בית המשפט העליון, ואין לי ספק שהוא יקפיד על האובייקטיביות של השופטים ככל שניתן. אבל בואו נראה ונראה, נחכה מה שיקרה. עכשיו, וזאת הנקודה הכי חשובה, ואני מבקש להעיר את עיניך ועיני המאזינים. אסור, אני אומר במפורש, אסור לבית המשפט העליון בשבטו כוועדת ערר בנושא הזה לדון בעניין לגופו. זאת אומרת, היינו, אם יש פה התנגדות, אם יש פה פסילה של המדינה, אתם צריכים לדון, וזו הפסיקה אומרת, בג"ץ דן בהחלטות של גופים מנהליים לגבי שאלה האם היה פסול בהליך. מפני שאם הם התחילו לדון לגופו של עניין, האם יש ודאות חובה, האם יש סבירות, האם יש דברים מהסוג הזה, הם ייכנסו פעם אחת נוספת לשדה הפוליטי. ואני מייחל, מקווה כאזרח מן השורה, קשיש, לא לעשות את זה. תתייחסו רק ורק לשאלות הטכניות, האם הכל עבד בסדר. זאת אומרת, לא היו פגמים טכניים. למרות שלפי דעתי גם בזה יספק, אבל בוא נגיד שכן, שהחוק קובע את זה. מפני שאני אומר יותר מזה, תראה, יש פסק דין אחד שאני מקווה שפעם ימחקו אותו מאסופת פסקי הדין, זה ג'נין, המפורסם. ואז שם בפסק הדין של ג'נין, שרצו לפסול את הסרט, קבע השופטת איילה פרוקט שמבחן מאוד מעניין, סף הסיבולת של הציבור. אתה מבין מה זה? גם אני לא. סף הסיבור, הנה, פסק הדין הוא לפני עיניי. מה זה סף הציבור? סף הסיבולת. את יודעת מה זה סף הסיבולת? את יודעת אם זה חמור או לא? אז מה אני בא ואומר? כל הטענות, אם תטען הטענות לגבי התוכן הדברים, בית המשפט צריך לסתוב החלטה, רבותיי, זה עניין פוליטי, אנחנו בודקים אך ורק את העניינים הטכניים. האם היה קוורום, האם נתנו אפשרות לטעון לכולם, האם התייחסו לכל הטענות, הדברים הטכניים. חס וחלילה, חס וחלילה, שבית המשפט ייכנס לנושא. דבר נוסף, וחשוב מאוד להדגיש אותו, אני חושב שהרבה אנשים לא שמו לב לזה. באותו פסק דין ג'נין, ששם אישרו את הסרט הנוראי הזה שתקף בצהל, הדגישה כבוד השופטת איילה פרוקצ'יה, חזור והדגש שאנחנו לא בשעת מלחמה. אנחנו לא בשעת מלחמה באותה עת. היום אנחנו בשעת מלחמה. הדברים שונים לגמרי. אנחנו במלחמה. לכן צריך להקפיד הרבה יותר לגבי האישור של אנשים שפועלים נגד המדינה. ואני מפנה אותך, מפנה את כולנו, לפסק דין ישנו בשנת 78, קץ של הנשיא לנדוי, שאומר בעצם, אני קורא לך, כל עוד אין השלום שרוי בין ישראל ובין שכנותי הסכנה שפרוץ מלחמה במועד כלשהו, קרוב אחור, אינה קיימת תמיד כך שענייני מלחמה ושלום, הבלתי צפוי הוא לעולם הצפוי. מה שהוא אומר במילים יותר פשוטו, רבותיי, במדינת ישראל כל יום עלולה להתרוץ מלחמה, שמה הייתה העניין עם אינתיפאדה, לא היו פועלים. אני אומר, אל תסתמכו על ג'נין ג'נין, מפני שיש פער מהותי. גם הפסק הדין ההוא מוטעה לגמרי, כמובן, אבל פה אנחנו במלחמה. ונקווה, באמת נקווה עם כל הלב, שבית המשפט אולי ישמע אותי או יגיע מתוך עצמו, לעמדה, לגישה שלי, שפסק הדין שלהם צריך להיות בין 5 ל-7 שורות. כל היתר מיותר. ממש ככה. הנושא הבא שאני חושב שהוא, את יודע מה, אני נרגש כשאני מדבר עליו, הוא אומר דוגרי, כולנו בני אדם, ואני ממש נרגש, ואני מדבר על העמדה של הפרקליטות הצבאית לאי הריסה של הבית של יהודה שרמה, השם יקום דמו, שנרצח על ידי מחבל. ואז הפרקליטות הצבאית המליצה להרוס לכך בוצה, בבושה רבה, הריסת שני חדרים. סליחה, התנהל עמדה כזו של הפרקליטות הצבאית, שהיא פסולה לגמרי, היא 3 דברים לפחות.
7: והיא פשוט מדהים כל פעם, כן.
0: בדיוק. קודם כל, פגיעה עצומה בכבוד שרמן זכרונו לברכה, ביהודה עצמו. אתם מה, אתם מציעים חנקים, חצאים, מה, אני לא מבין. אחר כך, אתם פוגעים במשפחה שלו. מה אתם אומרים? בניכם, בניכם נרצח על ידי מחבל, אבל הוא שווה 2 חדרים. תחיל אללה, מי שהחליט את הנושא הזה, ואני לא מדבר כבר על ההרתעה, אבל אתם פוגעים, אתם מזלזלים, אני לא יודע מי אישר את זה, אבל עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אני פשוט נפגע כאדם, כישראלי, כיהודי, כשאתם עושים דבר כזה, אתם חללים את כבודו של הנרצח, ואני אומר, או הכל, או כלום. אם אתם חושבים שלא צריך להרוס, אל תהרסו בכלל. להרוס 2 חדרים, ושכחתם את המרפסת, ושכחתם את הגינה, ושכחתם את המדרגות. איזה ביזיון זה. זה פשוט אלבון שאין שני לו. ואני מוכרח, אתה יודע, להשוות תמיד עם פרק קטן בהיסטוריה, היה דוקס מאוד ידוע, צ'זרה בורג'ה, באיטליה, הוא היה דמות לנסיך אחר כך, והוא אמר יפה, אאוט קיסר, אאוט ניל, או להיות קיסר או כלום. אני אומר פה אותו דבר בדיוק. או להרוס בית שלם, או לא להרוס בכלל. תחליטו. אבל זה מעליב. זה פוגע, ואני מתרעם בשם המשפחה אם אתה רוצה. טוב, נמשיך הלאה. אני גם לא יודע מי אישר את זה, אם זה הרמטכ"ל מאשר, זה שר הביטחון מאשר, אני לא יודע, אתה אולי מתמצא בזה. מי מאשר החלטה כל כך אומללה של הפרקליטות? לי אין מושג. אמרנו, תראה, השבוע התפרסם בידיעות אחרונות דוח או סיכום של עמדות המפלגות השונות לגבי שינוי מערכת המשפט. אני עברתי בעיון וקראתי את הכל וסימנתי פה זה פה לפני עיניי, ואני מוכרח לומר לך שפרט לשתי מפלגות, ואני מוכרח לציין את שמן, זה הציונות הדתית והמילואימניקים, כל המפלגות האחרות, סליחה, ברברו בעלמה. שום דבר קונקרטי. זה פשוט, אתה יודע, בושה וחרפה. הליכוד עשו בשכל. אמרו, אנחנו לא, אני לא רואה אותו מחליק ליכוד. אני אקבל הליכוד, מה הם ענו? אנחנו לא משתתפים בשאלונים. מצוין. אז הדמוקרטים, למשל, מפלגה שנוזרה בעיניי לפחות, היא מציעה עוד ערכאה נוספת. שמעת, בין המחוזי לעליון עוד ערכאה נוספת. בזמנו העלה את הנושא הזה כנשיא ברק. ואז השופטים המחוזיים יצאו בכעס רב, אומרים, מה אתם עושים? אתם מורידים אותנו בדרגה גם. אתה רוצה בבית משפט לחוקה, תעשה את זה מחוץ למערכת. אבל אל תפגע בנו. ואז הוא נתן לנו הרצאה ברמלה בבית המשפט. והיה אז... הוא לא היה נשיא, הוא היה סגן נשיא. הוא אמר בפני כל השופטים, אני לא אשכח את זה כל חיי.
7: כן.
0: אמרתי לשופטים המחוזיים, מי שלא מרוצה מזה, שיודיע לי, אני אסדר לו פנסיה מודמת, פנסיה מלאה. חשבתי לעצמי, אמרתי לו השופט לדעת המנוחה, אמרתי, תגיד, מאיפה שהוא סמכות? הוא אומר לפני כולם, אתם לא מרוצים, תלכו הביתה, אני אסדר לכם פנסיה. ובכלל, במדינה של 10 מיליון אזרחים, אנחנו נכנסים לניו יורק, אולי בניו יורק שיותר תושבים מאשר כל המדינה הזאת, אנחנו צריכים עוד ערכאה? מה פתאום? יש לנו 3 ערכאות שזה, אם תדע, אני לא יודע, אתה יודע, זה תת מהשיטה הטורקית. אנחנו אימצנו את המבנה שחל בטורקיה. אני בא ואומר, רבותיי, אתם המפלגות השונות, אני לא מדבר פוליטיקה בכלל, תהיו קונקרטיים, תגידו מה אתם מציעים. אז באמת, שתי המפלגות האלה עשו את זה. האחרות, שום דבר, רק נאומי בעלמה. ואולי לסיום, אם יש לו דקה אחת.
7: כן, יש לך.
0: יש לי. אז משהו נושא שהוא לא משפטי, אני כתבתי את זה לכם בדרך, בהודעה מראש. אנגליה, הרי היא מחרימה את, מה, את יהודה, כל מה שמיוצר ביהודה ושומרון. עכשיו אני יודע, כשלמדתי באוניברסיטה, אז למדתי קורס נורא מעניין שנקרא From Great Britain to Little England. היא בריטניה הגדולה לאנגליה הקטנה. קורס באוניברסיטה העברית בירושלים לפני המון שנים. ואני חושב שהקורס היה נכון, ואני חושב שהתיאור הוא נכון לגמרי, ואני הצעתי פעמים אחרות אצלך, וגם פה אני מציע שוב, כמו שאמר השופט משה זילברג הגדול בשנת 1957, על גבי המשפט האנגלי, אני מצטט לך שורה אחת, הוא אמר, הגיע הזמן לחלות קוצים מן הקרן שלנו. איזה עברית נהדרת. הגיע הזמן לחלות קוצים מן הקרן שלנו. אני אומר אותו דבר משם לכאן. יש רחוב מאוד גדול בתל אביב שנקרא רחוב אלנבי, של גנרל אלנבי. אני מציע לבטל את שם הרחוב הזה, ולקרוא לו רחוב אריאל, על שם העיר אריאל שנמצאת ביהודה ושומרון. אתה חושב שיקבלו את זה? אני לא בטוח.
7: גם אני, גם אני לא בטוח.
0: אבל זה מתבקש.
7: כן.
0: שופט,
7: חג שמח, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תמיד תענוג לדבר. חג שמח, בשורות טובות.
0: אמן. ביי.
7: ביי. מעירים לי בקשר לרעיון עם אלי גולדשמיט על הביטוי גוש בצדק רב, על גוש השינוי, זה לא גוש השינוי, זה כמובן גוש השמאל, לא שינוי, לא תיקון ולא נעליים, שמאל, שמאל, שמאל, שותפות עם ערבים בממשלת מיעוט, צריך להגיד את זה, אכן כך. אנחנו מחכים כרגע לאלה חסון, מנסים להשיג אותה, ואם לא נעבור לפרופסור משה כהן אליה, לשוחח על העניין של מנדלבליט, גם על ניהול נתניהו. בוקר טוב לפרופסור משה כהן אליה. בוקר טוב? משה?
8: כן.
7: בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה נשמע אלי?
7: בסדר. לפני שנעבור לתרגילי התחמקות, מישהו כותב לי בפרשת תירוצים בושה עכשיו של מנדלבליט, נאום נתניהו, התרשמות שלך.
8: תשמע, בואו נהיה כנים.
7: כן.
8: זה לא הנאום הכי הכי מרשים של נתניהו. אני חושב שנתניהו הציב סטנדרטים מאוד גבוהים, אנחנו רגילים לראות אותו נותן את השואים הכי מרשימים. גם היציאה של אותם אנשי משלחות קצת צורמת, אבל צריך לזכור שאותם אנשים בעצם יצאו מראש. זאת אומרת, האולם היה ריק, הם נכנסו לאולם רק כדי לצאת ולייצר את הסרמוניה הזאת.
7: כן.
8: אבל מבחינת התוכן, תשמע, זה תוכן מאוד חזק. ראש הממשלה נתניהו לא רק מדבר בשם מדינת ישראל, הוא בעצם מדבר בשם המערב, הוא נלחם את מלחמתו, ומדינת ישראל באמת מהווה סוג של אור לגויים, איך אתה מגלה נחישות ולא רפיסות אירופאית או פרוגרסיבית דמוקרטית אמריקאית מול האנשים שמשחררים את רעתנו. אני חושב שבמובנים האלה כנאום שמופנה לעולם וחושף את צביעותו, אז זה היה נאום מצוין.
7: כן. יש פה הודעה על הותר לפרסום לצערנו הרב, רסר...

0: מכירים את השמות של הנופלים, באמת זה מכל הפלגים של עם ישראל. בדיוק בהמשך של הנאום של נתניהו, כשאתה רואה איך בארצות הברית ובגרמניה הצעירים נועים אחרי השמאל הפרוגרסיבי, ואילו בישראל רק 8% מהישראלים מגדירים את עצמם כשמאל, והרבה מאוד אנשים מגדירים את עצמם כימין, זה אומר שמשהו טוב קורה כאן. שהווק הזה לא באמת סרס את החברה הישראלית, שהחברה יודעת להילחם, ואנשים מוכנים להקריב את חייהם למען האומה, זה לא דבר טריוויאלי בעידן שפטריוטיות הפכה להיות מילה גסה.
1: כן. טוב, במעבר חד עכשיו לעניין של מנדלבליט, מנסה להתחמק, אתה איש אקדמיה, תירוצים שלו על פתיחת שנת אקדמיה, דברים כאלה, כמו שאמרה רן פיינשטיין.
0: כן, לא, תשמע, קודם כל אני גילוי נאות, אוקיי? מנדלבליט, אני הייתי נשיא של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ולאחר שסיימתי תפקידי, הביאו את מנדלבליט להיות דיקן, ואז במובן מסוים הייתי אפילו תחתיו, כי נשארתי סגל שם אחרי שסיימתי את התפקיד שלי. אז אני אימצתי לעצמי מדיניות הרבה מאוד זמן לא לדבר על מנדלבליט, כי בכל זאת אני ביחסי עבודה איתו, אבל לפני כחודש הוא עבר למוסד אחר, והוא שם דיקן, אז אני עכשיו יותר חופשי לדבר על מנדלבליט. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הטיעון של מנדלבליט לגבי ההכנות, אשר תראה, בוא נאמר את זה כך, בוא נראה, נסתכל רגע מהזווית שלו כאיש אקדמיה, זה פתיחה של פקולטה בפעם הראשונה, אוקיי? אין, לא מדובר ביותר מדי סטודנטים, בסך הכול מדובר ב-50 סטודנטים למחזור. יש לו עוד אנשי סגל, זה נכון שיש אחריות ויש נטל יותר גדול בשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, אבל, וזה אבל הגדול כמובן, כאשר ראש הממשלה נתניהו בקושי ישן בלילה, כאשר נתניהו מנהל אירועים טקטונים שמשנים את כל פני המזרח התיכון, אפילו את העולם כולו, בוודאי משפיעים באופן מהותי על החיים שלנו, והוא מקבל פתקים תוך כדי דיון וצריך לחלק קשב, אז לבוא ולהתלונן על כך שזה לא נוח לך, כי יש 50 סטודנטים שאמורים להתחיל שנה א', עם כל הכבוד תארך לזה מראש, תיתן לאנשים משימות ותעשה את מה שאתה צריך לעשות.
1: כן, אז אתה אומר תירוצים, פשוט תירוצים.
0: כן, תירוצים, לא נוח לי, לא בסדר, תשמע, הכל, אני יכול להבין את הטענות הללו, אבל כשאתה מסתכל עליהם בפרספקטיבה, בוודאי מול הנטל שהוטל על נתניהו, אז give me a break.
1: כן, ממה הוא מפחד?
0: תראה, אני חושב שמה שיצא יפה בכל משפט נתניהו, ואלי פה לך, לא נעים לך לשמוע את זה אולי, אבל יש לך קרדיט מאוד מאוד גדול בסיפור הזה. אתה מבחינתי הבן אדם שמתווך לי את המשפט, ואני חייב לומר שאני בכוונת מכוון, כשהגעתי כפרשן משפטי בערוץ 14 ורצו ממנו שאני אדבר על משפט נתניהו, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא רוצה, אני מדבר על היוריסטוקרטיה, אני, משפט נתניהו הוא מורה פוליטי, כל אחד קורא בו מה שהוא רוצה, תשחררו אותי מזה. אבל עם הזמן, אני אתך ברשתות, אני קורא אותך וקורא אותך, ואני אומר, חבר'ה, משהו פה לא הגיוני, אוקיי? עכשיו, תראה, אני לא מומחה למשפט פלילי, אבל בכל זאת אני מבין משהו, דבר אחד או שניים במשפטים, ואתה רואה, אירוע שהוא שערוייתי מעין כמותו. עכשיו, מה שנתניהו עשה, הוא לקח את התיק שנקרא מדינת ישראל כנגד בנימין נתניהו, והפך אותו לבנימין נתניהו כנגד פרקליטות המדינה, או אני קורא לזה עם ישראל כנגד היוריסטוקרטיה הישראלית, או הגמוניה הישנה. והוא פשוט חשף בצורה מרהיבה איך נראה מבנה הכוח בישראל, איך הוא עובד, איך נראה בעיקר אותו משולש כוח משחית, שפרופסור רות גביזון דיברה עליו לפני עוד 20 שנה, ואני חשבתי שהיא קונספירטיבית, של פרקליטות המדינה, משטרת ישראל והתקשורת. ומה שראינו לאחרונה עם החשיפה המדהימה, שבן כספית היה למעשה המקור של תיק 2000 עבור אותו
1: תיק
0: קמין, נכון?
1: כן.
0: תיק, סליחה, תיק 1000, כן. כאשר אתה חשפת אחרי עיון מדוקדק בפרוטוקולים שבעצם

0: כל המידע שהיה לבן כספית זה איזושהי ידיעה עיתונאית שכלל לא קשורה לנושא הזה. זה היה באמת מנהנט, זה צד אדם. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל המהלך הזה, על האסטרטגיה של עמית חדד להפוך את תיקי נתניהו לכתב אישום חריף נגד הפרקליטות, אתה יכול להבין למה מנדלבליט כל כך חושש. א', הוא חושש כי הוא הבין שהנרטיב יתהפך לגמרי. ורק אני מזכיר, אמר רביב דרוקר שתיק השוחד הוא יצוק בסלע, נעול בדנק, ים של ראיות, בן כספית, גם אמנון אברמוביץ'. עכשיו, בן כספית מסתבר כמקור. רביב דרוקר אומר שלדעתו היה צריך לוותר על התיק, נתניהו גדול על התיק הזה. אברמוביץ' אומר שצריך לסגור את תיקי האלפים ולפתוח תיק על השבעה באוקטובר. הם בורחים מהתיק ולכן הם לא רוצים לסקר את התיק, ולכן מה שאתה עושה הוא כל כך חשוב. עכשיו, מנדלבליט מבחינתו, הוא בא בעמדת חולשה. כבר הנרטיב ברור, כבר ברור כנגד מי כתב האישום. הוא הגיש את כתב האישום. הוא בעצם הבן אדם שאמור לעמוד על דוכן העדים ולהיקרה על ידי עורך דין עמית חדד. ואני מזכיר, מנדלבליט הוא דמות חלשה. מנדלבליט, על פי ההבנה שלי, ויש לי ידיעות בעניין, אני כרגע לא רוצה לחשוף אותם, אבל הערכה שלי, אני זהר מבחינה משפטית, לא חשב שיש מספיק ראיות להגיש כתב אישום בתיקים הללו. זאת הערכה שלי, אל תיקח את זה כנקיטת עובדה. והיה פה מנגנון, היו פה מערכת של מנגנונים שפעלו כדי לגרום לו להגיש את כתב אישום. ראשית, מצד היוריסטוקרטיה, אנחנו זוכרים את האמירות של אהרון ברק שאמר שמנדלבליט יודע מה הוא צריך להחליט, מכוון אותו, ושתי פסיקות של בית המשפט העליון, אחד של מני מזוז והשני של אסתר חיות, שקבעו קודם כל שהפגנה למען שלטון החוק זה לא הפגנה בנושא פוליטי, ולכן בכלל לא צריך רישיון, ובית, הפכו את ההלכה הקודמת שאמרה שלא ניתן להפגין ליד בית פרטי של איש ציבור אם יש חלופה אלטרנטיבית, כמו המשרד ממשלתי, ואמרו שכן אפשר, והכל רק מתוך מטרה לשדר למנדלבליט, תתיישר, אנחנו מפנים עליך לחץ, אנחנו חייבים לשחרר את הפקק הזה שנקרא נתניהו, הוא הכוח שבעצם מייצר את היכולת של הימין להקים ממשלה, חייבים ללכת על הראש שלו ולהפיל אותו, ומנדלבליט נכנע. מנדלבליט נכנע גם לשי ניצן, שדרש שלושה כתבי אישום על שוחד בכל שלושת התיקים, והוא השתכנע עם כל ההפרות וכל הנוכלויות וכל ההפרה של היעדר אישורים בתיקי נתניהו, הוא השתכנע להגיש כתב אישום בתיק אחד. היה דיווח, אני לא יודעת כמה הוא מדויק, שמנדלבליט אמר שהוא לא היה מגיש כתב אישום אם לא היה לפחות תיק שוחד אחד, וגם התיק הזה קורס ומגיע בעמדה מאוד פגיעה מכל הכיוונים, הוא מאוד חלש, ויהיה לו מאוד קשה לעמוד מול החקירות של עמית חדד.
1: אני חושב בדיוק כמוך. אני חושב שהוא לחיץ, חלש, והוא בדרכו יודע שהוא סתר לפחות ממנו מידע, שהיו חריגות מהאישורים. אני מסכים איתך בעניין הזה.
0: תראה, העניין הוא באמת, בית משפט לא דן בטענת ההגנה מן הצדק, אוקיי? אני חושב, זה מעניין לראות האם בכתיבת פסק הדין הוא בכל זאת התייחס לטענה הזאת. דרך כלל, זו טענה שאמורה להיות מקדמית, אתה אמור לחסוך את הדיון המשפטי, לא לקיים את ההליך ואז לדון בה, אוקיי? אבל אני חושב שהעדות של מנדלבליט יכולה לייצר חומר גלם לא מבוטל לטענה הזאת, כי היו פה הפרות קיצוניות.
1: בהחלט.
0: שכל הלוגיקה של חוק יסוד הממשלה שמחייב אישור של יועמ"ש, אמרו פתאום שלא צריך אישור בכתב, על דבר כל כך חמור, על דבר כל כך בסיסי, לא נדרש אישור בכתב, נו באמת, אוקיי? מעניין לראות איך בית המשפט העליון התמודד עם הסוגיה הזאת, אבל תשמע, התיק הזה, אני לא רואה את השופטת רבקה פרידמן פלדמן מספיקה לסיים את הדיונים.
1: אין סיכוי, יש לנו יותר מ-200 עדים, כך נודע השבוע.
0: אז אתה מבין מה קורה, גם עמית שרצה להגיע לערעור, כי עמית הרי, אתה מבין, עמית המטרה שלו זה לשמור על ההגמוניה ולתקוע את נתניהו, אז גם עמית פורש חצי שנה בערך אחרי רבקה פרידמן סנה, זאת אומרת, אפילו בערעור הוא לא ידון. אז נתניהו משחק נכון, הוא משחק על זמן, וזה המשחק, והזמן הזה פועל לטובתו, כי ככל שעובר יותר זמן, כך אנחנו רואים תוצאות. דרך אגב, זה מעניין להשוות בין האופן שבו נתניהו מנהל את המלחמה, לבין האופן שבו הוא מנהל את המשפט שלו. גם במלחמה הוא מנהל את זה על בסיס של זמן, מתוך תפיסה שזמן הוא נשק, ובאמת הזמן משרת אותו. בסופו של דבר, תוך 3 שנים, הגענו להישגים יוצאי דופן, כי הוא ידע לתמרן. אותו דבר הוא עושה בעניין של המשפט. תראה, האסטרטגיה הזאת תלמד בספרי ההיסטוריה, ואם יום אחד יהיו לנו פקולטות למשפטים שהן לא מושחתות פוליטית מהיסוד, ויהיו כמה משפטנים פליליים שירצו לדוג ולחקור את הסוגיה הזאת, יש פה חומר יעלומים.
1: פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי, תודה רבה וחג שמח, בשורות טובות.
0: חג שמח אלי, להתראות, ביי ביי.
1: בוקר טוב לילה חסון, עיתונאית ומגישה, כאן 11 תאגיד השידור, ומהדורת חדשות במוצאי שבת
2: בשמות. חתימה טובה לך, למאזינים שלך.
1: אז זה השבוע של נאום נתניהו, התחמקות מנדלבליט, פיגוע ביהודה ושומרון, עוד פיגוע, ועכשיו התבשרנו באמת בצורה טרגית, שני חיילים נפלו ב...
2: כן,
1: בעזה בתאונה מבצעית של רחפן.
2: כן, כן, זה קרה כבר אתמול בצהריים, בלב כבד, בלקח זמן, הפינוי, בוא נגיד, אנחנו במלחמה עם הטרור, וברור מה המחיר הכבד, ואין לנו מנוס, במקום להתרכז ולהתאחד יחד, במלחמה מול האויבים האמיתיים שלנו, אז האנרגיות פה מופנות ללא ערף, ללא ערף, בלי רסן, בלי מעצורים, למלחמה בתוכנו. עוד פעם, מותר שיהיו מחלוקות פוליטיות, מותר שיהיה רצון לכל אחד להצביע למי שהוא רוצה, אבל הקמפיינים של השנאה זה בלתי נתפס. וזה פשוט בלתי נתפס. אני לפעמים אומרת, האויבים שלנו יונקים את כל הנרטיבים להכפשת ישראל מתוכנו, מתוך השנאה שלנו. אני רוצה ברשותך, אלי, רק הערה קטנה בספח של השיחה שלך עם פרופסור כהן אליה על המשפט של נתניהו ועל מנדלבליט, הפחדן, המביך, פרשת משפטים, בושה, בושה גדולה אצלו, צריך להיות. אני אומר לך משהו. קודם כל הוא חמק מהאירוע הזה של פרשת משפטים, בושה, כי באותו אירוע האמיתי, כשהמשטרה פתאום הגיעה לעצור עורכת דין ביום שבת, רק בגלל שאיזה להגיד לו פרשת משפטים, בושה, תאר לך איזה אורדק יש לו. אז איך הוא פוחד, משקשק לבוא לבית המשפט, להגיד את האמת שם. הוא רועד מפחד. רק מזה הוא כל כך נעלב, שהשומר שלו הקפיץ משטרה, וכל משטרת המחוז אז נעמדה לרגליים לעצור עורך הדין ביום שבת. אז מה אני רוצה להגיד בספח של הדברים?
1: כן.
2: מלא שכל, זה דבר מזעזע, כי אני לא מקבלת שמותר להגיע לחוק, לאמת באמצעות לעבור על החוק, כמו שנעשה פה ונחשף במשפט, שעשו דברים בלי אישור. מלא הם היו משיגים תוצאות, והיו תופסים על חם, את נתניהו במעשים נוראים, אז הייתי אומרת, וואו, עברו על החוק, אבל בכל זאת, זה ראש ממשלה, והם הגיעו, אבל הם לא הגיעו לכלום. הם לא הגיעו כמעט לכלום. הרי מבחינה משפטית הדברים קורסים, לא רק מבחינת איך הם הגיעו. הבלבול הזה, נגיד, הם היו אומרים, וואו, תפסנו משלוחים, כמו שהגיעו לכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא קרה. זה לא קרה. זאת אומרת, גם הפרו את החוק, האנשים שמופקדים על שלטון החוק, גם עשו פרוטקציה לאחרים שכן שמעו הקלטות עליהם וכל מיני אישים פוליטיים, אבל הם בצד הנכון, או לפחות יישרו אותם לצד הנכון, לא ניכנס לפרשות, איך מיישרים פה מנהיגים פוליטיים, איך הופכים אנשים בימין לשמאל ברגע שתופסים אותם על חם על משהו ומיישרים אותם, שתופסים באמת משהו, כי כשלא תופסים באמת משהו לא מצליחים ליישב. תראו, אז זה דבר אחד. עכשיו לגבי הנאום אתמול באום, אלי, אתה רוצה להתייחס למה שאמרתי? אתה מסכים עם הדבר הזה?
1: ועוד ממש כל מילה, כי מי שחי את המשפט הזה, זה לא רק ההתמקדות באיך, הם עברו על החוק ללא ספק בדרך למהות, והמהות ריקה מתוכן, זה מתברר במשפט, לא שוחד, לא כל קו הספקה שוטף של...
2: השופטים אומרים, לא הביביסטים, השופטים אומרים אין שוחד. אז שי ניצן ומנדלבליט אמרו כי הוא החזיק אותו בגרון? כי הוא ידע שהוא מונה להיות יועץ משפטי לממשלה כשיש נגדו תיק פתוח? ואני מפרסמת את זה והפרקליטות משקרת אותי בתגובה? ומנדלבליט ישקר את בית המשפט העליון וזה עובר בסדר? עכשיו אני רוצה
1: ברשותך, את כל כך כל כך צודקת בקשר מנדלבליט, אם הוא נלחץ מעדות פשוט עלה נידף, איש לחיץ, חלש.
2: איש שחית ולחיץ, והעיקר התרחק מכל מה שמצווה היהדות. זה לא העיקר לשים כיפה על הראש, או לשמור על איזה מצווה כזאת או אחרת. העיקר בפנים, הנפש היהודית והנשמה היהודית, למה אתה מתחבר ולאיזה צדק. זה הסיפור האמיתי. זאת האמונה האמיתית. אז הוא ממש פרשת משפטים, בושה גדולה. הוא דיקן, הוא עסוק בחיית עד שהוא בכלל נהיה דיקן. מי שם עבד מאחורי הקלעים על הדיקן. אז הוא לא יכול, אפשר לחשוב שהוא כותב את שנת הלימודים, את התוכן. הוא לא יכול לבוא. ראש ממשלה תחת מלחמה יכול להגיע לבית משפט, ואדון מנדלבליט לא יכול להגיע. כתב אישום אפשר להגיש תוך כדי פסגה. פסגה בוושינגטון על הסכמי אברהם, אבל זה אי אפשר לבוא להעיד. נו באמת, בטח הוא מתכונן ומתכונן ומתכונן, זה לא... תראה, לגבי הנאום, כל הנרטיבים בעצם איך להגן על מדינת ישראל בימים האלה, כשקורה פה דבר מצמרר, שכבר בשבעה באוקטובר מתכננים הפגנות בכל העולם נגדנו, נגדנו, במקום נגד הרוצחים השפלים. זה הסיפור המזעזע. האמת היא שקר והשקר אמת, ואנשים פה פשוט איבדו את האכפתיות מהמדינה. אין הסבר אחר. עוד פעם, מותר מחלוקת פוליטית, אבל לא על חשבון קצתות בינינו. לא על חשבון על הגנה על מדינת ישראל. שמעתי שבנט ישר בתום הנאום מדבר על קטר. תעשה טובה, בנט, באמת. תתמקד בשלום בין רוסיה לאוקראינה, שנסעת ביום שבת לרוסיה לעשות הסכם בין שהוא. אנחנו עוד מלקקים את האצבעות מנחת מההסכם שלום ההוא. ותלך על ההסכם שאדון לפיד עשה עם ידידו מקרון ועם צרפת, תרבב אותם בתוך לבנון בעניין של הסדת קריש. די כבר, באמת, אנחנו נלחמים פה על העתיד שלנו. אתמול, לא משנה אם זה מנערת טרור או שזה בור קליק נשק באזור קלקיליה,
1: כן.
2: מכפר סבא, למה שמו שם כל מיני דשן למטענים וכל מיני רובי צייד ו-M16 גנובים מצהל? למה? לעשות עם זה קייטנת ספורט? לפגע בנו. אז יש לנו, אנחנו מוקפים כל הזמן באויבים. כל הזמן באויבים. והחלום הזה של שתי מדינות, כבר אני מניחה שאנשים נורמליים יתפקחו ממנו. לא הבנתי את היציאה של ליברמן השבוע. הוא רוצה לתת לירדנים את לשלוט על שטחי A ו-B? הוא התבלבל, הוא לא התכוון C, זה בסדר גמור, זה קורה בטעות, ועל זה לא נתפוס אותו חלילה. אבל על שטחי A ו-B לירדן, מי זה הירדנים? מי זה? למה המלך הירדני שאוכל מים מכף ידינו, ועוד הרבה ביטחון מכף ידינו, וישראל היא הגב הביטחונית שלו, עומד על הבמה באום ומתנף לנו? כי הוא משקשק מהבית שלו. הוא רועד מהבית שלו. הוא רועד ממה שקורה שם. ומי זה הירדני? זה פלסטינים. מהם הוא רועד? אז אותם נביא לי, ישמור עלינו, אלוהים ישמור. זה לא על החתולה לשמן את זה, על המפלטת, על אלה שרוצים להשמיד אותנו. תראה, אנחנו חיים בעידן שמי שמאזים, מי שיש להם אומץ ומאזים להגיד את האמת, נרדפים פה בתוך הארץ ובעולם.
1: ממש, מי כמוני.
2: מי שמשקרים ומספקים את הסחורה לאיזה אויב או לאיזה נרטיב או לאיזה סיפור, אז אלי, אתה יודע כמה צפו בסרט על נאזה? בכתבה שעשיתי על הנזק האגבי שבוע שעבר? יותר ממיליון. יותר ממיליון, זה ברשתות החברתיות רק. יש סימאון לקבל את האמת. עכשיו, הנרטיב הכי חזק,
1: ואפילו אנשים
2: שחתמו בעד הסרט, נאלצו להודות שהסרט הוא לא מסמך עיתונאי. אז מה, זה סרט עלילה שכל אחד רוקם את הנרטיב שלו ומשנה את האמת?
1: כן.
2: אפילו אנשים שראו את הסרט, כי יש עיתונאים ישראלים שנחשפו כבר, אפילו מבין אלה שחתמו, קראתי, לא חשוב, לא נציין שם, שאנשים מפקפקים או לפחות מניחים סימן שאלה סביב העלק מסמך עיתונאי. מסמך שקרי, מסמך נבזי, ממומן בעון תואפות על ידי אויבי ישראל, רוצה להציג את מדינת ישראל שהיא עשתה את חיילי צהל כחיות טרף, את חיילי צהל כחיות טרף, אותנו כחיות טרף, ככובש אכזר, והחמאס הם אנשים טובים שנענקו תחת הכיבוש. איך אמר נתניהו אתמול? יהודי אחד לא היה בעזה מבחינת כיבוש לפני הפשיטה של 7 באוקטובר. מה הייתה הבעיה שלהם? למה המצרים פתחו להם את הזה? למה העולם לא מקבל את העזתים? כולם יודעים שהם פיגוע. אף אחד, אומר אופר וינטר, אני אסדר צ'יק צ'ק הגירה. לאן? אף מדינה בעולם לא רוצה לקבל אותם. איך תסדרו צ'יק צ'ק הגירה? ועוד משהו משפטי, אלי.
1: כן.
2: אתמול החליט עמית אייסמן, פרקליט המדינה, להשאיר על כנו בכתב האישום את סעיף עבירת פגיעה בביטחון המדינה לאח של בצלאל זיני בנושא של הברחת סיגריות לעזה. אז קודם כל אני מגנה הברחת סיגריות לעזה, אני לא תומכת באחד אם הוא אח של או דוד של או זה. אני, כולם שווים בפני החוק. אבל כל הגורמים המשפטיים אמרו שאין פה בסיס לסיפור הזה של פגיעה בביטחון המדינה. ואני שואלת את אדון עמית אייסמן, מה עשית עם התיק של הפצרית? מאות אלפים של הכפשות נגד ישראל בעקבות לא רק הסרטון שהדליפה, העלילה שהיא תפרה לתוך הסרטון הזה, אנשים מתבלבלים. העלילה שהיא העלילה על הסרטון, על האונס שלא היה, על המעשה אינוס, מעשה סדום שלא היה. לא היה. היא קודם הדליפה, אחר כך בדקו, אחר כך גילו שזה לא היה. אבל שחטו את ישראל. אז מה אתה עשה לה? פגיעה בביטחון המדינה. היא לא הבריחה סיגריות. היא הבעירה אש על חיילי צהל ועל מדינת ישראל. ועוד היא חיה על חשבוננו הגברת עם פנסיה מפוארת וכל מיני דברים. כי יש כל מיני חוקים שנוגעים רק לאנשי שלומנו. וכשאנחנו לא אנשי שלומנו, אנחנו קוראים אותם. אז אנחנו פה נלחם קודם כל על הביטחון שלנו, ועל הצדק שלנו, ועל השינוי שלנו. ומי שרוצה להיות שותף לאירוע הזה, הוא אוהב ישראל. ומי שלא, אוהב רק את עצמו. ואת האגו המוטרף שלו.
1: כן. דברים נוקבים. אני מבין, איילה, שריאנת את אופר וינטר.
2: כן, ריאנתי אותו.
1: אז פרומו קטן.
2: מאוד מעניין.
1: כן. התרשמות שלך?
2: מאוד מעניין. התרשמות שלי, קודם כל, הוא לא מתכוון לפרוש.
1: אוקיי.
2: הוא מאתגר, אין לו בעיה למתוח ביקורת על אייזנקוט. על ליברמן קשה לו למתוח ביקורת. אמנם עמך ישראל פרסמו ביקורת כתובה על הסיפור של ליברמן הולך על ה-A ו-B, על הלגיון הירדני שיבוא לשלוט פה, ואולי יחזירו גם את המנדט הבריטי לשטחי ארצנו, מי יודע מה יקרה בקצב הזה. אבל כן. בקולו בקולו הוא התקשה למתוח עליו ביקורת, הוא משאיר את הקלפים על השולחן, את כל הקלפים על השולחן, בוא נראה, כל אחד יתחבר למי שהוא רוצה להתחבר, אני לא... לא כותבת מאמרים בעמוד ראשון של עיתון, של עיתון איך גוש השינוי, לא יודעת למה קוראים לזה גוש השינוי.
1: בדיוק, אמרתי את זה, אירו לי, לגוש שינוי.
2: אבל אדם, זה כמו שאני אקרא לעצמי, מלכת היופי של העולם וזה, וככה יחנו אותי. לא, באמת, אני לא, דרך אגב. ומה זה הדבר? כל אחד מכתיר את עצמו, ואנשים מתאים להם הנרטיב, אז הם משתמשים, משתתפים בקמפיין. אז מה הם צריכים לעשות, ואיך הם צריכים להיפגש, ומה הם צריכים להגיד, וכולי, וכולי, וכולי. תאמין לי, אני לא אומרת את הדברים האלה. אני אומרת דבר שוב, אלי, הכי חשוב. כן. ביטחון ישראל, ביטחון ישראל על באמת, לא להגיד ביטחון ישראל ואחר כך לעשות ממשלה עם מנסור עבאס. הוא רוצה להיות שהם ישלטו מי יהיה. ראית את סגלוביץ' השבוע
1: בפרסום כן, של כן. גמלה? עם שרפרוף.
2: אלוהים.
1: כן.
2: זה היה אחד הקצינים המדליפים של משטרת ישראל. נכון. פוליטיקאי על מלא במדים. הנה אני אומרת לך. אבל שאתם מצטטים אותי אחר כך בטוויטרים, תהיו זהירים בהתנסויות. אני מוכרים להקשרה. ואחר כך אני צריכה להוכיח שאין לי אחות, ויש לי אחות.
1: עלה חסון.
2: אני שומעת את המנגינה ברקע.
1: כן.
2: קודם כל, מחר מוצא.
1: אנחנו קודם כל, את עושה עבודת קודש, אלה, אני חייב להגיד לך. והרעיונות איתך, תשמעי, אני מקבל מלא מלא מלא תגובות.
2: תודה רבה.
1: חג שמח, שבת שלום, וביטחון, ביטחון, ביטחון. כן.
2: ומחר אני עושה גם שידור במוצאי החג, אז ניפגש. תודה רבה,
1: חג שמח, תודה רבה. עד כאן בלי חשבון להיום, קנלי ציפורי, עורך שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטלי תגזר, פרסומות, חדשות, חיינו פעמיים הפוך, אנחנו ניפגש באותה שעה, באותו מקום, יום שישי הבא, 7-9 בבוקר, חג שמח.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
15: אחוזת ארץ.
14: כוכבית 50-37.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, השעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הותר לפרסום שרב סמל ראשון נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. בעקבות ככה הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צהל עד השלמת התחקיר. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו הראי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הראי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש העיר ניו יורק ממדני האשים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת רעילים במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שישנאו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים, הקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום, ובגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע ירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד יותר. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי מוכנים להסדר מול ארצות הברית, שטהרן לא מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפיקוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום. את הדברים אמר הלילה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצו פגעה בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החות'ים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החזות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
14: כן, בוקר בוקר קשה, בוקר, הרבה זמן לא היה לנו בוקר של הותר לפרסום.
6: נכון.
14: שני לוחמים גיבורים, מפעיל הרחפנים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ואופק מועלם מירושלים, השם יקום דמם, נהרגו בבית חנון. הם נהרגו מפיצוץ של רחפן שלנו. כן. טוב.
1: ימים לא פשוטים. ימים לא פשוטים, הרבה עליות ומורדות.
14: הרבה מורדות. השבוע היו יותר מורדות מעליות.
1: גאיות וגבהים. אני חייבת לומר גם את שמו של נריה דוב בן חנה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ושישוב לאיתנו ויחלים באופן מלא כבראשונה. כולנו מתפללים. אני חושבת שבסוף אנחנו כל כך לימודים של כאב וצער, והנה עוד רגע נכנס חג הסוכות ושמחת בחגיך. עם ישראל מורגל לזה, ואנחנו פה כשחזרנו למולדת אנחנו היינו רוצים להתרגל לזה פחות ופחות, להחזיר את הרגישות ולא חלילה לטבוע בקהות החושים, אם כי לפעמים היא נדרשת כדי לתפקד, ולהחזיק את שתי ההפכים הללו של עוד מעט החג והשמחה וההסתופפות בצל הסוכה, בצל קורתו של השם יתברך, לבין הצער היגון העמוק על נפילתם של לוחמינו הגיבורים, על רצחו של נתנאל שוקרון השם יקום דמו, שהבוקר ככה קראתי שאלמנתו וילדיו
14: דורשים עונש מוות.
1: ממש כך דורשים עונש מוות, וזה אכן מה שצריך להיות.
14: בוא נתעכב רגע על הנקודה הזו, כי היא מעניינת. השורה שלי לגבי חוק עונש מוות שעבר בקדנציה האחרונה וביתר סט בחצי השנה האחרונה, הייתה אני בעד עונש מוות ונגד החוק, משום שאני נגד לחוקק דברים שהחוק כבר אומר אותם. ומאחר שלפני שהחוק הזה נחקק, היה אפשר להוציא להורג מחבלים.
1: והסיבה הייתה במקום אחר.
14: נכון, אבל דווקא בגלל התגובה הזו של המשפחה, אני קצת מעיין מחדש בעמדתי בנושא הזה. משום שמה הוא חוק? חוק הוא העיקרון השלט במדינה. העובדה שמבחינה משפטית יבשה, וכאן יש הבחנה סמנטית בין המילה חוק לבין המילה משפט, אפשר היה להוציא להורג מחבלים, עדיין לא אומר שזה היה החוק. והעובדה שהכנסת והקואליציה הזו העבירו את החוק,
1: אתה מדבר על חוק כלהצהרה של הסכמה של מספיק אנשים, מספיק שלוחי ציבור, שמייצגים את הציבור.
14: אני אקצר את זה, חוק כביטוי אותנטי להלך רוח ציבורי, ולא רק טקסט שכתוב באיזשהו מקום. ותהליך החקיקה שהחוק הזה עבר, הגם שהוא לא שינה באופן מהותי את הדין, הוא כן לא שינה, או אלא יותר ניהל סימביוזה עם מלך הרוח הציבורי.
1: הוא יותר ביטה.
14: זהו, אז הוא גם ביטה וגם עיצב.
1: אני חושב שהוא ביטה מחדש, אם תרצה, עשה איזשהו סוג של רסטורציה. אני מאוד מאוד מקפידה, זיו, לומר כל הזמן. שאתה יודע, יש את האמירות האלה שהנה התפקחנו אחרי הטבח שמיני עצרת 7 באוקטובר, והיינו בקונספציה. אני זה מאוד מאוד מאוד צורם לי, האמירה הזאת. כי מי שאומר התפקחנו ולמדנו והיינו בקונספציה, שיגיד את זה. יש ציבור בעם ישראל שלא היה בקונספציה, שלא היה לו צורך להתפקח, שהוא ידע מי האויב, תמיד, מהרגע שהוא דרך פה, והוא עוד זכר את מה שעוללו לנו בגלות. אז אני אומרת, אני מקפידה כל הזמן לומר, לא, יש ציבור שידע, יש ציבור שזיהה במדויק, וגם מציע אלטרנטיבות, ולכן...
14: וגם זכה בבחירות שוב ושוב, כאשר האלטרנטיבות שהוא הציע עמדו לבחינת הציבור, וזכו בבחירות, ולא מומשו, בגלל הריצות של שופטים ופקידים וקצינים במקרה של הקונספציה.
1: ויש גם לנבחרי הציבור איזושהי...
14: הרכנת ראש בפני הריצות הזו, בהחלט.
1: חד משמעית. אני...
14: אגב, אולי זאת הקונספציה שלנו. אולי זאת הקונספציה שלנו.
1: אז גם בזה אני חייבת לומר חלילה, שלא ישמע שיש כאן איזושהי יוהרה או התנסות, ממש לא. ההפך, זה נאמר בכאב עצום, מתוך באמת... הברכיים על האספלט של הכאב של האירוע הזה. אבל גם פה אין קונספציה, לפחות לגביך, לגביי ולעוד, אתה יודע, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יריב לוין ועוד, כן? כולנו יודעים שבסוף, בסוף, בסוף, נבחרי הציבור, אלה שמייצגים את הציבור, הם אלה שצריכים לעמוד כחומה בצורה למען הייצוג האותנטי של הבוחרים שלהם, של, של, של, למען, למען המדינה הזאת. והדברים צריכים להיאמר.
14: כן. אני רוצה להתייחס לנאום ראש הממשלה. לקח לי זמן, אני הייתי כאן באולפן, תרגמתי אותו בלייב, ולכן הייתי פחות מרוכז בדברים, אבל היה משהו שדקר לי בתוך הגולגולת, משהו שהפריע לי, והבוקר קמתי והבנתי. אמרתי כאן בשידור הרבה מאוד פעמים, שלדוגמה על רקע הסנקציות האנטישמיות של בריטניה, זה שהתקשורת הממוסדת, תקשורת השמאל, תבחה את זה לציבור הישראלי, כאילו הסיבה לסנקציות זה אלימות המתנחלים, כאשר מי שטרח לקרוא את החומר הרשמי, הבין שמה שהם מוכרים נגדו, זה סיכול המדינה הפלסטינית, mm-hmm. שזה משהו ש-80% מהציבור מאמינים בו. ולדאבוני, נאום נתניהו אמש, המשיך עם הקו הזה. הוא לא גינה את אלימות המתנחלים, כמו שהוא צמצם מזער אותה, ואמר, מדובר בתופעת שוליים, ואנחנו מטפלים בה באמצעות שבא. כלומר, הוא אמר, מדובר לכל היותר 150 אנשים, שזורקים אבנים, שורפים...
1: הוא השתמש בכינוי המדויק עבריינים.
14: נכון.
1: וזה... טוב,
14: אבל רגע,
1: תגיד מה שיש לך, ואז אני אגיד מה
14: שיש. אז הוא התייחס לאלימות המתנחלים. מצד אחד, הוא גימא את התופעה לממדיה, מצד שני, אולי נכון היה לא להתייחס אליה בכלל, אבל הפיל שבחדר, לבוא בשם הציבור הישראלי, ולהגיד לעולם, חבר'ה, לא תהיה מדינה פלסטינית, קודם כל בגלל שהאויב הערבי לא רוצה אותה, אבל בראש ובראשונה אנחנו ישראל מדינה דמוקרטית והציבור הישראלי לא רוצה אותה. תתמודדו. תתמודדו. להישיר מבט למציאות ולומר את האמירה הזו בשם הציבור הישראלי בצורה ברורה. אתם לא מטילים סנקציות על חבורה של מטורללים שכובשים את השטח ומונים את המדינה הפלסטינית, אתם מטילים סנקציות על המדינה הריבונית עם מדינת ישראל. זה מהלך לא פשוט, זה מהלך מסוכן, זה מהלך שמזמין גינויים, אבל זה מהלך גם שמעמיד למבחן את החברות החדשות שלנו במזרח התיכון, את החברות הוותיקות שלנו באמריקה המרכזית והדרומית. זה מהלך שמעמיד למבחן, ויש פה הזדמנות היסטורית, בעיקר על רקע היחסים הולכים ומתקרבים עם ערב הסעודית, לזרוק את ההזיה הזאת שנקראת מדינה פלסטינית מכל המדרגות. לא יכול להיות שבריטניה מגנה מדיניות ועיקרון ש-80% מהציבור הישראלי מאמין בו, וממשלת ישראל לא אומרת באופן רשמי, זה מה שאנחנו מאמינים בו. לא יכול להיות שאנחנו בורחים מהדיון, שאנחנו מתחמקים, שאנחנו מרכינים ראש, שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור, תראו, הנה ציפור, תראו, הנה מתנחלים גוזמבות שזורק אבנים. זה לא האירוע.
1: אז אני אגיד לך את זה כך. אני חושב שאתה מכיר אותי קצת, ואתה יודע שאני לא מרבה להגזים. אני חושבת שהנאום הזה, ראיתי אותו אתמול מאוד מאוד מאוחר בלילה, אבל בכללותו, ותכף אני אגיד, קודם נאמר את השבח, זה היה, זה פשוט הרגשתי שיש מנהיג עוצמתי שמייצג אותי בקרב האומות, שמדבר את השפה הנכונה, שאומר את המילים הנכונות, שאומר אותם בעוצמה הנכונה, שאומר אותם מתוך חיבור עמוק עמוק עמוק לנצח ישראל. זה היה עבורי באמת תחושת גאווה מדהימה. תחושת גאווה מדהימה בראש הממשלה נתניהו ובעם שלי. וזה משהו שאני חושבת שלפעמים אנחנו לוקחים קצת כמובן מאליו. את העובדה שיש מישהו שנכנס שם לתוך קן הצרעות הזה, המכונה האום, ומסוגל לומר את הדברים כפי שנאמרו בכזאת חדות ובכזו עוצמה. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו בכלל. האם יש דברים שצריך לומר אותם, אתה יודע, האם יש מסר שאתה חושב שהוא צריך להיות יותר מזוקק? תשובה היא כן. האם העובדה שנאמר שם, ופה זה הנקודה הכואבת אצלי, כל האירוע הזה של הצבא המוסרי בעולם, זה היה לי כואב.
14: זה היה דקירה בלב.
1: זה היה לי כואב.
14: כן, אנחנו הצבא היחיד בתחרות.
1: קודם כל, לא רק שאנחנו הצבא היחיד בתחרות, אלא שהמשמעות של זה היא דם של לוחמים.
14: וזה לא מוסרי, מצד עצמו.
1: וזה לא מוסרי. אני אומרת, מלבד הנקודה הזו, היה שם באמת, אני אומרת, עזוב רגע את הווירטואוזיה, בסדר? אני מדבר איתך גם מבחינת התוכן והעוצמה של הדברים, והיכולת להתייחס גם לאקטואליה, דיבר על, הוא נשלח מסר לארדואן, למחבל של דאש מ... איך קוראים לו? השארה?
14: ממדני.
1: ממדני. לאו מסוריה, לאו מצרפת, בריטניה. זה היה בעיניי באמת, זאת אומרת, ככה אני רוצה שהמנהיג שלי, ככה אני רוצה שהמנהיג שלי ידבר. זה כאילו, זה מבחינתי הרף התחתון. משם הוא רק יכול, באמת, כאילו, זה מה שאני רוצה, ואני רוצה עוד הרבה מזה, וכמובן שאני רוצה עוד מסרים, ואני רוצה עוד חידודים, ואני רוצה להוריד את הסיפור הזה של הפייק צבא מוסרי. אבל באמת תחושה מדהימה של גאווה לאומית יהודית. אני התמלאתי התרוממות רוח.
14: אני אתייחס לעוד כמה נקודות מהנאום. קודם כל, האמירה שלא נאמרת מספיק, ופה זה, צריך לומר, עברנו תהליך להפוך את האמירה יהודה היא המקום שממנה מגיעה המילה יהודית היא ארצנו. זו אמירה שלא הייתה נאמרת הרבה שנים. היא הפכה, להיות חלק מהאוצר מילים הדיפלומטי הרשמי של ישראל. זה לא היה תהליך פשוט. זו בעצם אמירה שהיא אומרת באופן לא מפורש מספיק את מה שדרשתי קודם לומר. לא תהיה מדינה פלסטינית קודם כל כי זה שלנו. אוקיי? יהודה זה יהודי, זה שלנו. זה נאמר שם. הייתה שם, קודם
1: חוץ
14: כל...
1: מלהגיד את המילים לא תהיה מדינה של עם מומצא מכונה פלסטינית, אני חושבת שהוא אמר, הוא אמר הכל.
14: נכון.
1: הוא אמר, אבל, this is our land. שוב ושוב, לא, זה לא פעם נכון. אחת שהוא אמר את
14: קודם
1: זה.
14: קודם כל, שוב.
1: בהיבט לא, הזה, רגע, שוב, רגע. אני לא שותפה לביקור.
14: יש פה נקודה שצריך לדייק בה, כי האמירה הזו ארצנו, במשמעות המדינית שלה, יכולה להתייחס גם לארץ ישראל בגבולות, הרזה והדקה בגבולותיה המערביים. האמירה יהודה משמעו יהודי והתייחסות לג'ודיה אנד סמריה ולא לווסט בנק כפי שנאמר בפיהם של מנהיגים ישראלים לאורך השנים בבמה הזו היא גם חידוש מרענן. חרה לי שהוא מדבר על טרוריסטים פלסטינים וזה זרק אותי, את יודעת, לפני כמה זמן ראיתי את הסיקור הטלוויזיוני בשידור חי של הפיגוע במינכן שבו נרצחו הספורטאים ואני רואה, זה היה בבי-בי-סי ואת רואה את המגיש מתייחס בשידור חי והוא מדבר על מחבלים ערבים.
1: נכון.
14: לא למחבלים פלסטינים.
1: גולדה מאיר מפורש.
14: כן, ועומד ראש הממשלה, הוא מתייחס לטרוריסטים פלסטינים. למה אנחנו צריכים ראש ממשלה שעדיין אומר את הדבר הזה? אתה לא צריך להגיד במפורש, אין דבר כזה, עם פלסטיני, פלסטיני זה לא שם תואר שמתחבר לאדם. אבל למה לא לקרוא להם מחבלים ערבים? למה? כי זאת אומרת, שוב, איפה אתה ואיפה הציבור הישראלי בעמוד הזה? זה גם הפריע לי. מעבר להפריע, יש פה, אני חושב שהאירוע המדיני המהותי בנאום הזה,
1: אתה יודע מה התשובה?
14: רגע, שנייה, אוקיי, נשאר באותו נושא, מה התשובה?
1: אני אמרת את זה בזהירות, בסדר? התשובה היא שתהליכים לוקחים זמן.
14: על זה אין ספק.
1: שנייה, נכון. וכמו שפתחתי בדבריי ואמרתי שאנחנו לא היינו בקונספציה, השם עדי, אנחנו יודעים כל הזמן ולא מכנים אותם, לא מוכנים לשמש בשקר הזה שכל המטרה שלו יש מדעת עם ישראל, השקר הבלסטיני, לא משתמשים במילה הזאת, לא... דברים לוקחים זמן, ויש לי סבלנות לזה.
14: כן,
1: ואני לא אומר, וזה חשוב שאתה אומר את הדברים, אבל גם צריך לדעת שלהניע ספינות זה אירוע.
14: נכון. עוד נקודה שחשוב להתעכב עליה, כי לדעתי היא הולכת להיות מוטיב מאוד מאוד מרכזי בשיח שלנו בעשורים הקרובים, השפה שבה השתמש נתניהו נגד ארדואן, הייתה החריפה ביותר ששמעתי, זה לא שהיינו חברים טובים בשנים האחרונות, כן? אבל ללא משפתיים, ללא כפפות.
1: זה נכון.
14: זה הכרזה מדינית. זאת אומרת, זה סימון של נכון. טורקיה, אגב, יותר מקטר. זה נקודה מעניינת. בגלל שהוא סימן את קטר בתור המחולל המרכזי של התעמולה האנטישמית ושל מסע השקרים. אבל ההתייחסות לארדואן, יש ביטוי באנגלית קינגפין. בעצם הוא מסמן, הוא אומר, עברנו את איראן. איראן זה אירוע היסטורי, אנחנו רגע לפני המפלה הסופית. ועכשיו הדמות המרכזית זה כבר לא חמינאי, זה כבר ארדואן. זאת אמירה מפורשת, זאת אמירה עם משמעות מדינית. הוא נקב בשמותיהן של בנות בריתנו, קפריסין ויוון.
1: נכון.
14: כאשר הוא התייחס לבריונות של ארדואן, וזה הצומת המדיני המרכזי בנאום הזה. יש עוד נקודה שאני רוצה להתייחס לפני שנכנסים לרעיון הראשון, לא מהנאום, אלא משהו אחר. יש לך עוד מה לומר לנאום לפני שאני מתקדם?
1: אני חושבת שאמרתי את מה שרציתי לומר. אני רוצה לחזק מפה את ראש הממשלה.
14: כמובן.
1: בנימין נתניהו. ולומר לו תודה.
14: אוקיי.
1: תודה. תודה על, על הייצוג
14: בהחלט. תודה.
1: הגאי הזה שלנו.
14: כן, אנחנו שומעים צפצוף בשידור, נפייד אותו החוצה.
1: אנחנו נשארים בזירה הבינלאומית.
14: רגע, עד שאיתנו? כן.
1: פרופסור ענת אלון בק?
14: עוד לא, עוד רגע הייתי איתנו. היה אירוע מוזר, אולי נדבר עליו גם בפתח השעה השנייה אתמול, מלחמת גרסאות בין דוברות המשטרה לבין דובר צהל, ראית את זה? לגבי המנהרה בקלקיליה?
1: אני יודע שאתה רגיש לדברים האלה, כן, אני מקשיבה.
14: כן, אז זה לא עניין פעות בהקשר הזה, כי בעצם בהודעה הראשונה של דובר צהל, הוא גינה אמירה שדוברות המשטרה כלל לא אמרה. ועשה זאת...
1: תסביר.
14: ביום רביעי בערב המשטרה הודיעה שנתפסו שני פירים בקלקיליה בעומק 25 מטר.
1: אוקיי, אז אתה רוצה שנדבר על זה אחר כך?
14: כן, יאללה, נחזור לזה בתחילת השעה הבאה. איתנו פרופסור ענת אלון בק מארגון NJAC, מייצג את קורבנות טרור נגד...
1: לא יודעת אם זה קורבנות טרור, היא מייצגת את התובעים ואת קרנות הפנסיה מטעם הארגון הזה, תכף היא תסביר לנו יותר, אבל יש כאן בעצם, יש כאן למעשה בעלי המניות בניו יורק טיימס דורשים מהנהלת העיתון לחשוף מסמכים פנימיים ומאיימים בתביעה, לדעתי הגשתם את התביעה, פרופסור ענת אלון, בק, איתנו?
14: כן, אז נזכיר את הסיפור עד שענת אלון תצרף אלינו. בסוף ניו יורק טיימס, מעבר לזה שזה פמפלט אנטישמי כבר הרבה מאוד זמן, שנושא באחריות כואבת להשתקת השואה בשעתו ועוד קווים אנטי-ישראלים ואנטישמיים לרוב, בסוף זה גם תאגיד, ולתאגיד הזה יש דירקטוריון ויש לו בעלי מניות. וכאשר מישהו פועל נגד האינטרס של בעלי המניות, בעלי המניות פועלים בתגובה, ככה זה קפיטליזם. כן, ענת אלון בק איתנו?
8: כן, שלום, אתם לא. שומעים אותי?
14: כן, עכשיו שומעים אותך.
1: שומעים אותך היטב. שלום לך.
14: אז אנחנו מתארים כאן את המאבק של בעלי המניות וקרנות הפנסיה נגד ההתנהלות לא מקצועית של העיתון ניו יורק טיימס. ספרי לנו את הסיפור.
8: אז כפי שציינתם, אנחנו בארגון NJAC מייצגים את קרן הנאמנות של מערכת הפנסיה של פלורידה, את התובע הראשי של פלורידה וארגונים אחרים. ומה שעשינו זה תבענו את עיתון הניו יורק טיימס על כך שהפעילות שלהם, בגלל שהם חברה ציבורית, וברגע שהם חברה ציבורית הם פרסמו באופן פומבי לציבור ולבעלי המניות ופרסמו בכלי התקשורת שהם חברה אמינה ומאוד אכפת להם לגבי המוניטין שלהם, והנכס הכי חשוב שלהם זה המוניטין שלהם, הם מקור לעיתונות אמינה ועצמאית. ובגלל זה אנחנו רוצים לבדוק האם הדירקטוריון שלהם באמת מגן על המוניטין שלהם, על הכדאיות הכלכלית של העיתון, בגלל שאנחנו...
14: הם לא הוכיחו את עצמם כמקצועיים באופן יוצא דופן בשנים האחרונות.
8: בוודאי שלא, בגלל שיש לאחרונה אפילו מחקר אמפירי שמראה שבמשך 8 חודשים היו להם 72 פעמים שבהם הם תקנו את ה...
1: כן, של פרופסור איתן גלבוע מאוניברסיטת בר אילן.
8: נכון, נכון, על כך שזה לא פעם אחת, זה לא אומר שפעם אחת הייתה מחלוקת לגבי הדיווח שלהם לגבי ישראל, או שהם לקחו את הצד של חמאס, או באמת עשו דיווח מאוד מאוד מוטה נגד ישראל, אלא 72 פעמים במשך 8 חודשים, זה כבר מראה שזה משהו מאוד סיסטמטי, ויש יישום מאוד סלקטיבי של בקרות. אז זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות האם הדירקטוריון באמת מפקח על מה שנעשה.
1: אנחנו בעצם מדברים על סיקור מוטה ומטעה, ואנחנו מדברים שבמסגרת מסמכי התביעה, לפחות לפי מה שאני רואה פה, יש עדות פנימית של עובדת לשעבר יהודיה, שממש חושפת שם אנטישמיות על מלא מלא.
8: נכון, יש עובדת מתוך החברה, בעלת ותק של מעל כעשור, היא חושפת שיש חששות לגבי המחלקה שהיא עבדה בה ובכלל בחברה, על כך שלא הקשיבו לדיווחים שלה לגבי אנטישמיות, לגבי זה שדברים לא מתנהלים כמו שצריך, היא שמרה תיעוד של תגובות החברה, של פעולות החברה, ויש ראיות רבות לכך שיש הטעיה אנטי-ישראלית מצד העיתון ומצד עיתונאים שם. אז באמת אנחנו מראים שיש פה משהו מאוד סיסטמטי, שיש פה הפרה גם של התנהלות של החברה, גם של משאבי אנוש, גם של דיווחים, גם של כל הסיסטמס והבקרות שהחברה עצמה, שהיא חברה ציבורית, אומרת שהדירקטוריון שלה מפקח על מה שנעשה ועל העמות העיתונאיות.
1: כלומר, אם אני מבינה נכון, משפטית, ברשותך, הטענה הבאה עשויה להיות תביעה אישית נגד חברי הדירקטוריון, על זה שהם לא עושים את עבודתם נאמנה?
8: במידה ואנחנו נמצא שזה בדיוק מה שקרה, אנחנו פנינו לעיתון מספר פעמים, והם לא היו מוכנים לספק לנו את החומרים האלה, הם לא היו מוכנים לספק לנו את הישיבות של הדירקטוריון, ישיבות וחומרים שמראים בדיוק איך הדברים האלה מתנהלים, איך הבקרות שלהם מתנהלות. הרי כל חברה ציבורית, זה לא משנה אם אתה גוף תקשורת או לא, יש מסמכים מסוימים שקשורים, שוב, זה לא מדובר פה בחופש ביטוי, אלא מדובר פה בניהול, איך החברה הזאת...
1: בחובות שקיפות למעשה.
14: מדובר פה בקפיטליזם שפועל את פעולתו המבורכת. ככה הקפיטליזם מתקן את העולם דרך האינטרסים החומריים של בעלי מניות. זה אירוע מדהים. זה התלכדות של שתי נקודות ויכוח בין הימין לשמאל בעולם באירוע הזה. חופש ביטוי כסיסמה שמגינה על כל תעמולה שקרית מצד אחד, וחופש הקניין כאמצעי לעשייה טוב ולהגברת התחרות ההוגנת.
8: ושוב, אני חושבת שיהיה להם מאוד קשה מנסים להתחבא מאחורי חופש הביטוי, אבל תחשבו לרגע שנניח, וזאת הייתה, הרי יש גם חופש, לדוגמה, לשאת נשק, ב-Second Amendment, נכון?
1: בהחלט.
8: Free speech זה לגבי ה-First Amendment. אז תחשבו שזאת הייתה חברת נשק, וחברת נשק ציבורית, והיינו פונים אליהם, והיינו מבקשים לראות את החומרים של הדירקטוריון, והיו אומרים, לא, יש לנו Second Amendment, אף אחד לא היה מקבל את זה, נכון? היו אומרים, מה פתאום, אתם חברה ציבורית.
14: שוב, זה נקודה מהותית, הרעיון לידי החלון הוא פנינה אחרי פנינה, אני רוצה לחדד פה את האירוע. הציפייה מחברת נשק זה להתנהל מתוך מודעות למסוכנות של המוצר שהם משווקים, ולכן להיות סופר שקופים, סופר פתוחים.
8: בדיוק.
14: חברת נשק ציבורית, שאתה בוא ותגיד, לא, אנחנו שומרים על הפרטיות המסחרית, על הסודיות העסקית, אנחנו לא משתפים מידע בכזו קלות, תוך שנייה צולבים אותה בציבוריות בארצות הברית. אבל ניו יורק טיימס סוחרת בתוכן ובחומר לא פחות מסוכן מהנשק, ואומרת, אל תיגעו בנו, יש לנו חופש עיתונות, אל תפגעו לנו בחופש העיתונות.
1: אתם מנסים לפגוע לנו בחופש הביטוי, אתם מנסים לצמצם את הערך, אתם מנסים, איך הם הגדירו את זה שם? את זוכרת את התגובה של הניו יורק טיימס?
8: זה בדיוק, הם פרסמו מיד כתבה, ואמרו שיש להם First Amendment, ואי אפשר לפגוע ב-free speech, ובאמת, אנחנו לא מבקשים מבית המשפט לקבוע מה העיתונאי כזה או אחר, או מערכת כזאת או אחרת צריכה להחליט. לא, אלא אצלנו אנחנו באמת רוצים שבית המשפט ייכנס לכשלים בעריכה, לאימות של המקורות, לפיקוח של הדירקטוריון. ומדובר פה על corporate governance, על ממשל תאגידי. אנחנו לא נכנסים פה לחופש ביטוי. אנחנו מסתכלים האם באמת יש פה, האם הפיקוח הוא כמו שצריך, האם יש מבקר פנימי עצמאי, האם יש מנגנונים שאמורים להיות בכל חברה ציבורית, וזה לא משנה אם הוא גוף תקשורת או לא. ולכן, באמת זו שאלה של ממשל תאגידי ולא של חופש ביטוי, וזה בדיוק הטענה שאנחנו מביאים.
1: מפרופסור ענת, האם יש תקדימים בעבר לתביעה שכזו?
8: זו פעם ראשונה שהניו יורק טיימס נתבעה באופן הזאת, ואני חושבת שהתביעה הזאת באמת מעוררת גלים בכל גופי התקשורת בארצות הברית ובעולם, כי גופי התקשורת מבינים שזה מאוד מאוד משמעותי, וכולם חשופים לזה.
1: מי מהם שהוא חברה ציבורית? מישהו חברה פרטית זה פחות?
8: בוודאי, כן. בוודאי, בוודאי. זה צריכה להיות חברה ציבורית, כי זה מדובר פה בבעלי מניות של חברה ציבורית.
1: ספרי לנו קצת על הארגון שאת חברה בו, ה-NJAC.
8: כן, אז אנחנו נקראים ה-NAC.

0: מביאים תביעות שהן תביעות אסטרטגיות ברחבי ארצות הברית. ושוב, ההתמחות שלי זה ממשל תאגידי, אז זה מסוג התביעות שאני הבאתי יחד עם הארגון. אנחנו תבענו חלק מהחברות הציבוריות הכי גדולות בארצות הברית ובעולם.
1: יפה.
0: תודה.
1: בחזרה לניו יורק טיימס, ב-2001 העיתון הזה פרסם התנצלות מאוד מאוד גדולה על דרך הטיפול שלו בשואה. זאת אומרת, זה נקודה חשובה באופן היסטורי, אבל גם התביעה היא חשובה, משום שמדובר בעיתון שמעד באירוע הזה בצורה הכי בוטה שיש, פרסם התנצלות מהחשובות והמביכות שאי פעם פורסמו בעיתונות בעולם החופשי, ובמקום ללמוד לקחים ולתקן אותם, הדירקטוריון ממשיך להפקיר את תוכן העיתון לידיהם של תועמלנים אנטישמיים.
0: ובאמת, שוב, לא מדובר באירוע בודד. אני חושבת שזה נושא שצריך להצדיק בדיקה. אנחנו רוצים לבדוק. בוא נבדוק את מערכות הפיקוח שלהם. איך יכול להיות שבסיקור של המלחמה של ישראל וחמאס, ובכל התקופה הזאת, יש כל כך הרבה תיקונים ומחלוקת, ופעם אחת אחרי השנייה, יש פה
2: פייק ניוז, בוא נאמר, פייק ניוז שמופץ, אני אולי אומר את מה שאת בוחרת שלא לומר, וזה לגיטימי, אבל מדובר פה על ממש הטעיות ברורות של, לא יודעת כמה, מה אחוז החשיפה של העיתון הזה, של הגוף תקשורת הזה? על כמה אנשים נחשפים לדבר הזה? מיליונים? כמה? עשרות מיליונים?
0: בהחלט, וגם צריך לחשוב על תחשבי על מה שקרה, נניח, כתוצאה מזה. לדוגמה, אחד מהמקרים שאנחנו מפרסמים, דרך אגב, בתלונה שלנו בבקשה לחקירה, זה לדוגמה אחד דיווחים שהיו בעיתון, לדוגמה בתקופת אוקטובר 2023 לגבי הפיצוץ בבית החולים בעזה, ולגבי האחריות של ישראל לגבי הפיצוץ. זאת אומרת, זה היה אחד האירועים המרכזיים בעתירה, כי אני זוכרת בוודאות שרוב גופי התקשורת בעולם, אם לא כולם, פשוט פרסמו התנצלות על כך שישראל הייתה אחראית לכך.
2: את מדברת על אותם 500, הטענה של אותם 500 לכאורה הרוגים בהפצצה של צה"ל, אותו פייק שהודהד שוב ושוב, אגב גם בסרט נאזה.
0: היה דיווח שהתבסס במידה רבה על טענות מצד חמאס. והדיווח הזה גרם לזה שפרצו לשגרירויות ברחבי העולם של ישראל, ותקפו יהודים ברחבי העולם, ואפילו ממשל ארצות הברית, ולא רק בארץ, ממשלות אחרות טענו שבאמת זה לא נכון, אלא שאלה יותר מצד חמאס, ולקח להם המון המון זמן. זה היה אחד האירועים המרכזיים שלקח המון זמן עד שהם הסכימו לפרסם הבהרה לגבי מה שהיה ידוע עם העיתון ומה לא. והיו גם, דרך אגב, אירועים שנעשו אפילו לפני זה. ב-2021 היו בעיות בתהליך אימות עובדות. הזכירו כאן את השואה, הזכירו כאן דברים אחרים. היה גם ב-2018 עד 2020 פודקאסט של פרשת קליפייט. אז יש באמת מקרים רבים בעיתון ש... העיתון התחייב לציבור שלו, וזו חברה ציבורית שהם, שוב, הם יבדקו את המנגנונים, והם יתקנו את הכשלים.
2: והמוניטין של העיתון הזה חשוב, המוניטין כרוך כמובן במנגנוני, גם אימות עובדות וגם תיקון טעויות בפרק זמן סביר. אני רק יוסיף, כדי לסבר את האוזן למאזינים שלנו, שאתם זוכרים את אותה טענה שלכאורה, במרכאות כפולות ומכופלות, לוחמינו הגיבורים אונסים באמצעות כלבים ערבים בכלא. בואו, חבר'ה, זה האירוע. על זה אנחנו מדברים, אוקיי? תבינו, ניו יורק טיימס. בבקשה, זיו, אני קטעתי אותך.
1: אז זהו, אחת הנקודות החשובות בהקשר הזה, זה שניו יורק טיימס נחשב גם למוסד יהודי, נכון? אני לא יודע מתי הוא הונפק, אבל במשך הרבה מאוד שנים הוא היה בבעלות משפחת זלצברגר. והוא נחשב לעמוד תווך של הממסד היהודי בניו יורק. אני מדייק, זה בא לידי ביטוי גם בהליך שלכם?
0: לא בדיוק, אנחנו לא נכנסים לאם יהודים מחזיקים שם או לא מחזיקים שם, ומה הזהויות של הכתבים. וגם לגבי המשפחה,

0: המערכה הזאת באופן כללי. דרך אגב, אם תסתכל על מבנה המניות, הם עדיין שולטים בחברה, יש שם מבנה שבו יש מבנה ריכוזי, אבל גם יש בעלי מניות מהציבור, זה דואו-קלאס. זאת אומרת, תן לי רק להסביר למי שלא מבין מה זה, זה בדרך כלל מבנה שבו יש לבעלי מניות מרכזיים שליטה, ואז מאוד קשה להגיד להם מה לעשות, אבל עדיין זה לא אומר, גם בחברות כאלה, שלבעלי מניות שכן קונים מניות שאין להם say, אלא יש say, יש זכות לחקור מה קורה עם הדירקטוריון, אז, וזה בדיוק מהדברים שחוקרים כאן, וזה מהדברים ששואלים את בית המשפט. ודבר שני, לגבי מה שבאמת מאוד חשוב כאן, זה הכשל בעריכה, אימות המקורות, הפיקוח, ופחות הזהות, למרות שהזהות שם היא מאוד ידועה, ויש על זה ספרים וכתבות, וגם מחלוקת לגבי זה שאם הם התנצרו או לא, אבל אנחנו לא נכנסים לזה.
1: כן, פרופסור ענת אלון בק, ראשית, תודה לך.
2: על העבודה.
1: על באמת, זה כל כך חשוב שאנשים שיש להם את התחום מומחיות שלהם, מביאים כל אחד את הכישורים שלו ויוצרים ערג שלם. תודה רבה לך על מה שאת עושה. ואנחנו מאחלים לכם מכאן הצלחה גדולה.
0: תודה רבה, ואני רוצה לאחל מכאן באמת חג שמח לכל עם ישראל, והתקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד קשוחה ברחבי העולם. אני גם חווה אותה בעצמי, אנטישמיות באמת בעלייה.
1: לא אמרנו את זה, את שם, נכון? את מעבר לים.
0: נכון, בארצות הברית. נכון, כן.
2: אבל פלורידה או ניו יורק?
1: לא בטוח שהיא רוצה לחשוף.
0: אני עברתי לפלורידה. לא, אני עברתי עכשיו לפלורידה.
2: יש אמרו, עלית לפלורידה. צריך לומר, ראש הממשלה דיבר אתמול על כך שניו יורק הפכה להיות עיר עוינת ליהודים, ואני בעצמי הייתי בפלורידה לפני כחצי שנה, קצת יותר, וראיתי פשוט הגירה מטורפת, כמות היהודים שעוברים למיאמי לבוקה רטון, זה כמות עצומה. טוב, תודה רבה שהיית איתנו, פרופסור ענת אלון בק, ובהצלחה רבה.
1: תודה לך, חג שמח.
2: טוב, איתנו מתן פלג, יושב ראש אם תרצו לשעבר, היום יועץ אסטרטגי, בוקר טוב.
1: וכותב ספרים, אפשר לומר בשרשרת, מתן.
3: בוקר טוב, תודה לכם.
2: גרפומן כנראה ממוסמך.
1: כן, וגילוי נאות חבר טוב, ואני מחזיקה ביד את הספר, איזה מספר ספר זה?
3: זה הספר הרביעי, אבל השני בסדרת המדריך למתווכחים פרוגרסיבי, שזה סדרה של ספרי כיס.
1: אז אוקיי, אז בוא נציג קודם את הספר, נקרא שודדי הגלובוס, פשעי אירופה וערב באפריקה, עובדות חובה לשיפור ההסברה הישראלית, ספרון קטן, מאוד ידידותי, תספר לנו, מה מחכה לרוכשים? אני כבר רכשתי, עוד לא קראתי, אבל אני מחזיקה אותו ביד.
3: יפה. טוב, אתם שמים אותו בשעתיים קריאה, לכל היותר, זה גם הקונספט. אז נתחיל בספרון הראשון, אז המדריך למתווכח עם פרוגרסיבי, שהוא היה באמת הראשון בסדרה, שגם אותו אפשר לסיים בשעתיים, הוא עוסק באופן ממוקד בסכסוך הערבי-ישראלי, ונותן את כל קרוב לאלף עובדות שעוסקות בסכסוך, האסלאם, גם מאיפה בכלל בא הרעיון של השם הזה, פלסטינה, ועד העובדה שאין עם פלסטיני, אבל שיש אידיאולוגיה פלסטינית והיא נאצית, וזה הספרון הראשון. בספרון השני, שדדי הגלובוס, ישראל היא כמובן נקודת הייחוס, היא כל הזמן חוזרים אליה, אבל היא עוסקת בפשעים נגד האנושות שמדינות אירופה ביצעו בעבר ומבצעות היום באפריקה.
1: הקולוניאליזם.
3: הקולוניאליזם אז והיום, ובנוסף, גם הצביעות המטורפת הזאת, הרי למה קוראים לזה שודדי הגלובוס? כי אנחנו התרגלנו להסתובב בכל מיני מוזיאונים באנגליה ובצרפת ובבלגיה, בלי לקלוט שמדובר פה באוצרות שנשדדו, ועד היום הם מתפרנסים מאוצרות שהם שדדו באפריקה, במזרח התיכון. אנשים מסתכלים על מומיות כאלה ונהנים ולא קולטים שזה כל שוד אוצרות מטורף, והם שדדו, מחקו תרבויות, שדדו אנשים ואוצרות, ועד היום אגב מדינות אירופה והאיחוד האירופי משלמות למיליציות ערביות שיעצרו אפריקאים ולא ייכנסו לאירופה, ופשוט מאות אלפי אנשים מתים מדי שנה בגלל הכסף האירופאי, אבל אותנו, אותו רכב, ריקבון מוסרי אירופאי, יודע גם לבקר את ישראל כל הזמן. ולמה זה חשוב? כן, עכשיו, מה שהוביל אותי לכתוב את הספרון השני, לחשוף את הריקבון המוסרי האירופאי ואת הצביעות ואת הזוועות שמבצעים היום, זה כי בעיניי לא מספיק שהמסבירן הישראלי, גם כלפי פנים לעצמו וגם כלפי חוץ, יגיד, אני לא רוצה להיות אפולוגטי, אני לא רוצה להתנצל. אבל מה המשך המשפט? ברגע שאתה מבין מה הם עושים, אתה יודע, אתה בקיא בפרטים, אז הרבה יותר קל לך להפוך את הקערה על פיה, ולהשתמש בעובדות, בדברים, כי אנחנו לא יודעים, אני בעצמי נדהמתי, למשל, הדוגמה הכי בולטת, אתם שתכם עורכי דין, משפטנים, אני למשל לא ידעתי, למשל ב-2007, בזמן שפה ארגוני שמאל קיצוני עצרו את מדיניות החזרה חמה של צה"ל, מדיניות החזרה חמה זה מסתיינים שעברו לישראל דרך מצרים, חצו את הגבול, כי הוסקו מיני סודנים כאלה באפריקה. בזמן הזה, שארגוני שמאל קיצוני במימון אירופאי שינו פה את המדיניות, באותו זמן, האיחוד האירופי ואיטליה סגרו עסקה עם מועמר קדאפי, הדיקטטור מלוב, שילמו לו מאות אלפי יורו, כדי שהוא יעשה החזרה חמה.
2: מאות אלפי יורו, זה הכל? וואו, זה אחלה דיל.
3: כן.
2: אוקיי.
3: תחשוב שמדי שנה, כן, האיחוד האירופי מעביר באמצעות גם ספרד וגם איטליה, באמת, חצי מיליארד יורו למיליציה כזאת, עוד 500 אלף יורו למיליציה כזאת, הכל כדי שעשו את האפריקאים ויבצעו החזרה חמה. יש עד היום בלוב, וזה מתפרסם מדי שנה, קוראים לזה מחנות פליטים, אבל זה סוג כזה של מחנות ריכוז, שבהם מאות אלפי אפריקאים עושים להם שם דברים נוראים, כולל קצירת איברים, סחר בנשים, דברים נוראים, ואף אחד לא יודע מזה, זה לא מעניין אף אחד.
1: אונס שיטתי, חטיפות, דברים, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, מתן פלג, תראה, כשאני מדברת למשל עם אנשים מחוץ לארץ שאינם יהודים, הצביעות, אינני, זאת אומרת, אני לא צריכה להתאמץ כדי לחשוף אותה, אני רק חושפת איך שהם התייחסו כלפי העם היהודי לאורך השנים, כן? לאורך אלפי שנות גלות. מאוד בקלות הם יוצאים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קטנים וצבועים ומבוישים בפינה. אבל פה הגישה שאתה מביא היא דווקא לא להתמקד בצביעות כלפי העם היהודי שסבל מרדיפות ואונס ושריפה ועלילות דם ומה שאתה רוצה ופוגרומים, אלא אתה בוחר בעצם להראות איך אירופה מתייחסת לעמים אחרים. זאת נקודה שאני רוצה, היא בעיניי סופר מעניינת וחשובה, ואני רוצה לדעת למה בחרת בה.
3: כי קודם כל, יש פה, אני ראיתי גם בספרי הלימוד בארץ, שאנשים מתעלמים בארץ מכל הנושא של קולוניאליזם. כאילו אנחנו עושים משהו לא בסדר, אז לא מדברים על זה. וזה הפוך, אנשים צריכים להבין שקודם כל, קולוניאליזם זה כשאירופאים שולחים את מיטב האנשים הכי גרועים שלהם למדינות שאין להם שום קשר איתם, לא קשר היסטורי, לא קשר תרבותי, לא קשר לשוני, כלום, שולחים אותם לשתות להם את האדמות. העם היהודי שב לציון, זה תיקון, זה לא קולוניאליזם. צריך להבין את הבסיס הזה.
2: כן, אגב,
3: רק לסת המשפט, ובתקופה הפרוגרסיבית, שכולם מנסים עוד לדבר על תרבות של זהויות, וכן, אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה, כן, לנסח אותם במגרשים שלהם. השליטה במידע הזה הוא מאוד מאוד חשוב. סליחה, אבל זיו, קטעתי אותך.
2: לא, אני אומר, אתה מדבר על זה שבמערכת החינוך בישראל לא לומדים על הקולוניאליזם, וזה אירוע מעניין, כי באמת, אני יודע שבתוכניות לימודים בבתי ספר תיכוניים במערב, לומדים על הקולוניאליזם כמין פשע שהוביל, או שביטה הגזענות, שביטה יצרי אנוש חשוכים, שלאנושות יש נטייה אליה וצריך להיזהר ממנו. לכן כל אירופי יודע מהו קולוניאליזם, לפחות בנרטיב שמתארים לו, בישראל לא מלמדים את זה, וזה קצת הולך בנתיב של מילה אחרת, שאני יודע שלך, ואם תרצו, יש היסטוריה מורכבת איתה, שזה הפשיזם. לא מלמדים ישראלים במערכת החינוך מהו פשיזם באמת, ולכן השימוש...
1: לא, אין להם שום מילה מורכבת איתה.
3: זה נכון. לא, היה לנו סיפורים.
2: לא, היה סיפור משפטי. היה סיפור שבית המשפט הרשה לקרוא לה אם תרצו תנועה פשיסטית. זה היה... למה? בגלל שהשופט הבור הזה הביא את, איך קוראים לו את אותו? חוקר פשיזם.
1: עולב.
2: שכתב אלפי עמודים כדי לבסס את השקר שפשיזם זה מילת גנאי לימני. במקום ללמוד היסטוריה ולהגיד מה זה פשיזם באמת.
3: נכון, בול.
2: הבורות הזו היא בעוכרנו. עכשיו השאלה, איך מלמדים את הציבור הישראלי מה זה קולוניאליזם מהמקום הנכון?
3: נכון. פה אגב, אני באמת נוגע בנקודה הזאת הרבה מאוד, כי אני באמת כל הזמן מראה ומדגיש את ההבדל הזה, שוב, בין עם שאין לצרפתים. לצרפתים אין שום קשר, לא לאלג'יריה ושום מקום באפריקה, אבל הם שתו את האדמות ואת האוצרות ואת התרבויות ואת האנשים מאפריקה. בלי קשר, זה קולוניאליזם. ואגב, תדע לך שבשדדי הגלובוס, להבדיל מהמדריך למתווכח, אז יש, הספר הוא שזור בתוך עלילה מאוד מיוחדת. ניסיתי להקל על הקורא, שבקום, אתה יודע, לקבל כל כך הרבה מידע, כמו בצרורות, אז עשיתי את זה בצורת עלילה כדי להקל עליו. פה באמת יש איזשהו ויכוח בין הסבא, כן, סבא תדסה, הוא זה שמביא את המידע. לאחד המורים הקולוניאליסטים שבמקרה מגיע לאותה מדינה, באפריקה, אז הוא באמת מראה, הוא אומר, היהודים ששבו לציון זה תיקון, זה לא קולוניאליזם, כי הם לא זרים שבאו לשתות אדמות, הם באו לתקן. זה כל כך חשוב לדעת את זה, אבל הספר גם עוסק בקולוניאליזם שקורה היום, כי למשל, כמה אנשים מאיתנו באמת יודעים שיש לך 14 מדינות באפריקה עד היום שיש להם מטבע שנשלט על ידי צרפת, ה-CFIA, כן? זה מטבע קולוניאליסטי שמנוהל על ידי משרד האוצר בפריז, ועד היום הם שומרים על מדינות באפריקה, כמדינות מפגרות, ולא נותנים להם להתפתח לתועלתן האישית. עכשיו יכול שהמאזין של השיחה בינינו יגיד, מה אכפת לי מזה, איך זה נוגע לי? אבל זה חשוב כל כך, כי המון פעמים בוויכוחים ובשיחות, צריך לבוא ולהפיל אותם על הדברים האלה. משרד החוץ, למשל, ועכשיו כשמקרון דיבר נגד ישראל, אז שכנס בו. תגיד לו, בוא נעתם מחבורת קולוניאליסטים ששומרים על אפריקה רעבה. אתם שומרים על אפריקה רעבה, המדינות הכי מפגרות בעולם זה מדינות דוברות צרפתית.
1: זה אפילו, אתה אומר פה דברים מאוד חשובים שכל דבר מהם אפשר לנהל שיחה של שעה, ואני אומרת, זה אפילו יותר מכדי, איך אומרים, לתקוע להם בעין, זה להבין גם איפה ישראל נמצאת באירוע הזה. אני ברשותך אצטט, אתה כותב שבמוזיאון בצרפת שמורים 70 אלף פריטים מאפריקה, מתוך 370 אלף יצירות שנשדדו מהמזרח התיכון, אסיה ואמריקה. אתר המוזיאון כותב שזה ממחיש את העושר והגיוון התרבותי של הציביליזציות הלא אירופאיות, ואתה כותב, אני דווקא חושב, או בשם מי שאומר את זה, אני דווקא חושב שזה ממחיש עד כמה אוכלי הצפרדעים הללו גנבים. אני אומרת, זה יותר מלתקוע להם בעין, זה גם להבין, דיברנו קודם באמת על הנאום המדהים של ראש הממשלה נתניהו באום אמש, ונקודת הביקורת שלי הייתה על העובדה שהוא עלה שם שוב על נס אותה תחרות שאף אחד לא משתתף בה, שזה הצבא המוסרי ביותר, הצהל הצבא המוסרי ביותר בעולם. גם פה כשאתה מסתכל על מה שהם עושים ואתה אומר, ריבונו של עולם, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים פה על עם ישראל, בארצו, נוחלת נחלתו, על מה אנחנו מדברים? על זכויות אדם, ג'נוסייד, וכשהדברים קורים, לפי מה שאתה מתאר, as we speak, ברגע זה ממש.
3: כן, וגם ברגע זה ממש קורים, באמת, אפרופו ג'נוסייד, כן, רצח עם מתרחש היום לנוצרים בניגריה, זה לא מעין אף אחד. ילדים נרצחים בקונגו, מאות אלפים, כן, מדי שנה. זה לא מזיז לאף אחד, והכל, אגב, אני מראה בספר שהכל באשמת האירופאים, הכל, ניגריה זה בריטניה, סודן, הרצח העם בסודן זה בגלל הבריטים, והמדיניות היסטורית שהיא פרו-ערבית שם, והערבים הורגים שם את האפריקאים, בכל מקום, זה הכל
2: גם... כל מלחמת וייטנאם היא תוצאה של קולוניאליזם צרפתי, באזור הזה. אנשים שוכחים את העובדה הכל כך מהותית הזו, ואגב, עוד נקודה מהותית זה שכנראה שתי המדינות היחידות במערב שאין להם חצי דבר עם קולוניאליזם, זה אנחנו וארצות הברית.
3: נכון, יפה. והם, אתה צודק, האמריקאים עוד אפשר כאילו לבקר אותם בעניין הזה, כי בעצם העבדות הטרנס-אטלנטית הייתה לייבש את אמריקה. אגב, בעניין הזה, יש לי שם גם פרק על העבדות.
2: לא, היא לא, היא הייתה לאירופה, הייתה עבדות באירופה עד 1833.
3: נכון, אבל אחר כך המשיכו לשלוח לארצות הברית.
2: כן, 20 שנה אחר כך, נכון. לארצות הברית לקח עוד 20 שנה אחרי שאירופה. זאת אומרת, להתייחס אל העבדות האפריקאית כאל תופעה אנדמית לארצות הברית, בזמן שהולנד ובלגיה, כן, בוא, מה שבלגיה עשתה בקונגו, זה אירוע בקנה מידה אחר לגמרי, ואתה יודע, ארצות הברית סוחבת כאילו את הצלקת המוסרית הזאת, אירופה שכחה מה בלגיה עשתה בקונגו, בלגיה, מדינה בגודל של חצי ציפורן, שיבדה אפריקאים באפריקה.
3: נכון, אתה יודע שעל הפרק על בלגיה בספרון, הרמת לך, זה שזור בתוך עלילה, וכל הדיאלוג זה בין סבא, לנכדה שלו, אסתר, סבת הדסה ואסתר, אז היא אומרת לו, מה קורה בבלגיה? אז הוא אומר לה, את בטוחה שאת רוצה לשמוע על הבלגים? את לא תוכלי להמשיך לאכול, כי הזוועות, ובאז אני כאילו פורט את הזוועות, וזה זוועות נוראיות, מה שהבלגים עשו לקונגולזים ולאפריקאים, וזה פשוט, באמת...
1: ואני חוזרת ואומרת, מה שהבלגים והבריטים, והצרפתיים, והאיטלקיים, ומה שהם עשו לעם היהודי. שוב, אני לא קיבלתי עם חדשויה, ויש לנו זמן קצר, אבל שוב, אני אומר, כשאני בשיח, תמיד מכבד, תמיד בנימוס, אני מביאה את הצביעות כלפי מה שהם עוללו לעם היהודי. אתה מביא את זה לכיוון אחר. כי מה? כי אתה רוצה כאילו להרחיק אותנו להרחיק...
3: בגלל העידן הפרוגרסיבי, אני מזהה, ובצדק, כן, את נקודת החולשה היום באירופה, את נקודת המבוכה שלהם מול ההיסטוריה הקולוניאליסטית שלהם, ותוקף לשם. אני תוקף כאילו ממקום אחר,
1: כאילו גם...
3: לחזק את אותנו.
1: אני אגיד לך מה פתאום איזושהי תובנה שעלתה לי, תגיד לי אם אתה מסכים. בסוף, בתוך מדרג הפרוגרס, יש לך את תמיד מי שחלש הוא הצודק, נכון? אז ישראל, היום היא חזקה, היא חזקה, תלוי איך מסתכלים על זה, כן, בתוך ים, בתוך מאות מיליוני מוסלמים. אבל ישראל היא חזקה, ולכן אתה בעצם אומר, בוא נלך לחלש הקונגולזי ולחלש הזה. אני מבינה נכון?
3: כן, ואני גם מדויק, ואגב, אני גם אראה את זה, כי מדינת ישראל כשאתה כבר בת שנתיים, מאז שהיא בת שנתיים, כן, מ-1950, היא מאוד מאוד משתדלת להתקרב למדינות אפריקה ולעזור לאפריקה. כשווים לעשות עסקים, זה לא כמו האירופאים שבאו ממקום מאוד מאוד מתנשא ושודד ופושע. ישראל פשוט רצתה לעשות עסקים עוד מגולדה מאיר עם מדינות אפריקה. ואנחנו עושים דברים מדהימים באפריקה. מיליוני אפריקאים חיים מהם רק בעלינו. מי שמנסה כל הזמן להפריד בינינו לבין האפריקאים זה בעצם הערבים.
2: מרתק האירוע, זה מרתק, כי ישראל, שוב, דיברנו קודם על הקפיטליזם בהקשר של ניו יורק טיימס, מדינת ישראל ניגשה לאפריקה במקום קפיטליסטי. אנחנו נשקיע באפריקה, אנחנו נביא סגסוג לאפריקה באמצעות יצירת ערך. אנחנו לא באים לשם לא מתוך אדנות מוסרית, ולא מתוך רצון לשדוד נכסים חומריים.
1: או להשליט עליהם את התרבות שלנו.
2: נכון, ולמרות זאת, שוב, והאשמה בקולוניאליזם, על זה שאנחנו באים לעשות שם עסקים כקפיטליסטים, האשמה הזו מגיעה ממרקסיסטים, עם שאיפות נכון, לשליטה עולמית.
1: נכון.
2: טוב, הייתה לי שאלה על צה לשון מתן, אנחנו לא נספיק לשאול אותה, אבל אולי אנחנו נדבר עליה בשיחה אחרת, על המתודולוגיה שבאמצעותה גורמים למסרים הללו לעבור באופן יעיל, למי שמוצא את עצמו קשוב למסרים האנטישמיים של הצד השני.
1: רגע, איך קונים את הספר, מתן?
3: את הספר אני מוכר רק אונליין, אפשר לכתוב פשוט בגוגל שודדי הגלובוס, ולמצוא אותו, מתוך תפיסת עולם, שוב, שאני החלטתי בסדרת הספרים הזאת, להתעלם באופן מופגן מרשתות הספרים, אי אפשר למצוא אותו בסטימצקי, אי אפשר למצוא אותו בצומת ספרים, הוא נעשה על ידי בהוצאה לאור שלי אישית, אני מוציא אותו ומוכר אותו רק אונליין, וזה מדהים, כי אז הספר יכול להגיע לך הביתה, זה נוח, זה כיף.
2: טוב, אז בהצלחה רבה.
1: מתן פלג.
2: גם במיטוט הממסד הזה של חנויות הספרים שמשמשות כקומיסר ופוליטרוק ושוטר דעה. בהצלחה גם בחזית הזו. מתן פלג, בהצלחה עם הספר. תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
1: ותודה על כל מה שאתה עושה.
3: מדהים, תודה לכם. תודה לכם ממש.
1: חג שמח.
2: כן.
1: איזה כיף.
2: נכון.
1: אני חייבת לומר, אני רואה, תשמע, אדם כמו מתן פלג, מוציא ספר רביעי. תשמע. בוא'נה, יש לנו חבר רציני במחנה.
2: לגמרי.
1: ממש כך.
2: צריך לומר, אלה קונטרסים שמעובדים מלכתחילה כדי להיות קלים לקריאה.
1: מדהים.
2: כדי לעמוד על קצה הלשון. זה מרתק. המתודולוגיה שהוא בחר, היא מאוד מעניינת ומאוד אופיינית. טוב, לא אמרנו תודה למי שעשה את התוכנית.
1: זה מנחמן.
2: מנחמן, העורך הנהדר שלנו. אגב, צריך לומר, הוא גויס למילואים לתוכנית הזאת, כן? זה המשבצת של שולדי, אבל הוא קצת עסוק עכשיו, אז מנחם נרתם להחליף אותו, אבל כך שכוייך. יצחק מושקוביץ כאן איתנו באולפן, עמיחי מעון, לא עמיחי מעון, נדע צרפתי, לביצוע הטכני, ואיציק זר על הדיגיטל. אנחנו נשמע קצת פרסומות, קצת חדשות, ונחזור.
1: יש לנו את דוקטור יעקב בן שמש ומירב חג'אג', הגיבורה, וספי גלצלר, ראש בית המדרש, הרוח הגדולה. קיצור, יש לנו הרבה הרבה עוד על מה לדבר.
2: כבר חוזרים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
8: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, השעה 10, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הותר לפרסום שרב סמל ראשון נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. בעקבות כך הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים עד להשלמת התחקיר בכל יחידות צה"ל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ומסר בשורה קשה וכואבת ערב חג הסוכות. בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הארעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון ברך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומעליהם על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. ראש הממשלה נתניהו נעם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות תוכלית תקשורת כדי שצעירים ישניעו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניותו. יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. תחזית מזג האוויר מיד אחרי חסות.
7: צילם

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
8: טוב, הייתה לו שיחה לך ולי בטלפון אתמול. קצת החברינו מערוץ 14 והשינוי שחל בהגדרה הטכנית שלהם. מאז שאת ואני שוחחנו אופליין, קיבלתי עוד כמה פרטים מדהיגים על האירוע הזה. קודם כל נסביר. למי שלא זוכר, ערוץ 14 החל את דרכו בתור ערוץ 20, עם זיכיון להיות ערוץ מורשת. ומה שאני אתאר כעת זה הדרך שבה אני רואה את הדברים, לא על בסיסי שיחות עם גורמים פנימיים, ההגדרה ערוץ מורשת והנכונות של הבעלים להתמודד במכרז ההוא ולזכות בו.
9: אני קוטעת אותך לשנייה,
8: כן.
9: רק כדי לתת את המסגרת, אנחנו מדברים על איך בגץ למעשה שולט בשוק התקשורת בישראל, באין ספור דרכים, אין ספור עתירות ואין סוף מהלכים. בגץ למעשה הוא לקח לעצמו ושדד לעצמו, תבינו, שופטים ששולטים בתקשורת. זה המצב הנוכחי. ועכשיו אתה הולך איתנו על אירוע ספציפי, מסגרתו מועצת הרשות השנייה החליטה שערוץ 14 כבר לא ייהנה ממעמד שהוקנה לו בחוק.
8: שערוץ 14 חדשות ערוץ 14 יהיו נתונות לשליטה של מועצת הרשות השנייה לא חוקית שבגץ מינה בניגוד לחוק.
9: נכון.
8: זאת אומרת, זו נקודת היעד. אני רק אתן איזשהו דימוי כדי למחיש את האירוע. תחשבו מצב שבו בן אדם הולך בחושך ביער ופתאום בלי לשים לב מוצא את עצמו בתוך מערה חשוכה ומפחידה ומאחור הסלעים רועדות והפתח עומד להיסגר אליו. אז כזה, רק שלא מדובר באדם שהלך בחושך ביער, אלא באדם שעמד במקום ופתאום המנהרה נבנתה סביבו. נוצרה כאן סיטואציה שבה הרגולציה נחטפה. הרגולציה של התקשורת נחטפה בניגוד לחוק על ידי שופטי בגץ והייעוץ המשפטי לממשלה, וכרגע חופש הביטוי של ערוץ 14 נמצא בסכנה ממשית בגלל ההשתוללות של האנשים הרעים האלה.
9: נסביר מי שממנה.
8: נסביר את הקטע. אני אלך צד אחד אחורה. כשערוץ 20 הפך להיות ערוץ 14, שוחרר מהכבלים של ערוץ מורשת וקיבל את החופש להיות מה שהוא רוצה, הכנסת קבע רף של, אני חושב שזה 300 מיליון שקל מחזור בשנה, שמתחת לו אין כל מיני חובות רגולטוריות. מעל לו יש כל מיני חובות רגולטוריות. החובה שמדאיגה אותנו זה חובה שקיימת כרגע בערוץ 12 ובערוץ 13, שתאגיד החדשות יהיה נפרד מהשידור הכללי שאיננו חדשות, ופה קבור הכלב. בתאגיד החדשות הזה יש דירקטוריון מיוחד ש שליש ממנו מתמנה על ידי מועצת הרשות השנייה, כולל היושב ראש, וחלק מההחלטות הקרדינליות, כמו לדוגמה מינוי מנהל החדשות, יש נדרש רוב של 3/4, שוב ירדתי פה לכל מיני פרטים. השורה התחתונה היא שנציגים, לא של הבעלים של ערוץ 14, אלא של מועצת הרשות השנייה,
9: שנשלטת על ידי בגץ,
8: שמינה יועז הנדל בממשלת השמאל הקודמת, ויצחק עמית העריך את הכהונה שלה בניגוד לחוק ובלי קוורום,
9: נשלטת על ידי בגץ. זה ככה פשוט.
8: כן, אז היא תמנה בעצם את הדירקטוריון, או את המרכז הכובד, של הדירקטוריון של חדשות 14. זה מה שהולך לקרות. זה
9: בשביל ההחלטה.
8: עכשיו, מה שקרה בעצם מבחינה טכנית, זה שמנכ"ל הרשות השנייה, שיש לו סמכות לעיין בספרים של המפוקחים, מצא שערוץ 14 חצה את הרף הזה, קיבל את ההחלטה שהוא כבר איננו מה שנקרא ערוץ יהודי זהיר, כלומר פטור מהרגולציה הזאת, בלי שימוע, בלי תהליך סדור, בלי תקופת היערכות מהיום למחר.
9: אני לא הבנתי שיש איזושהי תקופת הערכות, אבל הם כמובן מונים אותה רטרואקטיבית, ולכן זה שווה, אתה יודע
8: כן,
9: למה.
8: כן, בקיצור אין תקופת הערכות.
9: אבל אנחנו מדברים פה, זה מצטרף, ואני רוצה לתת פה קצת את התמונה הגדולה שבאמצעותך נחשפתי אליה, ובאמת אני יכולה לומר פה באופן בלתי אמצעי כמובן, שאתה אחד האנשים שיותר מבינים בשוק התקשורת, אם לא אחד המומחים בתחום, מבחינה משפטית בוודאי. למדתי ממך, אבל קצת את הכרוניקה של הדברים, זאת אומרת, שימו לב, בגץ למעשה מתערב בכל מה שקשור לוועדות האיתור של התאגיד, תאגיד כאן, כאן 11.
8: לא, לא, קום לא כאן, יש לו שם, בחוק, תאגיד השידור הישראלי.
9: תאגיד השידור הישראלי.
8: כאן זה שם לא חוקי, צריך לומר.
9: אין בעיה, הנה, נוקדנות נהדרת, מצוין. בגץ מתערב בתאגיד השידור הישראלי. בגץ מתערב בסגירת גלי צהל. בגץ מתערב בשידורי רדיו באופן, כל מה שקשור לתדרים וכו' וכו'. בגץ מתערב עכשיו גם באופן עקיף, אבל בהחלט, גם בערוץ 14, התוצאות של אותן החלטות, של אותן פסקי דין של בגץ, לפיהן הקוורום, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אותו שבגץ פשוט דרס את החוק והחליט לא לא לא לא, מי שהמשמעות של זה היא בעצם שבגץ העריך את כהונתה של הממשלה הקודמת, אוקיי? היו בחירות, הוקמה ממשלה, בגץ אומר לא, הממשלה הקודמת היא זו שמכהנת. זה עד כדי כך מופרך האירוע הזה. שימו לב, בגץ למעשה, בגץ גם כמובן חתום על הסגירה של ערוץ 7, שכל כך הספקנו מהר לשכוח, או חלקנו, או מי שזה לא מתאים לו. יש כאן שליטה, כשאתה בטח מצרפית, אבל גם ישירה וגם עקיפה, של שופטי בגץ בשוק התקשורת בישראל, שהוא שוק הרעיונות, שהוא אחד מה, כמובן...
8: אני חייב לומר בהקשר הזה שזה... קודם כל לא צריך לצמצם את האירוע הזה לבגץ. נגיד, ההחלטה בעניין ערוץ 14 היא לא החלטה של בגץ, היא התקבלה על ידי מנכ״ל שמונה על ידי מועצה לא חוקית שבגץ מינה אותה.
9: סליחה, אבל... לפי התזה של בגץ, כן. של שליטה במינויים, ולכן, זה, זה, ולכן הכפיפות, אז ליבה דה בגץ, בגץ שולט במועצת הרשות השנייה.
8: כשהתחילו דיונים על חוק השידורים של קארי, ישבתי שם בכמה דיונים ומניתי רשימה של אירועים, של פגיעה על ידי גורמי שלטון, חברי כנסת, שרים ושופטים בחופש הביטוי, וב-100% מהמקרים זה השמאל שפגע או ביקש לפגוע בכלי תקשורת ימני. לדוגמה, כאשר הממונה על ההגבלים העסקיים עיכב את רכישת מקור ראשון על ידי ישראל היום. ישב על המדוכה חצי שנה, עיתון מקור ראשון היה בסכנת סגירה. לא שכחנו את חוק ישראל היום? הבלבול מוח הזה שזה פוגע בחופש הביטוי, שיש עיתון שהוא חינמון. ב-100% מהמקרים שבהם הייתה פגיעה שלטונית בחופש הביטוי במדינת ישראל, זה גורמי שלטון שמאלנים שביקשו לסתום את הפה לימנים. אני מאתגר את כל מי שרוצה להשיג על האמירה הזו שלי, תנו לי דוגמה אחת שזה הפוך. 100% מהמקרים,
9: לכל פודקאסט
8: חופש בעניין. הביטוי, חופש הביטוי במדינת ישראל נמצא בסכנה מתמדת בגלל שמאלנים שמחזיקים בליטרת שלטון ומנסים לסתום את הפה לאנשים שלא חושבים כמותם. הדרך היחידה להגן על חופש הביטוי במדינת ישראל זה להסיר רגולציה, זה לנטרל את היכולת של פקידים בכלל להתקרב לשאלה מה מותר ומה אסור להגיד בשידור או בתקשורת. זאת הדרך היחידה.
9: זה נכון, וכשאנחנו מדברים על באמת רגולציה ועל שליטה של גורמים בלתי נבחרים, אנחנו חייבים גם לדבר על שליטה, אמנם שהיא נעשית כחוק, אבל גם של בית המשפט העליון בכל מה שקשור למי יתמודד ומי לא יתמודד לכנסת. וגם בעניין הזה אני רוצה ש נתכבד להזמין לשיחתנו את דוקטור יעקב בן שמש, הקריה האקדמית אונו.
8: וצריך לומר, גם מי שכיחב על אחד נקודות האור הקטנטנות שבהן שליטת השמאל נסוגה, שזה בגץ אודלי אמינס הידוע.
9: בהחלט.
8: שלום, דוקטור יעקב בן שמש.
0: שלום, בוקר טוב, עסקה, בוקר טוב, זיו, מה שלומכם?
8: מודאגים, לאור
0: ההתפתחות. אני רוצה לומר שבאמת, אני רק ברטרוספקטיבה של השנתיים האחרונות, אני מבין על מה הם, אני לא הצלחתי להבין לפני שנתיים, על מה הם נלחמים איתנו בעניינה של אודליה, מינס. שמונתה, אמרתי עצמי, יושבת ראש זמנית של מועצת הרשות השנייה.
9: זמנית.
0: על מה, אין לכם איזה עץ יותר רציני לטפס עליו? והיום, ככל שהזמן עובר, אני מצליח להבין, מה שאתם דיברתם עכשיו בדקות האחרונות שהקשבתי, זו פשוט השתלטות פוליטית באמצעים משפטיים, וכל ניסיון להכניס לתוך המערכות האלה מישהו שהוא לא אומר שיש לומר.
10: אני מחור אלעד עמדי, תכו ותשמעו.
8: רגע שתשמעו פה איזושהי תקלה. כן, הנה, סליחה. אתה יכול לחזור על המשפט האחרון, יעקב.
0: אמרתי, יש פה השתלטות פוליטית על מוקדי הכוח התקשורת, וכל ניסיון להכניס לשם מישהו שהוא לא מאנשי שלומם, נתקל פשוט בהתנגדות משפטית, שהיא כמובן לא התנגדות משפטית,
8: היא לא משפטית.
0: התנגדות פוליטית בכסות של שיקולים משפטיים. אני גם רוצה להגיד, אני חושב שעשינו עבודה טובה, והכל בסדר, אני שמח שניצחנו, אבל בהרכב מעט אחר, סליחה שאני מוריד מההישג שלי, אבל בהרכב מעט אחר היינו מפסידים בלי למצמץ בכלל.
8: אגב, אני ברגע, מבלי לגמד את הישגך המשפטי, אני כבר אז אמרתי שמדובר בניצחון פירוס, כי באמת מדובר במילוי מקום.
0: כן.
8: אם היה אותה עתירה ממש, עם אותם טיעונים מופרכים של גיל לימון, ואותה נזיפה היסטורית של סולברג בגיל לימון, על יושב ראש קבוע לרשות השנייה, אז הייתי אומר, אוקיי, יש פה הישג.
0: אולי, אולי, אולי. למרות שגם אז לא הייתי, אתה יודע, אם זה היה תיק, אם זה היה מינוי קבוע, אולי זה היה הרכב אחר.
9: אני אומרת, בסוף, אני מתעקשת ברשותך, העורך הנפלא שלנו כתב את הכותרת של הרעיון איתך, מלאה כל הארץ משפט. וזה בעיניי, דוקטור יעקב בן שמש, לוז העניין. בכל אספקט ואספקט בחיים שלנו, האזרחים הקטנים, וכמובן, היכולת שלנו לעצב את הזכויות הפוליטיות שלנו, בכלל לממש אותם, הכל נשלט על ידי בגץ, זה האירוע.
0: אבל עסקה, אני רוצה להוסיף עוד רובד לאורך שלכם. הבעיה היא זה לא, זה לא רק מלאה הארץ משפט. אני חושב שלא צריכה להיות הארץ מלאה משפט. אבל למה הארץ מלאה משפט? כי במשפט עדיין לשמאל יש אחיזה. המשפט גם לא חשוב בעיני השמאל, בחייכם. אם הם ירצו לעשות משהו שהם בניגוד לחוק, כמו שזיו אמר קודם, הם ירצו לפגוע בחופש הביטוי, הם יעשו את זה בלי למצמץ. העניין שמלאה הארץ משפט זה לא בגלל שהמשפט חשוב. המשפט לא חשוב. גם מערכת המשפט לא חשובה בעיניהם. היא פשוט כרגע משרתת את המטרות הפוליטיות שלהם. כל הכוח הזה בידי בגץ, זה לא כי הם חושבים שבגץ צריך שיהיה לו ככה בכוח. אף אחד לא חושב את זה. גם בשמאל אף אחד לא חושב את זה. פשוט כרגע בבגץ יושבים האנשים שמשרתים את המטרות הפוליטיות של השמאל, ולכן הם רוצים להעביר אליו את הכוח. אז צריך להבין שזה אפילו לא דיון על מערכת המשפט. זה דיון על השאלה איך מערכת המשפט הפכה להיות כלי פוליטי בידי שמאל, בשביל לסכן מדיניות של הימין, בשביל לפגוע ביכולת של הימין, למשול ולשלוט. זה הסיפור. אבל אולי נחזור לנושא שאיתו ירו.
9: בבקשה.
0: אנחנו עוד לא התכנסנו, שזה פסילת מועמדים. רוצה להגיד לכם, קודם כל נתחיל מהרקע ההיסטורי. מעולם לא ראיתי שבגץ, מה זה לא ראיתי, אני קראתי, אין, לא היה ב-40 השנים, מאז שחוקק סעיף 7א ועד השבוע, שנפסל מועמד ערבי או מועמד במפלגה ערבית.
8: אני גיליתי שב-1965 זה קרה.
9: הוא מדבר מאז 85.
0: אני מדבר מאז שנחקק 7א. אני מדבר על התיקון 7א שעל בסיסו נפסל אבו שחאדה תמיכה בטרור. מעולם לא נפסל מועמד.
9: מועמד ערבי.
0: מועמד ערבי, בדיוק. הסעיף הזה שימש עד היום רק לפסילת מועמדים מהימין.
9: רגע, שנייה ברשותך, תוספת בסוגריים. נפסל גם נפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית, אולם ההחלטה התהפכה בבית המשפט העליון. השופטים למעשה הכשירו.
0: כמו שאת ציינת, שזה דווקא בחוק היסוד עצמו נאמר שפסילת מועמדים צריכה אישור של בית המשפט העליון.
9: נכון.
0: זה אפילו לא סמכות שהם לקחו לעצמם.
9: נכון.
0: כי באמת חשבו בזמנו, ואני יכול להבין את המחשבה הזאת, שמכיוון שבית שוועדת הבחירות היא בכל זאת גוף פוליטי של נציגים פוליטיים, ובית המשפט העליון זה גוף מקצועי, אז צריך שיהיה גוף פיקוח מקצועי על הפוליטיקאים. היום שאנחנו יודעים שהפוליטיקאים יושבים גם בוועדת הבחירות לכנסת יושבים פוליטיקאים, אבל פוליטיקאים לא פחות ערמומיים מהם יושבים אחר כך גם בעליון לדון על אותה החלטה, אולי אם היינו מבינים את זה בזמנו, היינו מנסחים את סעיף 7א. אחרת ועוד לא מאוחר לתקן, אבל זה...
9: מה זאת אומרת לא מאוחר לתקן? דוקטור יעקב בן שמש, הכנסת תקנה למיטב זיכרוני, אנחנו הגשנו נייר עמדה מפורט מאוד, התנועה למשילות ודמוקרטיה, לדיונים שהיו בוועדת הכנסת של אופיר כץ, הנהדר יש לומר, לא פחות למיטב זיכרוני, 4 פעמים החוק הזה תוקן. וכל פעם, כל פעם, בית המשפט העליון סלל נתיב אחר כדי להכניס את הרשימות והמועמדים הערביים, הלאומניים, איבא יזבק, עזמי בשארה, אחמד טיבי, באסל גרטס, כל אלה, להכניס אותם לכנסת.
8: בסל נפרד.
9: לא משנה מה הכנסת עשתה.
8: רגע, יש לי איזו נקודה מהותית. את עזמי בשארה, את חנין זועבי ואת באסל גרטס ברשימה נפרדת. הם 3 מחבלים טרוריסטים שהוכנסו לכנסת על ידי בגץ. וזאת נקודה קריטית לקראת הדיונים המשפטיים הצפויים בהקשר הזה.
0: אז בואו רק נחזור ונזכיר. מבחינת החוק, החוק אומר מי שבמעשיו או בהתבטאויותיו, כן? יש תמיכה בארגון טרור, מבט מזויף של ארגון טרור, במפורש או במשתמע, ככה החוק אומר, צריך, אפשר לפסול אותו. עכשיו, אם אנחנו קוראים את המכתב הזה של אבו שחאדה, שהוא כתב במוצאי השבעה באוקטובר, זה באמת מכתב מגעיל. אבל ברצינות עכשיו כמשפטן אני קורא, אני אומר, בואו נחפש פה, האם יש פה תמיכה מפורשת בחמאס? אין, אבל בוודאי יש איזה נימה של סיפוק, איזה נימה של הישג, בואו נמנף את זה, נעשה מזה. אם הם הצליחו, מה עוד אפשר לעשות? אז יש כאן תמיכה משתמעת. אז לפי החוק, אם הולכים לפי החוק, המכתב הזה הוא תמיכה משתמעת בארגון החמאס ובמה שהוא עשה פה בשבעה באוקטובר, וזה עילת פסילה. אלא מה? בא בית המשפט העליון במשך 40 שנה, פסק דין אחרי פסק דין אחרי פסק דין, ובעצם הוסיף רשימה של תנאים שצריך לקיים אותם כדי שאפשר יהיה לפסול מועמד, והתנאים האלה לא כתובים בחוק, אבל הם חלק מהפסיקה. והתנאים אומרים, התמיכה צריכה להיות מפורשת.
8: למרות שכתוב במפורש בחוק יסוד משתמעת.
0: משתמעת, בדיוק. התמיכה צריכה להיות חוזרת ונשנית, ולא מספיק התבטאות אחת או שתיים או שלוש.
9: נכון.
0: התמיכה צריכה להיות המצע הדומיננטי, זאת אומרת, העניין העיקרי שעליו המועמד הזה שם את כל הדגש, והיא גם צריכה להיות מעשית, לא רק תיאורטית. זאת אומרת, הפכו את 7א לאות מטה. תראו,
8: מיכאל בן ארי עומד בכל הקריטריונים האלה?
0: ברור, הצליחו לשאת מיכאל בן ארי, בהסתה לגזענות, המבחנים קצת אחרים, אז הצליחו לפסול אותו. זאת אומרת, זה לא צריך לקחת את זה יותר ברצינות, ולזכור שמאחורי כל זה יש מניע פוליטי להגן על היכולת של המועמדים והמפלגות הערביות. אבל רק בוא נחזור רגע לפסילה של אבו שחאדה. עכשיו, על רקע כל הקריטריונים האלה, שבעצם הופכים את האפשרות של פסילת מועמד ערבי לבלתי אפשרית בפועל. זאת אומרת, 7א לגבי מפלגות ערביות בוטל דה פקטו כבר מזמן. זה לא נכון שפעם ראשונה שבגץ ביטל חוק יסוד זה תיקון הסבירות. לא, ביטלו גם את 7א, אי אפשר היה לעשות בו שימוש. והשבוע פתאום כולם קופצים על המכתב הזה. היועצת המשפטית, תראו, אני לא ראיתי את היועצת המשפטית אומרת במשך 4 שנים האחרונות שהיא לא בטוחה במשהו.
9: תראה, פתאום, איך היא שקולה, הססנית, מראה את שני הצדדים, חשוב לשמוע גם את הצד השני, חשוב לשמוע מה התשובות שלו. וואו, תקשיב, זה היה כל כך צנוע, אפיסטמית, אני מרשה לעצמי אפילו לומר, שזה היה מחזה מרהיב.
0: זה היה מחזה מרהיב, זה היה מחזה מעורר חשד. והחשד הזה הוסיף להתחזק כשמי יצטרף לבקשת הפסילה? הדמוקרטים. הדמוקרטים שהם הכי השמאלה שאפשר עוד לחשוב מבחינת המפלגות היהודיות עוד נגיד בכנסת. וזה גרם לי לחשוב רגע, תראו, יש פה מהלך פוליטי. לא יכול להיות שזה מהלך משפטי. לא יכול להיות שהפסילה הזאת של אבו שחאדה, כי הרי ברמה המשפטית היועצת יודעת את ההלכות בדיוק כמוני, ואם הייתה רוצה יכולה לכתוב מכתב נוקב, חוצב להבות, למה זה מכתב פויה וזה גועל נפש, אבל לפי הקריטריונים שנקבעו בפסיקה, והזכות לבחור ולהיבחר, והסיפורים ועד מחר בבוקר,
9: כפי שעשו לא... אין ספור פעמים קודם.
0: בדיוק, אסור לפסול אותו. דרך אגב, היועצת מוסיפה, בסוף המכתב שלה, היא אומרת, צריך להשאיר את זה לשיקול הדעת של הוועדה. להשאיר את זה לשיקול הדעת של הגוף המוסמך.
9: של הפוליטיקאים.
0: של הפוליטיקאים.
9: זה פשוט מדהים. דוקטור יעקב בן שמש, תודה על זה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת שצריך להשאיר את ההחלטה בידי הפוליטיקאים המושחתים, המתונפים. עם הניגודי העניינים והשיקולים הזאת. זרים, והשחיתות. מדהים.
0: לדעתי הולכים פה שני דברים. אחד ציני והשני פחות ציני. אחד, לדעתי, יש כאן מהלך ציני. הציניות זה להגיד, אנחנו רוצים הרי להכשיר את המפלגות הערביות כשותפות לפחות מבחוץ לקואליציה. ואנחנו לא יכולים שיש שם מישהו שכתב מפקדים כאלה. אז על ידי זה שאנחנו נוציא אותו, את הסעיר והזזל המסכן הזה, אבו שחאדה, שתפסנו אותו, נכשיר את כל שאר 13, 14, 15 חברי כנסת של המפלגה הערבית, שבינינו, אף אחד מהם לא חושב באופן מהותי ועמוק שום דבר יותר טוב. וגם אם יפסלו את אבו שחאדה, אני לא יודע מי הבא בתור ברשימה, אני מבטיח לכם שציוני גדול הוא לא יהיה. אז זה המהלך. הנה, אנחנו יכולים להסתמך על לפחות כתמיכה בקואליציה מבחוץ, אם לא מפנים, על המפלגות האלה, כי את הקיצוניים באמת אנחנו רוצים. זאת אומרת, זה, אם אני מנסה להבין מה מהלך, מה החישוב הפוליטי מאחורי המהלך הזה, והשיקול השני שיכול להיות שהוא עובד פה זה פשוט הם מבינים שדעת הקהל השתנתה, שעם כל הכבוד...
9: אבל זה לא סותר.
0: זה לא סותר.
9: כלומר, זה שיקולים מצטברים, הם לא חלופים.
0: כן, נכון, נכון. אם אני מנסה לחשוב, הרי גם יושב ראש הוועדה, השופט סולברג, שאני לא חושב שהוא מנסה להכשיר את המפלגות הערביות, מה עבר לא בראש, אני חושב שהוא בכיוון הזה. הוא חושב, הוא גם הביע הסתייגויות בפסיקה גם קודם, הוא חושב שכל התנאים האלה שהפסיקה הוסיפה, כבר לא מתאימים, אולי הם לא היו מתאימים כבר אז, אבל יש גבול לכל תעלול, הרי מתי הוספנו את כל התנאים האלה, שהיינו בשנים שחשבנו שדמוקרטיה ישראלית יכולה להכיל את כל סוגי הסתנה ואת כל סוגי ההסתה, כי אנחנו חזקים מספיק.
9: שדמוקרטיה אנחנו... נלחמת עם יד קשורה לאחור. עיין ערך אהרון ברק.
8: רגע, לפני שאתה משכת לנקודה, אני חייב לחדד פה איזשהו עניין, כי הצורת חשיבה שאתה מתאר כרגע, היא המשיכה אחרי שהשופטים ראו שהם יכניסו שלושה מחבלים לכנסת. למרות שהכנסנו מחבלים טרוריסטים לכנסת, שלושה אנשים שהשתמשו בזכויות היתר הפרלמנטריות שלהם כדי לבצע או לסייע לפעולות טרור, אנחנו עדיין חשבנו שהדמוקרטיה הישראלית תשרוד את זה. ואת כל זה אגב עשינו בניגוד מפורש לחוק יסוד.
0: נכון, ותשמע זה, ומדיין היום ממשיכים לחשוב את זה, אלא בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, אני אומר, יכול להיות שבסופו של דבר, כולנו, גם במערכת המשפטית, לקונספציה, לא רק בממשלה ובצבא ובשבק, והנה עכשיו הגיע הזמן לנפץ אותה ולהגיד, לא, יש גבול לכל תלוע, אנחנו לא מסוגלים להחזיק בתוכנו אנשים בכנסת, אנשים שככה מתייחסים לחמאס, וככה מתייחסים לשבעה באוקטובר, במכתב המזעזע.
9: אז אני רוצה לומר בהקשר הזה שני דברים. הדבר הראשון הוא שאם אנחנו מסתכלים על המעשים, אוקיי, של בגץ, מאז הטבח שמיני עצרת שבעה באוקטובר, אז לא. הוא עדיין בקונספציה על מלא, הוא ממשיך לדון בלי סוף בעתירות שעוסקות במחבלים, ושעוסקות בפירות לנוחבות, ושעוסקות בהכנסת הצלב האדום לנוחבות, וכמובן לדון בשחרור גופתו, בעתירה לשחרור גופתו של ארכי רוצח ווליד דקה, ועוד ועוד.
0: גם את תיקון הסבירות הם ביטלו.
9: נכון.
0: שבועות לתוך המלחמה, שכולנו עוד היינו תחת הזעזוע וההלם, וגם שם אני אמרתי, תגידו, אתם לא הבנתם שאנחנו בתקופה אחרת? לא הבנתם שתשבו קצת בשקט? באמצע מלחמה על חודו של כול אתם עושים דבר כזה?
9: אתה לא הבנת שזה הטיימינג שתמיד בגץ עושה את זה. תמיד הוא גונב לצערי, אני אומרת את זה בכאב, שוב. תמיד בחושך, אבל זה הדבר הראשון שרציתי לומר. זאת אומרת, מבחינת המעשים, בגץ, לא, הוא עדיין עמוק עמוק בתומנת ידו בהתערבות בקבלת ההחלטות ומדיניות הביטחון הלאומי של ישראל. זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא שבסופו של דבר כל האירוע הזה הוא פרסה אחת גדולה. ברגע שבחוק גם כתוב, אוקיי, אז בית המשפט העליון הוא זה שצריך לאשר את הפסילה, על מה אנחנו מדברים פה בעצם? האם יכול להיות, ופה שואלת לך באמת כמלומד שאני מעריכה, שיש מקום פשוט לבטל את סעיף 7א?
0: זה לא ישנה כלום. אני חושב שכן, אפשר היה פשוט... הרי בעבר, אצל המשפטנים הייתה הבחנה. אם נבטל את סעיף 7א, אז בית המשפט לא יצטרך לאשר את הפסילה, אבל אז פשוט יהיה בגץ על הפסילה עסקה. עכשיו, בעבר הייתה הבחנה בין גוף שצריך לאשר לבין גוף שמעביר ביקורת שיפוטית. וגוף שמעביר ביקורת שיפוטית מפעיל את השיקול הדעת בצורה יותר מצומצמת מאשר גוף שצריך לאשר. אז אם היינו מבטלים את הסעיף שאומר שהאישור, שהפסילה טעונה אישור של בית המשפט, ואז זה היה רק הולך לבגץ, אולי היינו מרוויחים משהו. היום עסקה שכל ההבחנות האלה שבעבר המשפטים תלו בהם איזושהי חשיבות, כל ההבחנות האלה נזרקו לפח.
9: אבל זה רלוונטי לכל דבר. זה בעצם רלוונטי לכל דבר.
0: אז אם גם תבטלי את הסעיף שאומר שפסילת מועמדים טעונה אישור של בית משפט עליון, ותכתבי, פסילת המועמד, החלטת ועדת הבחירות תהיה סופית. בסדר?
9: אני מדברת על יותר מזה. אני מדברת על לא לאפשר פסילת מועמדים. זה טענה מרחיקת לכת. כן. רגע, אם אנחנו כבר מסמנים לי שאנחנו צריכים לסיים וחבל, כי זה דיון שמאוד מאוד הייתי רוצה לנהל. אנחנו אולי אפילו נעשה את זה בטלפון, כי מאוד מרתקת אותי עמדתך בעניין, אבל בסופו של דבר, העם צריך לדעת שיש לו אחריות. ואם הוא רוצה להצביע לתומכי טרור, יש פה אירוע שהוא מאוד מאוד עמוק.
8: זה לא העם שלנו, זה דיון חשוב, אין לו זמן.
9: חבל, אבל אני אומרת, בוא נחשוב על זה אחר כך בטלפון, ואולי נשקול לעשות את זה גם בשבוע הבא ביחד. ממש משפט סיכום.
0: זה דיון מאוד חשוב עסקה, ואם אני הצלחתי להבין בכמה משפטים שאמרת מה הכיוון שלך, אני בצד שלך.
8: אוקיי, אני לא, ואנחנו נעשה את הדיון הזה בעזרת השם בשבוע הבא.
0: חג שמח, חברות, עסקה וזיו, חג שמח.
9: חג שמח, דוקטור יעקב בן שמש הנפלא, חג שמח ותודה על כל מה שאתה עושה. אנחנו עוברים ממש, אנחנו באותו נושא. מירב חג'אג' הנהדרת, אמא של שיר חג'אג' השם יקום דמה, פורום בוחרים בחיים, את איתנו פה, שלום לך.
10: כן, בוקר טוב.
9: אז ועדת הבחירות למעשה מחליטה לקבל את הבקשה שלכם לפסול את רשימת רע"מ ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים ונמנע אחד. סולברג נתן לכם להיכנס בסוף לאולם?
10: כן, בסופו של דבר נתן לנו להיכנס, כי האולם היה ריק. אז לא היה לו שום סיבה לא לאפשר לנו להיכנס.
9: למה הוא בעצם לא אפשר לכם להיכנס קודם?
10: הוא אמר שיש הרבה אנשים, וצריך שיהיה בידתיות באנשים, סתם כל מיני תשתושים שאין להם שום אחיזה בשום דבר.
8: מעניין.
10: ואחרי זה הוא הסכים, הוא אמר, ייכנס רק אחד. אמרנו, או שנכנסים כולם, או שלא נכנס אף אחד. אנחנו לא באים כעניים בפתח, אנחנו העותרים הראשיים. הבאנו את ה... איך היא אמרה, השתמשה בזה היועמ"שית, מסה קריטית, הבאנו את המסה הקריטית של ההוכחות.
8: אגב,
10: של החומרים, של הראיות נגד רם, ואין שום סיבה שלא ניכנס ונשב בפנים.
8: הדינמיקה הזאת מול סולברג מבטאת נקודה שצריך להצביע עליה שוב ושוב ושוב. פומביות הדיון לא תלויה בגחמה של השופט שיושב בדין. פומביות הדיון היא אמצעי ביקורת על השופט. אוקיי? והשופטים חייבים לדעת שזה לא נתון לשיקול דעתם ולמצבוח שלהם. אם מישהו מתפרע ומפריע, תוציא אותו.
9: חד משמעית.
8: השאלה מי יושב באולם לא נתונה לשיקול הדעת של השופט, כי הכנסת קבעה אחרת.
9: אתה מערבב פה קצת בין בית המשפט לבין ועדת הבחירות, אבל
8: בסדר.

0: בשיחה הקודמת, כל הדיונים האלה שעושים מתחת לרדאר, שמאפשרים למחבלים לזכויות של מחבלים ודברים כאלה, הכל צריך להיות חשוף, צריך להיות מצלמה 24/7 בבגץ, כל דיון, אנשים צריכים לדעת בדיוק מה קורה שם, מה נעשה מתחת לרדאר, מתחת לאף, מתחת למשילות של מדינת ישראל, מה הם עושים האנשים האלה בלי שום אחריות.
1: לגמרי. אני רוצה לדבר איתך על הבקשה שהגשתם לפסילת רע"מ. מה בעצם הטענה שלכם שם?
0: הטענה שלנו, אנחנו הצלחנו להביא באופן, הבאנו הוכחות, 130 הוכחות, לקשר בין רע"מ לעמותות האלה.
1: לאיזה עמותות?
0: לעמותות סיוע 48, לעמותה מעשים הומניטריים ולעמותת אל-אקצא. עמותת המעשים ההומניטריים הוצאה מחוק לחוק, עמותת אל-אקצא עומדת לצאת, וגם סיוע 48, הרשמת גוררת רגליים משום מה.
1: רגע, למה העמותה הזאת הוצאה מחוץ לחוק?
0: תמיכה בטרור, כל דבר בעניין. תמיכה בארגוני טרור.
1: זאת אומרת,
0: ארגון אחד של טרור.
1: הגורם הרשמי במדינת ישראל החליט שהעמותה שמשמה?
0: מעשים הומניטריים וגם אל-אקצא.
1: מעשים הומניטריים בעצם היא עמותה של טרור, שעוסקת בטרור, או
0: עוסקת בטרור.
1: עוסקת בטרור, מממנת טרור.
0: מממנת טרור, עוסקת טרור, כן.
1: וזה החלטה רשמית.
0: זה החלטה רשמית של רשמת העמותות, ושהתקבלה כמובן, הוציא אותה מחוץ לחוק, גם אל-אקצא, וגם על סיוע 48. יש החלטה כבר מלפני יותר משנה.
1: רגע, והעמותה הזאת נתמקד רגע איך אמרת, מעשים הומניטריים או שקר כלשהו? אוקיי, אז ואיך היא קשורה לרע"מ?
0: הוכחנו, דרך, הוכחנו ב-130 הוכחות, לא ישירות כולה מלאה, אבל ששיתופי פעולה של גיוס הכספים, של בכירים שהיו בראשי העמותה שמעורבבים ויחד עם ראשי רע"מ, צילומים שלהם משותפים, תמיכות שלהם, זה כל דבר בעניין.
1: את אומרת שיש לכם 130 הוכחות, לפחות.
0: לא רק לגבי המעשים הומניטריים, גם סיוע 48 וגם שלושת העמותות האלה.
1: על קשר בין מפלגת רע"מ לבין ממש עמותות שהוצאו מחוץ לחוק בשל טרור. בשל
0: היותם, חלק עומדים לצאת מחוץ לחוק. למשל, סיוע 48 לא הוצאה מחוץ לחוק.
1: למה?
0: בגלל שרשמת העמותות והיא פוליטית והיא גוררת רגליים. אין לה שום סיבה אחרת שלא הוציאה אותה מחוץ לחוק. והצענו נגדה גם כמכתב ותלונה וכל זה, אבל זה לא משנה.
1: זה כל כך מזכיר לי את הסיפור של סנת סעודי רונן עם כל הסיפור של מדור ההסתות.
0: נכון, נכון, נכון. ושם הם גוררת רגליים. ובית משפט, בית משפט מחוזי, בזמנו בנק לאומי, מנע מהם את הגיוסים וסגר להם את החשבונות.
1: לעמותת 48.
0: ובית משפט מחוזי אמר שהוא רואה קשר ישיר בין העמותה הזאת לטרור, לסיוע לטרור.
1: והעמותה הזאת קשורה לרע"מ?
0: קשורה חד משמעית לרע"מ. גיוסים.
2: והוא ניסה להחיש את זה מנסור עבאס, ואז אתם הבאתם הוכחות שהוא בעצמו מפרגן לעמותה הזאת.
0: נכון, נכון. הבאנו את כל, הכל כתוב, 130 הוכחות.
2: אגב, בתיק בפני ועדת הבחירות, בתיק בפני ועדת הבחירות היה חומר מי רשם את העמותות שמנסה להסביר משהו מצידה באירוע הזה?
0: לא, הגשנו, היא גררה רגליים, ראינו שהיא גוררת רגליים, הגשנו נגדה, גם על אל-אקצא היה שם איזה חוסר מקצועיות משוועת שלהם, שזה לא נעשה בתום לב, כי הבאנו להם את כל החומרים והם ידעו את כל החומרים, אז היא הגיבה לנו, אמרה על אל-אקצא שזה ממש אוטוטו עומד להיות, אבל סיוע 48 היא לא הגיבה, אבל סיוע 48 לפני שנה לצד דוח של, של האגף ברשמת העמותות, אמרו שהם הולכים לפסול אותם.
1: אבל אפשר אולי לפנות, אני לא יודעת אולי, מי זה הגורם הרלוונטי, הוועדה הרלוונטית, אולי ועדת חוקה, חוק ומשפט של שמחה רוטמן, אולי ועדת הכספים, אני לא יודעת, אבל הרגולת, הפיקוח הפרלמנטרי, אולי לעשות דיון דחוף, אני יודעת שאנחנו בפגרה
0: וכו'. תקשיב, זה כבר עכשיו, זה פוליטי וזה, והיא משכה את זה עד עכשיו, כדי שהיא לא תעשה את זה. תראה, רשמת העמותות היא עוד...
2: עוד פקידה.
0: עוד סימן.
2: עוד קצין בעצבה הדיפ סטייט.
0: כן, כן, כן, היא עוד פעם, והגשנו נגדה קבילה,

0: רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, בעצם מה הצעדים הבאים? זאת אומרת, הבנו שאתם מחזיקים בידכם באמת הערכה עצומה לעבודת קודש שאתם עושים.
1: שש שנים.
0: מרב, כן. שאתם מחזיקים בממש הוכחות, לפי מה שאת אומרת, לקשר בין רעם לבין עמותות טרור, ממש כך.
1: כך.
0: ואתם מגישים את זה לוועדת הבחירות המרכזית, שאכן פוסלת את רשימת רעם ההתמודדות, ומה הצעדים הבאים?
1: צעדים הבאים, כנראה הם יגישו ערעור. זאת אומרת, שבוע הבא, כנראה ביום חמישי, אנחנו לא יודעים בוודאות עדיין, אבל אמור להיות ביום חמישי דיון בבגץ. אין לנו הרבה ציפיות מבגץ. כולם יודעים מה זה בגץ. כולם יודעים ששם הם לא רואים כלום והם לא רוצים לראות.
0: אתם מתכוונים להגיע לשם, לבית המשפט העליון?
1: בטח שנגיע, ואנחנו גם נקרא לציבור לגיע, אנחנו פשוט מחכים לראות את התאריך בצורה ודאית, שלא יקדימו, לא יאחרו, ברגע שאנחנו נגיד.
0: את משערת שזה יהיה באזור יום חמישי הבא?
1: כן, לפי עורך דין בם, עורך דין שמייצג אותנו, זה אמור להיות ביום חמישי. עכשיו,
0: אז בואי נאמר את זה כך.
1: שנייה, כל ההוכחות שאנחנו הבאנו, מוצגות בוועדת הבחירות, בצורה הכי גלויה, אפשר להיכנס לשם. אנחנו גם הצלנו את זה לציבור, אפשר להיכנס, לראות. זה לא אנחנו עכשיו משהו שאנחנו מסתירים, או זה שחור על גבי לבן. אי אפשר. היא אומרת, וממש בתגובה שלה אמרה, אין מסה קריטית. זה המילה שלה, אין מסה קריטית. 130 הוכחות לשיתופי פעולה של רעם מהעמותות. היא אומרת, אין, העמותות האלה, אין לנו היום שאלה שהן באמת תומכות טרור, אבל אין מסה קריטית בחוליה שמקשרת בין רעם לבין העמותות האלה. 130.
0: היא מנמקת את
1: הטיעון שלה? לא, אין מסה קריטית, זה מסה קריטית, זה המילה שלה, אין מסה קריטית.
0: כן, אבל היא צריכה לנמק.
1: לא מספיק, אמרה, כל מה שהבאנו, זה הנימוק, לא מספיק. היינו שם בדיון, ו-130 הוכחות, זה לא מספיק.
0: הבנתי.
1: זה לא מספיק, אבל אפשר להיכנס ולראות. זה לא משהו מוסתר.
0: תראי, אם זה היה, אם היה מדובר למשל בחלוץ שנמצא ביהודה ושומרון עם כיפה וגוזמבות, אז לא היה צריך שום דבר, היה פשוט צריך לזרוק אותו לתא עם עכברים, ולומר שרחת איזה דלק, מה זה היה שם? רק שנבין על מה אנחנו מדברים.
1: נכון, אני אגיד לך, זה בדיוק כמו על הריצת בתי מחבלים. מחבל רוצח יהודי, הולכים, עושים, שוברים לו חלון, עושים לו קפצונים בבית.
0: אז זה בגץ.
1: בגץ. יהודי רוצה, בונה בית, הולכים, עושים להם את כל היישוב, עושים להם שם
0: באלימות. ברוטלית.
1: מכים אותם.
0: בזויה.
1: לא צריכים בגץ, לא, אין בגץ, אין צווי מין, אין כלום. באים, עושים. למה למחבלים לא עושים? למה בצורה כזאת? למה לוקח שרמן? כמה זמן שרמן כבר נרצח?
0: ארבעה חודשים. לא, בתי מחבלים זה עם פינצטה, יקירתי. עם פינצטה, עם חישובים הנדסיים. איך אתה רק הורס את הריהוט פנים, וחלילה לא פוגע בקומה למטה, ששם נמצאת האימא של המחבל הרוצח המתואב.
1: אנחנו בעשר שנים האחרונות היינו כמעט בכל דיוני בגץ על הריסת בתי מחבלים. היו יושבים שם, הם בודקים, הוא היה בשירותים האלה או לא היה בשירותים האלה? במקום הזה, במטר הזה הוא היה? לא, זה לא שייך לו, זה שייך להורים שלו, הוא לא חי שם. עד כדי כך הם מגיעים לקצה של יוד, שחס וחלילה לא...
2: אני שם מול הפרסה של נתיב האבות, שבגלל שהשטח הנטען והלא מוכח דגדג פינה של בית ונכנס למטר רבוע ממנו, עשו את כל הבית.
1: ממש ככה, ואני רואה את החלוצים הגיבורים האלה בגבעות, איך הורסים להם שם יישובים שלמים, בתים שלמים מוצאים אותם לרחובות בלי כלום. תקשיב, זה פשוט בושה, וזה הבגץ, ואנחנו מקווים שהמסה קריטית, המסה שלנו תהיה מספיק קריטית, שהם יישבו ויקראו אותה, ואם לא, בסופו של דבר החליטו לא לפסול את רעם, אז אני מקווה שהעם יעשה את ההחלטה, ואנשים הבינו, אנחנו עשינו עבודה במשך שש שנים האחרונות, כי הם מוקצה, הצלחנו לעשות אותם מוקצה לכל המפלגות הציוניות, שלא מוכנות להצטרף אליהם. לפני זה גם בליכוד היה דיבור לשבת איתם. אז זו העבודה שלנו, שהצלחנו לעשות אותם מוקצה בכל המפלגות
0: הציוניות. הצלחתם פשוט לחשוף את האמת, לחשוף, לקרוא את המסכה, מעל לפני מתק השפתיים והשיח המתון. מתון.
1: דובי אכפת לי, החמוד הזה. מתון. שאומר דבר אחד בעברית, ומצד שני, יש לו...
0: בהחלט, בהחלט. בהקשר הזה אני רוצה לומר, אחד, להיכנס, ראיתי שגדי טאו בתר שומר סף עשה פרויקט מצוין, אני מניחה שזה בשיתוף איתכם, או אם לא, אז אני מקווה מאוד שהוא יעשה בשיתוף איתכם. ושתיים, יש פודקאסט נהדר, אידיוטים שימושיים של עקיבא ביגמן מבית מידה, שמדבר שם על האחים המוסלמים, שורשיהם וההתפתחות עד היום. פודקאסט מרתק, הייתי באמת פעורת פה, מלומדים ממנו המון, אז זה המלצות שלי ככה.
1: וגם אפשר להיכנס אלינו, פורום בוחרים בחיים.
0: כמובן.
1: יש שם כל הנימוקים, 130 ראיות, מסה של ראיות, של הקשר, כי זה מה שאנחנו, הערכה שלנו שאנחנו נגיע לבגץ, זה מה שהם יגידו, אין קשר בין רם לבין העמותות האלה. ואני אומרת, יש קשר, והוכחנו את הקשר, וזה קשר יציב מאוד, וגם מנסור אבס במילים שלו מקשר את עצמו בין העמותות האלה. אין פה, זה חד משמעית שחור על גבי לבן, וכל החלטה שלהם אחרת פשוט
0: חושפת עוד טפח ממי נמצא בצד של ישראל ומי לא. מירב חג'אג', אמא של שיר חג'אג', השם ייקום דמה, פורום בוחרים בחיים, כנסו, תקראו, תתמכו. תודה רבה לך על כל מה שאת עושה, את ובעליך היקר. חג שמח ושנה טובה, שבת שלום.
2: ועכשיו יש לנו פרסומת זהב, מיד חוזרים.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: כן, איתנו ספי גלצלר, ראש בית המדרש הרוח הגבוהה. שלום, בוקר טוב.
0: הרוח הגדולה נראה לי.
2: לא יודע, מנחם כתב לנו רוח הגבוהה, ספי, תגיד.
5: הגדולה, הגדולה.
0: הגדולה, כן. שלום לך, ספי, ברוך הבא אלינו.
5: שלום, שלום.
0: אנחנו רוצים ככה, מתוך, היינו עכשיו בראיון עם אם שכולה, אנחנו בתוך, מתוך העמק הבכה רוצים להתרומם ככה לאט לאט אל עבר פסגות חג הסוכות.
5: כן.
0: תעזור לנו עם זה.
5: אז אנחנו עוד רגע נכנסים לחג סוכות, שכתוב עליו שכל הגויים יבואו לחוג את חג הסוכות בירושלים. ככה כתוב. וזה מתחבר לנבואה של גוג ומגוג בהפטרה של שבת סוכות. ויש לזה סיבה. אז אנחנו, זה ידוע שמקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות, אבל תכלס זה נשמע כמו איזה מדרש נחמד.
0: אבל ספי, צריך להדגיש, בבית המקדש היו מוקרבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם.
5: כן.
0: בחג
5: כן,
0: הסוכות.
5: כן, נגד הכוונה היא לטובת, כמובן. לטובת 70 אומות העולם.
0: בהחלט. כן, בבקשה, תמשיך. רק שיבינו את ה... כן, אני מקשיבה. אנחנו מקשיבים.
5: כן, אז אתמול היה ראש ממשלתנו באום, ויצאו חלק גדול, חלק משמעותי מהמשתתפים שם, והוא אמר מי שעוד זה, מי שעוד לא מוסרי או משהו כזה, שיצא. וכל עיני ומצלמות העולם נשואות אלינו בכמעט 3 שנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, מאותו יום ארור. והשאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו, המצלמות ועיני העולם נשואות אלינו, לצערנו בדרך כלל, במובן שלילי. מחפשים אותנו במקום השלילי. וראו את זה שוב באום. ומצד שני, אנחנו בסוכות, אנחנו מקריבים פרים לטובת 70 אומות. אבל זה לא רק סוכות, וזה לא רק חזון לאחרית הימים. בסופו של דבר, העולם שאיתו אנחנו מתעסקים, והוא זה שבעיקר שונא אותנו, חלק אוהבים אותנו עד מעריצים, כמו חוויאר מילאי, העולם הזה זה עולם שהוא קיבל על עצמו את תורת ישראל דרך, בצורה מעוותת, כמובן מאוד מעוותת דרך הנצרות, ומעוותת גם דרך האסלאם, אבל זה עולם שהוא בסוף התחבר לעם ישראל, הוא כבר מחובר אלינו
0: דרך התנך.
5: שביקשנו אפילו 2000 שנה כמעט, כן. אז זאת נקודה שהיא סופר מדהימה.
0: אני אשאל אותך את זה כך, כשאנחנו מדברים על הטווח הארוך, אנחנו מבינים שהאנטישמיות השורשית וסב שונא ליעקב, זה אירוע שעם ישראל מתמודד אותו מיום לבתו, מיום לידתו. ועכשיו, כשחזרנו לארץ אחרי 2000 שנות גלות, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, אוקיי, כי מציון תצא תורה, ובציון הקריבו 70 פרים לטובת אומות העולם, יש ממד אוניברסלי חזק ביהדות, איך זה מתכנס ביחד?
5: בדיוק, אז זה השאלה. וישבתי עם דוד שוקן, וגם עם משה פייגלין, והיה נראה לי ששניהם איפשהו נעים בתוך הקצוות האלה גם, בשאלה הזאת גם, וזה... בדיוק עסקתי בזה לאחרונה, בגלל זה אני מזכיר את זה, וזה באמת, זה חידד לי את השאלה הזאת פי כמה וכמה. בסוף, זה נראה סותר. או שאתה בעד ישראל ובעד הנכסים של עם ישראל, ואז אתה נגד כל מי שנגדנו, או שאתה בעד אומות העולם ובעד לעשות מה שהם יגידו וזה וזה, ואז אתה שואל את עצמך, אבל אולי אנחנו מגזימים, אולי אנחנו צריכים להצטמצם קצת להתכופף. בדרך כלל זה שני הקצוות, והשאלה היא באמת מה קורה פה. וסוכות זה בדיוק החג שנותן לנו את התשובה, והוא בא ואומר, כמו שראינו כבר שאין סתירה באמת אמיתית בין צורך העניין, בין הדגל היהודי לדגל הציוני, מה שחשבו לפני 100 שנה, הציונות אין לה דבר עם הדת.
0: נכון.
5: אז חג סוכות הוא בא להראות לנו שאין שום הבדל, אין שום סתירה, הכוונה, בין שני הדגלים האלו הראשונים, היהודי והציוני, לבין הדגל האוניברסלי. אין שום סתירה, להפך, להפך. אחד נותן לנו את הקיום, זה הדגל הציוני. אחד נותן לנו את המשמעות, זה הדגל היהודי. ואחד נותן לנו את הייעוד, זה הדגל האוניברסלי.
0: מדהים.
5: אין קיום בלי משמעות, ואין קיום ומשמעות בלי ייעוד, ואין ייעוד בלי קיום ומשמעות. זאת אומרת, לא יכול להיות... זה בלי זה.
0: אני בעצם רוצה לשאול אותך בקצה, אני רוצה לשאול אותך בעצם בקצה, האם כשעם ישראל למעשה יממש את ייעודו בהיבט של קים מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, הקרבת 70 פרים לטובת אומות העולם, האם או אז אנחנו צפויים להכחדתה של האנטישמיות סב שונא ליעקב?
5: יפה, אז יש פה תנאי אחד מדויק מאוד, שאני אומר את זה בהשראת דברים של הרב קוק בספר אורות, שאומר, הבחנה מדהימה, שזה פסקה מאוד מאוד לא ידועה, הרב קוק, כולם מכירים, אבל לא באמת מכירים את הדברים האלה. הוא אומר, עד תור הגאולה העתידה, שאנחנו עכשיו כבר, אני כבר מוסיף שאנחנו עכשיו באמצעה, לא רק בהתחלת אלא באמצע, אבל הוא אומר, השפענו לעולם חובות ומוסר, ואת זה העולם מוכן לקבל, אבל נשארת לו בלב טינה וכעס כלפי מי שהביא לו. זאת אומרת, שוב, האנושות המערבית קיבלה על עצמה את הסטנדרטים של התורה. גם האנושות הערבית, ומה שהיום מתחת האסלאם, כן?
0: בעיוותים,
2: אבל...
0: אוקיי, אוקיי.
5: אבל, הוא אומר, נשארת בלב טינה וכעס כלפי מי שבעצם קבע להם את הידיים. בעצם הם כבר לא יכולים, לצורך העניין, הם כבר לא יכולים עכשיו לרצוח, לאנוס ולגנוב כמו שהם יכלו לפני שהם קיבלו את הקוד המוסרי של התורה. ולכן נשארת בלב טינה וכעס. ומה שאנחנו צריכים להראות לעולם, זה את העונג והאושר שיש באקט הזה של הדבקות, באשם במקום באלילים, של חיים מוסריים במקום חיים מופקרים. איפה העונג והאושר פה? ואני חושב שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בשנת תפשין פי זין, מה הייעוד, מה המטרה, מה השלב לצורך העניין, הרבה מזכירים את המילים האלה שהן קצת נדושות, כן? השלב בגאולה, כן? מה, איזה שלב אנחנו נמצאים בו? ואני חושב שזה השלב. אנחנו צריכים ללמד את העולם איך מתענגים, איך מתענגים ואיך נהיים מאושרים מהדרך הזאת.
0: אני חושבת שהנתונים הסטטיסטיים, אם אתה תסתכל על... על
5: האושר העולמי.
0: כן, כן, אני לא זוכר את השם של המדד הזה, אבל ישראל נמצאת, נראה לי, בטופ, נכון?
2: תמיד בחמישייה פותחת, בביתים מסוימים אנחנו בטופ, והנקודה היא שבניגוד לאינטואיציה, מה שספי אמר קודם, זה שהגורם המחולל של עושר, זה ייעוד. זה לא עושר בעין, וזה לא ביטחון, וזה לא שלום, וזה לא רווחה, זה ייעוד.
0: זה משמעות.
2: זה תחושת השליחות והמשמעות בחיים.
0: בהחלט. אוקיי, אז בעצם אתה אומר, ברגע שאנחנו נמשיך, או נמשיך בתהליך הזה של להיות מאושרים בארצנו, וביהודנו, אתה אומר, זה ידביק, וככה לא יישגו אל גול חרב.
5: כן, אני אומר שאנחנו לא רק צריכים בעצמנו ללמד את עצמנו, היום כולם מתחברים ליהדות, אין חילונים כבר כמעט בישראל, נכון? גם לא כולם דתיים. אבל יש איזשהו משהו חדש, סקטור חדש, לא דתיים, לא חילונים, לא חרדים. אבל סקטור שחלק מהמעשנים של זה שהוא מחובר ליהדות, לקדוש ברוך הוא, בלי שיודע מי זה אפילו. אני אומר, יש, כולם היום מתעניינים ביהדות, בתוך עם ישראל ומחוץ לעם ישראל, מתעניינים בעם היהודי. ואני אומר, לא רק שאנחנו צריכים להיות מעונגים ומאושרים מהנחת תפילין, אנחנו צריכים להיכנס לזה ברצינות. אגב, בשביל זה הקמתי את הבית מדרש וכתבתי את הספרים, כולם מוזמנים, בית מדרש מקוון, ביום שלישי מהבית, הספרים אפשר להזמין אותם. איך אנחנו, איך הזהות היהודית, ציונית, אוניברסלית שלנו נבנית, ונבנית על בסיס של עונג ואושר מהדברים האלה.
0: בדבקות בתורה, במצוות ומציון.
5: כן. כן, אני באמת מזמין את כולם להתעמק בדברים. אנחנו באמת פותחים אגב סמסטר אסלאם, לימוד יהדות ואסלאם, על הרקע הדברים האלה בעוד שבועיים. באמת אני מזמין את כולם.
0: יהדות ואסלאם, בוא, אני אומר, טוב, אני לא אגיד כרגע את מה שאני חושבת על זה, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד ביהדות פנימה, אבל זה לא סותר, ואני גם לא יודעת מספיק כדי לחוות דעה.
5: נכון, לא, אנחנו עוסקים בדברי רבי יהודה הלוי, בדברי הרב בן המוזג, הרב קוק, למניטו, איך בעצם אנחנו נהיים אור לגויים, ספציפית כלפי האסלאם?
0: נהדר, נשמע מעניין. ספי גלצה, לראש בית המדרש הרוח הגדולה, תודה שנתת לנו זווית אחרת על חג הסוכות, חג הנפלא הזה, ושמחת בחגיך, חג שמח, שבת שלום.
5: תודה לך ולכם, חג שמח.
2: שלום, חג שמח.
0: שבת שלום.
2: טוב, דברים מרתקים.
0: וכן, יש לי המון מה להגיד על כמעט כל שורה שם.
2: אני חייב לומר שהמפגש בין המסורתי, צריך לומר, כל שנה בספטמבר, בין האום לבין הימים הנוראים בישראל, כן? זה תמיד באותה תקופה, העצרת הכללית תמיד נופלת בתקופת החגים.
0: וואי, לא חשבתי על זה.
2: והיא תמיד נופלת באופן טבעי, בסמיכות לסוכות, שזה החג של המפגש בין עם ישראל לבין אומות העולם.
0: נכון.
2: ויש הרבה...
0: בעצם עם ישראל יצא לחירות בפסח, קיבל את התורה בשבועות, והוא פונה אל העולם בסוכות.
2: ובראש שנה יש לנו את ועל האומות בו יאמר, כלומר, העולם כולו נשפט בספטמבר.
0: מדהים.
2: זה אירוע מדהים גם, את יודעת, פתחנו את השידור, קצת דיברנו על הנאום של ראש הממשלה, אני גם אסיים בעוד איזושהי נקודה, יש את הסרטון שראש הממשלה הפיץ בכניסתו למשכנו, אומר, אנחנו נכנסים לבית השקר, ושמעתי גם ביקורות על למה אנחנו שם בכלל, במוסד הזה שתומך בטרור העולמי, שתומך בכל מה שרע, שנשלט על ידי החשוכות שבמדינות העולם, וזה הכל נכון, רק שצריך להפריד בין האום כמוסד לבין המעמד של העצרת הכללית, ונאומיהם של ראשי המדינות, לא למוסד הארכאי המורכב, השלושת רבי מיותר הזה שנקרא האום, אלא לעולם כולו מעל הבמה הגלובלית הזו.
0: זה מדהים, כי יש פה הבחנה, ואני מאוד מסכימה איתך שצריך לעמוד שם, ראש הממשלה צריך לעמוד שם ולדבר, בניגוד אפשר להגיד אולי השלילה הגורפת שלי לעמוד ולהתייצב בבגץ בדיונים ביטחוניים, למשל שאין להם סמכות, זה לא אותו אירוע בכלל. שם הבמה היא להכפיש את לוחמי צהל, שם הבמה היא להליל עלילות דם על לוחמי צהל, זה ההדהוד. ואני רוצה לומר לך, אני חוזרת לכבוד באמת חג סוכות, לאיזושהי מחשבה שעלתה, שים לב, הנוצרים לקחו את הפסחה ולקחו את האלווין, את חג הפורים, ויש המון המון חגים יהודיים ומצוות שמחיקו. אין חיקוי לחג הסוכות בקרב אומות העולם, בקרב הדתות, היהדות, אין רק דת.
2: אני חושב שעץ חג המולד הוא קצת, יש בו את האלמנט הזה.
0: לא, אתה יושב בתוך הבית, אתה לא זה, אתה אשכרה יוצא מביתך לדירת הרעי, נתון לחום ולגשם ולכל הצעקות של השכנים, אבל שירה גדולה. אגב, נתן לנו ממש פחות מדקה, אני רק אומר שכילדים, גם באיטליה וגם צרפת, אבל בעיקר בירושלים, היה תמיד תחרות בין השכנים, מי שר שירי חג יותר. אז מרימה לכם, תעשו תחרות בין השכנים, ואפילו תשאירו ביחד בניינים שלמים ושכונות שלמות. תודה רבה לכל מי שעשה את התוכנית הזאת.
2: שבחרה לנו את השיר שאיתו אנחנו מסיימים, וגם הייתה הטכנאית במשדר הזה, יצחק משקוביץ מפיק כאן באולפן, מנחם מן ערך את המשדר הזה, ואיציק זר עשה לנו את הדיגיטל.
0: ותודה רבה לך, זיו הנפלא, ותודה רבה ללוחמינו הגיבורים, באוויר, ביבשה ובים. מה זה?
2: לא יודע. מה קורה אחרינו? סתם יום שישי רגיל.
0: מה יש אחרינו?
2: סוד.
0: סוד. ועדת האורחים, מצוין. אז לפני ועדת האורחים, שוב, תודה רבה ללוחמינו הגיבורים, רפואה שלמה והחלמה מהירה לנריה דוב בן חנה, ובשורות טובות לכל לוחמינו, איפה שהם נמצאים, השם ישמור אתכם, תודה על כל מה שאתם עושים, שבת של ניצחון, חג שמח, חג סוכות שמח.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בחול המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
11: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
14: שומעים שזה ישראלי.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, השעה 11, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הבוקר הותר לפרסום שרב סמל ראשון אדב קלי בן 24 מהחלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. הרמטכ"ל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע והורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים ל-48 שעות בכל יחידות צהל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ואמר, בשעה שבעם ישראל נערך לחג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב, יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הארעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון ברך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר, זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. משרד הבריאות הודיע על הסרת הזהרת הרחצה בחוף השקמים בכנרת, זאת לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקות שנערכו במקום, ומשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: שלום שלום, ועדת האורחים, יום שישי, שעה 11:05, עוד מעט. היום אני לבד, דורון כהן, איתן אורקיבי בחופשת חג, אני מבטיח שהוא יחזור בשישי הבא. כן, וערב החג, חג סוכות, החג שלדעתי היפה ביותר, מבין כל החגים היפים של עם ישראל, החג שאני באופן אישי הכי אוהב, בשורה נוראית על הבוקר, שני חיילי צהל במילואים נהרגו אתמול בשעות אחר הצהריים כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ. אחר שרחפן הנפץ נפל על הקרקע במוצב צהלי בצפון הרצועה. שני הנופלים הם רס"ר במיר נדב קלי בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, ורס"ר במיל אופק מועלם בן 23 מירושלים, גם כן לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. נסיבות הפיצוץ נמכרות כעת בתחקיר. כן, בשורה קשה וקשה שבעתיים כשזה מגיע בערב החג. כמובן גלי ישראל וכולנו משתתפים בצער המשפחות. ושלא נדע עוד צער. כן, ועכשיו במעבר די חד, היה אתמול את הנאום של בנימין נתניהו בעצרת האום. אני חייב לומר שאני באופן אישי אמרתי לעצמי לפני הנאום כמה דברים. לפני. ברור, יש דברים שהם obvious. אתה יכול לסנוא בן אדם, אתה יכול לאהוב בן אדם, זה לא משנה. יש דברים שהם obvious. למשל, שאין איש במדינת ישראל שיותר מתאים מבנימין נתניהו, גם אם הוא לא ראש ממשלה או כן ראש ממשלה, זה לא משנה. אם אתה צריך לבחור אדם שייצג את ישראל בנאום כזה, גם אם הוא לא ראש ממשלה, נתניהו הוא האיש המתאים ביותר, זה כמו לשלוח את הוותיקים מבין המאזינים כאן בוודאי הסכימו איתי, זה כמו לשלוח את מיקי ברקוביץ' לקו העונשין בשנייה האחרונה של גמר גביע אירופה. אף אחד לא היה שולח שחקנים אחרים, לא רוצה להזכיר שמות, אבל אתה שולח את השחקן הכי מתאים להכריע, ונתניהו, איך אומרים, אם נמשיך בשפת הכדורסל, זו הבלטה שלו. המקום שהוא, אין לנו שחקן יותר טוב ממנו לדברים האלה. דבר שני, אני חייב לומר, שאמרתי, טוב, מה הוא כבר יכול להגיד שהוא לא אמר? אני חייב לומר שהוא הצליח להפתיע אותי לטובה, זה היה נאום מאוד מאוד חזק, גם בסטנדרטים של נתניהו. אני אגיד לכם למה, כי זה היה נאום ישראלי, ציוני, יהודי. כל מי שמרגיש ישראלי, ציוני ויהודי, צריך להזדהות עם הנאום הזה, בלי שום קשר לדעותיו הפוליטיות. חד וחלק. ואני רוצה אבל, מכיוון שאני יודע איפה אני חי, אני כל הזמן עמום, ואני, מי ששומע אותי בתוכניות אחרות כאן ובתוכנית הזאת, אני עמום ממה שקרה לתקשורת בעקבות הרדיפה אחרי נתניהו בעשר השנים האחרונות. אני תמיד אומר שלא מותר חובה לבקר את נתניהו כראש ממשלה, לא רק אותו, הבעיה שבתקשורת הישראלית מבקרים רק אותו, צריך לבקר את כולם, גם את הצבא וגם את השב"כ וגם את מערכת המשפט וגם את המוסד, את כולם, וגם את העיתונות עצמה. כן? הבעיה שמבקרים רק את נתניהו, אבל אני רוצה להשמיע לכם אינסרט למשהו שנשמע השבוע באחד הערוצים בישראל, ומשם אני אמשיך את המונולוג שלי בעניין הזה, שתבינו על מה אני מדבר.
1: אבל בעולם לא מתייחסים אליו ברצינות. נתניהו נואם בפני אולם ריק. הוא מביא רק את האנשים שלו שישבו בקהל וימחאו כפיים.
2: לא רואים את זה בעולם?
1: זה משודר בערוצי חדשות, הצפייה בערוצי חדשות היא שואפת לאפס.
2: בעולם?
1: בכל העולם, אם אתה מסתכל על ערוצי חדשות, הצפייה היא כמעט אפס. גם CNN, גם Fox News, גם...
2: רגע, סגר, הדברים של טראמפ אתמול.
0: כן, כן, בוא נסתפק בזה, תשמע. אין לי באמת, אתה יודע, כמו שאמרתי שהופתעתי לטובה מנאומו של נתניהו, אתה יודע, אני חשבתי שכבר הגענו לתחתית של הבור. בכל מה שקשור לאנשים מסוימים בתקשורת הישראלית, אבל מתברר שלבור הזה אין תחתית. ואני שומע את גיל תמרי השבוע, שהוא בא ואומר, במסגרת המלחמה שלו בנתניהו, זאת אומרת, אף אחד כבר לא שומע ערוצי חדשות. הוא שוכח שהוא בעצמו נמצא כרגע בערוץ חדשות, הוא בעצמו משדר כרגע חדשות, אבל כדי לקור עין אחת לאויב הגדול שלו, הוא מוכן לקור את שתי העיניים של המקצוע שלו, של ה... אצלנו העיתונאים זה לא רק מקצוע, זה גם אהבה. הוא מסוגל... להתאבד כדי להוציא עין לדמון הזה שהם יצרו נתניהו, שהנה הוא אומר, אף אחד לא שומע חדשות, אף אחד לא רואה חדשות, והוא נותן כל מיני דוגמאות מהעולם. אדוני, אתה מתכוון לעצמך שאף אחד לא שומע אותך, אף אחד לא רואה אותך, אבל זה לא אכפת לך, כי כדי לפגוע בנתניהו, אתה גם תפגע במקצוע שלך, בערוץ שלך, בעבודה שלך, בתחביב שלך, הכל כשר אצל האנשים האלה. והייתי נותן לזה דוגמה, איזה משל קטן, מה מזכירים לי הגיל תמרים האלה, שהוא לא לבד לצערנו הרב, יש הרבה כמוהו, זה כמו הנהג שנוסע בכביש, ורואה פתאום מכונית שמגיעה מולו, והנהג מולו לא מוצא חן בעיניו. אז הוא אומר, אני אשמיד את המכונית שמולי. הוא לוקח, עושה רוורס, ואז שם רייס, נכנס במכונית, נכנס בפעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם עשירית, מנסה להרוס את המכונית שמולו ואת הנהג שמעצבן אותו, רק מה, הוא לא שם לב שהוא הרס בינתיים את המכונית שלו עצמו. בכל הכניסות האלה, וזה מה שאנשים האלה לא מבינים, שהם במלחמה הזאת שמבוססת על שנאה, יש ביקורת, שאני בעד ביקורת, אבל זאת שנאה מטורפת, הם קודם כל הורסים את עצמם, ומי שלא מאמין לי, שיראה את השער של ידיעות אחרונות היום, עם עוד תחקיר של רונן ברגמן, ששוב מפציץ, רוצה להזכיר לכם מה העיתון הזה היה לפני שנים, ומה... כל אחד שיגיע למסקנה לבדו, מה המלחמה הזו נגד נתניהו, מלחמה טוטלית, כן? שמשתמשים בה בכל כלי הנשק, כבר מזמן לא משתמשים בה רק בכלי נשק קונבנציונלי, מה היא גרמה לעיתון הזה? מה היא עשתה ממנו? כל אחד מספיק אינטליגנטי ומזינים שלנו ומספיק חכם כדי להבין לבד לאן זה הוביל את העיתונות. האנשים האלה הרסו את העיתונות, מתוך שנאה, מתוך רדיפה, וזה עצוב, אבל יותר משזה עצוב, מאזינים יקרים, זה בלתי נסלח. פשוט בלתי נסלח. ואתם יודעים, אני השבוע, במסגרת השיטוטים שלי באתרים ובאינטרנט, נפלתי על מאמר. אני רוצה להקריא לכם שני קטעים מהמאמר הזה שנפלתי עליו. אנא הסקיטו. אם אחד המבחנים להיותה של מדינה דמוקרטית הוא עיתונות ראויה לשמה, הרי שבשבועות האחרונים אין בינינו לבין מדינה דמוקרטית ולא כלום. כי מה שנעשה כאן על ידי שורה ארוכה של עיתונאים וכלי תקשורת שמבועתים מהאפשרות שבנימין נתניהו ינצח שוב בבחירות, הוא פיגוע בדמוקרטיה. בעלה, אין דרך אחרת להגדיר את מה שמתרחש על המסכים, על גלי האתר, בדפי הפייסבוק, בציוצי הטוויטר של כמעט כל הסדרה המובילה של העיתונאים בישראל. נתניהו הפך עבורם לדמון ולסמל הרוע, ואותם 20 ומשהו המנדטים שמתכוונים להצביע לו, במאמר מוסגר אני אגיד, גם אז הסקרים אמרו 20, בסוף זה היה 30, ואותם 20 ומשהו מנדטים שמתכוונים להצביע לו, להמון נבער, כן? דוברי הליכוד מותקפים בגסות רוח ובכלי תקשורת מרכזיים, עיתונאים בכירים מעלימים עין ממה שאין להם עניין לעסוק בו, אין כללים, אין חוקים, תשכחו מכל מה שלמדנו בבתי הספר לעיתונות. שקט נלחמים. כן, זה המאמר שחשבתי שהוא נכתב עכשיו לתומי, אבל גוללתי למעלה, ומאזינים יקרים, נדעמתי לגלות, שזה מאמר של קלמן ליבסקינד, שנכתב בעיתון מעריב, היום עורך מקור ראשון, בפברואר 2015, חודש לפני בחירות 2015, נכתב המאמר הזה, שממש בא לי לקרוא לכם אותו שוב, אבל אתם מבינים את העניין. הדברים האלה נכתבו לפני כתבי האישום, לפני התיקים, לפני 5 מערכות הבחירות, לפני הסיגרים, לפני השמפניות, לפני השבעה באוקטובר כמובן, לפני אתה הראש אתה השם. מה אומר לכם? מה אומר לכם עם הדברים האלה? אני חוזר על עצמי, אבל אין לי ברירה אלא לחזור על עצמי. הדברים האלה נכתבו בפברואר 2015. וזה אומר הכל. מה אני אגיד לכם? זה פשוט אומר הכל. העיתונות הישראלית צריכה להבין שהיא לא חסינה מביקורת. העיתונות הביקורת שמדברת על סגירה של כלי תקשורת כמו ערוץ 14 צריכה להבין שלולי ההתנהגות שלה לא היה קם בכלל ערוץ 14, כן? וכל הערוצים האלה, גלי ישראל, המקום שאני משדר מכאן עכשיו, קם בעקבות חוסר האובייקטיביות שלכם, בעקבות ההתנהגות הזאת שלכם, זאת ריאקציה להתנהגות שלכם, הציבור לא מוכן לשמוע אתכם יותר, הציבור הוא חכם, הציבור לא טיפש, כן? והציבור הוא ליברלי, למרות שאתם מנסים להציג אותו כחשוך, הוא מוכן לקבל ביקורת, הוא לא כמו שאתם מציגים אותו, אבל הוא יודע להבדיל בין היגיון לבין טירוף, ובין עיתונאות לבין שנאה מטורפת. וזו לא הייתה הפעם הראשונה, כן, שהעיתונות התנהגה ככה, וגם לא האחרונה, התנהגה ככה כבר ב-96, התנהגה ככה בין טראמפ לקלינטון ב- 2016, היא התנהגה ככה בקרב בין טראמפ לכל מה אני שוכח את שמה, שזה כבר אומר הכל. איך קראו ניב לזאת שהתמודדה נגד טראמפ בפעם האחרונה? קמל הארס, אני לא משחק אותה, באמת שמה נשכחך ממני בלעת הדברים. זה כן, זה מה שקורה, ואני שוב רוצה להקריא לכם, עכשיו שאתם יודעים שהמאמר הזה נכתב ב-2015, אני אקריא את הפסקאות האלה שוב לפני שהמרואיין של הראשון שלנו להיום, יעקב אחימאיר, נשיג אותו ונדבר איתו על הנאום של נתניהו אתמול באום, היה שליח הערוץ הראשון לוושינגטון, ואחד מבחירי התקשורת הישראלית והערוץ הראשון. הנה שוב הטור שנכתב ב-2015, אם אחד המבחנים להיותה של מדינה דמוקרטית הוא עיתונות ראויה לשמה, הרי שבשבועות האחרונים הם בינינו לבין מדינה דמוקרטית ולא כלום, כי מה שנעשה כאן על ידי שורה ארוכה של עיתונאים וכלי תקשורת, שמבועתים מהאפשרות שבנימין נתניהו ינצח שוב בבחירות, הוא פיגוע בדמוקרטיה. בעלה. אין דרך אחרת להגדיר את מה שמתרחש על המסכים, על גלי האתר, בדפי הפייסבוק ובציוצי הטוויטר של כמעט כל הסדרה המובילה של העיתונאים בישראל. נתניהו הפך עבורם לדמון ולסמל הרוע, ואותם 20 ומשהו המנדטים שמתכוונים להצביע לו נחשבים להמון נבער. דוברי הליכוד מותקפים בגסות רוח בכלי תקשורת מרכזיים, עיתונאים בכירים מעלימים עין עם מה שאין להם עניין לעסוק בו, אין כללים, אין חוקים, תשכחו מכל מה שלמדנו בבתי ספר לעיתונות, שקט נלחמים. כן, עברו 11 שנים, ודבר לא השתנה. דבר לא השתנה. טוב, יעקב אחימאיר אמור לעלות, אבל יעלה בהמשך. כרגע הוא לא זמין, אז אנחנו עד שיעקב נגיע ליעקב אחימאיר, בוא נעבור לנושא הבא, והנושא הבא, או הטריגר שלו, הוא הפגישה בפארק של ראש אמ"ן לשעבר, אהרון חליבה, עם האם השכולה שלי, משל יוגב, שהיא אמא של ליבי כהן מגורי, זכרונה לברכה, שנרצחה בטבח ה-7 באוקטובר. ואתה רואה את האיש הזה, במפונפן, מתוקתק, עושה ג'וגינג בפארק הירקון, כאילו לא היה 7 באוקטובר, כאילו לא קרה דבר. איך אמר שמעון אלקבץ, חברנו, אביה של סיוון אלקבץ, זיכרונה לברכה, הוא מטייל בעולם, ואנחנו מסתובבים בבתי עלמין, ו הקטע הזה שראיתנו ברשתות כולנו החזיר אותי לספר שקראתי שיצא ב-2022 במלאת 49 שנים למלחמת יום כיפור, ספר שנקרא סימנים מעידים, כתב אותו קצין מודיעין, מי שהיה קצין מודיעין צעיר במלחמת יום כיפור, צבי נטע, ספר שזעזע אותי עד עמקי נשמתי. קראתי אותו בסוף שנת 2022, זה היה ערב ציון האירועים ל-50 שנה למלחמת יום כיפור, וגמרתי את הספר, סיימתי אותו מזועזע, אבל אמרתי לעצמי, תשמע, יש נחמה, דורון, אמרתי לעצמי, דורון, יש נחמה, הנחמה היא שדבר כזה לא יכול לקרות יותר, ואני אקריא לכם כמה קטעים מהספר הזה. הוא מדבר על נטע בספר, על קצין המודיעין של פיקוד דרום באוקטובר 73, דוד גדליה, בשבועיים שלושה לפני מחדל יום כיפור. שימו לב מה כותב נטע. גדליה היה אדם חכם, כן, הקמן של פיקוד דרום גדליה. גדליה היה אדם חכם, אבל הוא היה רע לב, דורסני ויעיר. הוא ראה בעצמו נסיך נתניאתי, נציג של האליטה האשכנזית, וסימן טוב, הקצין תחתיו שהתריע על המלחמה ועל הסימנים המעידים, היה בעיניו סתם קורדי. כך הוא קינה אותו וכך התייחס אליו. גדליה פיתח לעצמו תחביבים שסייעו לו לחזק בעיני עצמו את תדמית האליטיסט הנהנתן. הוא שיחק טניס, עשה סקי מים, החזיק אוסף רובים, ישן סיגרים. הוא העביר שררה על כולם, החיילים והקצינים שכפופים לו פחדו ממנו מאוד. התנהג בשררה ובכוחניות. הוא כותב נטע, אני זוכר שאחד הקצינים הצעירים הגיע פעם למדור בניגוד מסוים, שבניגוד לפקודות שאסרו להיכנס למדור, כששמע שגדליה עומד להגיע למדור, הוא כל כך נבעל, שהוא קפץ מהקומה השנייה ושבר את רגלו. עוד כותב נטע על אותו גדליה, תכף אני אסביר למה אני חוזר לספר הזה, ולמה אני מדבר על אותו דוד גדליה. כותב נטע, שבועיים לפני המלחמה יצא גדליה לסדרת ספורט בווינגט, והתאהב שם בטניס. מאותו רגע כמעט שלא ראינו אותו בפיקוד. אולי אם הוא היה יותר בפיקוד, היה לו יותר זמן ויכולת ריכוז, כדי להתמודד עם ההצפה המודיעינית של כל ההתראות שקדמו למלחמה. אלא שהוא היה בתחילתו של סיפור אהבה עם הטניס, וכל הקשב והמחשבות שלו הלכו לשם. ואני אסיים בעוד ציטוט קצר מהספר. אופיו של גדליה, קצין האמן של פיקוד דרום ב-73, ויחסי העבודה הגרועים שלו פגעו בעבודה השוטפת. הוא דיכא את הכפופים לו, גער בהם, צעק עליהם, התאמר בחיילים ובקצינים, התייחס אליהם כאל משרתים. אם מראש אתה יודע שאתה לא יכול לערער על דעתו של המפקד שלך, בסופו של דבר אתה לא תגיד כלום כדי לא לחטוף ממנו גערות. בתחום הזה של הערכה ומודיעין, הכי חשוב זה היכולת להודות בטעות, להיות פתוח ולהקשיב לכל הדעות, לחשוב אחרת, מחוץ לקופסה, מחוץ לקונספציה. לגדליה לא היה את זה, ולכן הוא נכשל כישלון קום מהדהד. ועכשיו הפאנצ'ליין שאני חזרתי אליו אחרי השבעה באוקטובר, הפאנצ'ליין שקיבל משמעות נוראית אחרי השבעה באוקטובר, כותב צבי נטע על אותו גדליה, נראה שבתחום הזה אסור להעסיק אדם מרושע ויעיר. הספר הזה נכתב לפני 4 שנים, לא הייתה שום תביעה דיבה, לא תביעה להתנצלות, לא עברה, שום דבר, כתובים כבר הדברים האלה 4 שנים שחור על גבי לבן. רק רוצה לומר שוועדת הגרנט מצאה את גדליה כאחד מהאשמים במחדל, קבעה שאסור לו להתעסק יותר בענייני מודיעין, אבל אתם יודעים מה צהל עשה עם הבחור הזה? קודם כל הוא המשיך לעלות בסולם הדרגות, ובתור עונש על המחדלים שלו ביום כיפור, צהל מינה אותו לנספחו בפריז. האיש היה במשך 3 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, נספח צהל בפריז. כן? ופה אני חוזר למה שאמרתי בנקודת ההתחלה, צריך לבקר גם את צהל. לא רק את ראש הממשלה, גם את המוסד, גם את השבק, אבל התקשורת פה התרגעה את כולם, וזה לדעתי גם אחת הסיבות לשבעה באוקטובר, ההתרוג הזה של האנשים האלה. עכשיו, אני רוצה לעבור מגדליה בקו ישיר אל חליבה, אל האדון אהרון חליבה, שכמו שאמר שמעון אלקבץ השבוע, שוב אני חוזר על דבריו, שהוא הטיל מורה על סובביו, לא רק על סובביו, גם על מפקדיו. וזה מאוד מתכתב עם מה שכתב צבי נטע בספרו על דוד גדליה, כאילו לא קרה שום דבר, כאילו לא היה מחדל יום כיפור, לא למדנו כלום, ואז אני מגיע לאדון אהרון חליבה, רעיון שפורסם איתו בשמיני בדצמבר שנת 2000 בעיתון הארץ, שאי אפשר למצוא אותו היום בעיתון הארץ. אני לפחות חיפשתי, הפגנתי את כל יכולותיי הרשתיות, לא הצלחתי למצוא את הרעיון הזה בארץ, או שזה נעלם או שזה נגנז. אני כמובן, אם תהיה תגובה מעיתון הארץ, יתברר שאני טועה, כמובן לפרסם אותה. אם הרעיון הזה עדיין קיים באתר של עיתון הארץ, כמובן שיחזור בי מדבריי ואומר את הדברים כאן באחת התוכניות, אבל כרגע באיזשהו שלב הרעיון הזה נעלם מאתר הארץ. אני הפעלתי חבר טוב שהוא אכבר רשת רציני, והוא הצליח לאתר לי את הרעיון הזה, ואני רוצה, בהמשך אני אעלה לכאן את ארז וינר, תת אלוף במילר וינר, תנועת הביטחוניסטים, כדי שיסביר לי איך אדם כזה, שהוא יכול היה להיות קצין מבצעים מצוין, ויכול להיות ראש מחלקת מבצעים, ויכול היה, אני לא טוען שהוא לא היה לוחם טוב ולא היה קצין טוב, יש מגוון של תפקידים שהוא יכול היה לעשות, אבל איך לוקחים אדם כזה למען השם וממנים אותו לראש אמן? ואני לחזור לשם כך לרעיון שהיה איתו בדצמבר. למה בדצמבר 2000? כי זה בדיוק שלושה חודשים אחרי השביעי לעשירי 2000, כן? השביעי לעשירי 2023 לא היה השביעי לעשירי הראשון בחייו של אהרון חליבה, היה גם ב-2000. תקרית עם חיזבאללה בהר דוב, שבה נחטפו ונהרגו שלושה חיילים, זכרונם לברכה, עדי אביטן, עומר סועד ובני אברהם. כולנו זוכרים את התקרית הזאת. חליבה היה אז מגד גדוד 202 של הצנחנים, שהייתה מופקדת על הגזרה הזאת. ואביחי בקר הולך לראיין אותו שם בהר דוב, ותשמעו מה אומר לו חליבה. תשמעו מה אומר לו חליבה. קודם כל הוא מציג את חליבה, בקר. בן 33, חי בתל אביב, נשוי לשירה, סמנכלית לקוחות בקשר בראל, חתנו העיתונאי דן מרגלית, גדל וזה וזה וזה. אני בכוונה מציין את זה, כי זה יהיה רלוונטי להמשך היחוס המשפחתי שלו, שאולי גם הוא תרם לכך שבני גנץ, שר הביטחון דאז, ואביו כוכבי, החליטו למנות אותו לתפקיד הזה של ראש אמן. עכשיו הוא מתחיל לדבר, באיזשהו שלב בכתבה הזאת, חליבה מתחיל לדבר, ותשמעו מה הוא אומר בכתבה שנגנזה, שהייתי צריך להפעיל את כל קשריי כדי למצוא אותה באיזה נבח של האינטרנט ולשמור אותה. כי אי אפשר למצוא אותה היום ברשת, כן? כך אומר חליבה. כמגד יצא לי להיות בחול רק פעם אחת, ולכן מיד בסיום התפקיד אני טס לניו זילנד ולאוסטרליה. אשתי מקפידה לקחת אותי הרבה לאירופה. ניו יורק, עיר מדהימה. הלוואי ויכולתי להקדיש לשנתיים מחיי. יש לי חבר שיחד היינו ממפאים, עכשיו הוא בוונצואלה, גר על אי. הייתי אצלו פעמיים, ובקרוב אני אסע אליו שוב. הייתי במלדיבים, הייתי בסינגפור, הייתי בתאילנד, הייתי בקליפורניה, אמסטרדם בעיניי היא עיר מדהימה, את פריז אני מאוד אוהב, אוכל מעולה, אחלה קניות, אווירה על הכיפק, גם סיני נהדרת. מנעמי החיים, כותב אביחי בקר, במראיין, הם מילה נרדפת לחליבה, זה לגמרי לא מפתיע שרבים במילי הצבאי, בעיקר הסקפנים שביניהם, מקמים את האף מול מה שנתפס ביניהם, כנהנתנות צפונית. שימו לב מה עונה לו חליבה על הדבר הזה. שימו לב, כן? אתם בהקשבה? עונה לו חליבה. אני משוכנע שאם הייתי מתעניין בספרות צבאית, אודות קרבות עבר ותורות לחימה, זה היה נשמע הרבה יותר רציני, אבל מה לעשות? זה לא אני. במאמר מוסגר כאן, אני אומר, שיחיא סנואר, מספר פרופסור חגי ארליך, מומחה למזרח תיכון, שיחיא סנואר עשה תואר בהיסטוריה של מזרח תיכון והיסטוריה צבאית, וזכה לציון 92. כן? כן? זאת אומרת, היף שלנו מתעניין בהיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל, אבל ראש אמן לעתיד מודה שזה לא מעניין אותו. עכשיו, הוא מתחיל להסביר מה כן מעניין אותו. אנשי אלם ב-58, מי שלא מכיר, זה מועדון לילה מאוד מפורסם בתחילת המאה בתל אביב. רל נדל, זה נדמה לי הבעלים של המועדון, חבר טוב שלי, את אורי שטרק אני מכיר, כאן הוא זורק כל מיני שמות שחיה הלילה בתל אביב, מיכל נדל, לבחורה מקסימה שנדפק לה השכל בסלקציה, היו ימים שעזרתי להם, פה ושם, שהוא יוצא לחופשה, הוא עכבר עיר קדחתני, אין חור שהוא לא מכיר, אתה מחפש מסעדה שווה, אומר על המראיין, just name it, אוקיינוס בהרצליה, לפני שנסגרה, הייתה גדולה מהחיים, וונגולי, מעולה, ברבוניה בבן יהודה, מיקה, מעולה, קיוטו, מיטבר, אודאון, אונמי, דיטה, בירנבום ומדלבום, קשמיר בדרות חולצ'י מצוינת, השם מכרו את זה לקימונו, ברקת המרוקאית באחד העם, כפות מרים, גם פרידה בטיילת בהרצליה בסדר. בגיעות דומה הוא מגלה גם בדוכני פלאפל מובילים, וגם במוזיקה, הוא משמיע לו במכונית, ברעיון, את החדש של U2, ואז אומר חליבה, מדהים, סוף סוף, אדון בונו נזכר לעשות מוזיקה. כן, ואני שואל את עצמי, אחרי שאני קורא את הדבר הזה, ואגב, זה רעיון שאי אפשר למצוא,

0: יכול להיות ראש אמן? אתה בכיר בצהל, תסביר לי איך קורה דבר כזה.
1: תראה, יש את האמרה המוכרת שבשביל להתקדם בצבא צריך את עמוס. העיתוי מזל והסוס.
0: כן.
1: לחליבה, לכל אורך הדרך, כנראה היו סוסים חזקים שקידמו אותו ודחפו אותו. ואני חייב לומר שהנהנתנות הזאת שליוותה אותו גם מגיל צעיר, אנחנו היינו מפקדי מדריכים בבה"ד 1 ביחד להרבה שנים. כבר אז אנחנו היינו מבלים עם הצוערים שלנו בשטח בתרגילים ובהכנות, והוא את הישיבה השבועית שהיה צריך לארגן, כי כל פעם מח אחר ארגן אותה, הזמין אותנו למלון ישרוטל במצפה רמון, שאך זה נפתח, לעשות שם את הישיבה. זה האיש, זה האדם. איך למרות הנהנתנות הזאת ולמרות הזלזול הזה בכל מה שקשור במקצוע הצבאי, בעשייה הצבאית, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. צריך לשאול את מי שקידם אותו לכל אורך הדרך, בעיקר את ידידיו מהצנחנים, אם זה כוכבי, אם זה בני גנץ, עוד שגם גדי בסוף תרם לעניין הזה, גדי אזנקוט. ולצערי הכל מתפוצץ בפרצוף.
0: אבל אני חייב לשאול אותך שאלה שהיא באמת בלתי נמנעת, לא כך נעים לי לשאול אותך. האם לקשר שלו לתקשורת היה, זה הוסיף לו נקודות במרוץ לתפקיד ראש אמן?
1: ודאי, לא רק במרוץ לתפקיד ראש אמן. דן מרגלית, למרות שבאיזשהו שלב הוא כבר לא היה חותנו, הוא התגרש משירה מרגלית באיזשהו שלב.
0: כן, אבל לפי מה שנראה ברשתות, היחסים מאוד טובים.
1: נשאר איתו בקשר הדוק וזה, ודן מרגלית תרח בכל רעיון, אז שהוא היה אושיית תקשורת גדולה, בכל רעיון או בכל מפגש, לבדוק ולקדם את חתנו, גם לפני וגם אחרי, וגם לעשות לפעמים שיחות יזומות בעניין הזה. אז בוודאי ובוודאי עזר לו, או בוא נגיד מאוד מאוד לא הזיק לו, וזה מה שאמרתי, העיתוי מזל והסוס, זה לא פה סוסים חזקים מהרבה כיוונים.
0: בוא נשמע, תראה, כל העסק הופך להרבה יותר מדהים, ו כשאנחנו שומעים נאום של חליבה, אני רוצה שתנתח לי, תן לך קטע קטן ממנו. שבוע, שבועיים לפני השבעה באוקטובר, הוא נואם ברוב פאר והדר באיזשהו כנס ל-50 שנה ליום כיפור. תשמע מה הוא אומר שם. בוא נשמע, ניב, בוא נשמע מה הוא אומר שם.
2: צמד המילים שמלווה אותנו מאז, סבירות נמוכה, הפך שם קוד לקיבעון מחשבתי, לשעננות ולביטחון עצמי מופרז. עבור אגף המודיעין, יום כיפור הוא יום לחשבון נפש מקצועי וערכי. לקחי המלחמה מתחזקים כשיום הכיפורים עומד בשער.
0: כן, אתה שומע את הדברים האלה ואתה אומר, מה? מישהו כתב לו את הנאום והוא יקריא מהדף, הכל זה מס שפתיים, הכל זה הצגה, מה הולך פה? אין קשר בין מהמילים למעשים?
1: כנראה שמישהו כתב את הנאום, כנראה שהוא הקריא אותו גם אם זה בפאתוס וברגש.
0: הכל זה שואו אוף, ארז?
1: הרוב זה שואו אוף, ובסוף השאלה, מה שנקרא, מבחן ומבחן התוצאה. אם, כמו שמספרים היום, היו התראות ואיומים שהגיעו עד לפתחו של ראש הממשלה, ועדיין צהל נמצא בהדממה וראש אמ"ן נמצא בבית מלון באילת, וגם שמתחיל בלילה הזה שיח, וראש השבק, עם כל הביקורת המאוד קשה שיש לנו עליו, מגיע מהבית עם אנשיו למטה בתל אביב. אבל ראש אמ"ן, באיזשהו שלב אני מבין, אפילו לא עונה לטלפון, והשיחות הדרמטיות...
0: תגיד לי, איך ראש אמ"ן מרשה לעצמו לענות לטלפון? אני אגיד לך מה שאני בסך הכל עובד בעיתונות, ערכתי מוספים, ערכתי עיתונים... אני אגיד לך, עוד פעם, אני לא רוצה לתת את עצמי כדוגמה חס וחלילה, רק לשם הדיון, אני בחיים לא העזתי לא לענות לטלפון. כאילו...
1: אני יכול להגיד לך שכמי שכבר היה 10 שנים פחות או יותר, או יותר במילואים, באוקטובר 23, ב-6:20 בערך, הטלפון צלצל פה בשבת בבוקר בבית,

0: עניתי לו בלי סוס.
1: ואתה עוד אדם דתי, כן? בוא נזכיר את זה.
0: מצאתי את עצמי כמה דקות אחרי זה בדרך לפיקוד הדרום, כשהוא דעה בבית המלון שלו באלת ישן. זאת תפיסה, זה הלך רוח, זה הרבה עניין של אגו ושחצנות וגאוותנות, ואני ואפסי. והכל ביחד פוגש אותנו בסוף, לא רק אצלו. אצלו, זה אצל... זה הייתה, בוא נגיד, תפיסה רווחת באמן, כי לי הוויכוח מאוד גדול בפיקוד הדרום, עם קצין המודיעין של פיקוד הדרום. אריאל, שהוא גם, הוא כן היה באותן שיחות באותו לילה מהבית, והוא בתוקף טען והתווכח ולחם ממש על עמדתו, שאין כלום ולא היה כלום ולא צריך לבוא מהבית. וכשקצין האגם של פיקוד הדרום, אפרים אבני, היחיד שבאמת היה ערני והתריע ודרש...
1: תגיד, איך אתה מסביר שא', כן, הוא השיג איזה חיסיון על שמו, אני לא יודע איך, אחרי המחדל, אתה מדבר על קצין המודיעין של פיקוד הדרום, איך קודם כל, איך הוא נשאר בצבא, ואיך אף אחד לא נוגע בו? אתה יכול להסביר לי גם את הדבר הזה?
0: א', שאתה מדבר עליו, היה קצין המודיעין של אוגדת עזה.
1: כן, כן.
0: קצין המודיעין של פיקוד הדרום לא הודח בגלל המלחמה. קצין המודיעין של פיקוד הדרום, אותו א', שאתה מזכיר, גם הוא א', הודח מתפקידו בגלל יחסים עם פקודה.
1: כן.
0: אבל גם כשהודח מתפקידו עם יחסים עם פקודה, לא שלחו אותו הביתה בבושת פנים. אני מדבר לא רק על המלחמה ולא רק על האירוע הזה, כן? יחסים עם פקודה תוך כדי מלחמה. שהחיילים שלנו נפצעים ונהרגים בשטח, והוא באיזה בית מלון בבאר שבע. אלא שלחו אותו כדי להשלים, מה שנקרא, שנות ותק לפנסיה. שולח אותו הרמטכ"ל הרצי למרכז הסייבר הלאומי, או לזוכר קוראים בדיוק לגף הזה, כדי להשלים שם את הזמן הנדרש לו, כדי לקבל את הפנסיה המקסימלית.
1: וכל זאת, ארז, זה לא ציל שביקורת מצד העיתונות, כי העיתונות מאתרגת את כל האנשים האלה, ועסוקה במלחמה נגד נתניהו בלבד.
0: ברגע שזה לא משרת את הנרטיב שלה נגד נתניהו, להפך, אם אתה תתקוף אותם, זה יחזק לכאורה את נתניהו, כי האשמה באמת מונחת לפתחם. אפשר להאשים את נתניהו בהרבה דברים, במה הוא לא עשה כראש ממשלה שהביאו לשבעה באוקטובר, אבל בשבעה באוקטובר עצמו, החל מהלילה וכלה בשעות הראשונות, האשמה היא ב-120% על אנשי הצבא ושירות הביטחון הכללי. רק הם. השם מספר אחד הוא הרצי הלוי שבסוף קיבל את ההחלטות. השם מספר שתיים הוא רונן בר, שהוא זה שדחף ולחץ על אותה מדיניות של לא לעשות כלום כדי שלא תהיה מיסקלקולציה. השם מספר שלוש כמובן הוא אלוף פיקוד הרום, שבסוף האחריות הפיקודית חנתה לפתחו, גם אם הוא היה חדש בתפקידו. ואחר אפשר להאשים את אותו אלוף משנה א', כמן הפיקוד, שממש כעס ואפילו רב עם קצין האגם כשהוא שכנע את האלוף לחזור מהנופה שלו בצפון. אז שמע, יש מספיק.
1: כן, אבל אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להתעכב איתך על האלף ששמו אסור לפרסום, שהוא עדיין בצבא והכל בסדר. איך אתה מסביר את זה?
0: תראה, כל התהליך שבו הצבא טיפל באנשי השבעה באוקטובר, לקה בחסר. הרי בלכתחילה, אמרו מלחמה, עכשיו לא מתעסקים במה שנקרא בהדחות ובפיתורים, כי אחרי אתה צריך להזיז מלמעלה למטה הרבה מאוד אנשים, ואז כולם פעלו והמשיכו. ואז עברו לריב על חלוקת האחריות והאשמה, ואז עשו תחקירים שהיו יותר ממזוהמים, כי רצו להגן על מי שרצו להגן, ולכן לא טיפלו באמת לכל אורך הדרך כמעט באף אחד מהאנשים. אז לאט לאט האנשים, חליבה התפטר מיוזמתו כדי להקדים רפואה למכה, ואותו אלוף משנה א' דיברנו שקרה לו משהו אחר, ואחר מלאכה מכן מפקד אוגדת עזה, שגם הוא שם מכתב מוכר מדי, אבל שם מכתב והתפטר, ולא עשו לאנשים הללו את מה שהיה צריך, כי האחריות שלהם היא כמובן...
1: תגיד, מי דחף, בוא נעלה עכשיו לקו את חברנו המשותף, אלוף משנה במיל, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. גבי, אתה איתנו?
2: שלום.
1: מה שלומך? כן, ו... אני רוצה ש...
0: תרדו הגילוי נאות.
1: יש לכם פודקאסט ביחד, נכון?
0: סיימנו להקליט עכשיו את הפרק... ה-67 שיעסוק באופן מפתיע ביהודה ושומרון. כן.
1: הרחתם את מקרון שאומר שאין שם חמאס.
0: אין חמאס.
1: גבי, אני רוצה שתתייחס מה שאני אמרתי בהתחלה, שאולי התכונות האלה הספיקו להיות מפקד מבצעי טוב, אבל לא להיות ראש אמן. כאיש צבא, תתקן אותי.
2: אני רוצה לומר לך ככה, תקשיב, זה אותן תכונות. זאת אומרת, התכונות שהכשילו אותו בשביל להיות ראש אמן, זה היעדר סקרנות, יהירות, כל מה שקראת במסמך המרתק הזה שנעלם, אני שמעתי עליו, ובאמת גם אני לא ראיתי אותו, אבל שמעתי ציטוטים ממנו. פשוט מדהים שקשה להשיג אותו.
1: אי אפשר להשיג
2: אותו. תקשיב, היהירות והבורות, הגאווה בבורות, כן? זה להתגאות בבורות, כן? זה מה ש... עכשיו, התכונות האלה, יהירות, בורות, חוסר סקרנות, אני ואפסיע עוד, הם אותן תכונות שלא רק שלא מאפשר לך להיות ראש אמן טוב, הם לא מאפשר לך להיות מפקד קרבי טוב. ותקשיב, אני מכיר את חליבה, אני שירתי תחת פיקודו, כשבתור אזרח, באגף המבצעים. תקשיב, התכונות האלה, זה לא שהוא היה, אתה אומר, הוא יכל להיות מפקד מבצעי טוב, יכל להיות להמשיך בציר הפיקודי. אני כופר בטענה הזאת. הוא גם מפקד טוב לא היה, ולא יכל להיות. זה מה שאני רוצה לומר.
1: אבל אתה יודע, אבל למנות אדם כזה לראש אמן, זה על אחת כמה וכמה, גבי.
2: די, בוודאי, תקשיב, זה כשל, תראה, אני אגיד לך, ארץ זמה פה, שהיה לו סוס טוב, תראה. בימים הטובים, כשמי שהיה נכנס לאימות עם דן מרגלית, אני לא מניח שזה היה מוסיף לו בריאות, כן? אם דן מרגלית היה מזהה אותך כמי שמעכב את קיטומו, למשל את אחד הרמטכ"לים או אחד המשרד הביטחון, כמי שמעכב את קיטומו שאין טיפוחיו, שהוא אמר עליו שהוא כמו בנו, כן? אז אני לא מניח, אני מניח שלא היה מוסיף לבריאות לאישיות הזאת, והוא היה לו כוח לעשות שמות בקריירות של אנשים.
1: תראה,
2: אני חושב שגם זה
1: טרה. כן, גם זה טרה, כן, זה נקודה מעניינת. שמעון הקבץ אמר שהוא הטיל מורה על כל המטכ"ל, השבוע הוא אמר את זה.
2: אני יודע, הטיל מורה, תקשיב, הוא היה ראש אגף מבצעים, הטיל מורה על אביב כוכבי שהיה רמטכ"ל, והטיל, כשהיה ראש אמן, הטיל מורה על הרצי הלוי. תקשיב, זה טיפוס, אתה יודע, המילה שרלטן היא קטנה מאוד עליו. אני אגיד לך משהו. הוא אמר לי, תקשיב, אני אומר את עכשיו, אני, אתה יודע, אני בשיבוג אני אומר את זה. הוא אמר לי, בקולו, בלי, הוא אמר, למה אנחנו צריכים את המילואים? למה אנחנו צריכים את חיילי המילואים? שעשו בתש. אתה מבין? לפני המלחמה כמובן, כן?
1: כן.
2: חוסר הבנה מוחלט, והגדיל לעשות, ואמר, למה אנחנו צריכים בכלל צבא חובה, כן? חוסר הבנה מוחלט לגמרי במקצוע הצבאי. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, דורון, תדע לך. זה שאותו, הוא נפל נפל בכוונת שלנו במלחמת התקומה, בשמי לחודש, לא אומר שאין מסתובב, לא מסתובבים בצהל עוד כמוהו, שלא נפלו, אתה יודע, עברו דרך המסננת, ואף אחד לא יודע עליהם, שום דבר.
1: כשאתה שומע את הלשעבר, אם אתה לא מתפלא, כן?
2: אתה מבין את זה, כן, נכון, אתה צודק. אבל אתה יודע, זה...
1: בוא נשמע שלושתנו דוגמה ליהירות של חליבה שאתם דיברתם עליה. יוסי יהושע מספר על מפגש בין חליבה למפקד פיקוד צפון. בוא נשמע.
3: הוא עמד מולו ואמר לו, תקשיב, מפקד האוגדה בסגנונו, אם אני לא יודע לתת לך התראה של 4 שעות ולהקפיץ את הכוחות ולזה, לא רק שאני מתפטר, כל פורום מטכ"ל כולל הרמטכ"ל.
4: בואו נראה את מה שאומר אלוף פיקוד העורף אחרי השמדת טלי טייר.
1: כן, הוא הבטיח התראה של 4 שעות.
2: אני אתן לי להגיד לך משהו, דורון. יש נאום, זה לא הצליחו להוריד מהרשת. יש נאום מוקלט שלו בבין תחומי.
1: כן, שמעתי.
2: שבו מתאר...
1: כן.
2: שיח שלו עם ראש הממשלה.
1: כן.
2: והוא בא עם איזה עניין מודיעין, ראש הממשלה התקומם נגד זה, והוא אומר לו, תשמע, ראש הממשלה, זה העמדה שלך. אני פה מייצג, אני חושב שהוא אמר 300 או מאות, לא משנה, מספר, מייצג מאות חוקרים. אז כאילו, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל שתבוא להתמודד עם החוקרים שלי? אתה מבין את חוסר ההבנה המוחלט שלו? זה פשוט זה היה יותר גדולה מזה.
1: כן, אבל...
0: מה שאומר גבי כן. בעניין הזה, וזה הדבר המטריד באמת, כי אתה יודע, חליבה בסדר, חליבה זה היה, חליבה זה, כן, שילמנו כולנו מחיר יקר, לא רק הוא. ההבנה האמיתית היא שפחות עד המלחמה האחרונה, הקידום של לא מעט קצינים היה הרבה מאוד בזכות אותם סוסים כאלה ואחרים, ובזכות חשיפה תקשורתית וחשיפה מתאימה במקומות הנכונים. ולכן, אתה צודק, כשאתה שומע את חלק מאותם לשעברים שדיברו בשלוש שנים האחרונות, ומדברים גם היום, אתה מבין שכאלו, היו לנו הרבה ויש לנו גם כאלה בתוך המערכת, והמבחן האמיתי הוא יכול באמת לעשות את אותו ניקוי עורבות מתבקש, ולדאוג שהמפקדים שלנו יהיו הסוסים הדוהרים, ולא הפוליטיקאים והנהנתנים.
1: העניין הוא שזה תהליך, אני קראתי, אני לא יודע אם שמעתם את זה, אבל לפני שעליתם, אני קראתי קטע מתוך ספר של צבי נטע, על מה שקרה בפיקוד דרום ערב מלחמת יום כיפור, עדויות מזעזעות.
2: שמעתי.
1: עדויות מזעזעות, וכמו שאמרתי למאזינים, כשקראתי את הפסקאות האלה, יצאתי מהספר הזה מזועזע, אבל אמרתי, גם עם נחמה, אמרתי זה לא יכול לקרות עוד פעם. וקרה יותר גרוע. אתם שאתם מכירים את התרבות הצהלית, מה?
2: דרום, תקשיב. נראה לי, דרום, תקשיב. אני מלחת, קפץ לי הבוקר רעיון של, איך קראו לו, השער מני מהטלוויזיה, עם אדם ברוך, אחרי ביקור שלו.
1: כן, אצל גורודיש, כן, ראיתי את זה, כן.
2: תקשיב, זה מטורף. אתה רואה גורודיש, כמה ביקור שיש עליו. הבין את הקשר, לקח את עצמו והלך לגלות וחי את החלחמה כל הזמן והתייסר כל הזמן. אדם ברוך מתאר שם דברים כואבים להלאה.
1: נכון.
2: תראה את הנשאר כוח חליבה, רץ בתיילת, פוגש את זה אימא, מהנהן וממשיכה.
1: והתסרוק את שמע, מה אני אגיד לך? אני לא יודע איך האנשים האלה חיים, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע איך הם חיים עם עצמם. באמת. איך?
0: לא רק חיים עצמם, גם יש להם טענות מענות כלפי ראש הממשלה, כלפי, כן, כל מי שמסביב. חד משמעית, אולי זה חלק מעניין, שככל שאתה מפזר את האשמה לאחרים, אתה לכאורה מסיר אותה מעליך.
1: כן, אבל עכשיו אני רוצה לחזור לקראת סיום עם שניכם, כל אחד דקה. איך קורה שבני גנץ, שר הביטחון, והרמטכ"ל אביב כוכבי ממנים את אהרון חליבה לראש אמ"ן? איך זה קורה?
0: אני אתחיל. תראה, איך זה קורה? כמו שאמר גבי, הוא היה ראש אגף המבצעים של כוכבי. הוצע לו להיות אלוף פיקוד מרחבי, לפחות לפי מה שפורסם. Mm-hmm. הוא פשוט לא רצה, כי זה מרחיק אותו מכל את המקומות שתיארת קודם לכן באותו רעיון. Mm-hmm. ולכן מה שכל מפקד קרבי אחר היה סס וקופץ עליו כהכנה לתפקיד הרמטכ"ל וכו', mm-hmm. הוא פשוט דחה אותו על הסף. ובחר בתפקיד ראש אמ"ן, למעשה כוכבי רק מאשר לו, וגנץ מאשר את האישור של כוכבי, כי זה משאיר אותו עדיין, אתה יודע, באזור חיוג קריה. Mm-hmm. ואפילו שם אותו בעמדת כוח עוד יותר משמעותית מבחינת המידע שאתה חשוף אליו, המקומות שאתה מגיע אליהם.
1: אתה אומר פה ארז שהוא למעשה לא בחרו אותו לתפקיד, הוא בחר את עצמו לתפקיד.
0: הוא בחר בתפקיד.
1: מדהים.
2: אני מסכים ממרז בכל מילה. הוא קבע המורה שהוא הטיל על סביבתו, בעיקר בזכות הספונסר הגדול שהיה לו, היה גדול. והוא הגיע למצב, אתה יודע, אני אומר לך, אני לא רוצה לצטט דברים שישבתי בישיבות אצלו, איתו, בשיחות איתו, אבל הגיע למצב שהוא פשוט לא ספר אף אחד במערכת מהרמטכ"ל עד לזה, לא ספר אף אחד, וזה שמינו אותו, זה כאילו נחשב אולי אצלהם, זה כמו איזה בון טון, צנחנים, ממנים את הצנחנים, והוא נחשב איזה נסיך צנחני, יכול להיות שגם שם זה נותן להם, אבל אני חושב שהדבר הגדול ביותר, זה גם חוסר ההבנה המוחלט שלהם, בתכונות הנדרשות מראש אמ"ן.
1: כן, טוב, עוד כל אחד לסיום, איך אנחנו נמנעים מדבר כזה בעתיד? כי אנחנו ראינו שביום כיפור קרה, וזה קרה שוב, ומי יערב לנו שצמרת צה"ל וצמרת הביטחון מאותרגת בצורה כזאת, מי יערב לנו שזה לא יקרה כלום? יקרה שוב, סליחה.
2: אני אגיד לך, אני חושב הדבר המרכזי זה בקרה הרבה יותר גדולה של הדרג האזרחי על תהליך המינויים. לא שיחות וקומבינות עם שר הביטחון בין שר הביטחון לרמטכ"ל, אלא בקרה של הקבינט, שימוע בוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון על תפקידים מסוימים, בטוח ראש אמן, אבל לא תפקידים אחרים, ובקרה הרבה יותר אדוקה, ורק אחרי שהוא עובר את המסננת הזאת, אז אפשר לאשר את המינוי שלו, ולא קומבינות, ומבקר המדינה כבר בדוח שלו מ-2011 טען את הטענה הזאת, קומבינות בין הרמטכ"ל לשר הביטחון, תן לי ואתן לך, ובוא נסגור קומבינה, אתה תמנה את זה, אני אתן הוא, ותמנה את החבר שלי לנסוח באמריקה.
1: למעשה מה שאתם אומרים כאן, ש... אם הבחירה היא בין שר ביטחון אזרחי לבין רמטכ"ל לשעבר, עדיף שר ביטחון...
0: חד משמעית.
1: כן?
0: תראה, קודם כל עניינית, שאתה בודק מקום המדינה, שרי הביטחון הכי טובים שהיו, היו אזרחים. החל משימון פרש, אולי הוא לא הקאפ אופטי שלי, אבל היה שר ביטחון מוצלח וקידם תהליכים, דרך ארנס, שהיה 3 פעמים שר ביטחון, מה שנקרא, בזכותו הרבה מאוד ממערכות ההגנה האוויריות וטילי החץ, ועד הרבה דברים נוספים. קמת זרוע הבשה, ואפילו אמיר פרץ עם כיפת ברזל. ולכן שר ביטחון חייב להיות אזרח. לא רק שהוא לא צריך להיות, כמו ששמעתי את גדי איזנקוט אומר שווינטר הוא לא אסטרטג מספיק גדול כי הוא לא היה גנרל. אני אומר להפך, שר ביטחון חייב להיות אזרח. ופה, מה שאמר גבי, הפרדה יותר מסודרת בין הדרגים, בקרה יותר טובה לתהליכים, ובטח בתפקידים רגישים ומשמעותיים, שימוע. שיבוא אותו, אז אולי לא בפומבי כמו בארצות הברית עם עיתונאים, אבל בפני ועדת חוץ וביטחון, בפני קבינט ביטחוני, יבוא אותו מועמד לראש אמ"ן, מועמד לסגן המטכ"ל, מועמד לתפקידים מרכזיים אחרים, ויציג את משנתו כדי שיוכלו להתרשם ממנו, ולא רק לקרוא על זה בעיתון, כי בסוף האחריות מונחת לפתחם.
1: כן, טוב, תודה רבה לשניכם, אלוף במיל פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תת אלוף במילר זווינר, יור, זה וינר או ווינר?
0: זה וינר, אבל אשתי הקופירייטרית שלנו בחרה בפודקאסט, כן. את הפרופסור והווינר, וזה תפס.
1: זה תפס, כן, זה תפס, כן. כי אפילו אני התבלבלתי. קודם כל תודה רבה לשניכם, אבל אני, על השיחה המרתקת הזאת, אתם מספרים דברים מבפנים, אני ניזון מחומרים גלויים, וזה מאוד חשוב שתספרו את הדברים האלה. אני מזמין אתכם בהמשך לעוד שיחה, על... כל ההתבטאויות של הלשעברים, אני חושב שזה שווה דיון נוסף, נעשה את זה באחת התוכניות הבאות, אתמול שמעתי את גדי שמני, תשמע, אני לא מצליח להבין את האנשים האלה, זה כאילו כשהם משתחררים, מזריקים להם למוח את מדור הדעות של הארץ, לא מצליח להבין את זה.
0: מה הם עשו גם כשהם היו לא משתחררים, וכמה זה השפיע על העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
1: כן, כן. כן, טוב, תודה רבה לשניכם, חג שמח שיהיה.
0: חג שמח.
1: שבת שלום. תודה רבה, תודה רבה. כן, ואנחנו לקראת סיום, ואני חושב שאי אפשר לסיים את התוכנית הזאת בלי התייחסות לעדותו הקרבה ובא של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. לדעתי זה הולך להיות הולכת להיות ההצגה הכי טובה בעיר, דעתי גם תהיה השפעה על המערכת הבחירות בעניין הזה. אני רוצה לתת טיפ למנדלבליט, למרות שאני לא מכיר אותו אישית. מר מנדלבליט, תרשה לי להגיד לך, אביחי, תגיד את האמת, תגיד שלא רצית להגיש כתב אישום אבל לא עמדת בלחץ. אני רוצה להזכיר לך משהו שאמר מישהו, לא אני, לולי ההפגנות ולולי הלחץ התקשורתי, לא, הוא לא היה מגיש כתב אישום. אני מביא לפחות מזיכרון שני אנשים שאמרו את זה. אהוד ברק ואלדד יניב. לולי ההפגנות ולולי הלחץ, הוא לא היה מגיש, אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול לספר מה בדיוק עם שי ניצן. אין יותר טוב מלומר את האמת. שבת שלום וחג שמח לכולם.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
9: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי.
15: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 12, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. אבל בעולם התורה והקבלה, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, הלך לעולמו הבוקר, והוא בגיל 85 שנים. הרב התמוטט בביתו בבני ברק ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם נקבע מותו. תנועת ש"ס פרסמה הודעת אבל ובה נכתב כי מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים. הרב שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה. עוד הוסיפו כי גדולה עבדה לעולם התורה ולכלל ישראל, לשון הודעתם. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום שרב סמל ראשון אדב קלי בן 24 מהחלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. הרמטכ"ל זמיר הנחה להקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע והורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים ל-48 שעות בכל יחידות צה"ל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ואמר, בשעה שבעם ישראל נערכים לחג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב, יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא בוקר צו הרעי לעמותת שקל התור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר עליה להעניק, להוציא, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון בירך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף השקמים בכנרת. זאת לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקות שנערכו במקום. במשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: רובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: מסע שמאות כופים לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. חג שמח ושבת שלום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: צהריים טובים וערב שבת שלום, ערב חג שמח, חג סוכות שמח, תשפ"ז, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו מקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו אב שמואל אליהו רב הראש של צפת, שיהיה איתנו כאן באולפן בתוכנית חיים כהלכה לשבוע זה. ואנחנו א' רוצים להזכיר לכם שבעזרת השם גם שבוע הבא בערב שמחת תורה, שהוא גם ערב שבת, יהיה תוכנית חיים כהלכה כמו כל יום שישי וערב חג, וכמובן גם יום חמישי בלילה בשעה 10 בתוכנית אקטואליה יהודית, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו יהיה גם באולפן בשידור הזה, כמו כל שבוע ביום חמישי ב-10 בלילה. אז אנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים ולשליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, 050-94-94-594, 050-94-94-594, מי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור, 072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו שאתמול בערב היה בתוכנית אקטואליה יהודית, היה באמת שידור שבו הרב אמר דברים מאוד מרוממים, מאוד מכוונים, מאוד נותנים השראה לכל הנושא של סוכה ושל של לולה ואתרוג, ועד כמה זה כל כך הרבה יותר מתאים השנה לעומת מה זה מתאים, שעד כמה השנה זה מרומם עוד יותר ועוד יותר, ועד כמה הכוונות דווקא אחרי 3 שנים כאלה, ודווקא אחרי שאנחנו זוכים לראות כל כך הרבה ניסים, איך באמת החג הזה הוא כל כך הרבה יותר עוצמתי ומכוון. אז כולם מוזמנים להזין לאקטואליה יהודית של אתמול, כהכנה לחג הסוכות. אז בשעה אחת שיגמר השידור, עם הרב של השעה הזאת, אפשר בהחלט להקשיב לרדיו גלי ישראל, או בסאונד קלאוד של רדיו גלי ישראל, או בלשכת הרב שמואל אליהו ביוטיוב. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאנחנו, בעזרת השם, השבוע יש תפילות ביחד עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש של צפת, שהן גם הליל חגיגי והכל. ביום שני זה יהיה בירושלים. הבנתי שזה עבר לגי בן הינום ולא רק ולא בגן מיטשל כפי שזה היה. ויום שלישי בעזרת השם בחברון עיר הקודש, תיבנה ותיכונן מחוץ למערת המכפלה. ביום שלישי בצפת עיר הקודש, וביום רביעי, הרב, איפה זה ביום רביעי?
1: כנראה בשומרון, בעזרת השם.
0: כנראה בשומרון, עוד לא ברור בדיוק איפה. יש כל כך הרבה יישובים חדשים, קשה לקבוע.
1: לא, זה במקום שנפל נתנאל.
0: אוה.
1: שם עושים הלל גדול, בעזר השם, פורסם.
0: נתנאל שוקרון.
1: כן.
0: שם יקום דמו. בסדר גמור, בעזרת השם, קיצור. חג הסוכות הבא עלינו לטובה, יהיה מלא מלא מלא וטוב. שלום כבוד הרב, מה שלום הרב?
1: ברוך השם, לקראת החג, מרגישים את ענני הכבוד.
0: כן,
1: זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר לחגוג את סוכות בלי לזכור את ענני הכבוד שהגנו עלינו ב3 השנים האחרונות. שמעת אתמול את נתניהו, הוא אומר, טיל בליסטי אחד מוחק את בניין האום. 2 מוחקים את המתחם. עלינו נפלו 1,000.
0: ניסי ניסים.
1: אם זה לא ענני כבוד, מה זה ענני כבוד?
0: בדיוק אמרתי לכולם, שווה להם לשמוע את האקטואליה היהודית של אתמול בלילה, בהחלט היה שווה. הרב, טוב, יש פה מלא מלא שאלות, ערב סוכות, אנשים...
1: יאללה, קדימה.
0: ברוך השם. שלום הרב, סוכה, שאלה מחיילים, שלום הרב, סוכה עם רשת נגד רחפני נפץ של החיזבאללה מתחת הסכך. האם יוצא ידי חובה ויכול לברך? לכאורה זה ממש מחיצה, רשת צפופה של הרבה פחות מטפח בין ברזל לברזל.
1: עם הרשת... מחוברת לסכך, זאת אומרת, היא צמודה לסכך, מותר. היא בטלה לסכך.
0: כל עוד הסכך מונח על זה, כאילו?
1: כן.
0: או שהם צריכים להיות מחוברים, ואז להניח
1: לא, את זה לא, ביחד. לא, לא, שזה
0: סמיכות.
1: סמיכות.
0: כמובן, זה לא הוראות לבית, אלא זה הוראות
1: לא.
0: לחיילים בלבנון. שלום הרב, לפי אנחנו בלבנון, לפי ההלכה אנחנו פטורים מסוכה, אבל האם נכון לברך על המצווה הזאת?
1: כן.
0: אם יגיע לסוכה, יברך.
1: זה לא פשוט. זו שאלה גדולה. אני עונה ככה במילה אחת, אבל זו באמת שאלה ענקית. זה גם שאלה נטילת ידיים. כתוב שפטרו אותם נטילת ידיים, מותר לברך נטילת ידיים. התשובה היא מותר.
0: מותר, בסדר גמור. תודה רבה, הרב. שבת שלום וחג שמח לרב שמואל ולרב המנחה. מחילה לשאלה מורכבת, אך היא נאמרת כדי להתחזק בשמחת החג. ברוך השם, זכינו לניסים גדולים ועצומים בשנים האחרונות, אך קשה לי מאוד בעלותי את זיכרונם של גיבורנו שמסרו את נפשם על קידוש השם. בתפילות של החגים האחרונים הגעתי לדמעות בתפילה כאשר נזכרתי בהם בסבל המשפחות שלהם הגיבורות, ובהגיענו לימי סוכות ושמחת התורה, זה מכאיב יותר. מה הרב יכול להמליץ על מנת לא להגיע לעצבות חלילה בחג, ומה לעשות אם שוב עולות דמעות? תודה רבה וחג שמח.
1: להיזכר ברבי עקיבא. להיזכר ברבי עקיבא שרואה את השואלים וצוחק. הוא בוחר לצחוק. הוא אומר, אני יודע שיש חורבן, ואנחנו בשעת חורבן וגלות, והאסון שהיה בימי רבי עקיבא היה פי אלף יותר גרוע ממה שהיה לנו בשמחת תורה. אבל אומר רבי עקיבא, אם אנחנו רוצים להמשיך להתקיים כעם, אנחנו צריכים להסתכל על הילדים המשחקים בחובותיה. אם הוא אמר את זה, והצליח ברוך השם, הנה אנחנו משחקים היום בחובותיה, אנחנו חייבים להמשיך בדרך שלו, כי זאת הדרך המנצחת.
0: והתפילות שלך?
1: התפילות? התפילות שיהיו בשמחת תורה, הם, ברור שהן מעורבות בדמעות, אבל הדמעות האלה הופכים אותן לדמעות של שמחה. כי ממש על זה נאמר, אל תשמחי, אויבת לי כי נפלתי גם. הרי כל המצווה לקחת את ארבעת המינים עלולה, וזה כדי להדגיש, ניצחנו. כשאדם לוקח את ארבעת המינים, לפני שהוא מברך עליהם, לא, לפני, אחרי שהוא מברך עליהם, הוא מניף אותם ואומר, ניצחנו. כך כתוב במדרש. איך יודעים מי ניצח? הרי החיזבאללה מניף שתי אצבעות קטועות, אומר, אנחנו ניצחנו. נכון? אמור חכמנו, חשוב שתניף את הלולב, ותניף את ארבעת המינים, ותגיד, ניצחנו. ואני מציע לכל אחד ששומע אותנו, בכל אחד מימי החג, לפני הליל, אחרי הליל,
0: חוץ משבת.
1: תניף את ארבעת המינים ותגיד, ניצחנו.
0: אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב. שאלה לרב ולמנחה, שאלתי, האם בתקופתנו ישנם צדיקים בעלי רוח הקודש ממש? ושאלת המשך, מה דעת התורה בכל הקשור להתייעצות עמם, בכל הקשור בהתערבות ממש בהחלטות בחיים האישיים שלנו ושל הבית שלנו?
1: בוודאי שיש, ולא רק לצדיקים, יש לכתוב של עם ישראל, הם אינם נביאים, בני נביאים הם. הכוח הזה של חיבור לקדוש ברוך הוא, הוא קיים בכל עם ישראל. כן, אני לא יודע מה זה, אני צריך להיזהר. יש גם שרלטנים, אז לכן אני לא רוצה לומר באופן כללי, תעשה מה ש... אנשים, לכל כוח קדושה יש גם כוח קליפה סביבה. אבל כן, ודאי צדיקים אמיתיים, ענבים, בעלי אורך הקודש שלא לוקחים כסף על עצותיהם, אתה יכול להקשיב ולשים לב, אם זה לא נוגד להלכה כמובן.
0: וכל עוד אין פה איזה משהו שעוזר לרב או לעוזר וכדומה. לוודא שזה נקי לגמרי.
1: כן.
0: שלום וברכה, אשתי בחודש תשיעי ראינו שהרב אליהו זיכרונו צדיק קודש לברכה כותב בספרו תרקי טהרה שהבעל לא יהיה נוכח בחדר לידה בזמן הלידה. רצינו לשאול מה הסיבה, כי ראינו שהמון פוסקים כן מתירים.
1: אני לא מכיר את הפוסקים שמתירים, מכיוון שההלכה אומרת שאסור אדם לראות את אשתו כשהיא לא לבושה. אז זה הסיבה, הסיבה הלכתית. הוא יכול לעמוד בפתח החדר לידה, יכול במקרה שיש הכרח לעמוד מכיוון הראש שלה, כן? אבל לא ממש בלידה, מצד הלידה.
0: כמו לעמוד ליד הראש שלה?
1: כשהוא לא רואה את הלידה עצמה.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום כבוד הרב, הרב שמואל אליהו שליטה ולמגיש היקר, רציתי לשאול בבקשה, מתי עדיף לאגוד את הלולב, היום בערב או חג או במוצאי שבת?
1: זה לא משנה, שמעתי שמבחינת הטיב של הלולב, ארבעת המינים, כמה שיותר סמוך אבל ככלל זה מצווה הבאה לתחילת תחמיס אלה. אני אגד את זה במוצאי שבת, כי אמרו לי שזה יותר טוב לטריות של ארבעת המינים. במיוחד הערבות, הדסים.
0: כן. בסדר גמור. שלום הרב, אנחנו נגיד שלום למאזין שלנו שם יעקב מראשון לציון. שלום יעקב.
2: שלום הרב, מה שלומכם?
1: נפלא, חג עוד מעט. מצוות שמחה.
2: יש לי שאלה בקשר לסוכה ומרפסת. יש לי במרפסת פרגולה, שכאילו יש לה דפנות, יש לה ארבע דפנות, אבל אין לה גג. כאילו היא פתוחה לשמיים. עכשיו, החלטנו לפני איזה שבועיים להחליף את הפרגולה לעצים חדשים, כי העצים האלה ישנים. וכבר שמנו הכל. האם אנחנו צריכים כאילו להזיז את העצים, לעשות שינוי בעצים, או שהסוכה קשרה?
1: מה המרווח בין עץ לעץ?
2: בערך...
1: יותר מעץ או פחות מעץ? בדרך כלל זה הרבה יותר מעץ.
2: כן, יכול להיות, כן.
1: זאת אומרת, כשאתה מסתכל על העץ מלמטה, מה עוביו? סנטימטר, שתיים?
2: שלוש סנטימטר.
1: ומה המרווח בין עץ לעץ?
2: בערך חצי מטר.
1: בין עץ עד חצי מטר? אז אין שום צורך, אתה יכול להשאיר אותם הכל בסדר.
0: רק לשים על זה סכך.
1: כן, לשים על זה סכך, ודאי.
2: לא, אנחנו הוספנו על זה עצים כמובן.
1: ברור, הבנתי. אם רוחב כל קורה היא 3 סנטימטר פלוס מינוס, ויש לך חצי מטר בין אחד לשני, אין שום שאלה, זה למהדר מן המהדרין.
2: ולשנה הבאה אנחנו נצטרך לעשות שינוי בעצים, כי אין גג במשך כל השנה.
1: אין שום בעיה, טוב, שום שינוי. אתה רוצה שיהיו יותר יפים, תעשה, אבל הלכתית אין שום צורך.
2: אז רק להניח פרח וזהו.
1: בדיוק.
2: תודה רבה, חג שמח, שבת
1: שלום. חג שמח, שבת שלום
0: ליעקב מראשון לציון. תודה רבה וחג שמח ושבת שלום הרב. מדוע חוגגים את חג הסוכות בתשרי ולא בניסן?
1: יש הרבה פירושים, הפירוש של הגר"א זה פירוש שהכי ילדה, אני הכי מתחבר אליו. הוא אומר שזה פשוט, משה רבנו יורד ביום כיפור ואומר לבני ישראל, תתחילו במשכן, משכן זה השראת שכינה, סוכה זה השראת שכינה. אתה רוצה לחגוג את השראת השכינה, אתה חוגג אותה בזמן שלה.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב שמואל אליהו שליטה, רציתי לשאול את הרב לגבי שעטנז. האם בגדים שבתווית כתוב שמכילים פשטן, האם אפשר לסמוך על הכתוב בתווית שלא מופיע שם צמר, והאם להבא לבדוק כל בגד לפני שקונים שאין בו פשטן כדי לא להסתבך עם זה?
1: אם לא כתוב שזה מופיע צמר, אז אין צמר. בדרך כלל בגדים אין צמר. צמר זה דבר יקר, לא מכניסים אותו בבגד, סתם.
0: ומה אם, מה אם זה חליפה?
1: חליפה שיש בצמר ופשטן. או יכול להיות מצב של חליפה שיש בצמר ואין בפשטן. אבל אם אין לא צמר ולא פשטן, אין צורך לבדיקה.
0: בסדר. בעצם רק אם זה חליפה...
1: חליפה יוקרתית שיש שם צמר, אז תבדוק שאין שם פשטן.
0: בסדר. באמת,
1: יכול להיות שיש פשטן ולא כותבים, אבל שיש צמר ולא כותבים, זה לא קורה.
0: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה. שלום רב, השנה הצבא מחלק פחות ארבעת המינים. העבירו לנו ארבעת המינים שלא מספיקים לכל המוצבים. האם להעביר את המינים למקום שיש יותר חיילים, או שיש יותר עדיפות למקומות שעמוקים יותר?
1: שאלה גדולה מאוד, אני לא יודע להכריע בשאלה הזאת, אבל...
0: אבל למה חילקו פחות?
1: אני לא חושב שחילקו פחות, שהמציאות היא אחרת, שיש דרישה יותר. גידלו פחות. גידלו השנה, נגיד, 2 מיליון אתרוגים. יש דרישה ל3 מיליון, אז מה אתה עושה? אנשים חזרו בתשובה, לא שמת לב בסוכות, בסליחות.
0: שמתי לב מאוד.
1: שמת לב בפסח שלא היה מצות.
0: כן.
1: וזה חוזר על עצמו, אין קטע אתרוגים.
0: וואה. מדהים, אה?
1: בוודאי שמדהים.
0: מקרחה ישראל.
1: אני עוד זוכר שהיינו ילדים, אבא לוקח אותנו רב אליהו לראות מכירת ארבעת המינים. היה דוכן אחד או שניים במחנה יהודה, וזהו. ומאה שערים אולי זה דוכן אחד. זהו. זה מה שהיה בירושלים של פעם.
0: אבל איך הקדוש ברוך הוא לא גידל יותר אתרוגים בכל עץ כדי לוודא שיש מספיק?
1: זה צריכים את ההשתדלות, ההתערות הדלתתה.
0: אוקיי, בעזרת השם. אז לאיפה ישלחו? למקומות עמוקים יותר או לבסיסים שיש את החיילים?
1: איפה יש... האמת היא שמספיק לכל אחד, כמו פעם, פעם היו סמים בכל...
0: דברים.
1: בכל מקום אחד, ואז כולם מברכים אותו אחד אחרי השני.
0: כן.
1: שבכל מקום שיהיה, בכל מקום, סט אחד לפחות או שניים, זה מה שחשוב, לא דווקא פה, דווקא פה.
0: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה רב. גם בשבת לא נוטלים, אז ביום חול יכולים לנסוע מקום למקום, מי שיכול לנסוע. שלום הרב, הזמינו אותנו לחג משפחה, האם כדאי ללכת כשאין אצלה מקום לישון בסוכה?
1: לא, מצוות לישון בסוכה זה מצוות סמן התורה.
0: אוקיי, אז שימצאו שכן שמוכן שהם ישנו אצלהם בסוכה.
1: זה רעיון טוב.
0: בסדר גמור. שלום הרב, חג שמח ושבת שלום, מה קוראים היום מבחינת שניים מקרא ואחד תרגום הרב?
1: היום אנחנו לא קוראים שניים מקרא, אין לך היום שבת ושבת של חג, לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר לאישה ללכת עם סנדלים שרואים את כף הרגל שלה, אם היא מכסה את הרגל עם טייץ או חצאית ארוכה?
1: מותר.
0: תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר לשנות בשבת מעברר ממצב שהוא מסתובב לצדדים למצב שהוא לא יזוז וכן להפך?
1: אנחנו לא נוהגים להזיז את זה, אבל יש מי שמתיר.
0: שלום הרב, שמעתי שמעיקר הדין יש איסור לשמוע שירים כדי להתאבל על החורבן. א', אם כך, למה כן שומעים היום? וב', האם מותר להחמיר על עצמי ולא לשמוע? ואם אני מחמיר על עצמי בחגים וכדומה, האם מותר לשמוע? אם כן, באיזה ימים מותר?
1: זה נכון, כתוב איך נשיר את שיר ציון על אדמת נחר, כבר כתוב ששיר הקודש מותר, מופיע בשולחן ערוך, וגם כמו שאנחנו כבר לא באדמת נחר, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז יש לשירים כן ערך, במיוחד שהם מרוממים, מחברים, מקדשים. אבא עליו השלום מאוד היה מעודד את הזמרים ששרים שירי קודש, לעלות לארץ, לשיר בכל מיני מקומות. הוא חשב שיש בזה ערך רוחני גדול. וגם אנחנו, בעליל, מנסים להמשיך את דרכו.
0: הוא היה מקפיד לא לקחת מנגינות מהגויים.
1: מאוד מקפיד שיהיה מנגינות שהם כותבים.
0: ולא קדושים.
1: בלי להעתיק משם ומשם.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום וברכה ותודה רבה לרב ולמנחה. אשמח לדעת מה עושים אם ליל התפילה יוצא בזמן שהבעל נמצא במילואים. כמובן אשמח לחיזוק מעט הרב על מצוות השמחה בחג כשהבעל במילואים ולא נמצא בבית כל ימי חול המועד.
1: אשרייך, אשרייך, אשרייך, אשרי כל הנשים הצדיקות שנמצאות בבית בחג סוכות והבעל במילואים. עולם הבא זה מגיע לכם, והצלחה בחינוך הילדים זה מגיע לכם, וברכה מגיע לכם, כל הברכות, כל הקהל ששומע אותנו עכשיו מברך אותך ואת כל החברות שלך. מה עושים? אפשר לטבול. וכתוב שאבא היה מספר שכדאי לשים ספר תהילים ליד הראש, לא מתחת לראש. אולי הבעל יגיע, אולי יהיה לו איזשהו חופש או משהו. אז כדאי להיות מוכנים.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. להצדיע, פשוט להצדיע לאנשים האלה. שלום הרב. בכניסה לבניין יש קודן, כאשר לוחצים על מספר מסוים יש צליל אחרי לחיצה. ברגע שלוחצים כל הקודם מתחלפת ללד מאדום לירוק. איך אפשר להשתמש או להיכנס לבניין כזה בשבת?
1: אי אפשר.
0: אפשר לחכות שמישהו אחר יצא?
1: זה פתרון גרוע. או להחליף את הקודן, זה הפתרון האמיתי. אם אתה גר בבית כזה ואתה אחד מהדיירים, אתה אומר סליחה, זה לא קודן שמתאים. אגב, בכל הבניינים הגדולים האלה, צריך לדבר, אולי זה הזדמנות לדבר על זה.
0: לסוכה.
1: בונים, רבע מהדירות בישראל נבנות בבניינים גבוהים, הרבה קומות, שאין שם סוכה. אפשר, יש בתים שאפשר אותם עם סוכה. אני ראיתי, בניינים של 17, 18, 19 קומות עם סוכה, לכל אחד. וזה בתים יפים ומעודרים ומעוצבים יפה. אני קורא לכל האנשים שקונים דירות, תדרשו מהקבלן דירה עם סוכה. לא רק לפנטרס. כל הבניין. הקבלנים צריכים לדעת, יזמים צריכים לדעת, העיריות צריכות לדעת. עמי שלא חוזר בתשובה, מה יעשה עם כל הבניין? אתה הרוס אותם אחר כך?
0: וואה. יבנו סוכות ענקיות בעירייה.
1: זה לא פתרון. הם שם הסוכה. מה, אתה עושה סוכה אחת למטה בחצר וזהו?
0: לא שייך. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, בנוגע לשאלה הראשונה, אם יש לי צ'יפ, ברגע שמצמידים אותו לדלת, הדלת נפתחת, אבל עדיין לד מתחלף מאדום לירוק, האם קיימת גם בזה בעיה עם להשתמש מהצ'יפ?
1: ודאי שאותה בעיה. אתה נוגע פשוט בדבר של איסור. הדבר שאסור בשבת להחליף חשמל, להדליק חשמל, לחבות חשמל.
0: בניית מעגל.
1: ברור.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, אשמח מאוד להתברך מפי הרב לקראת תרומת כליה בכל המועד, שמי צביה בת איתה. וכן עבור הנתרם שבעזרת השם תיקלט הכליה אצלו בטוב ובבריאות.
1: אין הצדיקים יש בעם ישראל.
0: דקל בן ציפורה.
1: תגיד לי, רבי, אין הצדיקים יש בעם ישראל? איזה צדיקים? ממש צדיקים. אני לא מכיר חסד בעולם כמו החסד של תרום כליה. זה פשוט אדם מוכן להיכנס לניתוח, לסיכון, לתרום משהו מגופו של מישהו אחר. יש בעולם כאלה בנים לאברהם ושרה?
0: א', מדובר פה על בנות, בת שתורמת לבן, וזה פשוט, פשוט מרגש הדמעות.
1: הם מדובר צדיקים לגמרי.
0: הם צריכים ברכה או שהם צריכים לברך אחרים הרב?
1: גם וגם. הם יכולים לברך אחרים, אין ספק.
0: כן, אז זה צביה בת, רבי יצחק תראה לנו שוב את המספר, את השם, צביה בת איתה, והמקבל זה דקל בן ציפור.
1: שהשם יברך אותם בריאות איתנה, שיזכו להביא אור, כבר מביאים אור, יביא עוד הרבה אור לעולם, שירו נחת מכל יצח על הצעים, שלהם ברכה בבית, שכינה בבית.
0: אמן ואמן. לכבוד הרב שמואל אליהו שליטה, בשבת כשרציתי לפרוס מפה על השולחן, ראיתי שיש צבר חוטים שהשתלשלו והסתבכו ביניהם בצד המפה, וזה לא מאפשר למפה להתיישר. משכתי אוטומטית חזק את המפה שפרסתי לצדדים, והקשר שבחוטים שבצד נקרא, וזה אפשר למפה להתיישר. יצחק? אחר כך ביתי העירה לי, אולי אסור היה לי לעשות את זה, האם היה מותר או אסור? תודה רבה, שבת שלום וחג שמח.
1: מותר. קודם כל זכית בבת שיש לה עירנית, שאכפת לה
0: מרגישות.
1: רגישות של מצוות, ותגידי לבת זה מותר, מכיוון שהקריאה האסורה זה קריאה שעושים אותה בכוונת קריאה לצורך תפירה. זאת המלאכה. למרות שסתם, גם סתם קריאה אנחנו עושרים, אבל יש קריאה כמו שאתם פותחים סקית, מותר, נכון? למה? כי זה לא קריאה על מה תתפור, אתה לא קורא למטרה. אז זה כמו קריאה שקוראים סקית של במבה.
0: אוקיי.
1: Okay. כן.
0: בסדר גמור. ואדם שפותח ספר ויש שתי דפים שמודבקים אחד לשני?
1: אז תלוי. יש פעם היו עושים ספרים מודבקים כדי שאנשים לא יפתחו אותם. או שלא היו חותכים אותם כמו שצריך. ואז הפתיחה הייתה למעשה גמר מלאכה. זה אסור. אבל אם זה נדבק סתם כי מישהו אכל טפטף לו דבש או משהו והדביק שתי דפים, מותר לפתוח אותם.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. לרב שמואל אליהו שליטה, שלום, אני אוהבת ומייקרת את החגים ומשתדלת לשמוח בהם, ובמיוחד בסוכות, אבל במציאות חיי הסבוכה מכאיבה למרות מאמציי. בשבת אסור לבכות, אבל זה רק יום אחד. אני משתדלת מאוד להתחזק באמונה בהשם ולזכור שהכל ממנו לטובתי. וביחד עם זאת קשה לי להימנע מבכי שבוע. האם מותר לבכות בסוכות כדי לפרוק ולהשתחרר? האם יש בכלל מניעה לבכות בסוכות בגלל הציווי להיות אך שמח? תודה רבה וחג שמח.
1: כן, את צריכה בחג הזה, כולנו צריכים בחג הזה, לזכור בעיקר את הדברים השמחים. ויש כל כך הרבה דברים טובים ושמחים בעם ישראל. תחשבי שרק עכשיו אנחנו בסוכות של שנה שעברה, אנשים תלו בסוכות שלהם תמונות של החטופים. היום ראיתי יש למודעות, רב אבי, כדאי לך להשיג לסוכה שלך דבר כזה.
0: No.
1: מפה של יהודה ושומרון עם כל החוות החדשות.
0: וואה, מפה לשולחן או לתלייה?
1: לתלייה על הקיר. על דפנות הסוכה.
0: מדהים.
1: אתה רוצה?
0: כן.
1: כמה אתה מוכן לשלם?
0: אני מוכן לשלם, וואו.
1: נכון הרבה?
0: כן, בטח.
1: אני לא התפסתי עדיין לצערי, אבל ראיתי מפה כזאת, כל כך התלהבתי. אתה מסתכל, אתה נהיה שמח.
0: הרב קיבל מפה כזאת?
1: לא. אני מקווה עוד להדפיס עד זה.
0: הרב באולפן של רדיו גלי ישראל, מי שיכול להביא עד השעה אחת, הרב ישמח לקבל. וגם אני. לרב שמואל אליהו שליט"א, שלום. אני אוהבת ומייקרת החגים, קראנו את זה. שלום הרב, האם אתרוג, רב יצחק.
1: לא, תגיד לאישה, שתתלה מפה כזאת בסוכה שלה ותהיה שמחה.
0: אני חשבתי שאחרי השידור של אתמול, עם מה שהרב אמר,

0: תמונה הכי יפה.
1: כן.
0: יש בחינה כזאת שהסוכה עצמה, היא אומרת, זה הסמל, למען ידעו דורותיכם, כדי תדע שהשם אוהב אותך ומחבק אותך, זה הסיפור של הסוכה.
1: אמן ואמן. הלאה. שלום, אז לא לשים תמונה של חטא שלוש אב?
0: אפשר.
1: אפשר. שלום הרבי, אתרוג שגדל מעץ שצמח מגרעין של אתרוג הוא באמת אתרוג או חייב לעשות הרכבה כדי לקבל אתרוג?
0: לא חייב הרכבה. לא חייב הרכבה.
1: הוא לקח גרעין של אתרוג.
0: מצוין.
1: שתל אותו, גדל מזה עץ וגדל אתרוג.
0: נפלא, קשר למאדרין.
1: בסדר גמור. יאללה, תהנה. שלום הרבי, מותר לעץ גפן לצמוח ליד עץ בננה ואפילו להתלפף סביב עץ הבננה כטבעו של עץ הגפן?
0: לא, צריך להרחיק אותם.
1: כלאיים.
0: כן, סוג של.
1: שלום לך, חכם שמואל הגדול, אם הממשלה תאפשר את מה שאפילו בגץ יתיר לפתוח את הר הבית לשבת, נוכל ליטול ולברך את ארבעת המינים בהר הבית כשהכינו אותם מערב שבת?
0: איזה שאלות. תרח עליהם ומשכים את לנו לגאולה.
1: לא. אני שואל מי נתן אותה יותר לעלות. אני עוד לא ראיתי שהבית כנסת בנוי.
0: הרב ליאור נתן לו יותר לעלות.
1: על זה הוא שואל את הרב דוב ליאור, והאם לברך ולתקח את הרבה תמינים, הוא שואל את הרב שמואל. אשריך הצדיק.
0: לא, כי צריך להגן פה לרב ליאור גם כן, עשה לך רב.
1: אלא, צריך לעשות עוד שידור ברדיו גלי ישראל עם הרב דוב ליאור. ענק שבענקים. שלום כבוד הרב, האם מי שנמצא בכותל או בהר הבית בטהרה בחג ראשון שיוצא בשבת מותר לטול לולב?
0: אותה שאלה, כי ההלכה אומרת ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אנחנו עדיין לא נוהגים לטול לולב לא בכותל ולא בהר הבית, אבל זה ברור שזו שאלה שאנחנו נידרש לה עוד מעט והתשובה תהיה כן, בינתיים עד לא זכינו.
1: עוד לא. שלום הרב, איך אפשר לשמוח בחגים למרות שעוד לא התחתנתי והכל צף ומעלה את החוסר?
0: וואה, שאלה גדולה. אני רוצה לומר שזה נכון שאנחנו רוצים לברך אותך, לא יודע בדיוק, שתתחתנו בהקדם, כל הרווקים והרווקות. אבל יש כל כך הרבה דברים אחרים בחיים של לסמוח עליהם. אין סוף דברים אחרים לסמוח עליהם. ואפשר להתמקד בחיסרון ולהיות עצובים. אפשר להתמקד בחלקים הטובים ולהיות שמחים. שוב, תזכור תמיד את המצווה של והיית אח שמח, להתמקד בדברים הטובים. יש בחיים שלך, שלך, הרבה דברים טובים אחרים. אין סוף בטח. נתמקד בהם.
1: ומתוך חג הסוכות הרב?
0: מתוך שמחה הנושאים, כי בשמחה תצאו. באמצעות השמחה תצאו מכל חיי הרווקות.
1: עזרת השם ברך. שלום רב, קניתי נעליים של חברה שוויצרית, ויש על הנעל סמל של שוויץ עם צלב. האם מותר להשתמש בנעליים האלה?
0: אני בהחלט מציע לטשטש את הצלב ולהשתמש בנעליים.
1: אז אני, לי יש נעליים כאלה, כפי שהרב רואה פה, ואני עם טוש אדום קבוע, פשוט עובר על הסימן הלבן, ואז יש לך תווית אדומה שבולט לך מהרי, מהנעל, היא קטנה, ולא רואים בכלל את הצלב.
0: מעולה.
1: שאלה נוספת, הרב, יש לי מבחן בלימודים האקדמיים, כמה ימים לאחר שמחת תורה, אם אפשר ללמוד בכל המועד, אם זה דרך מחשב.
0: כן, מותר.
1: שלום לרב למנחה, נשמח לברכה ורפואה שלמה ליולדת נועם בת תמר, וברכה לילוד שחר בן נועם.
0: יהי רצון ברכות אדירות לנועם בן תמר ולשחר בת נועם. כן.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב. עוד יהודים באים לעולם. שלום הרב, אבי מרוקאי, והוא כל השנים הקפיד לא לאכול דג עם חלב. אך לפני כמה זמן אבי אמר שסבי לא הקפיד על דג וחלב, ואנחנו רוצים לחזור למנהג אבותינו במרוקו שלא הקפידו על דג וחלב ביחד. האם זה אפשרי? האם על ידי התרת נדרים אפשר לחזור למנהג אבותינו המקורי במרוקו ולאכול דג עם חלב? תודה רבה הרב, אתה לא. מחזק אותנו מאוד מאוד.
0: לא, אם הם לא נהגו בזה וכך כתוב שולחן ערוך, אז למה לחזור לטעות?

0: טוענים שהסבא כן לא הקפיד את זה.
1: הסבא לא הקפיד, אבל זה שהאבא הקפיד, אז זה מספיק.
0: אז לא לעשות התרת נדרים, ולא...
1: בדיוק.
0: ולא לאכול דג עם חלב, אם זה מנהג אבא.
1: בדיוק.
0: תודה רבה רב, שלום וברכה רבה רבה לכבוד הרב המנחה. אפשר בבקשה להסביר את הדבר, לתת את השם של האם או של האב לנכד או לנכדה, ומתי נותנים, בחיי ההורים או באחרי 120?
1: ספרדים נוהגים לתת, אשכנזים נוהגים לא לתת.
0: אשכנזים נותנים אחרי 120 וספרדים בתוך חיים.
1: נכון. ואם תמיד צריך לדעת בנושאים האלה, אם אחד מבני הזוג לא ניחה לו, אז לא עושים את זה.
0: מה אם זה מאוד נוח לסבא לקבל שם על שמו?
1: נכון, צריך להגיד, תשמע, יש פה בעיה של שלום בית, הכלה לא רוצה, החתן לא רוצה. אם הם רוצים, רוצים, לבריאות, שתבוא עליהם ברכה.
0: טוב,
1: אבל אי אפשר לכפות זוג לקרוא בשם הסבא, כשהם לא רוצים, זה לא מתאים להם, הילד לא נראה להם בשם הזה.
0: אני ראיתי את השמחה של חיים כהן אתמול, שקראו את הנכד על שמו, הרב שכן שלי פה מגבעת זאב, שמחה אדירה. אז אולי החוסר נוחות...
1: אני בעד שיהיה בשמחה, אבל לפעמים קורה מצב שהבני הזוג לא רוצים, או שאחד מבני הזוג לא רוצה. ואז אתם עם כל החיים, הוא קורא לבן שלו בשם שהוא לא אוהב אותו. תודה עניין.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, אם חס ושלום קורה שאבא מעליב את אמא בשולחן שבת, או גוער בה ליד כולם. אוי, חס ושלום. האם מותר לאחד הבנים לקום בעדינות מהשולחן וללכת לחדר שלו כסוג של אות מחאה על ידי עזיבה בשתיקה? שתיים, האם מותר לפני עזיבה לתת נשיקה לאמא, להחמיא לה על ההשקעה ועל האוכל הטוב, להגיד לה כמה שהיא אמא מדהימה ואז ללכת לחדר, או שזה פוגע ברגשות האב?
1: לא, אני חושב שכן, כן צריך לומר מילה טובה לאמא, גם אם האבא ירגיש לא נעים, כדי לפעס אותה, אבל לא הייתי מציע לעשות מחאה ולצאת מהחדר, כי זה מעצים את הוויכוח ולא פותר אותו.
0: אוקיי, לתשומת לב כל ההורים, להבין מה קורה לילדים שדברים כאלה קורים. ולהימנע מזה בעזרת השם. שלום רב, דן מרעננה שואל אותנו, שלום לרב ולמנחה, ברוך השם עברנו לדירה חדשה יפה ורחבת ידיים. אנחנו רוצים להזמין את השכנים לסוכה שלנו כדי להרבות אהבה ואחווה בבניין, אבל הדירות שלהם קטנות יותר ופחות משובחות, ואנחנו חוששים שיקנעו, האם לוותר על זה או לא?
1: אם אתם עושים משהו לטובתם ולשמחתם, והמטרה שלכם היא להרבות אהבה, אז זה בסדר, זה מגן מפני החשש של הקנאה. אני לא אומר, אני, לא אתם, אם מישהו אחר מזמין אנשים בשביל להשוויץ באושרו, זה מסוכן, אבל אם המטרה היא להרבות אהבה כמו שכתוב בשאלה, זה בסדר גמור.
0: בסדר גמור. מתוך הכוונה אנשים מבינים נכון.
1: בדיוק.
0: שלום לרב שמואל אליהו שליטה, כשנשאל הרב מרדכי אליהו בשידור אם מותר לשחק משחקי מחשבה בשבת, אמר שאסור. אשמח להבין מה הכלל, מה זה משחקי מחשבה לעניין הזה, ומה זה אומר לגבי משחקי קופסה. תודה רבה וחג שמח.
1: המשחקים שאסורים זה משחקים של קניין, כמו פעם היה מונופול, יודע מה עושים היום.
0: קטן.
1: דבר שקניין, אנחנו לא עושים, גם אם זה קניין של משחק, אנחנו לא עושים אותו
0: בשביל. אבל שחמוד, שדורש חשיבה, אין בעיה.
1: אין בעיה, בדיוק.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, רציתי לשאול, מה זה אומר מצוות כיבוד הורים, ומה הגבול בין כבוד לבין ציות? כמו כן, איך אפשר לכבד ולהעריך את ההורים ואת הדורות הקודמים, תוך כדי שהדורות הולכים ונהיים יותר מתוקנים ויותר קרובים לגאולה?
1: יש פה שתי שאלות גדולות. אחד, מה ההבדל בין כבוד לבין ציות? זה חוט השערה, אבל ככלל, כבוד זה מה שאתה עושה בשבילהם. אדם, אבא מבקש טובה, אמא מבקש טובה, תוריד את ההשפעה, תנקו את השולחן, תסדרו את החדר וכו'. זה בגדר כבוד. מה שמבקשים בשבילך זה ציות. אז מה שמבקשים בשבילך אתה לא חייב, כי זה לא כבוד שלהם. אבל כן, כמובן צריך לדעת להקשיב, לא, לא. לא לגרום להם עוגמת נפש. הם לא יכולים להגיד לך, תלמד במקום כזה, תחתן עם מישהי פלונית או אלמונית, זה לא בסמכות ההורים. Mm-hmm. זה הציות. וכן גם דברים מהסוג הזה, כי זה קשור אליך, לא אליהם. מה שקשור אליהם, זה חובתך. לכבד אותם, לשמח אותם, לדקר אותם, לתת להכין להם אוכל, שתייה, מה שהם מבקשים. מה שהם צריכים, אפילו לא מבקשים, צריכים.
0: כן, תודה רבה, כבוד הרב.
1: לגבי השנייה, השאלה השנייה ששאלתם, כל הפריחה של הדור שלנו, שהוא קרוב יותר לגאולה, היא באה בזכות ההורים שלנו. הם עלו לארץ, הם בנו, הם מסרו נפש, בלעדיהם אנחנו לא היינו פה. אז כל מה שקורה היום כל כך טוב, זה זכותם.
0: לגמרי,
1: בטח. איך לא נכבד אותם?
0: ממש. שלום, ברוך השם, קניתי לחגים עגילים וצמיד עם טיליון של בית המקדש עליהם, ורציתי לשאול איך עליי לנהוג כשאני נכנס איתם לשירותים. תודה רבה, וחג שמח ושבת שלום.
1: שאלות של גאולה. קודם כל, השואה שקנית זה מצוין. מה שאפשר, את שמה בתוך, מתחת לחולצה, אם זה הטיליון. אז עדיף לשים אותם מתחת לחולצה.
0: שנכנסים לשירותים.
1: בדיוק.
0: אבל להקפיד להוציא מתי שאתה יוצא.
1: גם,
0: נכון. שכולם יראו את זה.
1: נכון.
0: כמה שיותר.
1: נכון.
0: קבל חיזוק.
1: נכון.
0: ברוך השם. שלום הרב, ברוך השם, כי אני, זה עשינו, אוקיי, שלום, אני ברוך השם גר בישראל. אני ברוך השם, לצערי, נוחת בחוץ לארץ ביום טוב של גלויות. האם מותר לנסוע לא באזור של היהודים?
1: לא.
0: להגיע לשדה תעופה ולחכות.
1: נכון.
0: תודה רבה הרב. גם הוא נוסע לעיר שאין שם שום יהודי, שום כלום.
1: כל מקום של פרסיה, אתה לא יודע מי יהודי ולא יהודי. לא כל יהודי נראה כמו יהודי.
0: נכון.
1: אולי יש שם יהודים ואתה לא יודע.
0: אוקיי, תודה רבה הרב. שלום לרב, לגבי שינה בסוכה, אני הלום קרב מהמלחמה, ומתקשה מאוד בשינה. האם אני פטור מלישון בסוכה? ומה לעשות עם הבנים שלא רוצים לישון שם בלעדיי, כי הם מפחדים? האם גם הם פטורים?
1: וואה, שאלה גדולה. אם אתה לא יכול לישון שם כתה הלום קרב, אז אתה לא, זה מצטער פטור מן הסוכה. אני מניח שאתה יכול בבית כן לישון. אם אתה לא יכול לא פה ולא פה, אז תעשה את הלא יכול בסוכה. אבל אם יש לך הבדל בין זה לזה, פה אתה לא יכול, פה אתה יכול, כן. הילדים, לא יודע, צריך לעשות איזשהו מה. אתה צריך להיות בריא, חביבי. אתה תהיה בריא, כדי שגם תוכל לישון בסוכה, וגם שהילדים שלך יוכלו לישון יחד איתך. אנחנו מברכים אותך מפה שתהיה בריא.
0: הסוכה נותנת בריאות.
1: ודאי.
0: אמן. לכל הלומי הקרב, אהב. כל הפצועים של צהל. כל הפצועים של עם ישראל. שלום כבוד הרב, עברנו הקיץ לנוף הגליל, ויש פה הרבה עולים מרוסיה שאינם יהודים. כיצד להתייחס אליהם? הם מגלים התעניינות, האם לקרב אותם?
1: מצווה הגדולה לקרב אותם, קודם כל הם בדרך כלל כן קשורים לעם ישראל, אבא או משהו, או סבא.
0: זר ישראל.
1: זר ישראל, זה אחד. שניים, גם הרבה גויים שנמצאים היום באירופה, אנחנו לא יודעים לומר שהם באמת גויים. לאורך ההיסטוריה, כל כך הרבה יהודים התנצרו והתבוללו. אתה לא יודע בוודאות. אז לכן, אם הם פה, קרב אותם במלוא האהבה והחיבה.
0: אמן ואמן. כל הכבוד שעברתם לנוף הגליל. מאוד חשוב. שלום לרב ולמנחה. האם מותר לאכול דג בקשרות חתם סופר פתח תקווה? מדובר בדג פוטית עם מעט מייצב.
1: אם אתה מזהה שהדג הזה הוא קשר, כי יש לו סנפיר וקסקסת, אז מותר?
0: בסדר, דבר דג הלבוט באנגלית, כן, בדרך כלל משאירים עליו חתיכת אור, לא צריך לראות גם סנפיר וגם אור, מספיק לראות רק את האור, נכון רב? שלום הרבה, מותר גם לבכות על הקדושים בחג שנפלו היום כשיש ציווי של שמחה?
1: וואה, לא, אנחנו צריכים, אני לא מדבר על המשפחה, אבל כולנו צריכים להתמקד בצד של הטוב. למרות שהצער הוא צער, אבל המצווה היא לשמוח. זאת אומרת, המצווה היא להתמקד בדברים הטובים שקורים לנו, וקורים לנו הרבה דברים טובים, למרות שגם קורים דברים אחרים, שאתה מזכיר בשאלה שלך. אדם יכול לבחור איפה הוא ממקד את המחשבה שלו.
0: בסדר גמור. שאלה מה, האם מותר בכל המועד לקנות ארון בגדים ולהרכיב אותו? האם מותר לעשות תכנונים ו... טוב, זו שאלה הבאה כבר.
1: לקנות ארון בגדים ולהרכיב אסור בכל המועד.
0: לקנות אותו ולא להרכיב?
1: גם לא. אין אם כן זה דבר העבד, אבל אם זה לא דבר העבד, אין יותר לקנות סתם. תקנה אחרי החג, למה תקנה בחג?
0: בסדר.
1: תכנונים בגדים בר מצווה שאני חושב...
0: אם מותר לעשות תכנונים והכנות לבת מצווה שנערכת בחודש
1: חשבון.
0: מותר. שלום רב, אני חייל וכנראה פטור מהסוכה. האם מי שפטור מהאכילה בסוכה צריך להזמין את האושפיזין?
1: אני מזהיר אותך שיכול להיות שהאושפיזין יגיעו אליך בסוכה. אם אתה חייל ואתה שם סוכה, אתה מזמין אושפיזין, יש סיכוי רציני שדווקא אליך יעבור. מותר, כן.
0: מותר. ראוי.
1: ראוי.
0: חשוב שתהיה שם מתי שמגיעים.
1: בדיוק. כי הסיכוי שיגיעו לך גדול מאוד.
0: כן. איי, ברוך השם. איזה שאלות מתוקות, הרב. צריך להזכיר לציבור להתפלל למען כל החולים וכל הפצועים, אבל...
1: נריה,
0: דוב בן חנה, הבן של הרב רבי חיה לייטר, הצדיק שלנו בוושינגטון. שיהיה רפואה שלמה בעזרת השם. שלום אב, קניתי ערבות סגורות בניילון, אבל הן לא איכותיות. מה לעשות? אני גר בצפון ויש מספר נחלים בתוך העיר, ולידם עצי ערבה, האם מותר לקחת מספר ענפים בשביל ארבעת המינים? וזה ממש משמח, ברוך השם, חזרנו לצפון בשמחה, וכל כך שמחים שאין פחד ויש מים וערבות בשפע.
1: ברור שעדיף ערבות שאתה כותף מאשר ערבות מהניילון. אין שום בעיה בזה.
0: לא, אבל הוא שואל, אני חושב, מבחינת, זה לא שלו, הוא לא קנה אותה.
1: אבל זה הפקר.
0: שאלה מישראל.
1: עצי ערבה בנחלים, מה השאלה?
0: אי אפשר לקטוף את זה, למכור לכל העולם, אבל לקטוף לעצמך מותר.
1: אני לא יודע. מה זאת אומרת, אם אדם כותף ערבה שמצאת בנחל, זה הפקר.
0: לא של קקל, לא של זה? פשוט הטבע והגנים?
1: זה לא עץ מוגן. לחתוך את העץ, לעקור אותו, לא. אבל לכתוב את הערבות ולמכור, אין שום בעיה.
0: אוקיי. יאללה, בהצלחה. שאלה הבאה, שלום הרב, האם הרב יכול לתת פרטי ההלכה לגבי צמח?
1: תרת הדרים, אישה.
0: נראה לי שאלה משבוע שעבר שנכנסה פה. שלום הרב, האם מותר לשחך בשחך מסוג במבוק שמוכרים בחנויות? בחנויות במידה ולא, אם מתארחים בחג, האם אפשר לסמוך על מי שמקל ושם במבוק?
1: לא יודע מה זה במבוק, איך זה נראה בדיוק. ככלל, קנה במבוקים בפני עצמם ודאי שמותר להשתמש בהם. אם הם בטח מחוברים ביניהם באיזשהו צי דרך, זה הכוונה. אם זה מחובר ברפיה, אז הכי טוב מכל החיבורים. אם זה מחוטי ברזל, זה הכי פחות טוב. בדיעבד, אם באתם לאיזה בית ויש איזה שכח כזה, זה מותר לכם להשתמש ולאכול שם.
0: בסדר גמור. שלום הרב. א', הרב אמר אתמול באקטואליה יהודית שסוכות לזכר ענני הכבוד שמגינים עלינו גם כעת, וזה מוחשי. כי אחרת הסיבה של הסוכות, זכר ליציאת מצרים וזכר ענני הכבוד, כמעט אותו דבר. יפה. וב' כבוד הרב אמר בעבר שאורו של לוויתן זה כתוצאה מחטא האדם הראשון שהיה אור והפך לאור, ונתקן זאת על ידי הארת פנים. השאלה היא למה אנחנו עדיין מברכים שנזכה לשבת באורו של לוויתן למרות שזו תוצאה של חטא, ולמה אנחנו לא אומרים למשל שנזכה לשבת בסוכת ענני כבוד ממש סוכות אור עם האלף.
1: אם אנחנו לוקחים את הכוח השלילי הופכים אותו לחיובי, אז הוא הרבה יותר מאיר. בחינת מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אתן לך דוגמה, למשל, לנחש, שמשה רבנו לוקח אותו ועושה בו את המטה, שהוא עושה את האותות, להשפיע על על מצרים, נכון? אז גם האור של לוויתן, הכוח שלו גדול להשפיע על כל אומות העולם. שכשרואים ירופלם אורו של עולם, הכוונה בגלל האור של הלוויתן הופך להיות אורו של עולם. לכן כדי להשפיע על אומות העולם צריך מישהו שלהם, שקשור אליהם. אז אם משה משמש בנחש, זה יכול להשפיע על פרעה. אם אנחנו משמשים באור של לוויתן, אנחנו נשפיע על אומות העולם. לכן דווקא בזה.
0: יפה. מישהו שאל אותי, אומר לי שבעבר שהוא היה רואה אינם יהודים בירושלים בחג הסוכות, זה היה מעצבן אותו. אבל הוא מבין שככל שמתקרבים לכיוון הגאולה השלמה, צריך להתחיל להרגיל את הגויים להגיע לפה לסוכות כדי להקריב קורבנות. אז הוא אומר...
1: נביא מפורש, מה זה? זכריה.
0: אני מתחיל לאהוב את זה שאני אומר פה גויים ברחובות ירושלים בחג הסוכות, כי אני מבין שהגאולה עוד רגע פה.
1: אני שותף איתו, וזה אולי גם הזדמנות להגיד לאנשים להיזהר, כי יש כאלה שפעמים רואים גויים ולא מבינים מה הם עושים פה, אז גם כאלה אומרים להם איזה מילה רעה.
0: חס שלום.
1: כמו שאמרת, חס ושלום. צריך מאוד להיזהר, כי זה פשוט עושה חילול השם, וזה נגד מה שהתורה אומרת. התורה אומרת שהם עתידים לבוא כולם לירושלים, לקבל את האור של ירושלים, נערו אליו כל הגויים. אז אסור לירוק עליהם, אסור לבזות אותם, אסור לה... חס ושלום, שלא תהיה שום טעות בתחום הזה.
0: ההפך, לעזור להם.
1: ברור.
0: בדיוק שהם יודעים איפה הם הולכים.
1: ברור.
0: חייל בלחימה אומר שהוא לא יראה סוכה פיזית, האם מותר לו להזמין את האושפיזין שילכו איתו בדרך ברגל?
1: שאלה מעניינת, כן.
0: כן?
1: כן.
0: אוקיי, מעולה. יאללה, אברהם, יצחק, יעקב, ילכו איתך ברגל בתוך לבנון, שי, עזה.
1: סודר.
0: לגמרי. לכבוד הרב, האם אישה עונה על ברכת לשב בסוכה שבעלה מברך בקידוש?
1: בוודאי.
0: ורוצה לשתות מהיין, האם זה לא הפסק?
1: לענות ולשתות מהיין, זה לא הפסק.
0: אוקיי.
1: כי יש דעות שנשים חייבות בסוכה. אומנם לא מצוות, אבל חייבות.
0: בסדר גמור. שלום כבוד הרב, הבנתי שיש עניין גדול שגוי לא ייכנס לסוכה. האם לעשות במידה ויש צורך בזה בגלל סבא שיש לו מטפל גוי צמוד?
1: אם יש, באופן של השאלה מותר לו. אם אתם רוצים להדר, אתם יכולים לעשות איזושהי פינה בסוכה שעל הסכך שמים ניילון או משהו, ואז אותה פינה היא לא באמת סוכה. ושם באזור הזה יישב המטפל, אבל זה רק באופן שלא יעלב, באופן שלא יקיר, לא ישים לב. ככלל, כל ההידור שלא יכנס גוי לסוכה, זה הידור, זה לא הלכה, וזה הידור טוב, באופן שזה לא גורם נזקים. במקרה שיש מטפל לאבא או לאמא, כיבוד אביהם גובר על הכל.
0: תודה רב. שלום הרב, האם מותר לקנות דברים לתינוק לפני הלידה ולהביא אותם לבית? האם החשש שאנשים נוהגים לא לעשות ככה, זה חשש שיש לו מקור?
1: אין לו מקור.
0: אפשר. כן. בשעה טובה. שלום לרב מלכם, מה דין תנור על מצב של שעון שבת לחימום אוכל בשבת? בהינתן ומגדירים לתנור לפני את המעלות המתאימות לחימום. הבנתי שיש בעיה משום שיש גזירת חז"ל שאסרו את זה, וכיוון שפה שאסר הוא זה שיתיר, זה בעייתי, בהתחשב בהתקדמות המדהימה והגאולית בעת הזאת, בכל המישורים מאוד קשה עליי התשובה הזאת.
1: לא, בבית אנחנו לא עושים את זה, מכמה וכמה סיבות. הסיבה העיקרית שתנור כתוב מפורש שאסור. למה? כיוון שיש חשש שאדם יגביר את החום, ינמיך את החום, וזה דבר ששייך גם לימינו. נכון שיש פה תנור מאוד משוכלל וחדשני וכו', לא כמו פעם, אבל החשש אותו חשש. כמו שהיה פעם שיחטו בגחלים, עכשיו יש חשש שסובב את הכפתור. לכן, כל דבר שיש בו אפשרות לעלות ולהוריד, אז לא משמשים בשבת.
0: בסדר גמור. תודה רבה למורה ולמורה רב שמואל אליהו רבה של הצפת על עוד תוכנית של חיים כהלכה. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם יום חמישי בלילה באקטואליה יהודית ב-10 בלילה, וניפגש פה יום שישי הבא ערב שמחת תורה בשעה 12 מורה ורבנו רב שמואל אליהו בתוכנית חיים כהלכה. אני אבי ברום מסיים אתכם את תוכנית חיים כהלכה לערב שבת, שבת סוכות תשפ"ז. אבל לא לפני שנגיד תודה גם להדס סופתי וגם ליצחק מושקוביץ שהיו איתנו באולפן היום, וכל מה שהיה באולפן המשני בתל אביב, וכמובן כל מיני לשכת הרב שמואל אליהו. אנחנו רוצים לסיים ולאחל מזל טוב לנכד היקר שלי נריה ברמן שחוגג היום יום הולדת 6.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: 50-37.
9: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: גלי ישראל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
16: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
17: צהריים טובים, שבת שלום לכולם וחג שמח.
14: אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו בשידור החי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח ינון יוסף חג'אג'. אז בואו ונתחיל. צהריים טובים, ינון יוסף חג'אג', משנה למנכ"ל קבוצת חג'אג' צים. מה שלומך?
17: תודה רבה, הכל בסדר, ברוך השם, כיף להיות פה.
14: כן, בהחלט. תשמע, אנחנו נמצאים היום בשוק התחדשות עירונית, שבאמת הפך להיות מאז השביעי באוקטובר לדבר, אפשר להגיד, החם ביותר, החשוב ביותר, כיפת הבטון של האנשים, ואני חושב שכל מי שעוסק במלאכה הזאת ובתהפוכות הזמן, כי אתה יודע שכל פרויקט כזה עורך כל כך הרבה זמן, באמת יבורך בעיניי, כי אני חושב שבאמת זה שליחות. אתה מסכים איתי?
17: אני לגמרי מסכים. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים באהבה גדולה, אנחנו אנשים מאמינים, ואנחנו גם מאמינים שלעבוד את הארץ ולבנות את הארץ, יש בזה איזושהי שליחות מסוימת שהיא מעבר לעבודה עצמה, מעבר לשורת הרווח.
14: בוא נדבר קצת על החברה עצמה, כי הלידה של קבוצת חג'אג' סים והגדלת ההחזקות של קבוצת חג'אג' בתוך החברה שהפכה לבעלת השליטה המלאה. אז מה הרעיון והאסטרטגיה שהניע את המהלך, ואיזה חלל בתחום ההתחדשות העירונית נועד למלח המהלך הזה? אז דיברנו על שליחות, אולי זה חלק מזה.
17: קודם כל זה בוודאי חלק מזה, אנחנו תמיד שואפים להגדיל את הפעילות, זה אחד מהדברים, בוודאי. אבל תראה, האמת היא שקבוצת חג'אג' היא תמיד התעסקה בעיקר בפרויקטים של פריים לוקיישן, בפרויקטים שהם יוקרה, ובפרויקטים כאלה חוויית המגורים סביב הפרויקט היא הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, לדעת לתת את המעטפת למי שמגיע לחברה ורוצה לקנות דירה. וכמובן, זה גם בהשבחת הפרויקטים, בתכנון הפרויקטים, שיווק, ואחרי זה בביצוע. אני חושב שהיתרון הכי גדול בשיתוף הפעולה עם צים היא צבר הפרויקטים הגדול שצים ידע לאסוף לאורך השנים. זאת אומרת, בחברה נמצאים צבר גדול מאוד של פרויקטים, למעלה מ-20 אלף יחידות דיור, מבאר שבע בדרום ועד הצפון, עד אקו. ולמעשה, בגלל שיתוף הפעולה הזה, בזכות שיתוף הפעולה הזה, למעשה השלם הפך גדול מסך על הקו. זאת אומרת, ביחד אנחנו מצליחים לעשות משהו שלבד כל אחד לא עשה אולי בדרך הטובה ביותר, וביחד אנחנו עושים משהו שהוא גדול מאוד. ולגבי הגדלת ההחזקות, אני מאמין שזה פשוט הבעת אמון מאוד גדולה במערכת. אנחנו שם כבר למעלה משנתיים, ואנחנו ממש מתחילים לראות את הפירות.
14: אני חייב להגיד שכשמדברים על קבוצת חג'אג', מדברים באמת על סוג ש... זה נתפס בעיני אנשים הרבה כתל אביב, כי אתם באמת נמצאים החל משדה דוב. אני מדבר על הקבוצה עצמה, כמובן לא על חג'אצים, אבל אתם נמצאים בתל אביב, אתם נמצאים על גבול יפו, בפלורנטינה מורחבת נקרא לזה, אתם נמצאים באיינשטיין, במקומות אחרים. אפשר להגיד שהיום בעצם הכניסה שלכם דווקא להתחדשות העירונית מביאה אתכם למקומות גם רחוקים יותר, ואני חייב להגיד ממעקב אחרי החברה, אתם יודעים להביא גם את הסטנדרט הגבוה לאותם מקומות.
17: קודם כל אני שמח שאתה אומר את זה, תודה רבה, זה כנראה מה שזה ניכר, ושאנחנו מצליחים במה שאנחנו עושים, אז כיף לשמוע. וכן, אני מסכים איתך, תראה, בסוף אני חושב, שוב, כמו שאמרנו, אנחנו רואים שסביבת הפרויקט היא הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, בן אדם שגר במקום מסוים, היום כבר לא רוצה להתרחק כמו פעם, כבר רוצה את ה-one-stop shop הזה, שהוא נמצא במקום מסוים ויש לו את הכל מתחת לבית. וזה למעשה ממש ה-DNA של חג'אג', והדבר הזה כמובן מקבל, מה שנקרא, רוקם אור וגידים בתוך חג'אג'ים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, יש לנו בפרויקט ביבנה שהשקנו לפני כמה חודשים, שאגב, תוך חודשיים, שלושה, הוא כבר 40% מחירות בשוק הנוכחי. והדבר הזה, אני מאמין שהוא בין היתר בגלל ובזכות זה שאנחנו מצליחים לספר סיפור על הפרויקט, להגיע למצב שבפרויקט עצמו מוקם גם חדר כושר, ומוקמים גם חללי עבודה למבוגרים, ולאונג' ואיזשהו מועדון דיירים, וג'ימבורי לילדים הקטנים, ואפילו חדר סינמה פרטי. זאת אומרת, הפרויקט באמת בוואן סטופ שופ שלו הוא מתאים גם לכל שכבות הגיל. ואני חושב שהדבר הזה הוא פשוט נותן לנו, הוא פשוט נותן לנו הרבה. זה מה שאני מאמין. אגב, אנחנו עושים פרויקטים כאלה גם בפתח תקווה. פתח תקווה גם
14: בוא נדבר רגע על פתח תקווה. אנחנו בעצם מדברים על אזור תחנה מרכזית, שבעצם אתם לוקחים מקום, ואתם שמים שם מגדלים, שבעצם משדרים באמת סוג של היוקרה תל אביבית, וגם במפרט שלהם.
17: לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה הפרויקט שיש בו את הפסיליטיז וכל המעטפת הכי, הכי, הכי רחבים מכל פרויקט אחר שהוקם מחוץ לתל אביב. הוא ממש תל אביב באופי שלו.
14: אגב, אני רק אגיד שכשאתה עולה שתי דקות מהפרויקט, אתה עולה על הרכבת, הקו האדום, אז אתה מגיע, אני חושב, בתוך פחות מרבע שעה אולי, למגדלי הארבעה, שזה המשרדים שלכם בתל אביב, בשרונה.
17: נכון, אגב, עבדך הנאמן, כן, גר בתל אביב ומשתמש לא מעט ברכבת הקלה, כשאני מגיע למשרדי החברה בפתח תקווה, זה באמת, זה 12 דקות של רכבת, נוח מאוד, קל מאוד. אבל בסוף לגבי הפרויקט עצמו, אנחנו מקימים שם גם מגרש פאדל, ואנחנו רוצים לעשות שם בריכה, ואנחנו עושים שם גם חללים של ג'ימבורי וכו' וכו'. והדבר הזה הוא ממש ריזורט, והוא ממש מיוחד לשוק שיש מחוץ לתל אביב. זה פשוט ב-DNA שלנו, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו מאמינים בו. ואנחנו מקווים ומאמינים. אגב, גם אמרת שזה נמצא על התחנה המרכזית, אני חייב להתייחס לזה. זה נכון, זה נמצא על התחנה המרכזית, שאגב, התחנה המרכזית כבר יש תוכנית מאושרת שהולכת לשנות את פניה לגמרי. כן. וגם כל הסביבה עצמה היא בהתפתחות רצינית. זאת אומרת, הפרויקט הזה הוא למעשה חלוץ בשכונה שכך אותה תקפץ 5 שנים מהיום, כל המשקיעים למיניהם. זאת השכונה הכי חדשה בפתח תקווה.
14: אתה יודע, אנחנו עשינו בדיקה שמאית משלנו בפתח תקווה, וזה אחד המקומות באמת שאנשים עוד לא הספיקו, הוא באמצע גוש דן, פתח תקווה. אבל אנשים עוד לא גילמו את המחירים, למרות שהם עלו קצת מאז השנתיים, שלושה האחרונים, אבל עדיין המחירים לא מגלמים באמת מחירי גוש דן.
17: אני מסכים עם זה לגמרי. אני חושב שהמחירים בפתח תקווה, יש להם פוטנציאל צמיחה אדיר, קל וחומר באזור שבו אנחנו בונים, שזה האזור הזה של התחנה המרכזית, כמו שציינת, הרחוב אורלוב. בסופו של דבר, אנחנו מאמינים שהפוטנציאל צמיחה שם הוא פשוט אסטרונומי.
14: בוא אני אשאל אותך, באמת, דיברת על ה-DNA קודם, אבל כיצד אתם באמת רואים את שינוי תפיסת המגורים כיום וחוויית המגורים של קבוצת חג'אג' בפרויקטים היום?
17: אז אני ארחיב טיפה על מה שאמרתי מקודם. אנחנו בסוף מאמינים שהחוויה סביב המגורים, זאת אומרת, המעטפת הזאת ו... הפסיליטיז שיש לך בחוויית המגורים עצמה, הם אלה שנותנים את הערך המוסף. והיום אנחנו משקיעים באמת בכל הפרויקטים שלנו, אנחנו שמים על זה דגש, אנחנו שמים את זה ממש באור הזרקורים. זאת אומרת, אנחנו, אם נתנו מקודם את הדוגמה של הפרויקט ביבנה, על החללים שם, חדר כושר, מועדון דיירים, חללי עבודה מסוימים לגמרי מבוגרים, ג'ימבורי לילדים קטנים, חדר סינמה, אלה דברים שלא רואים היום מחוץ לתל אביב, אין לי ספק בכלל, מכיר די ויותר בשביל להגיד. פתח תקווה גם כן, פרויקטים מגרש פאדל, עם בריכה שאנחנו רוצים להקים, ג'ימבורי, חדר כושר, קולנוע, אלה דברים שלא קיימים. תכף אגב דוגמה נוספת, פרויקט קיציס לדוגמה, פרויקט שגם נמצא בשיווק בימים אלה, פרויקט בצפון תל אביב, באזור, בתל אביב השקטה מה שנקרא, אזור הדר יוסף. זאת אומרת, בכל פרויקט אנחנו למעשה מתאימים את הפסיליטיז ואת המעטפת לצרכים ולשכונה. מכיוון שבתל אביב אנשים, בתל אביב השקטה, בהדר יוסף, אנשים רוצים באמת ליהנות מהשקט הזה, אז אנחנו למעשה דאגנו לתכנן שטחים ירוקים רחבים מסביבת הפרויקט, שיתחברו גם עם הפארק שנמצא בצד השני של הפרויקט, וגם עם המדרחוב שעתיד לקום ממש מהפרויקט שלנו, עד למתנס השכונתי. זאת אומרת, הדבר הזה הוא באמת one stop shop גם למשפחה וילדים, וחוויה שקטה ורגועה, כל מי שמחפש את הכפר בעיר.
14: כשנכנסתם להתחדשות העירונית, ובאמת סך הכל נכנסתם באמת, כמו שאמרת, לצבר גדול מאוד, ואתם באמת מסתכלים מבאר שבע ועד הקריות, ועד ירושלים, ועד בכלל, סך הכל הפריסה שלכם, אני מעריך, היא של פרויקטים עתידיים, היא מאוד גדולה. איך אתה רואה את השוק היום של ההתחדשות העירונית?
17: תראה, היום, זה נכון ששוק הנדלן היום נמצא, בוא נגיד, בתקופה מאתגרת. אבל אני חושב שדווקא במציאות כזאת, להיכנס ולקנות דירה, כל מי שמתעניין בזה, להיכנס ולקנות דירה בחברה שהיא חברה גדולה, שיש לה איתנות פיננסית. הרי האיתנות הפיננסית היום של קבוצת חג'אג' סים מתבססת גם על האיתנות הפיננסית של קבוצת חג'אג' וגם על האיתנות הפיננסית של קבוצת סים. שני גופים מאוד מאוד חזקים. אנחנו מאמינים שהדבר הזה הוא מסב שקט נפשי לרוכש, בן אדם משקיע את מיטב כספו, אגב, זה לא רק לרוכשי דירות, זה אפילו לבעלי דירות שחותמים לנו כחלק מהמתחם, אתה יודע, בסופו של דבר אלה אנשים שיכול להיות שזה הנכס היחיד שלהם, והם סומכים עלינו והם צריכים לדעת שהם מאמינים במי שנמצא בצד השני, שידע בסופו של דבר לספק את הסחורה, מה שנקרא.
14: אגב, יבנה, נכנסתם לפרויקט שהסתבך הרבה בעבר, ואתם באתם, חילצתם ויצאתם לדרך.
17: אמת, אמת. המלאכה הייתה שם מרובה, עבדנו יחד עם עורך דין הדיירים, וכמובן ממש בשקידה, כל דייר קיבל יחס אישי. בסופו של דבר, הפרויקט הזה הוא כבר נמצא בביצוע, הוא מתקדם, ברוך השם, אנחנו נמצאים במקום מאוד טוב בהקשר הזה, אז אני שמח על זה.
14: בוא נדבר על הצבר העתידי, הסתכלות קדימה, הכנתי הקבוצה בעוד 5 שנים מהיום, מבחינת צבר פרויקטים שיווק וכמות יחידות.
17: אז אני מאמין שבטווח הזמן הזה, בשנים הקרובות, ממש בטווח של שנתיים עד שנתיים, שלוש, עד 5 שנים, אנחנו כבר נראה אלפים רבים של יחידות דיור יוצאים לביצוע ושיווק, ויש גם דוגמאות לתת, למשל פרויקט בטירת הכרמל, למעלה מ-700 יחידות שיצאו בעזרת השם לשיווק וביצוע, אזור למעלה מ-1200 יחידות דיור, חולון ברחוב אלת יש לנו כמעט 800 יחידות דיור, וגם כמובן לצד פרויקטים קצת יותר בוטיקים, בוא נגיד 150 וצפונה. אנחנו נראה את כל הפרויקטים האלה מבשילים, אנחנו נראה למעלה מ-5000 יחידות דיור כבר נמצאות בשוק, בשיווק ובביצוע.
14: וקצת על מחירי הדירות, לאן אתה רואה שהולך, איך אתה רואה את השוק היום?
17: תראה, היום מנקודת המבט של ההתחדשות העירונית, הפעילות שלנו, של חג'אצים, אני מאוד מאמין בכל ההשקעות בפריפריה. אנחנו כולנו עדים לאיזושהי רגיעה מסוימת בהקשרים מסוימים, בהקשרים של המחירות מסביב. וכמובן הדבר הזה הוא גם לצד עלייה במחירי הביצוע, שאין מה לעשות, זה בלתי נמנע. שאגב, בהקשר הזה, אנחנו, כדי לייצר את החוויה הזאת, וכדי לייצר את תחושת הביטחון אצל הלקוח בקצה, אנחנו היום גם נמצאים בביצוע עצמי. אנחנו, למעשה, יש לנו שלוחה של ביצוע, אין-האוס. זה גם נותן את השקט לדייר, את הראש השקט שיש מי שנמצא בבקרה ושליטה על כל שלב בדרך, גם בביצוע עצמו. וזה גם נותן לנו איזשהו יתרון מוסף לדיירים עצמם, לרוכשים של הדירות שמגיעים ורוצים לשפר אולי דברים מסוימים. וכל אחד עם, בוא נגיד, עם הגחמות הפרטיות שלו, הם הדברים שחשובים לו באמת. והיום יש לנו יתרון לעשות את זה. אנחנו ברוך השם מצליחים ועושים את זה.
14: אולי לסיום, מסר שלך לדיירים.
17: מסר שלי לדיירים? לדיירים שלנו. קודם כל, בסופו של דבר, אנחנו תמיד אומרים את זה, יש בני אדם בצד השני, בסדר? אני חושב שגם הדיירים שלנו יוכלו להעיד עלינו, שאנחנו תמיד מתנהלים מולם בשקיפות ובהגינות. אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב בתחום. התחום הזה הוא לאט לאט כבר נעשות בו יותר רגולציות ומגבלות כאלה ואחרות, והשחקנים נהיו הרבה פחות במרכאות פריירים, זאת אומרת, הם נהיו, כולם מבינים עניין, אנחנו לא משחקים עם זה, אנחנו הכי שקופים והכי הגונים, ואני מקווה שהדבר הזה הוא בסופו של דבר גם מה שיגרום לנו עוד ועוד לגדול, כי אנחנו תמיד שופים.
14: טוב, אתם בהחלט בדרך הנכונה, ותשמע, אני לא רואה הרבה חברות שבזמן כל כך קצר הגיעו לצבר כל כך גדול של פרויקטים ולבאמת היקפים כאלה, תסכים איתי, נכון?
17: אני מכיר את השוק. לגמרי, אגב, בשנה שעברה, בשנת 25, אנחנו זכינו בפריצת השנה בהתחדשות העירונית, בגלל בדיוק מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, ההבשלה של הפרויקטים והצבר הגדול שבאמת גם אישורים, קבלת היתרים, אישורים של תוכניות וגם צפי לתחילת ביצוע בפרויקטים האלה.
14: טוב, היה תענוג, תודה ינון, אתה כמובן נשאר לצידי לאורך כל השידור היום, ועכשיו נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. עורך הדין רונל אלקיים, סמנכ"ל פיתוח עסקי קבוצת ברדוגו, שידבר איתנו על קרקעות חומות, הפוטנציאל היזמי, הסיכונים והבדיקות שחייבות להתבצע לפני שנכנסים לעסקה. נמשיך עם יגאל צ'ודנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, איתו נדבר על סיים באישור התוכניות ב-2025 והאם נוצרה ודאות אמיתית לפרויקט. עוד נדבר עם עורך הדין אלדן דנינו, מומחה לבטיחות ותאונות עבודה, בנושא הבנייה והתשתיות על הרפורמה בתקנת הבטיחות בעבודה שהולכת להיכנס ב-16 לאוקטובר הקרוב, מי אחראי, החובה החדשה הקשורה לבטיחות היזמים החדשים ועוד. וגם הבטיחו לי פינוי בינוי לפני 10 שנים, למה אני עדיין גר באותו בניין, הפער בין חתימה לבין הסכם לבין פרויקט שיוצא באמת לדרך. נדבר עם עורכת הדין והנוטריון אילה גבאי זיתוני, שותפה ובעלים במשרד זוסמנוביץ' גבאי ושות. יהיה מעניין, מבטיח. נצא לשיר קצר ומיד ממשיכים, תישארו איתנו. העולם שמח, אז קצת קצת הרגשה טובה לשבת, כברת.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל. הרגולטור מדבר.
1: עכשיו יצטרף לנו לאולפן יגאל צ'רדנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, חברה שמאז 2004 מתמחה בניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה. לא רגולטור, אבל עושה הרבה עבודות של רגולציה, יגאל.
2: חד משמעית, שלום לכם, שלום למאזינים. אני כל השנים חושב, מתי אני אבוא אליך ואני אגיד, הפעם ממשלה עשתה משהו שבאמת יש לנו פתרונות לקיצור זמנים לקבלת היתרים ואישור טבעות.
1: אז הנה 2025, שים לב לנתונים, מצפיעים שמצד אחד ההיקפים הגבוהים מאוד של אישור תוכניות, אך הנפקת היתרים וגם התחלות העבודה בשטח משמעותית נמוכים יותר, במקביל מקודמות רפורמות כגון מסלול מורשה להיתר שמבקשים לשנות את חלוקת הסמכויות והאחריות בענף. אז על רקע האישור, על רקע השיאים באישור תוכניות, היכן נמצא כיום צוואר הבקבוק האמיתי בפרויקט, בתכנון הסטטוטורי, ברישוי, באישורי גורמי חוץ, בתכנון המפורט או בשלב הביצוע והגמר? ותשמע, שאני גומר לשאול את השאלה, נשברות לי השיניים, כי תשמע, הכל כל כך מסובך בענף הבנייה.
2: תקשיב, אנחנו כן רוצים לתת תשובה לכל מה שאתה שואל, ויש פה גם היזמים וגם אנחנו, אבל בסופו של דבר, הליך לקבלת האישורים הוא כ-10-12 שנה. אנחנו מדברים על זה שכרגע כל האירועים שקורים בשוק, כתוצאה, יש בלבול גדול במספרים, יש חלומות שיש לנו רישוי עצמי, שכל היזמים היום אומרים, תוך 9 חודשים שנה ינפיקו לנו יותר בנייה, רק לפני התוכנית. סתם בדקתי כמה בשנה יצאו היתרים נפיקים. ברישוי עצמי, מה תנחשו? הצ'אט אמר 16 היתרים ל-54 דירות. זאת אומרת, בוא נבין בכלל, אני אמרתי את זה לפני שנה. היום עברה שנה, ואני אומר לחברים, הדבר שיש לו כל כך הרבה קונפליקטים בהחלטה לרישוי עצמי, להעביר בעצם אישור חתימה לאדריכל, שבסופו של דבר הוא מחויב ליזם, ואמור להנפיק היתרי בנייה, תעודות גמר, אישורים להתחלת הבנייה, הדבר הזה הוא לא עובד. בסוף אני מאוד מאמין שהפתרונות עדיין נשארים אצל יזמים. ופה מי שנערך נכון, מי שמלמד את הצוות שלו, מי שדורש כל שבוע עדכונים, דיווחים, הוא מכריח בעצם את הצוות שכפוף לו לחבר בין החלטות, אנשים ולוחות זמנים.
3: לגמרי, אני מסכים, אני מזדהה עם כל מה שאמרת, אנחנו עושים את הפעילות הזאת אצלנו בתוך החברה, ויהיה מעניין לשמוע עוד על הפעילות שלך, לראות איך אתה עושים את זה בפעילות
2: קודם
3: שלך.
2: קודם כל, חברים, א', 22 שנה אנחנו נמצאים בשוק, 29 שנים אני עוסק בזה, חלק מלפני שקמתי את נתיבי הקמה, וכל יום יש משהו חדש שאנחנו לומדים, אבל השיטות שאנחנו פיתחנו, ושיטות שארגונים שמתחילים לעבוד איתנו, הם עובדים איתם, הם בעצם מבטיחות קיצור הליכי רישוי וקיצור זמנים לקבלת האישורים. זה כמובן שיטות של ישיבות שבועיות, כמה שזה לא מעצבן. זה דוחות שאנחנו מחייבים את עצמנו להנפיק, וזה מחייב את כל הצוות להביא תוצאות רישוי. כל שבוע, על מנת לקדם דברים. זה פוקוס, אתם לא מאמינים, אנחנו יכולים להתחיל איזשהו פרויקט, וכולם עובדים, ומסתבר שלא שולמה אגרה, כמה חודשים לפתיחת התיק. זאת אומרת, אין משהו שבאחריות שלנו לא בפוקוס, כי אם משהו אחד לא נסגר, בסופו של דבר, היתר לא יגיע וההליך לא יסתיים.
1: אבל אתה עומד מול חמוע בצורה שבעצם זה בעצם הרשויות הרשמיות שצריך בעצם לעבוד מולם, עיריות, ממשלה, וזה נורא קשה. עכשיו, הם מנסים להקל, כמו נושא מסלול היתר, המורשה להיתר, שמטפלים בחסם האמיתי ומעבירים סמכויות, למשל האדריכל, כל הדברים האלה באמת עובדים.
2: עופר, אני חושב שכל פעם, הרי אני צריך להביא לך בשנים, כל פעם רעיון חדש, איך פותרים בעיות ומה צוואר בקבוק. ומסתבר, יש לי עוד לכמה שנים טובות לתוכניות שלך פעם בשבוע לפחות. אתה לא מזמין אותי פעם בשבוע. אבל מה הנקודה? הנקודה שתארו לעצמכם, באותה רשות, הרי לא כל היתר יוצא באותו זמן, נכון? תוך שנה, תוך חצי שנה. אלא זה תלוי איך הצוות של אותם היזמים, אותם החברות עובד. אין מה לעשות. לפעמים אתה מחכה חודשיים לקבוע ישיבה עם יועץ תנועה של העירייה. אם אתה מפספס משהו מהותי לתוך הפגישה, לפגישה הבאה אתה יכול לחכות עוד חודשיים. זאת אומרת, יש פה דברים ושיטות שעדיין היזמים באותם הרשויות, באותם העיריות, יכולים לפעול אחרת ולקבל תוצאה אחרת. אני חייב להגיד לכם שהרבה פעמים אנחנו רואים שהתקלה נוצרה בגלל שאין תיאום מתמיד עם הרשות. יש כל מיני השערות שחוששים ומנחשים ואומרים בוא נעשה ככה, בוא. וכשבאים לעירייה הרבה פעמים או לרשות אחרת מקבלים ממש תשובה, מקבלים שוב, חבר'ה, זה תעשו ככה וזה יספק את הרשות. ועד עכשיו זה לא קורה בכל מקום. אני רוצה להגיד איפה שאנחנו לא נמצאים, אבל אולי איפה שאנחנו נמצאים זה לא יקרה.
1: אולי טיפ הזהב שלך, מה יכולים יזמים, מנהלי פרויקטים, צוותי תכנון לעשות אחרת, לייצר ודאות ולקצר לוחות זמנים עוד לפני הגשת הבקשה ליתר.
2: אני חושב שאנחנו עומדים לפני תקופה שהשוק יחזור לפעילות בעוצמות. אני חושב שאחרי חגים, אחרי הבחירות, אחרי שהריבית יורדת, אנחנו נראה פעילות גם בהשקעות בחזרה, לא רק בדיור, אלא גם במשרדים וגם במסחר, אבל בוודאי הביקוש לא נעלם. אנשים מחכים, אבל הביקוש לא נעלם. בארץ תמיד יהיה ביקוש לדירות. ואני חושב שכל מי שלא נערך נכון לאותן העוצמות שיהיו ברשויות, אני מאוד מאמין בעוד מספר חודשים הרבה יותר מהיום. כל מי שלא דואג שיהיה איזשהו סינכרון בין צוותי תכנון, כי בסופו של דבר נגיד אותו אדריכל שמורשה לרישוי, מורשה לקבלת היתר, התנאים לא נעלמו. התנאים לא נעלמו. העירייה עדיין צריכה לתת תשתיות, ולפעמים יש גם דרישות של פיתוח של העיר, אינסטלציה וכיוצא בזה. זאת אומרת, זה לא פתרונות קסם. אני חושב שהפתרון כרגע זה פתרון ביזמים. ללמד את הצוותים שלהם. כי אין, לא מלמדים רישוי, וזה עדיין אחד האתגרים. ללמד צוותים. לדרוש דוחות, לשאול שאלות, להכריח שכל הזמן אנשים יטפלו בכל דבר שחסר לקבלת היתר. בכל רמה, לצלול לעומק, לא בזה, להגיע לרשויות, שלא יספרו סיפורים שעכשיו הכל מרחוק. לא, יש פגישות, יש זומים, באים קבלת קהל, וזה כל דבר כזה, הוא מקדם רישוי. וכמה שמשאבים לא תשימו, עדיין זה לא מספיק בעיניי. אני תמיד אומר, ברישוי, כמה שמשאבים לא תשימו, עדיין משאב מקצועי ברישוי, זה ערך גדול. אני, כמנכ"ל החברה, מתקשה לגייס עובדים טובים שאנחנו גם מכשירים אותם, וברגע שאנחנו מגייסים אותם, זה שווה זהב.
1: תודה, היה מרתק ליגאל צ'ודנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, ושבת שלום.
2: תודה, שבת שלום לכם.
3: תודה, יגאל, שבת שלום.
0: התחדשות עירונית.
1: צהריים טובים לעורכת הדין ונוטריון אילה גבאי זיתוני, שותפה ובעלים במשרד אוסמונוביץ' גבאי ושות, מה שלומך?
4: צהריים טובים, מצוין, מה שלומך?
1: בסדר, תמיד כיף להירח אותך, ואני באמת רוצה שנדבר על אחד הנושאים היותר כאובים בנושא של ההתחדשות העירונית, וזה המשך זמן הארוך והלא נגמר של פרויקטים. הבטיחו לי פינוי בינוי לפני עשור, למה אני עדיין גר באותו בניין? אז זה נוגע להמון אנשים, וכולם מכירים את הזמן הזה. קודם כל, זה לא הגיוני. תסבירי לי פעם אחת, למה לא אי אפשר, הנה היינו אחרי מלחמה, טילים איראנים, וזה לא אשמת היזמים, וזה לא אשמת, מי אשם?
4: מי אשם? אז תראה, אני מסכימה איתך, בתור בעלת מקצוע שעובדת, ומשרד שמייצג אך ורק דיירים, אז תמיד אנחנו נדרשים לשאלות האלה, של למה הפרויקט לוקח כל כך הרבה זמן, איפה אנחנו עומדים, למה זה תקוע, ואנחנו באמת חווים הרבה מאוד תסכול מצד הלקוחות, וצריכים באמת לדברר את זה, אבל צריך לומר את האמת, מדינת ישראל היא מדינת בירוקרטיה, הוועדות, השינוי טאבה, המדיניות שמשתנה כלאחר יד כל הזמן, חילופי תפקידים ברשויות, מימון, שזה אירוע שלוקח הרבה מאוד זמן, יותר ממה שצפינו בחוזים. כל התכלול הזה של הפרויקט הוא מאוד קשה להוצאה לפועל, ובאמת לפעמים הפרויקטים הם אמיתיים וקורים, ולפעמים זה באמת לא.
3: אגב, אני חייב להגיד, אני חושב שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב של עורך דין של דיירים, לדעת לשחות בתחום מעבר לרמה המשפטית. זאת אומרת, להכיר גם את לוחות הזמנים בבירוקרטיה, ולהכיר את החסמים, ולהכיר את הקשיים, אפילו ברמת הכלכליות והרווח, כי בסופו של דבר, הדברים האלה, הרי אתם שומרי הסף בעיניהם של הדיירים. אתם החוצץ, לכאורה, בינינו לבינם.
4: בהחלט, אני מתחברת לזה. אנחנו באמת כבר למדנו קצת אדריכלות, אנחנו מבינים בזמנים, בהגשות, באיך זה נקלט ואיך הבקשות. בעבר היו הגשות שהן לא היו הגשות מקוונות, היום אתה נדרש למעשה לכל היועצים כבר בהטענה. זה דברים שלמדנו אותם תוך כדי תנועה, ולמדנו גם לנסח אותם בחוזים, שיתאמו למציאות. ובסוף זה דורש מאיתנו להבין בהרבה מאוד תחומים, גם אם אנחנו לא בסוף המפקחים, אנחנו צריכים להבין בתחומים של מפרטים טכניים, וגם אם, כלומר, באמת אנחנו צריכים לחסות הכל מהכל, וזה כן התפקיד שלנו גם לבוא ולבקר על זה.
1: אבל הפער הזה הלא הגיוני בין חתימת על ההסכם לבין פרויקט שבאמת יוצא לדרך, כל כך הרבה זמן עובר, הוא לא הגיוני גם. אני שוב חוזר לשאלה.
4: אז עוד פעם, גם צריך לומר משהו. חסם ראשון זה החתימות של הדיירים, אז באמת לפעמים שדייר חותם בכנס החתימות הראשון, הוא אומר לעצמו, אני חתמתי, הפרויקט יוצא לדרך. אבל למעשה, עד שמגיעים לאותו רוב דרוש, לפעמים גם יכול לקחת זמן, וזה אירוע שקשור בדיירים יותר. לאחר מכן, שבאמת הכדור עובר ליזם ולתכנון מול הרשויות, אתה נכנס לים עמוק שאתה לא יודע איך תצא ממנו. אתה רוצה להאמין שאתה תופס בזמן. לפעמים אנחנו נכנסים בדיוק בשלבי תכנון, פתאום יש הקפאה של 77-78, כולנו מכירים את זה. שמים את הפרויקט בתכנון עמוק, רוצים עכשיו לתכנן רחוב שלם, ואנחנו נמשכים במשך שנים ומחכים להם שיתכננו. אז הרבה דברים קורים דווקא בעולמות התכנון, אני יכולה להגיד. אני חושבת ששם זה התקיעות הרצינית.

0: אני יכולה להגיד שבמקרים האלה הסיבה באמת נעוצה ביזם, כנראה שבחרתם ביזם הלא נכון לפרויקט, שזה או יזם מדומה, או אחד שניסה לקדם, רצה לקדם, לא הצליח לקדם. כלומר, בסוף בחירת היזם היא פקטור מאוד משמעותי בהצלחת הפרויקט, ולא תמיד זה תלוי בו. אגב, יש הרבה גם מקרים של החלפת יזמים באמצע, שזה גם אירוע שמעכב פרויקט, בואו נדבר גם על זה. דיירים חווים הרבה תהפוכות בדרך לבניין החדש, נאמר את זה ככה.
1: נכון, לגמרי, אני מסכים. תראי, בסוף אי אפשר להתיימר תמיד מראש לדעת מה התשובה הנכונה ואיזה יזם לבחור, אבל בסוף, אם אתם משרד באמת מנוסה וזה מה שיש לכם להציע, אז בסופו של דבר אתם יודעים גם להכווין, בסופו של דבר, את הדיירים להחלטה הנכונה, לדעת מה הכלים ומה האמצעים, מה אמות המידה לבחור את היזם הנכון, שידע בדרך הטובה ביותר, כי לא תמיד זה תלוי רק בנו, אבל לדעת בדרך הטובה ביותר להוביל את זה כמה שיותר מהר.
0: אני חושבת שהמפתח פה, באמת באמת, זה שקיפות. ברגע שהשקיפות היא מלאה, ועושים את הדברים, אנחנו נוהגים אגב לעשות כנס בחירת יזם, זה משהו מאוד ייחודי, אוקיי? שהוא בהשתתפות כלל הבעלים, ולא באמצעות נציגות. למה? כי אנחנו חושבים שהערך של כנס ומפגש כזה, ושהם בוחרים בקלפי, באים ושמים פתק, יש לזה משמעות שאתה מרגיש קודם כל שלקחו אותך כחלק מהתהליך, לא בחרו עבורך שום דבר.
1: המעורבות, בטח.
0: המעורבות בתוך התהליך הזה היא מאוד חשובה, ואנחנו גילינו שכשעושים את הדברים כמו שצריך, בשקיפות מלאה, מדלברים את הכל כמו שזה, גם שהדברים פחות נחמדים ונעימים, אבל עושים את זה ב...
1: גם את זה צריך לדעת להגיד.
0: נכון, ועושים את זה ביושרה, אז אני מאמינה שבעלי הדירות בסוף מגיעים הרבה יותר מבושלים לתוך האירוע הזה. עוד פעם, זה כנראה לא הסיבה שהפרויקטים נתקעים עשורים, אבל בהחלט אני יודעת להגיד שפרויקטים שלא הצליחו להתאגד, הם בעצמם תקועים עשורים, כי הם בכלל לא הגיעו לשלבי החתימות. הם מה? רק בלופים
2: מה?
0: עצמם.
2: מה דיירים צריכים לבדוק לפני שהם חותמים?
0: אני חושבת שבעיקר אנחנו נוקטים היום בשיטת המכרזים, לא סתם, כי שיטת המכרזים יודעת לפלח בצורה מאוד מאוד טובה וגם שקופה, כמו שדיברתי, את התמורות, את התנאים, את כל מה שצריך, כדי לבצע בחירה נכונה. אמרת מקודם שבאמת אנחנו צריכים להוביל אותה, מה שנקרא לבחירה גם נכונה ואמיתית. ברור שבסוף לא אנחנו מבצעים את הבחירה, הבעלים מבצעים אותה, אבל בוודאי שאם אנחנו נתקלים באיזשהו תנאי במכרז, שהוא לא הגיוני, או תמורות שהן לא סבירות לעומת הצעות אחרות, שאחרי זה אנחנו מבררים ורואים שזה לא אמיתי, אנחנו בהחלט נשים קו אדום ונגיד לדיירים, זה המצב, צריך גם להבין שבסוף אנחנו לא רוצים להתקדם עם יזם שמוכר חלומות. אנחנו רוצים פרויקט אמיתי, זה מתחבר גם אופר למה שאתה אמרת.
2: תני לנו אולי שלושה סימני עזרה.
0: אז באמת אני יכולה להגיד שכשפרויקט לא מתקדם, יש לזה כנראה סיבות, ואני רוצה לתת באמת ככה איזה טיפ, נקודות עזרה לדיירים בפרויקטים אחרי שהם נחתמו. מה יכול להעיר את תשומת ליבם לחוסר התקדמות בפרויקט? אז הדבר הראשון זה שאין באמת התקדמות תכנונית. כלומר, חתמתם על ההסכם, הפרויקט לא מתקדם, לא מוגשת תוכנית, לא מוגשת טאבה, לא מוגשת היתר, בעצם הדברים תקועים. הדבר השני זה שבעצם היזם לא עמד בלוחות הזמנים בהסכם. אגב, זה נושק לדבר הראשון שאמרתי, כי כנראה שהוא לא עמד בלוחות הזמנים אם הוא לא מגיש. והדבר השלישי זה באמת שהכל באפלה, שאין מידע, שלא יודעים, שמחפשים את האורך דין, שמחפשים את היזם, שלא מוצאים תשובות, זה צריך להדליק נורה אדומה.
2: טיפ כל... לסיום.
0: אני באמת תמיד אומרת לדיירים, אל תשאלו רק מתי הורסים את הבניין, אגב את זה אומרים לי כבר בפגישות היכרות ראשוניות. תשאלו מה עשו בפרויקט בחצי שנה האחרונה. זה ידע לתת לכם אינדיקציה מלאה של דברים מתקדמים או נעשים או אם לא.
2: תודה רבה, היה מרתק, עורכת הדין ונוטריון,
0: מילה
2: גבאי, זה עיתוני שותפה ובעלים במשרד, זוסמונוביץ' גבאי ושות, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.
3: המתחם החם.
2: צהריים טובים לעורך הדין רונאל אלקיים, סמנכ"ל פיתוח עסקי קבוצת ברדוגו, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך?
4: וואו, תודה אופר, איזה יופי, אנחנו עוד ברשמים מהכנס המדהים שהיה השבוע. וואו, כמה קיבלנו, כמה איכות, איזה רמה, איזה אנשים הגיעו, באמת.
2: רק להזכיר לצופים שאנחנו בעצם עשינו את הכנס נדלן בקלפי, שאנחנו לקחנו באמת את נבחרי הציבור המיועדים, ראשי המפלגות, והבאנו אותם באמת כדי לשמוע מכם, היזמים, אתם הייתם גם על הבמה.
4: וואו, כולם הגיעו.
2: באמת לשמוע מה...

0: המדיניות הנכונה. נכון. ואחד הדברים שדיברנו איתם, ופה אני רוצה להרחיב איתך, באמת על קרקעות חומות בידיים פרטיות שלא מקבלות ביטוי. תסביר למאזינים כמובן שלא נמצאים מספיק בתחום על מה מדובר.
1: נכון,
0: כי מדובר באמת באלפים רבים, אם לא עשרות אלפי יחידות דיור פוטנציאליים.
1: נכון, תודה רבה, אופר, קודם כל על הזמן. הדבר שני אני אגיד, אנחנו באמת, כמו שדיברנו גם בכנס, אנחנו מדברים על קרקעות פרטיות שנמצאים היום בכל רחבי הארץ, קרקעות שהפוטנציאל שלהם לדעתי היום, גם אצלנו קבוצת ברדוגו, גם ליאור ברדוגו הראשון שהחלוץ באירוע הזה שעלה על הפוטנציאל האדיר של הדבר הזה, אנחנו מדברים על קרקעות פרטיות שנמצאות בכל רחבי הארץ, גם במרכז, ברעננה, בכפר סבא, בתל אביב, בירושלים, ואני עולה אופר איתך קומה מהרעיון האחרון שהיינו, וככה אני מודה על הזדמנות לדגיד את זה, כי באמת אחרי הרעיון הקודם פשוט פנו אלינו מנהלי עמותות ומנהלי מלכרים, וגם אני יכול לומר גם ראשי רשויות, שבאמת רצו להבין מה זה אומר קרקע חומה ומה הפוטנציאל. אז קרקע חומה זה בעצם קרקע שהיא מיועדת לציבור, אבל היום בהתאם לשינוי המדינות ובאמת המחסור העצום שיש לנו להיצע דירות במדינת ישראל, אנחנו עלינו פה על פתרון שיכול להוות מענה לכל מי שקצת ינער את נסחי הטאבו אצלו בעמותה, אולי בבית כנסת שהוא נמצא או במוסד ציבור שהוא נמצא, ויבין שיכול לממש את הכמות שטחים שנמצאים אצלו. ואני רוצה להביא לך גם איזה דוגמה קטנה שיש לנו בכפר סבא. אנחנו התקשרנו עם מוסד ציבורי מאוד גדול, שבאמת בכפר סבא על תחנת רכבת, אנחנו היום נמצאים עם מנופים בקרקע, זה לא יותר, זה לא טרקטורים, אנחנו נמצאים עם מנופים.
0: מעונות סטודנטים.
1: מעונות סטודנטים שהולכים לקום שם 369 יחידות דיור למעונות סטודנטים, שזה כבר קורה מובגדים וזה קורה בפועל, ואנחנו נדבר כמובן על הפתרון שזה נותן, אבל זה כמובן יד ביד עם רשות ויד ביד עם אותו מוסד גדול שהלך איתנו, כמובן אני אומר לך שבהתחלה מי ימין שדבר כזה יכול להיות, אבל אני אומר לכם פה ברדיו, אנחנו נמצאים מנופים בקרקע חומה בכפר סבא בלב השרון על תחנת רכבת.
2: מהמם. אני מציע אולי שגם בשבילי, כן, אני, אתה יודע, אנחנו כיזמים פחות מתעסקים בקרקעות חומות, למעט אם זה במסגרת תוכנית, אולי באמת רק תגיד, אבל מה, איך בסופו של דבר הבן אדם שמחזיק בקרקע כזאת, זאת אומרת, איך למעשה אתם מובילים אותו מול הגוף הציבורי בשביל בסופו של דבר לממש את הזכויות?
1: נכון, אז תמיד שואלים אותי, איך אתה לא מפרטים לדבר על זה ולהגיד, והנה אתה פה יזם שיושב לידי, כי פשוט יש הרבה, ואנחנו, כמובן, אנחנו אנשים שמאמינים ומה שלנו שלנו, אבל אז לגבי השאלה שלך, אנחנו בעצם עוברים תהליך בפנייה הראשונה שפונים אלינו, אנחנו מזהים את הפוטנציאל, ואנחנו עוברים תהליך מאוד ארוך, אני אומר, זה לא תהליך קצר, יחד עם הרשות, יחד עם מוסדות התכנון, שבו אנחנו בעצם מכינים איזשהו תוכנית פוטנציאלית לאירוע הזה, שאתה יודע, עם התוכנית עבודה נכונה, עם חזון נכון, עם עבודה נכונה, עם שיתוף פעולה, אפשר לעשות מזה הרבה, והנה ראייה, פרויקט ראשון במדינת ישראל, שהיא מנופים, ולגבי השאלה שלך, כן, זה תהליך, אנחנו מלווים, אנחנו חושבים ביחד, אנחנו מכניסים צוותי מקצוע בסטנדרט הכי גבוה שיש, אם זה אדריכלים, אם זה מתכננים, אם זה כמובן לראות, עושים בדיקות קרקע, זה, אתה יודע, בתור יזמים אנחנו רואים את זה כל היום, אבל כמובן לייצר בעצם איזשהו מערך מסודר, לבוא איתו יחד לרשות, לעבור אותו את הדרך הזה, ואני אומר לך שהיום, אחרי שעשינו את זה בכפר סבא, שלדעתי זה הרשות אולי הקשה ביותר במדינת ישראל לעשות תהליך כזה, והבאנו את זה לכדי ביצוע, והיום אנחנו כבר באזורות פתוחות במקומות נוספים ברחבי הארץ.
0: האם כל קרקע חומה יכולה בעתיד להפוך למגורים או שימוש מסחרי, או שיש מקרים בהם הייעוד הציבורי מהווה חסם משמעותי שלא ניתן לעבור אותו?
1: אז תראה, אני אומר בפוטנציאל כל קרקע חומה, באמת זה צריך פה הרבה מאוד עבודה.
0: יכול להגיד גם מה היה לפני המעונות סטודנטים, מה היה שם קודם?
1: אז תבין, אנחנו מדברים על מוסד חינוכי ששישה וחצי דונם, שהיה שם אולם ספורט, והיה שם במשך 5 דונם, באמת חול כזה ששם הם היו רצים או רצות בתוך המוסד הלימודים הזה. אז באמת, כל היום אנחנו יודעים שעם תוכנית עבודה ותוכנית נכונה, יחד עם המוסד, יד ביד, אנחנו יכולים לממש את הפוטנציאל הזה, כי באמת, אם שם עשינו את זה, אז באמת, עם מחשבה ואסטרטגיה נכונה, אפשר למצוא בזה. ואופר, לך אני אומר, זה יכול גם להוות פתרון היום במדינת ישראל. אנחנו רוצים להרחיב את היצע הדירות, כי בסוף, היום, מי יכול היום לקנות דירה? אני אומר לך, אפילו בדרום, אפילו בצפון, זה כבר נהיה קשה. אנחנו נותנים פה פתרונות של, אני אומר לך, בשוק כל כך קשה, אצלנו בתוך הפרויקט כבר הם למעלה מ-190 יחידות נמכרו, שנותנת מענה ופשוט לדירות להשכרה, שנותנת מענה אמיתי לצורך גדול לסטודנטים היום במדינת ישראל.
0: בקובע שלך כעורך דין, מה 3 הבדיקות החשובות ביותר שמשקיע חייב לבצע לפני שהוא נכנס לעסקה בקרקע חומה?
1: תראה, אני לא יודע אם להגדיר את זה כמשקיע, הייתי מגדיר אותם כשותפים, אבל באמת, קודם כל צריך לעשות בדיקה בסיסית, בדיקה קניינית על הנכס, לראות באמת שהקרקע רשומה בטאבו, שהיא רשומה על שם העמותה, שאין הרבה מניות. לצערי, אנחנו רואים בתוך המוסדות האלה שיש הרבה מאוד מורכבויות שאנחנו נמצאים, אבל שגם אותם, אגב, אנחנו יודעים לפתור. אנחנו עושים, אגב, לאחר מכן, אנחנו עושים, העניין השני, אנחנו עושים בדיקת תוכניות, להכין את התוכנית, את הרעיון, את החזון, את החלום שאנחנו רוצים לעשות שם, כמובן את הבדיקות קרקע, וכמובן אני הייתי ממליץ תמיד לעשות את זה עם יזם, עם ניסיון, הייתי אומר ככה בינינו כמו כמונו, כי אנחנו באמת עשינו את זה, אבל באמת צריך יזם עם ניסיון שיש לו את האיתנות הפיננסית, את הראייה למרחוק, את המערך הזה שהוא יודע להקים כזה פרויקט, כי זה פרויקט מורכב, זה לא קרקע, גם קרקע טבעית מורכבת, אבל קרקע חומה על אחת כמה וכמה, אז אני חושב ש... גם בקובע שלי כעורך דין, אז אני חושב שהבדיקות הקנייניות, הטכנוניות, וכמובן יחד בדיקה עם יזם, יכול לתת מענה למי שהיום נמצא. ואני אומר בקובע היום, אנחנו עכשיו בערב חג, אנשים, נעלי עמותות, נעלי מוסדות, כל מי שנמצא, פשוט תסתכלו ימינה ושמאלה, תסתכלו על כמות השטח שאתם יושבים בה, תרימו לנו טלפון, תתקשרו, תבדקו באינטרנט, אנחנו ניתן את המענה, ניפגש איתם, ניתן לכם את כל הליווי ואת המענה, כדי שבאמת תממשו. זה, אגב, יכול להיות אופר win-win situation, אתה יודע, מוסד, הרבה מוסדות, עמותות, נתקלים בקשיים פיננסיים, זה פשוט נותן להם פתרון פיננסי שנותן להם איתנות כספית, גם להמשך, גם להמשך הפעילות האלה, כי בסוף המוסדות האלה עושים דברים טובים, אז אנחנו גם מאפשרים את זה במקום הזה, כמובן, להתייעץ עם עורך דין שמבין, שיודע, ויכול לעזור להם בדבר הזה.
0: זה סוג של התחדשות עירונית.
1: זה לגמרי, זה יותר מתחדשות עירונית, כי זה...
2: זה נורא חשוב לדבר על זה, אגב, כי בסוף הקרקעות החומות, יש הרבה אנשים, לפחות בעיניים שלי, יש הרבה אנשים שרואים, שמחזיקים באיזושהי פיסת אדמה, בסדר? ובסוף הם מבינים שהתוכנית על גבי, על הקרקע הזאת, היא תוכנית שהיא תוכנית חומה, והם אומרים, זה לא שווה כלום או משהו כזה, זה חשוב מאוד לבוא ולדעת ולדבר על זה, ולשטוח בפני האנשים, להגיד, יש מה לעשות עם זה.
1: אתה יודע, יש לי שני מקומות שאפשר לדבר עליהם, גם באזור יפו וגם באזור הדרום, באשקלון. אנחנו נתקלנו בשתי קרקעות חומות, שפשוט שהם פנו אלינו, הם אמרו, אני לא חושב שאפשר לעשות עם זה משהו, הבנו את הפוצל, את המיקום של זה. אגב, הרשות כל כך התלהבה וכל כך חיבקה וכל כך, אתה יודע, רוצה שנקדם ונעשה, כי באמת, אני לא יודע איפה להגיד לך שלתת כזה פתרון לרשות, להכניס להם גם סטודנטים, גם מענה, אגב, אופר, לראשי רשויות שאנחנו מסוחרים איתם, רוצים לתת את המענה אצלם בתוך הרשות. כאילו, אתה יודע, להכניס כמו רשות, כמו כפר סבא, כמו פרויקט ג'וי, שבעצם מכניס עכשיו אלפי סטודנטים של סטודנטים שנמצאים במוסדות האקדמיים שלו, אתה יודע, זה גם אוכלוסייה חזקה, זה גם אוכלוסייה שנותנת לה מענה, וגם אין להם פתרון אחר. אופר, אנחנו ממש, אנחנו רואים את הדירות שמפצלים, וכל מיני סיפורים, אתה יודע, הכל נראה בסטנדרט הכי גבוה, בצורה הכי נכונה, וכמובן נותן שקט גם לרשות שיש לה פשוט פתרון כזה, וגם, אתה יודע, אני הולך איתך רחוק, גם לסטודנטים שצריכים את המענה הזה, ועוד אפשר לעשות הרבה דברים.
0: טוב, אנחנו בכל מקרה נתנו קריאת כיוון לממשלה, וראית את ההתלבות של נבחרי הציבור על הבמה.
1: וואו, ראיתי את זה ממש. הגיעו כולם. כן, כולם. אגב, משם יצאנו עוד כמה פגישות, הנה, אני כבר אומר לך...
0: אז מעולה, אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה כאן. אז תודה לעורך הדין רונאל אלקיים, סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת ברדוגו, ושבת שלום.
1: שבת שלום וחג שמח.
2: שבת שלום, תודה.
3: שקט, בונים.
0: צהריים טובים, עורך הדין אלדן דנינו, מומחה לבטיחות ותאונות עבודה באתרי הבנייה והתשתיות. מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר. התחלנו להרחיב כיום על הרפורמה בתקנות הבטיחות בעבודה שהולכת להיכנס ממש אוטוטו ב-16 לאוקטובר הקרוב. נדון מי אחראי באמת, מה החובה החדשה הקשורה לבטיחות, מהפן היזמי, היזמים שנכנסים למשחק, נכנסים לטריטוריית הבטיחות, העולם הזה לא נשאר עולם של קבלנים, אלא עופר גם עולם של יזמים בפעם הראשונה. בוא תספר לנו על הסיפור הזה, כי הוא מאוד דרמטי.
4: אז נכון, קודם כל הסיפור הזה הוא מאוד דרמטי, כי זאת פעם ראשונה במרוצת 78 שנות קיום מדינת ישראל, שבעצם ציבור היזמים נכנס תחת האלונקה של כל מה שקשור לבטיחות בענף הבנייה והתשתיות, כי היום למעשה, בעודנו יושבים כאן, אין באמת אחריות ישירה בסופו של דבר כרגע על אף יזם ומזמין עבודה במדינת ישראל, וב-16 לאוקטובר הדבר הזה הולך להשתנות ללא היכר. זאת אומרת, זאת פעם ראשונה שתחול אחריות ישירה בפתיחות על כל יזם ומזמין עבודה במדינת ישראל, בין אם זה חברה פרטית, בין אם זה חברה ממשלתית, בין אם זה נתיבי ישראל לצורך המחשה, נמלי ישראל וכן הלאה, וגם חברות שהן חברות ציבוריות, ודאי חברות ממשלתיות, כפי שאמרתי, תחול עליהם אחריות הישירה בפתיחות. זאת אומרת שבחיי המעשה לא מספיק יותר שיזם מזמין עבודה מתקשר עם קבלן ראשי או קבלן בניין לכל דבר ועניין לבצע עבודות בנייה, והוא ממנה את מנהל עבודה מטעמו, אלא בכדי שיפתח היום בכלל אתר בנייה במדינת ישראל, יצטרכו למנות היזם, יצטרך עוד לפני המינוי של מנהל עבודה של הקבלן, יצטרך למנות בעל תפקיד חדש, שהוא בעצם נקרא בקר בטיחות, מטעמו, מטעם היזם, זה שלוח שקשור לבטיחות, מבחינה משפטית חוקית, בלעדיו אי אפשר לפתוח.
0: זה לא משנה שיש לקבלן את האיש שלו?
4: לא, לא, לא. עוד לפני שבכלל, זה נקודה חשובה, עוד לפני שבכלל אנחנו מגיעים למינוי הקבלן ומנהל עבודה מטעם הקבלן וכן הלאה, בכדי לפתוח אתר בנייה במדינת ישראל ב-16 לאוקטובר, או להמשיך את העבודות שהתחילו לפני ה-16 באוקטובר, לאחר מכן, יצטרכו קודם כל ציפור היזמים ומזמיני העבודה, למנות בקר בטיחות בכתב מינוי מטעמם בכל אתר ואתר. זאת אומרת, עוד לפני שבכלל מגיעים למנהל העבודה, לקבלן הראשי וכן הלאה, אי אפשר יהיה לפתוח אתר או לקיים אתר בנייה או אתר תשתיות במדינת ישראל, מבלי שיש לנו את המינוי של בקר הבטיחות באתר הבנייה מטעמו של מזמין העבודה.
0: וגם יעלה את עלויות הבנייה, לא?
4: חד משמעית, וגם שוב פעם, מכניס פה באכיפה ישירה, משפטית, פלילית, עם אחריות ישירה, פרסונלית, גם על אותו בקר וגם על אותו יזם, מזמין העבודה, בטח ובטח על בעלי המניות מטעם החברה, חברת המזמין וכן הלאה. יש לפה, יש לזה המון, יש לזה השלכות מאוד מאוד כבירות, שבסופו של דבר מוצאות את עצמם גם, שציבור היזמים, כפי שאמרתי בתחילה, נכנס פה ממש לאחריות הישירה בפתיחות, לא פחות מהקבלנים.
2: רק מקווה שבקר אחד, שזאת, זה מה שאמרת שהחוק, שהחוק למעשה מחייב, אני מקווה שבקר אחד, תראה, שתראה בנייה עם עשרות פועלים, אני מקווה שבאמת עבודה של בקר אחד באמת יכולה למנוע את ה, אתה יודע, את ה, את האחריות הזאת על, על יזם, שבפועל לא נמצא בשטח כמו הקבלן עצמו.
4: נכון. וזו נקודה חשובה, כי בפועל באמת הקבלן נמצא הרבה יותר מהיזם באתר הבנייה, משום שבסופו של דבר הוא מגיע לעבודה, הוא מגיע לאתר. היזם מגיע אולי עם חברת הפיקוח שלו, או מחפש את הטיב, את הביצוע, פחות חיפש עד היום את נושא הבטיחות, אבל אנחנו באופרה אחרת. נגמרה התקופה שהקבלן יכול לבוא ולומר, אני רק מביא את הכסף, אני רק עושה אקסלים, אני רק אחראי על כל הנושא הפיננסי ועל הטיב ועל הביצוע ועל קצב העבודות ועל זמנים, ותו לא. נגמרה התקופה הזאת משום שהיום הקבלן אחראי באופן ישיר לבטיחות לא פחות מהקבלן. ברור, היזם, סליחה, כן. ברור שבסופו של דבר הוא נמצא פחות, יש לו פחות אחיזה באתר מבחינה מעשית מאשר הקבלן, אבל אין יותר אפילו לעשות ההסכמים, הקבלן אחראי, הקבלן משחרר מכל אחריות את היזם וכן הלאה, אלא אנחנו נכנסים בכפיפה אחת לאחריות משותפת, כאשר ודאי, אני לא יודע אפילו לחלק אותה באחוזים או לקמת אותה, אבל ברור שאם היום היא הייתה אפס או נושק לאפס אחוזים של אחריות שהיא יזמית, היום בסופו של דבר האחריות הופכת להיות הרבה יותר כבירה, כי שוב, יש לנו גם בעל מקצוע בכתב מינוי מטעם היזם, שאם מחר מתרחש אירוע בטיחות או חלילה אירוע תאונה בסופו של דבר, הוא הראשון שיקרא לחקירה אחר כבוד, משום שהוא בכתב מינוי כמו מנהל עבודה לכל דבר ועניין באתר. ברור שהחוק גם מבקש שהבקר יגיע בתדירות של פעם ברבעון, לפחות לאתר הבנייה, הוא צריך לעשות, לבדוק כל מיני דברים שהחוק בעצם מסמיך אותו, אבל בסוף תבואו ותגידו לי מה הועילו חכמים בתקנתם, כמה זה יספיק בסופו של דבר לבוא פעם ברבעון או אפילו פעם בחודש, ברור שזה טיפה בים, משום שגם אם אני אבוא פעם בחודש כבקר בטיחות מטעם היזם לאתר כלשהו, האתר כל יומיים או כל שעתיים אפילו משתנה, משום שזה דבר שהוא דינמי, אבל זה מה שהחוק דורש מאיתנו, אבל גולת הכותרת פה, אם נסתכל על המקרו ולא על המיקרו, שהיזמים פה נכנסים לאחריות בבטיחות לכל דבר ועניין, באמצעות בעל מקצוע יעודי מטעמם.
0: איך הולכת להיות האכיפה?
4: אז האכיפה הולכת להיות אגרסיבית, כמו שאוהב לומר חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות, שעושה עבודה נפלאה. בסופו של דבר, אתרים שלא יימצא בהם מינוי של בקר ב-16 לאוקטובר הקרוב, הם יסגרו באותו רגע, תיפסקנה בהן העבודות. כי צריך גם להבין, זה לא רק אתרים שיפתחו מה-16 לאוקטובר, גם אתרים שהם קיימים היום, שהעבודות בהם תימשכנה בסופו של דבר, גם מעבר ל-16 לאוקטובר, הוא כבר אמר, אני אסגור אותם במערכת, האתרים האלה לא יוכלו להמשיך להיות פעילים, משום שאם לא יהיה בהם את המינוי של בקר הבטיחות, אז לכן צריך להערך לכך, זה לא רק בקר הבטיחות, צריך להערך גם להסכמים חדשים, משום שהסכמים שהיו עד היום הם כבר לא מתאימים, מהסיבה הפשוטה שרוב ההסכמים היום הקבלן משחרר מכל אחריות, בין אם זה היה אפשרי ובין אם לא, את היזם, היום הוא כבר לא יכול לשחרר אותו, יש פה חוקים שהם קוגנטיים שאי אפשר להתנות עליהם, ולכן בסופו של דבר אנחנו באופרה אחרת, היום הקבלן, היזם, הוא זה שנותן את אישור תחילת עבודות, לא רק צו תחילת עבודות, הוא צריך לבדוק, עליו מוטלת האחריות, שכלל התנאים הבטיחותיים יתקיימו, זאת אומרת, יש הסכם כמו שצריך, יש מינוי של בקר בטיחות מטעמו, יש קבלן ראשי מבצע, יש מנהל עבודה, יש פה, ורק אז הוא בעצם מאפשר להתחיל את העבודה ולעלות בעצם על הקרקע, ולכן הכדור היום לא נמשאר אך ורק אצל הקבלן, אלא עובר גם ליזם באחריות משותפת. אני רק ארצה לגעת בדבר אחרון, שהשינוי התאומי הוא באמת על ה, מבחינת גולת הכותרת הוא על הקבלן, על היזם. ואילו על הקבלן גם יש שינוי באתרים מעל 15,000 מטר רבוע היתר בנייה שטח כולל, זולת מנהל עבודה שהקבלן היה ממנה עד היום, הוא גם צריך למנות בעל תפקיד חדש שנקרא מנהל אתר, מה שהיה בעצם עד היום מנהלי פרויקטים שלא קוראים להם, החוק בבטיחות לא הכיר אותם, לא היה בכלל מונח כזה. היום יש מונח מה-16 לאוקטובר שבאתרים מעל 15,000 מטר רבוע, מנהל האתר הוא בעצם מתמנה גם בכתב מינוי על אותו אתר מטעם הקבלן, ממש כמו בקר הבטיחות, כמו מנהל עבודה, ואז בעצם יש לנו גם את החגורה על השלייקס, או יותר נכון את השלייקס על החגורה, שבסופו של דבר, על מנת לתכלל את כל האירוע הזה, ועל מנת בעצם גולת הכותרת פה של מדינת ישראל, זה להוריד את תאונות העבודה, והלוואי ונצליח בכך.
0: תודה רבה. היה מעניין, חשוב גם לשמוע. ובוא נראה, אתה יודע, בישראל, אתה יודע, מספר התאונות הן כל כך רבות, שלא יודע אם זה יפחית או יעלה, אבל לפחות מספר הנאשמים יגדל.
4: ימים יגידו.
0: כן. תודה רבה לעורך הדין עידן דנינו, מומחה לבטיחות ותאונות עבודה באתרי בנייה ותשתיות, ושבת שלום. טוב, עידן, הגענו לסיומה של עוד תוכנית. איך היה לך?
2: קודם כל היה מאוד מעניין והיה מאוד כיף, שאני לא אתעייף במיקרופון ואני אעשה הסבת מקצוע בסוף.
0: את המקצוע, זה בסדר.
2: אבל נהניתי והתוכן היה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה גם היה מאוד מעשיר ומעניין למאזינים, ולפחות לי באופן אישי.
0: תודה, זה הזמן להגיד לכם המאזינים, תודה על ההזנה, תודה גם לך עינון יוסף חג'אג', משנה למנכ״ל קבוצת חג'אג' סים, שליבת אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת, שולי רן ובר צווארי, המלך בשדה.
2: כן, תודה רבה.
0: שבת שלום לכולם.
2: שבת שלום, שמח.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
5: אז תגיד מחסני חשמל
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: אל תשכחו מסכים קונים רק במחסני חשמל
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר, ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
9: אחוזת ארץ.
8: 50-37
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו ליהנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות הכניסה חינם ברישום מראש מספר המקומות מוגבל לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
12: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
13: מגן מומחים

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שומעים שזה ישראלי.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
2: רדיו גלי ישראל,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.